0: Moja starka je cerovská, cerová, áno. Mal som kamaráta, vlastne to je tá svadba, na ktorej sa pozeráme. Už je nebojí chudák, ale on bol trpínsky, čiže Trpín, hej, to vlastne na základe
1: týchto... Prezviská vznikali podľa pochádzania.
0: Väčšinou to bolo tak, keď niekedy sa sťahovali ľudia, ktorí chceli si zmeniť svoju identitu, tak väčšinou to boli také zvieracie priezviská, alebo zeleninové, že cibuľa, cesnak, koza, hej. Tiež aj takéto prípady boli, ale väčšinou sa dalo lokalizovať na základe priezviska, že vlastne odkiaľ pochádzajú ich predkovia.
1: O malú chvíľočku budeme hovoriť o tom, ako zasiahla juhoslovanská vojna, občianska vojna do tvojho života. Tiež budeme hovoriť o základnej vojenskej službe. Bol si v Macedónsku, už tam ste sa stretávali rôzne národnostné menšiny, aj na to sa ťa opýtam. Ale povedzme si, či si ty bol ešte, keď si bol chlapec, či si bol ty taký pokojný chlapec, alebo si bol beťar, niečo si aj vyparatil, rozbité sklo, trebárs, futbalová lopta v okne, ja neviem... Poď s farbou von.
0: No, tie udalosti vlastne boli tak trochu mimo mňa, pretože najprv som vyrastal so starými rodičmi a tam som mal taký hárem, že viac menej okolo mňa boli, nie že viac menej, okolo mňa boli iba dievčatá. Čiže tam som absolvoval taký trošku iný spôsob života a potom moji dobudovali dom, takže sme sa odsťahovali na úplne iný koniec dediny a tam boli takí kamaráti, prevažne samozrejme to boli chlapci a povedal by som diplomaticky, že zo sociálne trochu problematických rodín. A musel som proste sa prejaviť, že som jeden z nich. A tie spôsoby určite sa podobajú na spôsoby, ktoré sme pozerali v nejakých, neviem, českých, možno aj slovenských filmoch. Hej, že to vlastne takéto huncúctvo bolo povinná jazda, čiže patrilo k tomu aj
1: budeš konkrétny, pevne
0: výjazdy, také výjazdy, neviem, na čerešne, na dyne, melóny, naháňačky, lebo to bolo strážené, potom sme ako bolo to
1: ešte pritvrť.
0: Riadne dramatické v tom období. A keď sme malinko podrastli, tak vlastne vznikli také jednotlivé gengy, ktoré boli na opačných koncoch a malo to... Nezabúdajme, že sme na balkánskom priestore, takže samozrejme, že aj takéto podhubie trošku sa pod toto podpísalo, ale úprimne poviem, že som veľmi rád, že nikto nebol vážnejšie zranený, lebo naozaj tie zrážky niekedy mali také parametre, aké vidíme v amerických akčákoch.
1: Hovorí Jan Chalupka, ktorý vyrastal v srbskej Vojvodine, momentálne žije vo Zvolene.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: A práve túto reláciu vysielame na Rádiu Regina. Pripravili a vysielajú ju pre vás Peter Mikloš a Michal Várošik. A našim hosťom je Zvolenčan Jan Chalupka, ktorý pracuje ako dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyrastal vo Vojvodine, to sme už spomínali. Základnú školu navštevoval v Kulpíne, kde teda vyrastal ako chlapec a mladý muž. Bola to slovenská základná škola, tiež absolvoval slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci a napokon študoval 3 roky v Novom Sade na katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte. Štvrtý ročník však začal pokrivkávať a teda neviem presne, Janko, či si do nenastúpil alebo si ho neukončil. Čo sa stalo?
2: Akurát som bol v štvrtom ročníku, keď som začal spolupracovať s rozhlasom v Novom Sade. A v tej chvíli sa vlastne uvoľnilo miesto, takže som bol tzv. Mladší spolupracovník a plánoval som, že po nejakom čase dokončím to štúdium. Doteraz sa mi to nepodarilo, ale však nikdy nie neskoro. S tým, že nejako ma ani nemotivovali v tom rozhlase, v ktorom som potom zakotvil na ďalších takmer 14 rokov, lebo tá práca ma naplňala a bola pomerne aj náročná a stačilo im, že som mal taký diplom, aký som mal. Jednoducho nepotreboval som ďalší.

0: prostredie. Hovorí sa, že Mária Terézia vlastne, keď to zaľudňovala, tak vlastne vytvorila koncept, dá sa povedať, že malej Európy. A Kulpín bol prevažne srbsko-slovenský. Ten pomer sa menil, ale zhruba, že prevaha bola trochu na strane slovenskej menšiny a tú druhú časť Kulpína tvorili vojvodinskí Srbi. Treba tiež povedať, že vo Vojvodine podľa toho, čo mi rozprávali kolegovia v rozhlase, tak bolo hanbou nevedieť jazyk tvojho suseda, nerešpektovať jeho zvyky alebo sviatky, a mám taký pocit, že to platí dodnes, takže nejakým spôsobom to spolunažívanie, povedal by som, že zostalo zachované. Keď ide o tie nejaké politické prúdy, ktoré sa zjavili po rozklade bývalej Jugoslávie, tak vedel by som identifikovať niečo medzi nacionalizmom a šovinizmom, ale našťastie naozaj Vojvodinu ako prostredie toto nezasiahlo do tej miery, aby sa tam rozpútala tiež, nedaj Bože, vojna porovnateľná s vojnami, ktoré vlastne boli medzi jednotlivými bývalými republikami juhoslovanskými.
1: Ty si bol v roku 1982 na základnej vojenskej službe v Macedónsku, čiže tam ste boli tiež vojaci rôznych národností. Tam si nevnímal nejaký tlak na seba, prípadne na iné národnosti dávali pocítiť ty alebo oni niečo navzájom voči sebe, nejakú nevraživosť?
0: Povedal by som, že bol som prekvapený, pretože prichádzal som z tolerantnejšieho prostredia vojvodinského a vlastne so všetkými som dobre vychádzal. To je jedno, že neviem, či to boli Chorváti z Istrie, hej, alebo to boli Albánci z Prištiny. Nemal som žiadne problémy, ale napríklad všimol som si, to ma tak prekvapilo trochu, že medzi sebou tieto jednotlivé národy nevychádzali až tak dobre. Že všimol som si napríklad, že dvaja ľudia z Bosny nevychádzajú že úplne dobre. A potom som zistil, že vlastne jeden bol moslim a druhý bol pravoslávny. Nemal som túto optiku, ale počase som to pochopil a najvýraznejšie naozaj to bolo, keď ide o kosovské prostredie, alebo tam aj Srbi z juhu, aj Albánci z juhu boli menej tolerantní voči tým druhým.
1: O vojne v Juhoslávii sa hovorí, že bola jednou z najsmutnejších, najtragickejších a najzbytočnejších vojen v Európe. Odohrávala sa v 90. rokoch 20. storočia v tomto zložitom období vzťahov medzi národmi juhozápadnej časti Balkánu. Po páde komunistickej moci si sa ocitol aj ty. Ako si pocítil na vlastnej koži tento vojenský konflikt?
0: Len pre každý prípad zopakujem, že v roku teda 82 som bol v Macedónsku a toto, o čom sa teraz rozprávame, to sú 90. roky. V roku 1991 vlastne, keďže som patril do takej jednotky, ktorá bola v zálohe a pomerne často sme mali také vojenské cvičenia, tak tie cvičenia v tom období, ktoré predchádzalo týmto konfliktom v bývalej Jugoslávii, tak naozaj boli na úrovni možno, že amerických komédií, hej, taký Mež, alebo že jednoducho naozaj to bola taká, že pánska jazda. Jasné, povinné bolo niečo vykopať, proste nejaké zákopy, zo pár nábojov vystreliť a tak, ale na také záložácké taká povinná jazda. A
1: znamená to, že ste to nebrali tak vážne, že ste tomu nemohli uveriť, že niečo sa chystá?
0: Ale prišiel tento rok, o ktorom sa rozprávame,

0: A vlastne rovnakým spôsobom nám oznámili, že máme vojenské cvičenie, ale ešte stále mentálne sme neboli úplne tak nastavení, že ideme do vojny. Keď zistili sme to vlastne už keď sme sa zoskupili na tom istom mieste, na ktorom sme sa aj predtým stretávali a povedali nám, že pravdepodobne budeme presunutí do Chorvátska. Čo pre nás bol trochu problém, pretože vnímali sme aj tie správy z iných republik, a teda aj z Chorvátska, a pochopili sme, že oni už vnímajú, my sme ešte stále boli záloha, nazývala sa to Juhoslovanská ľudová armáda, čiže záloha Juhoslovanskej ľudovej armády.
1: Spoločnej.
0: Áno, spoločnej, ale Chorváti už tú Juhoslovanskú armádu väčšina Chorvátov nevnímala ako svoju, takže sme poprosili, že samozrejme sme patrioti, treba brániť našu vlasť v poriadku, ale že ju budeme brániť z tejto strany hranice, že vlastne
1: srbskej.
0: Srbskej, áno, smerom k Chorvátsku, lebo nevnímame to ako potrebné, že by sme vlastne prechádzali do tej ďalšej republiky, kde nás budú vnímať ako nepriateľov, a nemali sme, akože nechápali sme úplne v akom kontexte uvažujú tí, ktorí nám velili, že vlastne sa tam musíme presunúť. Nemusím dlho rozprávať, ani nechcem nejaké zbytočné detaily.
1: Čo na teba
0: povedať,
1: najviac zapôsobilo?
0: Ale boli sme jednoducho, boli sme predsa len presunutí do Chorvátska. A našťastie naozaj nemali sme žiadne priame stretnutia s chorvátskymi záložákmi alebo vojakmi. Mali sme taký krátky pozdrav, mínom mety trošku okolo
1: strelba.
0: Nás. Áno, boli zo pár snajperov z chorvátskej strany, a to zrovna keď sme, môj kmotor bol so mnou zmobilizovaný, tak sme akurát obedovali a pozerali sme sa, že čo to je, lebo človek vlastne potrebuje istý čas, aby pochopil tú realitu, že keď vedľa teba niečo vybuchne, že mal by si ľahnúť, vykašľať sa na ten obed a tak ďalej, ale my sme to tak ako, že to postupne ten človek si to uvedomuje, zdalo sa nám, ako keby sme boli v 3D filme. Ale potom sme pochopili teda, že takto to je. A to bola, hádam, aj taká najdramatickejšia chvíľa, lebo našťastie my sme boli v tyle inej armády a v noci sme len strážili vlastne, keby náhodou niekto prenikol cez tú prvú líniu, tak my by sme mali zastaviť v tejto druhej línii.
1: Pol druhá mesiaca si bol takto vo vojne, čo je vďaka Bohu krátky čas na to, že vojna trvala roky. Ešte si mi spomínal jeden taký konflikt alebo silnú situáciu s jedným tvojim kamarátom, ktorý ti bol veliteľom, alebo tak, že proste namieril na teba zbraň, ak si niečo nejako dobre spomínam na túto situáciu, približ nám ju.
0: Ono to bolo tak, že vlastne v rámci tých takých presviečaní všetkými prostriedkami, aby sme sa presunuli na tú opačnú stranu, tak v istej chvíli prišiel oddiel vojenskej polície a namierili na nás zbrane, a naozaj medzi nimi boli ľudia, s ktorými sme sa dosť dobre poznali v civile, a nevedeli sme, čo bude v tej ďalšej chvíli. Naozaj to sú také situácie tiež, v ktorých človek celkom nechápe, či to tí druhí myslia vážne, ale poslúchli sme ich a nastúpili sme do autobusov, ktoré nás potom presunuli, s tým, že keď to celé opadlo, tak uľavilo sa aj im, aj nám. Samozrejme, my sme už potom spolu tak ako sa rozprávali civilnejšie, a jednému z nich, s ktorým som sa naozaj veľmi dobre poznal, som povedal, že počuj, ale ty si bol úplne presvedčivý. Ja som normálne som ti uveril, že by si, keby som náhodou neposlúchol, tak aj vystrelil. A on mi povedal, že vieš čo, kamarát, rozkaz je rozkaz. Takže sú aj takéto chvíle proste prinášajú takéto vyhrotené situácie.
1: Hovorí Jan Chalúbka, host dnešných večerných reflexií.

0: 22 hodín, 2 minúty. To je presný čas, to znamená, že ešte máme 28 minút do konca dnešných večerných reflexí a za ten čas ešte stihneme všeličo porozprávať s našim dnešným hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Jánom Chalupkom. Janko, máme za sebou vojnu, teda respektíve rozprávanie o juhoslovanskej občianskej vojne. Kedy si sa ale prvýkrát dostal na Slovensko? Ale našim poslucháčom, ktorí si nás zapli, prípadne až teraz pripomeniem, že síce žiješ na Slovensku vo Zvolene dlhé roky, ale vyrastal si v srbskej Vojvodine. Takže prvýkrát si prišiel na Slovensko v 80. rokoch, ak sa nemýlim. A čo bolo tým dôvodom? Netúžil si prísť skôr do krajiny, ktorej jazykom hovoríš?
1: Vlastne ja som mal kontakt s občanmi a s jazykom, pretože sme mali a dodnes máme ešte príbuzných aj na Slovensku, ktorí odišli ešte tuším po druhej svetovej vojne. Vtedy to bola taká akcia, ktorá sa menovala Mať volá, a v rámci toho potom aj viacerí ľudia z Vojvodiny mohli kolonizovať isté územie na Slovensku. Ale fakticky som spoznával tú Juhosláviu, dá sa povedať, v tom období pred tými 80. rokmi a tam bolo čo spoznávať, takže na Slovensko som sa dostal ako študent druhého ročníka slovenského jazyka a literatúry. Bol som na Studia Akademika Slovaka v Bratislave, seminár, na ktorý chodievali vlastne, dá sa povedať, z celej Európy študenti a zdokonalovali sa v slovenčine.
0: Ako na teba zapôsobilo Slovensko, alebo teda Československo, alebo ešte iným slovom slovenská časť Československa?
1: Poviem úprimne, že prežíval som akoby také isté romantické opojenie z toho, že som v krajine svojich predkov, podarilo sa mi potom naozaj stretnúť s tými príbuznými, ktorí boli v modre a modra mala svoje čaro. A tiež aj ten program, ktorý sme mali, tak bol dosť nabitý, boli tam naozaj špičkoví odborníci, neviem, Mistrík, Jozef, hej, a Sabol a jednoducho naozaj Buzaši básnik. Boli to pre nás mená ľudí, ktoré sme poznali vlastne len z prednášok, takže ten naozaj ako dosť výrazný dojem na mňa zanechala táto prvá návšteva. Jediné, čo tak bolo takým ako maličkým otáznikom. My sme prichádzali vlastne z rakúskej strany. Do Petržalky sme prichádzali a keď sme prechádzali cez slovinsko-rakúsku hranicu, tak tam vyšiel rakúsky colník, taký s bradou, čo pre nás bolo, že colník s bradou, no dobre. A len ani nezastavil náš autobus, povedal, že nech sa páči, môžete ísť ďalej. Akože zakýval, tak sme prešli sme tú hranicu, ale Rakúsko-Slovenska už bola trošku iná, lebo vlastne tam sme sa zastavili a nejaké zrkadlá išli pod a zisťovali, čo máme a kontrola. Tak nedá sa povedať, že by to bolo brutálne, ale bolo to tak malinko neštandardné pre nás.
0: Kedy si sa definitívne rozhodol, že budeš žiť na Slovensku? Zrejme má v tom povedané v úvodzovkách prsty aj tá spomínaná vojna v Juhoslávii.
1: Vojna v Juhoslávii a následné bombardovanie, ktoré sa udialo vlastne už okolo 2000. roku. Ja som tu od roku 2000. Pretože malo to svoju genézu, o ktorej sa naozaj teraz nemôžeme rozprávať kvôli tým 25 minútam, ktoré máme pred sebou, ale postupne sa to prostredie pre mňa začínalo byť čoraz náročnejšie. A prišiel som k tomu bodu, keď som si povedal, že potrebujem trošku otvoriť okno, že aby som sa nadýchol, obrazne povedané. A keďže som mal isté konexie vo Zvolenskom divadle. Zvolenské divadlo dokonca chodievalo aj na festivály vo Vojvodine. Robil som reportáž o premiére vo Zvolenskom divadle pre jeden časopis, ktorý sa menoval Rodina Vojvodinský. Takže som sa pokúsil dohodnúť na tom, aby som na chvíľu teda vyskúšal život v inej krajine a na inej pracovnej pozícii. Podarilo sa mi dohodnúť sa a plánoval som, že zostanem tu nejaký rok. Medzi tým sa zmenil režim v Srbsku a pozvali ma späť do rozhlasu, lebo ma vnímali ako niekoho, kto bol z politických dôvodov odstavený. A vrátil som sa teda do rozhlasu, povedal som, aká je moja situácia, že ja už teda mám podpísanú zmluvu na jeden rok vo Zvolenskom divadle a že ich teda veľmi prosím, aby mi len vypísali nejakú akože ročnú dovolenku, hej, neplatenú, aby som sa potom mohol vrátiť. Keďže to bolo čerstvo po zmene režimu a ja som sa aj poznal s tými ľuďmi, ktorí sa dostali na isté vedúce pozície, nikto z nich fakticky sa necítil kompetentný podpisovať nič takéto. Zdalo sa im to komplikované a jediná možnosť, na ktorej sme sa mohli dohodnúť, bola tá, že ukončiť pracovný pomer definitívne. Nepovedal som, že predtým som vlastne bol na neplatenej dovolenke v tom rozhlase, lebo naozaj som nevedel, že ako sa to bude vyvíjať do poslednej chvíle, keď ide o moje pracovné miesto v Slovenskej republike, takže takto sme to uzavreli. No a tým pádom to otvorenie okna na miesto jedného roka trvá pomaly 26.
0: Chystáš sa vrátiť do Vojvodiny?
1: Ja sa tam vraciam rád a naozaj mám tam taký svoj mikrosvet. Napriek tomu, že tá Juhoslávia sa rozpadla a povedal by som, že momentálne je to aj kulturologicky, aj spoločensko-politicky, možno niekde inde, ako som ja pamätal, tak ten môj mikrosvet tam funguje a takýmto spôsobom sa tam vraciam. Poviem korektne, že v tejto chvíli hádam ani neviem, že 100% povedať, že či sa vrátim v zmysle, že zabuchnem dvere, buď na jednej alebo na druhej strane. Zatiaľ mi vyhovuje takáto dvojdomovosť a kým sa mi bude dať, kým mi vystačia síly, energia a budem to takto vnímať, tak budem sa snažiť fungovať v oboch kontextoch.
0: Len pripomeniem, že ty po príchode do Zvolena si vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, potom si sa stal, potom ako si pracoval ako inšpicient v divadle, stal si sa dramaturgom divadla. Aká je mentalita Slovákov na Slovensku a v Srbsku? Je to rozdielne? Vplýva to Srbsko na tú mentalitu Slovákov? Tamojších? Je to rozdielne? Alebo je to rovnaké?
1: Nepovedal by som, že je to rovnaké. Vlastne tá vojvodinská slovenská enkláva, napriek tomu, že do prvej svetovej vojny fungovala v rovnakom štáte ako predtým, v rovnakom, tak mala svoje špecifika a samostatne sa vyvíjala, čiže zostal tam zakonzervované, tam zostalo stredoslovenské nárečie dodnes a mnoho vecí vlastne vytváralo tú takú inú identitu, povedal by som, národnú a národnostnú. Tak to je taký prvý moment, kde by som hľadal tie rozdiely a druhý je naozaj pobyt v tom balkánskom prostredí, spolunažívanie s tými inými národmi, národnosťami, prioritne so srbským. A mňa dodnes vlastne veľmi baví a nachádzam v tom takú radosť ako detektívy, keď zisťujú detaily nejakých zločinov, tak mňa veľmi baví zisťovať tieto rozdiely, porovnávať a tým, že naozaj dôverne poznám, dovolím si povedať dosť dôverne, jeden a druhý kontext, tak tie rozdiely sú pre mňa takým obohatením de facto.
0: Zamýšľa sa Ján Chalúbka, ktorý je hosťom dnešných reflexí a my s ním budeme pokračovať v rozhovore aj po pesničke.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: S hosťom Jánom Chalúbkom sme v dnešných večerných reflexiách už rozprávali o Juhoslávii, o vojne, ale aj o kultúre a národnostných menšinách, o Slovákoch vo Vojvodine, v ktorej Ján Chalúbka vyrastal. Poďme si teraz trošku, Janko, porozprávať o divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Je divadlo ten tvoj životný priestor, kde sa cítiš ako doma? Možno konkrétne to Zvolenské?
2: Je to zaujímavé zistenie, že vlastne ten divadelný svet tým, že je vo svojej podstate taký zložitý a multikulturálny, multikultúrny, tak dokáže naozaj absorbovať aj nezávisle od toho, že odkiaľ tí ľudia prichádzajú, čo boli predtým, a tak dokáže absorbovať gro ľudí. A ja osobne ani neviem, ako som sa tak zamotal do týchto vzťahov, že odrazu divadlo sa dostalo aj do mojho súkromia. Divadlo jednoducho pre mňa znamená istú komunitu, v ktorej fungujem, a darí sa mi zatiaľ vnímať, že kde je tá hranica medzi súkromným a profesionálnym. Takže
1: ty si mal aj také prirovnanie, čo pre teba znamená divadlo? Že je ako manželka?
2: Áno, svojho času som robil s ochotníkmi, dobre pamätáš, bravo. Svojho času som robil s ochotníkmi, keď som pracoval v rozhlase. A
1: v Novom Sade?
2: V Novom Sade, a vtedy som hovoril, že rozhlas je moja manželka a divadlo je moja milenka. No tak vlastne
1: tak to bolo.
2: Teraz sa moja milenka stala mojou manželkou vo Zvolene. A hovorím, že pre mňa je to divadlo obohacujúce a snažím sa vrátiť nejakým spôsobom to, čo som získal tým, že tú energiu a kreativitu, koľko je to len možné, vlastne odovzdávam späť.
1: V čom je iné Zvolenské divadlo oproti ostatným profesionálnym scénam na Slovensku? Teraz máš možnosť ho pochváliť. Neviem, či počúvajú tvoji kolegovia, takže pozor na to, čo povieš. Ale zase cíť sa slobodne.
2: Zvolenské divadlo je regionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí, a naozaj malo také fázy, ktoré sa diametrálne niekedy líšili. Že boli to obdobia veľkých skokov aj pádov. Hovoríme teraz predovšetkým o umeleckej orientácii, samozrejme. A v poslednom období naozaj sa dostáva Zvolenské divadlo na zoznam tých scén, ktoré prinášajú inovatívne inscenácie a objavujú súčasné a zaujímavé aj regionálne témy, ktoré majú nadregionálny presah. Takže v tejto chvíli aspoň na základe toho, aké máme reflexie zvonku, si myslím, že keď bude Zvolenské divadlo pokračovať na tejto ceste, na ktorej sa nachádza, tak tá budúcnosť určite bude príjemná.
1: Poďme konkrétne do tvojho života, vráťme sa do Vojvodiny. Ty si teda spomínal aj pred chvíľočkou, že si pôsobil v divadle aj vo Vojvodine. Zahral si niekedy ako herec, alebo tá tvoja činnosť bola skôr scenáristu, režiséra?
2: Môj prvý kontakt s divadlom bol taký, že niekedy v 6. triede základnej školy sme hrali predstavenie, ktoré sa nazývalo Keď miznú biele krvinky. Samozrejme, že to bola Hirošima Nagasaki a ja som bol niekde v dave. Prvýkrát na javisku vyšiel som na scénu a dotkol som sa jednej časti scény, ktorá jednoducho sa naklonila a hrozilo, že spadne dolu. A ja som sa tej scény chytil a všetci iní už odišli zo scény a môj učiteľ slovenčiny, ktorý to režíroval zo zákulisia, tak mi hovoril, že aby som išiel aj ja za nimi, ale ja som bol v značnom strese, pretože som sa obával, že ale tá scéna nespadla. A vtedy som vlastne zistil, že pre mňa asi bude bezpečnejšie skôr možno to zákulisie alebo tie priestory okolo divadla. Mám nejaké skromné herecké skúsenosti, dokonca mám aj nejakú cenu z Vojvodinského festivalu, ale to je veľmi ďaleká minulosť. Určite nie som hercom, určite nie som dobrým hercom, ale tak no, niekedy sa vyšantiť na javisku je príjemné. Ale skôr je mi naozaj bližšie pracovať s textom, ako pozerať sa do očí priamo divákom.
1: Keď si spomínal práve tá text, skúšal si aj nejakú scenaristiku napísať divadelnú hru?
2: Nemám takéto skúsenosti.
1: Skôr teda adaptácie si spomínal.
2: Áno. Nejaké adaptácie, úpravy, ale tieto ambície nemám. Zatiaľ s tým, že obdivujem naozaj niektorých kolegov, dramaturgov, ktorí sú v tomto smere mimoriadne zdatní, hovorím teraz o slovenských divadlách.
1: Keď sa povie scenárista, vieme, o koho ide. Keď sa povie režisér, taktiež herec, to je úplne jasné. Ale dramaturg je vždy zastrtý takým rúškom tajomstva, aspoň teda pre bežných ľudí. Skús jednou vetou alebo dvoma povedať, čo je úlohou dramaturga. Kto je dramaturg v divadle?
2: Občas na dramaturgii s kolegyňou si pripomíname, že dramaturg je vlastne ako ten cukor v káve, že jeho tam cítiť, ale ho nevidno. A vlastne vytvára dramaturgický plán každej sezóny v súčinnosti samozrejme s umeleckým vedením. To by som povedal, to je taká makrodramaturgia a taká mikrodramaturgia je spolupráca na konkrétnej inscenácii, pri ktorej prichádza do výrazu vlastne tá úprava textu, o ktorej sme sa rozprávali. Ešte tomu predchádza obsadenie a vlastne na konkrétnej inscenácii od procesu prípravy až po premiéru.
1: Je to aj konzultácia so scenáristom, s režisérom, čiže nie je režisér úplný šéf, tak poviem, tej hry alebo inscenácie, ale vždy mu do toho ešte môže ten dramaturg zasiahnuť.
2: V našom divadle konkrétne my sekundujeme nášmu umeleckému šéfovi, ktorý vlastne robí toto, čo si pred chvíľou pomenoval. Ale áno, je to našou prácou čiastočne.
1: Posledné minúty z dnešnej relácie máme ešte a tieto venujeme takým, ja ich nazývam otázky na telo. Možno to až také nie je tvrdé, ale predsa len. Čo má pre teba v živote najväčšiu hodnotu?
2: Spomínal som asi tú toleranciu, to také spolunažívanie. To je pre mňa osobne naozaj niečo, čo považujem aj v poslednom období ako základ pre budúcnosť ľudstva, keď to takto poviem veľmi zjednodušene, pretože ale potrebujem k tomu povedať, že treba to vnímať s takým proaktívnym pohľadom, lebo ono to tak vyzerá, že pasívne, že my sa len tak vedľa seba žijeme a vlastne neubližujeme si a je to také akoby pasívne, statické, ale treba interagovať medzi sebou a keď rozprávam o tolerancii, tak mám teda na mysli takúto toleranciu.
1: A kde dobíjaš, alebo ako dobíjaš životné baterky?
2: Je to rozličné, dobrá kniha ma poteší, aj próza. A vždy, keď je to možné, tak si vychutnávam slovenskú prírodu. Našťastie stredné Slovensko má ešte stále veľmi veľa miest, ktoré by som chcel objaviť. Trošku sa orientujem v nejakých bylinkách, čiže aj takéto aktivity v prírode, zo pár húb, jednoducho skôr taká rekreácia v prírode.
1: Na záver povzbudenie pre našich poslucháčov, možno nejaké tvoje motto alebo teda niečo zo života, s čím budú zaspávať?
2: Také motto som mal, keď som bol mladší, tak som hovoril, že nie je to samozrejme moje motto, nevymyslel som to ja, ale som si to tak osvojil, že nie sú nedobytné pevnosti, sú iba zlí dobyvatelia, ale to je také, tam v zátvorke je to také balkánske. Je básnik dolnozemský, ktorý má takýto verš, ktorý je venovaný takému prišpendlenému chrobákovi a ten hovorí, že dobre je prijať bodnutia bez rozruchu a pohnutia.
1: To boli posledné slova hostia dnešných večerných reflexí, bol ním dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, rodák zo srbskej Vojvodiny Jan Chalúbka. Janko, ďakujeme za príjemný rozhovor, želáme všetko dobré a šťastnú cestu do Zvolena.
2: A ja ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky.
1: Milí poslucháči, za vašu pozornosť ďakujem a príjemný neskorý večer želajú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Michal Várošík.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludne, milí poslucháči, pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Čo pre vás máme? No už pred týždňom som spomínala aj čistenie studničiek, ktoré malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. Studničky mali byť vyčistené do sviatku Turíc, do Veľkej noci, tieto termíny už máme za sebou, ale v niektorých regiónoch aj do Jána Krstiteľa. A tak mám pre vás dnes tému vody. Spoločnosť vám pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto budú robiť Peter Kaloši a Zuzana Drugová.

Voda ako tá, ktorú nutne potrebujeme k životu. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek. Aj tu vidíme, prečo bolo čistenie studničiek a prameňov také dôležité. Písomné doklady už z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa zasa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo tzv. Zvykovým právom, to znamená, čo bolo zvykom, to bolo povinné. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za obcou a do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Vodu a jej zdroje mali ľudia oddávna v úcte a považovali ju za posvetný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. Práve s týmto kultom vody súvisela spomínaná tradícia čistenia studničiek. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Akú konkrétne? O tom si povieme o chvíľočku.

Sľúbila som vám pred pesničkou, že si povieme o tom, akú významnú úlohu mala voda v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Viaceré sme si spomínali v priebehu roku, poďme si ich pripomenúť. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby voda v studni nevyschla, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa zasadávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržbice

Rituálnou očistou bolo umývanie mŕtvého, ale aj umývanie rúk všetkých účastníkov pohrebu. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. A o rose si povieme po pesničke.

Poznáte to. Rosa sa vytvára v podobe kvapiek pri ochladení povrchu zeme, najčastejšie za teplých a bezveterných nocí. Podľa tradičných predstav padá rosa z neba, z oblakov, pri jasnom počasí však sama vyjde zo zeme. Rose pred východom slnka sa pripisovali liečivé účinky. Využívala sa tiež v kozmetike či v tzv. Prosperitnej mágii. V obyčajoch spojených s letným slnovratom v dňoch okolo Jána Krstiteľa, ktorého budeme mať 24. júna, sa na celom území Slovenska rosa využívala na umývanie, a to preto, aby si zabezpečili krásu a sviežosť. Ráno za rosy sa vtedy chodili zbierať liečivé rastliny, ktoré mali mať najlepšie účinky. V Honte dokonca verili, že liečivý účinok má rosa v nedeľu na Turíce. Umývali ňou choré oči, lišaje, ale i chrasty. Ten, koho bolievali nohy, mal chodiť na svitaní po zarosenej tráve. Rosa bola aj prostriedkom na získanie alebo odobratie dojivosti mlieka kráv. Ženy, považované za bosorky, mali zbierať rosu tak, že ťahali za sebou po lúke plachtu s trakmi na nosenie trávy. Tým podľa tradičných predstav odobrali mlieko kravám, ktoré sa pásli na tejto lúke.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností v Prievidzi bude zajtra program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Program sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne o 18. hodine. Hlavný program slávností ponúkne v piatok od 16:15 vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry. Nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych skupín Marinky z Novák, Hvorky z Čereňan a Bazaličky z Rástočna. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov z Hauerlandu a záver piatkového večera bude patriť Balkansámblu a súboru Magura a ich škole tanca. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi ponúknu v sobotu o 15:30 program úspešných detských interpretov hudobného folklóru. Po ich programe bude nasledovať program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčnik uvedie výročný program Od kolísky ku kolíske. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. 13 skladieb z Podpolania a Malohontu, ktoré sú viazané na jednotlivé etapy životného cyklu, sleduje človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu Rinalda Oláha, Štefana Molotu aj inšpiráciami rómskych primášov, medzi ktorých patrí aj Marcel Matej Kováč. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka, jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku, Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci o 18. hodine. V sobotu ráno v repríze z uplynulého víkendu odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte, ktorý sme uviedli 24. apríla tohto roku pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia cyklu koncertov Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v interpretácii Temperament Cymbal Orchestra, Robert Puškár, Slávka Horvátová, Jaroslav Zápotočný a Žaškovská muzika Trnkári, fujaristi Milan Ďurica a Tomáš Fekiač, Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd aj Ján Ambros s podjavorskou muzikou. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponického mlyna. V sobotu o 15:15 sa začne krojovaný sprievod Ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana a Podpolianskí vrchári, aj folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. V ňom sa predstavia Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolanček z Detvy, Stožnárik zo Stožku a Poničan z Poník. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan deň plný folklóru, tradičných remesiel, regionálnych chutí a kultúrneho programu. Návštevníkov čaká jarmok remesiel, ochutnávka regionálnych produktov aj sprievodné aktivity pre deti a dospelých. Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky Regionálny produkt Gemer Malohont.
podujatie Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená spoluvsia a Podpolanec z Detvy. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrejte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovoríme dnes o vode, o rose. Viete, čo je to živá voda? Je to voda, ktorej pripisovali naši predkovia zázračné vlastnosti. Takou vodou mala byť v magickom zmysle voda, ktorá predlží život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany. V kalendárnych obyčajoch Slovenska sa predstava o živej vode odrážala vo viere v magické, očistné či liečebné účinky prudko tečúcej čistej vody prameňov, potokov a bystrín. A v tejto viere je pôvod niekdajších obradov, napríklad umývanie sa v potoku na Vianoce, na Veľkú noc aj pri iných príležitostiach. Ale aj v čarovných rozprávkach splýva živá voda s vodou života. Treba pre ňu putovať na vzdialené či ťažko dostupné miesta a dokáže omladzovať starcov, vrátiť zrak nevidiacim, oživiť zakliatých, zabitých či skamenených. Nuž, živú vodu by sme asi potrebovali aj dnes.

Na Slovensku máme aj veľké množstvo iných druhov živej vody. Slovensko je bohaté na minerálne pramene. Ako u vás voláte minerálnu vodu? My poznáme pomenovania medokýš, kyselka, ale aj kvašná voda, šťava či šťavica. V každom prípade ide o vodu, ktorá je nasýtená rozpustenými minerálnymi látkami, ale aj plynmi. Na území Slovenska sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, kde si ju ľudia chodili a doposiaľ chodia naberať a piť. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od dávnej polovice 19. storočia pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku sú Fatra, Cígelka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy práve podľa lokalít, kde vyvierajú. Nuž, Korytnica. Aspoň, že plnička minerálnej vody funguje. Spustnuté kúpele so vzácnou historickou jurkovičovskou architektúrou pôsobia veľmi smutne. Preto vďaka aktivistom, ktorí sa snažia upriamiť pozornosť na tento chátrajúci skvost.

folklór nám pristane. Rádio Regina.

Dnes sme siahli po téme vody v rôznych jej podobách. Želám vám, aby ste čerstvej, čistej vody mali vždy dostatok, a to v tom materiálnom, aj v tom duchovnom význame. Dnes vám za pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice ďakujú Peter Káloši a Zuzana Drugová.

Pekný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. V ňom sa obzrieme za 10. ročníkom Grinavanka Festu, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu v Pezinku Grinave, a pozveme vás aj na niekoľko podujatí, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak prekvapivá, ba priam senzačná správa na úvod. Znie to neuveriteľne, ale 10. ročník Grinavanka Festu tentoraz vôbec nezmokol. A vlastne celý prebehol bez akýchkoľvek kolízií. Uspokojivo sa k jeho priebehu vyjadril aj jeho hlavný organizátor Peter Feder.
1: Ja som to počasie tento rok sledoval dosť intenzívne na rôznych stránkach a vyzeralo to, že tento rok by nám počasie malo vysť, čo aj skutočne vyšlo, že nám zatiaľ nezapršalo.
2: Zatiaľ sa to vyvíja všetko podľa tvojich predstav?
1: Zatiaľ je to v poriadku, žiadne nejaké mimoriadne veci za to nenastali, nevyskytli, kapely prišli všetky, tri už odohrali, štvrtá hra je práve, nálada je tu dobrá, len ešte som čakal, že viac domácich návštevníkov príde na tento festival.
2: Prečo až tak veľa domácich návštevníkov nechodí?
1: Ťažko by to posúdiť, či to robí počasie, niekto sa vyhovára na počasie, že zas moc teplo, potom zas je moc zima, tak neviem čím je to, ale tí, čo chceli prísť, sú tu a to ma veľmi teší.
2: Vy máte ešte taký výmenný program s Textilankou, ktorá pred chvíľou práve dohrala, tak ešte možno pozví, kedy Grinavanku budú môcť počuť na Zlatovskom festivale.
1: Zlatovský festival je 19. júla v nedeľu v Zlatovciach. Myslím, že už 16. ročník. A ešte predtým by som pozval aj priaznivcov Grinavanky a teda aj Dobrej Dychovky na hody do Slovenského grobu, kde 20. júna o 19. hodine vystúpi aj Dychovka Grinavanka.

0: sobotu 6. júna si v Grinave zahrala ako prvá domáca Grinavanka a po nej prvý host z Maďarska, už aj u nás celkom známa Pilišská kapela. Ako ja zvyknem hovorievať, hoci neviem po maďarsky takmer ani slovo, hudba je reč, ktorej rozumie každý. A aj s muzikantmi z Pilišskej kapely sa vieme dohovoriť vždy. V prípade núdze, napríklad aj po anglicky. K mikrofónu sme si pozvali jej trúbkára a príležitostného speváka Tibora Bendera, ktorému hovoria Jony.
1: Takže, aký bol koncert? Mali sme trošku strach, pretože sme mali málo skúšok, ale snažili sme sa, čo nám sily stačili a celý koncert sme si veľmi užili.
2: Keby si mal porovnať publikum tu u nás v Grinave s publikom na vašich dychovkových žúroch, ktoré robíte s kapelou vo vašej obci, prečo myslíš, že sú tu dnes takí, povedzme, pokojnejší ľudia?
1: Máme radi, keď s nami publikum spieva. Snažíme sa hrať pesničky Moravanky alebo niečo také, čo si môžeme zaspievať všetci spoločne s publikom.
2: Aké sú plány Pilišskej kapely na toto leto?
1: Máme niekoľko koncertov v našich dedinách, ale v auguste máme dve vystúpenia aj na Slovensku, a to na festivaloch v Drietome a v Hornom Lieskove.

0: Tretou účinkujúcou kapelou na Grinavanka feste bola Textilanka. Tá v budúcom roku oslávi polookrúhle 55. výročie svojho založenia. Jej spevácké rady posilnila aj mladá speváčka z Dolnej Súče, Timea Kašlíková, ktorá dokonca kvôli Grinavanka festu zradila aj domácu Hečkovú Súču. Tá sa totiž konala v tom istom termíne. Timejka Kašlíková dnes v premiére s Textilankou na Grinavanka feste. Prežila si to?
1: Áno, prežila som. Ďaká Bohu.
0: Ako to, že nie si dnes v Dolnej Súči?
1: Nie som v Dolnej Súči, pretože Tomáš Váňo mi dal takú ponuku lepšiu, že či by som si nešla prvýkrát s Textilankou zaspievať, tak som povedala, že rada pôjdem, tak som obetovala aj moju dýchovku.
2: A teraz sa ešte môžeš doma, že vrátiť do rodnej obce po takejto zrade dýchovkovej?
1: Jasné, idem tam hneď teraz.
0: Dnešná ponuka je celkom pestrá. Domáca Grinavanka, Pilišská kapela, vy ste si tu zahrali, teraz nám hrá Hanačka. Je nejaká kapela, za ktorou ty by si vycestovala povedzme aj 150 km? Aby si ju vypočula.
1: Tak určite to je moja Stříbrňanka, ktorá Súči za mesiac bude hrať, takže určite je to tá. Ale samozrejme mám rada veľmi dýchovky, hoci ako si rada mile vypočujem a určite si aj zaspievam.
2: A čo ťa prosím ťa k tej dýchovke vôbec doviedlo, lebo ty si taký nový dýchovkový objav spevácky, takže tvoja cesta k dýchovke bola aká?
1: Moja cesta k dýchovke, dá sa povedať, že to bola skrz môjho tatu. On ma doviedol k dýchovke, začala som teda v Zuške chodiť na spev, na gitaru, takže som taká všestranná. No a potom už sa to začala rozvíjať, začala som v detskej dýchovej hudbe v Dolnej Súči, potom som začala spievať v Trenčianskej 12, teraz som v dýchovej hudbe v Březoviane a dneska aj ako premiéra v

0: Hlavný pták je celkom frekventovaným doprovodistom a má mnohých dýchoviek z okolia Trenčína, aj správcom takej stránky, ktorá sa volá že?
1: zlatadechovka.cz. Je to komunitný web, to znamená, že dýchovky si môžu pridávať samé svoje vystúpenia, koncerty, festivaly, hody, všetky možné vystúpenia a fanúšikovia zase vidia tieto koncerty pohromade, nemusia hľadať na jednotlivých stránkach. Dokonca je tam interaktívna mapa, kde je vidieť konkrétne miesto, kde sa podujatie hrá a priaznivec dýchovej hudby si môže vybrať priamo podľa svojho bydliska alebo lokality, kde chce ísť.
0: Vzniklo to na základe nejakého dopytu tých hráčov možno, poslucháčov dýchovky, alebo čo stalo za týmto nápadom?
1: Ľudia, ktorí chcú navštevovať dýchovkové festivaly, tak vlastne sa sťažovali na to, že nemali možnosť na jednom mieste vidieť všetky festivaly pohromade a vystúpenia. Takže toto bolo motivom a potom aj také uľahčenie kapelám, pretože každá kapela si prezentuje buď na Facebooku alebo na svojej web stránke svoje vystúpenia. No a je fajn mať to pohromade v prehľadnej forme. Ešte som zabudol povedať, že na stránke www.zlatadechovka.cz je aj katalóg kapiel, takže tam máte priamo zoznam kapiel, je tam teraz cez 80 kapiel uvernených s kontaktami, takže keď aj nejaký organizátor chce nejaké vystúpenie zorganizovať, tak tam má priamo kontakty na kapelníkov.
0: My to určite aj v našej redakcii folklóru a dýchovej hudby Rádia Regina s Mirkou Záhumenskou oceníme, lebo aj ja takto cez náš éter vyhreším teraz rôzne kapelníkov. Keď hľadáme nejaké tie folklórne a dýchovkové typy, tak často tie webové stránky alebo tie stránky na sociálnych sieťach tých dýchoviek sú v takom kvázi zdevastovanom stave, že mnohí už sa o to nestarajú alebo ani neplatia tie domény a naozaj na toto isté potom trpí aj ten samotný poslucháč, že nemá sa k tomu ako dostať. Tak možno taká výzva aj pre tých kapelníkov alebo tých dýchovkových správcov tých webov, čo by mohli zlepšiť?
1: Presne tak, no tá propagácia je veľmi dôležitá, ľudia keď vedia, kde majú ísť, tak proste neprídu. Takže určite propagácia je dôležitá a na stránke zlatadechovka.cz sa snažíme tomuto prispievať.
2: Tak teda nezabudnite, aby sme o vašom podujatí vedeli aj my, mali by byť informácie o ňom niekde dostupné. V tejto súvislosti tu máme pre vás aspoň v skratke niekoľko víkendových dychovkových typov. O tom prvom povie viac Vraťo Skaličan, dirigent detskej dychovej hudby Hradišťanka z Hradišťa pri Partizánskom.
3: 13. júna máme festival, prídu Brezňania, budeme my aj s našimi mažoretkami, bude Drietomanka, bude dychovka Ostratičanka, kde je základ našich odchovancov z Hradišťa detskej dychovky a hosť a taký ten zlatý klinec z programu bude mistriňanka.

sobotu 13. júna sa v Chtelnici koná podujatie s názvom Hudba bez hraníc. V areáli miestneho kaštieľa si tentoraz zahrajú okrem domácej Chtelničanky aj Májovanka z Holíča a obľúbení Vacenoviáci. Už zajtra otvára svoje brány štvordňový festival, ktorý sa koná u našich susedov, Brno Brass Fest. Viac o jeho programe vám povieme v zajtrajšej kapele Hraj spolu s jedným z organizátorov tejto superakcie a tým je moderátor a skutočný srdcař Jiří Kokmotos.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy s premiérovým dátumom 10. jún už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnou hudbou. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico konštatoval, že ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na Irán. Dnes má byť oblačno až zamračené, 13 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. Vláda sa nezaoberala posudkom Bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval faktografické chyby. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
2: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kompenzáciou peňazí z plánu obnovy ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialóg na dvoch úrovniach.
3: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
1: Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk sú na teraz pozastavené. Americká armáda oznámila, že ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy vyhlásili, že v reakcii zasiahli 18 dôležitých cieľov americkej armády na leteckých základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne, ktorá je kľúčovou pri ochrane námorných trás a energetických koridorov na Blízkom východe. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán zajtra večer bombardovať znova. Kubánska vláda oznámila, že americká ropná blokáda bráni Organizácii spojených národov odovzdať Havane 170 kontajnerov humanitárnej pomoci v hodnote 6 miliónov 300 tisíc dolárov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, aby blokádu okamžite zrušil a upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Dodal, že kubánske deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase šampionátu sa dnes o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví 48 tímov, medzi nimi aj 4 nováčikovia. Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Televízny komentátor Marcel Merčiak.
5: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao, akurát tieto týmy, mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských týmov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstvá.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Krátko po 5. pozdravujeme na cesty, nehlásite nám žiadne nehody, kolóny ani radary. No ak budete mať pre nás aktuálne informácie z dopravy, je tu bezplatné telefónne číslo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: dnešnom historickom kalendári dostane slovo Anton Gut. Čo škodí egrešom, to sa dozviete v záhradkárskej rubrike a v našom štúdiu privítame naživo Lukáša Adamca, s ktorým odpremierujeme jeho hudobnú novinku skladbu Daj Daj. Štartuje Rádio Budík Reginy Stret od 5. do 9. s Petrom Kálošim a Petrom Agurským.

11. jún v kalendári a meniny má Dobroslava. Ženské meno Dobroslava má slovanský pôvod a jeho význam je logicky dobrá, dobrotivá. Všetko dobré prajeme aj my z Reginy Stred. Vzhľadom na čas si myslím, že ako prvý, ale názov skladby, ktorú posielame, hovorí opak, ako posledný. 11 Hill a Zuzana Smatanová.

Potrebné zvýšenie kapacity železničnej trate Zvolen-Banská Bystrica je bližšie k riešeniu. Alternatívou môže byť aj vybudovanie novej koľaje. Na trať by tak mohli vypraviť viac vlakov. Železnice Slovenskej republiky už v tejto veci začali robiť prvé kroky. Tému zmapoval

0: Alexander Ernest.
1: Trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom dnes využívajú ľudia na cestu do práce či školy, ale aj diaľkoví cestujúci do Bratislavy či do Žiliny. Ešte v apríli predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter informoval, že o dobudovaní druhej koleje diskutoval s ministrom dopravy.
2: S pánom ministrom sme si potvrdili, že tento projekt má zmysel, pretože Banská Bystrica a Zvolen je de facto jedna metropola a má preto zmysel skapacitňovať dopravu medzi týmito dvoma metropolami. Dnes limity železnice sú v tom, že štát aj by chcel nasadiť viac spojov, ale nemôže, pretože jedna kolaj nepustí viac tej dopravy. A ak chceme zaviesť taktovú dopravu, kde ten vlak pôjde každú štvrť hodinu alebo každú pol hodinu, tak potrebujeme zdvojkolajniť. My sme si potvrdili ten spoločný zámer, aj to, že je realistický v podobe skapacitnení 60% tej trati. To znamená, že dnes kvôli rôznej zástavbe nie je možné urobiť 100% dĺžky dvojkolajny, ale išli by sme do varianty 60% tej trate na miestach, kde nie je ešte zastavba.
1: Na konkrétny časový plán sme sa pýtali aj rezortu dopravy. Odkázali nás na železnice. Tie uviedli, že pripravujú podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: V rámci štúdie uskutočniteľnosti má budúci zhotoviteľ preveriť možnosti technického riešenia zvýšenia kapacity. Spôsobov, ako zvýšiť kapacitu trate, je okrem plného zdvojkoľajnenia viacero, napríklad vybudovaním dvojkoľajného úseku na križovanie, výhybne alebo úpravou zabezpečovacích zariadení.
1: Pokračuje odborník na železnice Jiří Kubáček.
4: Osobne to vnímam ako veľmi pozitívny krok správnym smerom. Železnice Slovenskej republiky zareagovali na to, že existuje plán dopravnej obsluhy, ktorého vyplýva, že vlastne špeciálny úsek Zvolen Banská Bystrica je kapacitne nedostatočný. V prípade, že dojde k akejkoľvek mimoriadnosti alebo zmeškaniu, tak sa ten systém rozpadáva. Z tohoto dôvodu vlastne si myslím, že ak sa spravia racionálne technické opatrenia, ktoré túto prílišnú napätosť v tej situácii popustia, takže to bude k dobru veci.
1: Dnes je podľa železníc problematický najmä úsek medzi Zvolenom a stanicou Sliač-Kúpele. Vlani tadiaľ prešlo v priemere 82 vlakov denne. Opäť Petra Lániková.
3: Pri uvedenom počte vlakov je úsek vyťažený nad 80%, čo predstavuje hraničné hodnoty z pohľadu využitia kapacity železničnej infraštruktúry.
1: Podľa železníc proces predprojektovej a projektovej prípravy trvá v priemere 5 až 7 rokov v prípade dostupných finančných prostriedkov. Ak by vláda projekt označila za strategický, čas by sa mohol ešte skrátiť.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: O pol šiestej je tu už pravidelná ranná kolóna na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Aktuálne zdržanie zatiaľ len 15 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Bol odborníkom na liečbu pohybového aparátu. Je autorom viac ako 120 odborných článkov a 30 kníh. V dnešnom historickom kalendári dostane slovo Anton Gut.
5: Keď sledujete dieťa od pol roka, keď si prvýkrát začne sedieť a od roka, keď prvýkrát sa postaví, tak ono zaujíma tie najoptimálnejšie pozície, do ktorých potom sa my chceme kvázi vrátiť.
4: A v nasledujúcej polhodinke nás čakajú v Regine Stred aj dve zdravotnícke rubriky Liek na dušu a Zdravie nadovšetko. Pekné ráno prajú zo štúdia Peter Kálošik a Peter Magurský.

0: Dnešná epizóda rubriky o duševnom zdraví bude o vnútornom prežívaní detí, ktoré vyrastajú v centrách pre deti a rodiny, v minulosti známych ako detské domovy.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Za každým dieťaťom, ktoré vyrastá v centre pre deti a rodiny, je príbeh. A za každým príbehom sú emócie. O tom, ako navonok prejavujú svoje vnútorné prežívanie takéto deti, povie viac detská psychologička, ktorá pracovala v centre pre deti a rodiny, Paula Murínová. Vysvetľuje, že niektoré deti sa nám môžu javiť napríklad ako bezemočné a niektoré naopak ako veľmi prilnavé.
3: Bezemočnosť je často obranný mechanizmus. Ono je to tak, keď blízko bolela, dieťa sa učí tlmiť svoje city. Extrémna prilnavosť je naopak opačná stratégia. Je to silná snaha udržať si dospelého pri sebe, aby znovu neprišla strata. Obe reakcie sú pokusmi o vlastné bezpečie.
2: Častým problémom, ktorý riešia odborníci na duševné zdravie s deťmi z centier pre deti a rodiny, je téma sebahodnoty. Doplňa detská psychologička s praxou v takomto centre Veronika Filipová.
4: V prepojení s odmietnutím, tak ono tá sebahodnota ide dole. Ako náhle nás niekto odmietne alebo nám dá takú akože nie úplne konštruktívnu kritiku, tak sa cítime taký dehonestovaný. A keď je to odmietnutie na pravidelnej báze, alebo ak vás odmietnú pre vás najdôležitejšie osoby vo vašich životoch, a to sú napríklad tí rodičia, tak veľmi výrazne to narúša sebahodnotu dieťaťa. Veľakrát som sa v poradenstvách stretávala s takými vyjadreniami, že vedia, nestojím za nič, aj rodičia ma vlastne odmietli, som hrozný, som zlý, keď ma rodičia odmietli, ale ja neviem prečo, ale som zlý, však ako inak by ma hádam do detského domova nedali. Naozaj, tie deti tak bojujú s tým, že akí sú a čo je vlastne ako keby taká ich vina alebo previnenie, prečo sú v detskom domove a kde to už je vina a previnenie tých ostatných v ich okolí. Naozaj je to o tom podporovať tie deti v budovaní sebahodnoty cez taký ich reálny náhľad do toho, čo sú schopní oni ako keby zmeniť alebo ovládnuť a čo už nie je v ich moci.
2: Paula Murínová.
3: Sebahodnota rastie z pozitívnych skúseností, čiže pre tieto deti je veľmi dôležité cítiť, že sú videné a že sú prijaté.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Aj dnes budeme mať na strednom Slovensku oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky. Spočiatku ojedinele hmla a bude chladno. Najvyššia denná teplota 13 až 18, v Banskobystrickom kraji miestami 18 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 11. júna 1951 sa narodil lekár, vysokoškolský pedagóg, autor literatúry faktu Anton Gut. Bol odborníkom na liečbu pohybového aparátu. Je autorom viac ako 120 odborných článkov, 30 odborných kníh a 4 historických kníh. Bol obľúbeným hosťom televíznych aj rozhlasových relácií. V Nočnej pyramíde sa s ním rozprávala Sandra Vychlopenová v roku 2017.
2: Dieťa, hovoríte, že ako si úplne prirodzene, treba sledovať, pretože ono si samo vyberá prirodzený pohyb, ktorý je správny na sedenie, kľačanie, vstávanie a všetky podobné úkony.
3: Dovolím si doplniť do tých 3 rokov. Áno, že keď sledujete dieťa od pol roka, keď si prvýkrát začne sedieť a od roka, keď prvýkrát sa postaví, tak ono zaujíma tie najoptimálnejšie pozície, do ktorých potom sa my chceme s tým pacientom, ktorý má 40, 50, 60, kvázi vrátiť. Áno. Preto, lebo tam sú tie svaly nepoškvrnené, tie vzájomné vzťahy tých svalov sú úplne také, jak majú byť, jak originálne sú, a nám potom to u tých dospelých dá veľmi veľa roboty, aby sme sa k tomu vrátili.
2: Takže buď k vám do ordinácie, alebo keď má malé dieťa, tak sledovať ho, ako sedí, je to väčšinou to správne.
3: Sledovať, fotiť a učiť sa od neho.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Tento týždeň sa v našej zdravotníckej rubrike vraciame k nedávnemu podujatiu v Banskej Bystrici Pod jednou strechou. Ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom, ich rodiny, ale i široká verejnosť sa mohli dozvedieť aj o spoločnostiach, ktoré poskytujú zdravotnícke pomôcky.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Na podujatí Pod jednou strechou v Banskej Bystrici sa prezentovali aj spoločnosti, ktoré poskytujú zdravotnícke pomôcky. Nejde len o invalidné vozíky či chodítka. Imobilné osoby potrebujú napríklad aj zdvíhacie zariadenia a ďalšie pomôcky. Hovorí Monika Ponická zo spoločnosti Spik vo Zvolene.
3: Schodiskové plošiny, zvislé plošiny, stoličkové výťahy, stropné zdvíháky, schodolezy, prípadne aj úpravu aut, rôzne typy pohonov k vozíkom.
2: Ak potrebuje človek pre seba alebo pre svojho príbuzného niečo z toho, čo ste povedali, ako má postupovať?
3: Môže zavolať na našu bezplatnú linku, prípadne webový formulár alebo zo sociálnej siete formulár, prípadne priamo nás osloviť spôsobom, ktorý je jemu vhodný. Na základe toho my chodíme vlastne k nemu domov. Pozrieme prostredie, poradíme mu, čo by mu bolo vhodné. Urobí sa mu ponuka, s ktorou on osloví Úrad práce, rodiny, sociálnych vecí a bude si žiadať štátny príspevok, a to až do výšky 98% na zdvíhacie zariadenia a až do výšky 11 617,88 eur, prípadne na úpravu auta do 13 270,58 eur.
2: Pre získanie peňažných príspevkov na kompenzáciu je potrebné vypracovať integrovaný posudok. Lekár posúdi mieru funkčnej poruchy a sociálny pracovník zhodnotí vašu odkázanosť na kompenzácie. Žiadosť o integrovaný posudok sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
3: Človeku, ktorému vyhotovujú integrovaný posudok, už posudzujú všetko, čo by mohol potrebovať, čiže nie len takéto zariadenia, ale aj iné, ale aj rôzne služby, napríklad stacionár. Čiže je dobré, ak aj napríklad žiada o opatrovateľskú službu alebo niečo podobné, môže to vlastne pri jednom posudku už všetko riešiť.
2: Takéto zariadenia využívajú ľudia s akým zdravotným stavom?
3: V podstate všetky handicapy pohybového aparátu získané chorobou, úrazom alebo vrodené, ale aj seniori, pokiaľ majú tú mieru funkčnej nejakej poruchy, tak môžu tiež požiadať o takéto zariadenia a môže im byť vlastne uznaný takýto príspevok.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
4: And you can dance for inspiration.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudba môjho života. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlasovanie o novele fondu na podporu umenia sa odkladá na budúci týždeň. Americká armáda ukončila novú vlnu útokov na Irán. Teherán udrel na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko. Dnes má byť oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozícia slúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov. Pokračuje Jan Ferenčák.
3: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre. Môžem to povedať na osobnej skúsenosti. My organizujeme festival ľudového remesla ELIRO. To je najväčší stredoeurópsky festival svojho druhu a sme získali podporu 6000 eur. To je likvidačné.
1: Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Richard Takáč tvrdí, že takýto list neexistuje.
4: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
1: Rádiožurnál k téme oslovil aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný európsky prokurátor list poslal a odkázal nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme.
5: Ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
1: List mal európsky prokurátor odoslať 1. júna. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy v reakcii vyslali 12 balistických striel na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Zasiahli 18 cieľov americkej armády na základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne. Kuvajt opäť uzavrel svoj vzdušný priestor. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán a zajtra večer bombardovať znova. Situácia v Hormuzskom prielive je nejasná. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis Reginy Stred začíname nehodou. Na viazde do Žiliny od Strečná skončil kamión mimo cesty. Počítajte so zdržaním. S tým treba rátať aj kvôli kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Aktuálne zdržanie 30 minút. Cestári na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Možno sa aj práve teraz prebúdzate s tým, že sa vám do tej roboty neúplne chce, ale ono je to často nie o tom, čo robíme, ale s kým a v akej atmosfére. Predsa len ak sa na kolegov tešíte, tak je to úplne o inom. Hovoriť o tom budeme v rubrike Overené storočiami.
7: Ide o to, že všetky tieto pracovné príležitosti boli aj významnými spoločenskými príležitosťami, kde sa stretla väčšia skupina ľudí, kde sa aj požartovalo, kde si vymenili informácie, skúsenosti, kde si možno aj zaspievali a preto sa svojím spôsobom aj na to tešili.
6: Tak ak len o to, v tom vám veľmi radi pomôžeme dobrou hudbou. Hneď na úvod tu máme kapelu AMT Smile. 11. jún začínate s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Nič nie je isté, znelo vlnami Reginy Stret. Do kategórie takýchto premenlivých vecí určite spadá aj počasie.
1: Predpoveď počasia.
0: No a o tom sa pozhovárame v tejto chvíli s meteorológom z SHMU. David Frnda na linke, dobré ráno prajeme.
2: Dobré ráno tiež prajem.
0: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Mielne oblačno a zamračené, ale momentálne už bez rážok, no a ojedinilo sa vyskytuje aj hmly. Čo sa týka teploty, najchladnejšie obci Mútne 9 stupňov, no a najteplejšie v Revúce už takmer 16, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Prievidza 13, Martin 12, Turčianske Teplice 11, Žilina 12, Čadca 11, Oravské Veselé 9, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 12, Poprad 13, Štrbské Pleso 10, Telgárte 12, na Chopku 5, Brezne 14, Banskej Bystrici 12, v Sliači 13, Žiari nad Hronom 12, Banskej Štiavnici 10, v Dudenciach 13, v Bzoviku 12, v Lučenciach v Rimavskej Sobote 14 stupňov, v Revúce spomínaných 16, no a v Lome nad Rimavicou 10 stupňov, fúka slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: No a poďme k predpovedi na dnešný deň. Na svätého Barnabáša búrky často strašia, hovorí pranostika. Včera rozhodne postrašili, ale budú v tom pokračovať aj dnes?
2: Dnes už nie, aké v noci sa vyskytli až miestami. Bude oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky, no a spočiatku ojedinele hmla a bude to chladný deň. Denná teplota 13 až 18 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami 18 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a bude fúkať slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Štvrtok teda chladný, aký bude piatok?
2: Malá prechodne zväčšená oblačnosť, ale v noci ešte prevažne zamračené a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Nočná teplota 13 až 8, ale v údoliach miestami 8 až 3 stupne, čiže veľmi chladná noc. No a denná teplota väčšinou 13 až 21 stupňov, a bude fúkať západný a severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Povedal David Frnda, ďakujeme za tieto informácie a prajeme pohodový štvrtok.
2: Napodobne, do počutia.
1: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Podpolianske príslovie nás motivuje, aby sme s radosťou robili aj takú prácu, ktorá nie je práve príjemná.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Neradi upratujete, neradi hrabete lístie alebo neznášate byrokraciu? Príslovie z Detvy hovorí: s chuťou kos a po blate choď. Aj nepríjemné činnosti teda treba robiť s úsmevom. Etnologička Andrea Jagerová.
3: Aj keď mnohé práce, ktoré sa v minulosti bežne robievali, boli veľmi, veľmi náročné, ľudia ich robili radi a tešili sa na ne, ja si myslím. Medzi také patrí napríklad mašinovačka, alebo kozba, alebo zvážanie sena a podobne. Ide o to, že všetky tieto pracovné príležitosti boli aj významnými spoločenskými príležitosťami, kde sa stretla väčšia skupina ľudí, kde sa aj požartovalo, kde si vymenili informácie, skúsenosti, kde si možno aj zaspievali a preto sa svojím spôsobom aj na to tešili.
2: Spomínali sme mašinovačku, teda mlátenie obilia s využitím mechanických a teda nie elektrických strojov. Takto na ňu v roku 2024 spomínal Jan Priesol zo Zámostia.
4: Títo na gepli potom už netiahali, už bolo ako na remenicu a to taká rúla bola dlhá, prevodovka a to krútili, vravím, voli takto, alebo kone krútili a to išlo, išlo a to v obrátke a už potom mašina išla. Nemuseli už ruka to stiahať.
5: Za horami, za dolami rastú trávy, vysúkalo
2: Vysúkať si rukávy sa oplatilo, najmä ak vás na konci čakala odmena. Opäť Andrea Jagerová.
3: Na mašinovačku alebo na kozbu sa odkladal napríklad kus mesa, takže aj to bolo také, že sa tešili ľudia aj na to, že sa vlastne tak z chuti najedia.
2: S chuťou kos a po blate choď, hovorí detvianske príslovie. To, čo bolo kedysi bežné, dnes naozaj vnímame s nechuťou. Rozhlasová hra Blato z 83.
6: Džungľa. Na môj dušu džungľa.
7: Kráčaj po tehlách, ináč si v blate po kolená.
2: Želáme, aby vám dnes aj menej príjemné činnosti nešli ako po blate, ale ako po masle.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Napadlo by vám, že skratky UFO a KGB používajú aj záhradkári?
2: UFO ako Upright Fruiting Offshoot, po 45-stupňovým uhlom vysadený jednoročný hrotiak, následne z neho vlastne vyrastajú kolmohorele torasty, štýl KGB, znamená to vlastne King Green Bush, kombináciu stromu vyzerá to ako krík.
1: Zoberieme vás do parku pri Bajčiovej veži v Oravskej Porube a v štúdiu privítame Gabiku Belanovú z Martina, ktorá sa venuje láskavému rodičovstvu a sprevádza rodiny od dojčenia až po vzťahy a nenásilnú komunikáciu. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Obdivujem toho šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletiel.
4: To nehrozí. Chlapov a šarkany držím nakrátko.
1: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna. Krátko pred pol siedmou pozdravujeme za volanty, začíname nehodou na viazde do Žiliny, od Strečna skončil kamión mimo cesty, počítajte so zdržaním. V kolóne na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa aktuálne zdržíte 30 minút a v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdete striedavo. Šťastnú cestu!
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Získavate pobyt pre dve osoby na dve noci v Lopušnej doline. Toto bude počuť niekto z vás zajtra ráno po pol deviatej a myslím si, že sa veľmi poteší. Kto to bude, tak to je zatiaľ vo hviezdach. Stále to môžete byť aj vy, ak sa napríklad aj dnes ráno zapojíte do našej témy. No a keďže po 8 budeme v Regine Stred premiérovať novú skladbu, ktorá vznikla spoluprácou Lukyho Adamca s Petrom Bičom, Lukáš Adamec bude aj naživo v našom štúdiu, tak chceme, aby ste sa vy dnes ráno zmenili na producentov a napísali nám, koho z našej slovenskej hudobnej scény by ste si vedeli predstaviť takto prepojiť a vznikol by zaujímavý duet. Možno aj máte nejakých dvoch obľúbených interpretov, pri ktorých ste si tak povedali, že to by bolo skvelé, keby niečo nahrali spolu. Tak nám to nahrajte vy ako hlasovku na náš WhatsApp, zaradite sa tým do zajtrajšieho žrebovania o spomínaný pobyt, no a zároveň, nikdy neviete, možno sa to k tým spevákom dostane a vďaka vám sa prepoja.
5: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

6 hodín 32 minút dnes budeme mať na strednom Slovensku. Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky. A bude chladno, najvyššia denná teplota 13 až 18, v Banskobystrickom kraji miestami 18 až 22 stupňov.

0: Šport. Futbalisti MFK Zvolen si predložili svoju druholigovú sezónu, keďže si vybojovali právo účasti v baráži o najvyššiu futbalovú súťaž. Hoci si ju rozohrali sľubne, nakoniec ju lepšie zvládol ich súper z Komárna. Ako pod pustým hradom celkovo vnímajú skončenú sezónu a za akými plánmi idú do tej ďalšej, na to sa trénera MFK Zvolen Dušana Tóta opýtal redaktor Mário Hanzel.
1: Zvolen bol blízko historického úspechu, nakoniec nepostupujete do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, ale s druhým miestom asi musí byť spokojnosť v rámci hodnotenia sezóny v druhej lige.
2: Tak myslím si, že tá spokojnosť je veľká, aj keď sa nám nepodarilo, že nejaký ten historický moment, že prelomí to ligové mužstvo. So sezónou sme spokojní a dá sa povedať, že vyšla nad naše očakávania.
1: Keď sa ešte vrátime k tomu barážovému zápasu, doma ste dokázali zvíťaziť vonku. Komárno potvrdilo tú svoju silu, vyššiu kvalitu kádra. Či vám ten zápas v tom najdôležitejšom momente nevyšiel?
2: Dá sa povedať, že tam sme sa dopustili nejakých chýb, ktorým sme sa v prvom zápase vyvarovali a v podstate aj prvý gól padol po nejakej lopte, ktorú sme my superovi prierali do ideálnej pozície. Tretí gól takisto. Druhý gól bol po štandardnej situácii, na ktoré som hráčov upozorňoval, kde ten hráč, ktorý hlavičkoval, mal byť osobne branený a nebol. Takže sa nám nakumulovali tie chyby a to bolo dosť dôležité. Keby sme boli ustáli ten polčas 0-0, tak si myslím, že ten vývoj by bol trošku iný.
1: Bol Zvolen pripravený na postup do najvyššej súťaže? Preto je to kvalitatívne veľký rozdiel a už sa to nedá pomaly hrať s chalanmi, ktorí chodia do poludnia do práce a po obede si prídu zatrénovať.
2: Tak to je pravda, že ťažko sa to dá tak robiť, že ísť do roboty a po obede trénovať, ale asi tú kostru by sme museli podržať, aj že uvažovali sme nad tým, že čo keby náhodou, hej, tak nejaké plány pripravené boli.
1: Teraz zaslúžený oddych, odpočinok, kedy nabiehate na prípravu na ďalšiu sezónu?
2: Začíname 15. júna, je začiatok, lebo sa mi zdá, že 27. júla je prvé kolo, tak ešte máme oddych.
1: Vedenie už naznačilo, za akými plánmi by ste mali ísť do nasledujúceho ročníka. Nenamaškrtili sa tými vašimi výsledkami z tejto sezóny?
2: Tak mali sme nejaké sedenie, no tak chceli by sme sa pohybovať samozrejme v tej hornej časti tabulky a uvidíme, čo sa nám podarí, nejaké príchody máme rozrobené, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Kostra mužstvo zatiaľ zostáva tá, s ktorou ste bojovali túto sezónu?
2: Mala by, hej, ale ešte budú nejaké rozhovory prebiehať, takže v prvom rade sa musíme sústrediť na to, aby sme týchto hráčov, ktorých sme mali, podržali a k ním ešte dokázali niekoho doplniť.
1: Zlaté Moravce prezbrojujú, zrejme neboli spokojní s touto skončenou sezónou, rovnako tak príde z vyššej súťaže Tatran Prešov. Asi dvaja hlavní favoriti, ktorí by si to mali rozdať v boji o priamy postup.
2: Ja si myslím, že ten Prešov určite, aj keď píše sa v novinách niečo, že o predaji klubu. No a Moravce, čo som čítal, tak sú nejakým spôsobom umladiť káder, je tam mladý tréner, takže uvidíme, že ako to bude.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozýva na dnešnú vernisáž výstavy Kalcit majster tvarov o 16:30. Návštevníci si budú môcť pozrieť vzácne kryštály zo zbierok slovenských múzeí, kalcit v horninách, skamenelinách či jaskynnej výzdobe a objaviť aj jeho mikroskopický svet. Po vernisáži bude o 17:00 hodine nasledovať ekopodujatie Príbeh kalcitu. Prednášku povedie profesorka Natália Hlavatá-Hudáčková z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum pozývajú dnes o 16:00 hodine na ďalšie stretnutie z cyklu Literárne a hudobné večery. Hosťom podujatia bude Peter Janku, pesničkár, scenograf, publicista a aktuálny riaditeľ Slovenského rozhlasu. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch expozície Múzeum Domov múz. Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci pozývajú od 11. do 14. júna na tretí ročník festivalu dobrého filmu s podtitulom Sila spomienky, sila času, sila príbehu. Počas 4 dní festival ponúkne 8 premietacích blokov a spolu 15 dokumentárnych, polohraných i hraných filmov slovenských a zahraničných tvorcov, vždy v čase o 17. a 19. Súčasťou každého premietania bude aj moderovaný rozhovor s hosťami z oblasti filmu, kultúry a spoločenského života. Pozvanie prijali napríklad Emília Vašáriová, Ivan Bulík, Peter Becko-Ondrejovič, Jozef Bachleda či Rastislav Mačura. V rámci festivalu Zámocké hry Zvolenské si dnes môžete vychutnať predstavenie Terapia, kde je moja čokoláda v podaní divadla Jana Palárika v Trnave. Komédia autorky Lucie Mihálovej prináša pohľad na partnerské vzťahy, manželské stereotypy, osamelosť, duševné zdravie s dávkou humoru a nadhľadu. Začína sa o 20. hodine. Kultúrna scéna Martin a oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec pozývajú na Dni mesta Martin 2026. Dnes, 11. júna, sa program na divadelnom námestí začne o 17. hodine podujatím Open Air koncert Talent mladých. Predstavia sa finalisti súťaže Talent mladých 2026, solisti, hudobné zoskupenia, orchestre a kapely zo škôl Žilinského samosprávneho kraja. A o 19. hodine bude nasledovať večer s orchestrom. Kysucký komorný orchestr ponúkne výber známych skladieb od klasickej hudby až po súčasnosť.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Už zajtra ráno budeme žrebovať výhercu pobytu pre dve osoby na dve noci s polpenziou v Lopušnej doline. Tá predposledná šanca zapojiť sa je tu dnes ráno. No a tak, ako ste sa včera tak nejako menili na turistických sprievodcov, tak dnes sa skúsite zmeniť na producentov. Zadanie je zamyslieť sa nad tou našou slovenskou hudobnou scénou a napísať nám, ktorí dvaja interpreti by sa podľa vás mali spojiť a spraviť nejakú spoločnú skladbu. Lebo tých vydarených slovenských spoluprác je skutočne veľmi veľa. Jednu odpremierujeme aj dnes ráno v Regine Stred po 8. Našim hosťom bude Lukáš Adamec, viac zatiaľ neprezradím, ale je ich aj veľa, ktoré by sa mohli zrodiť a ešte nevznikli. Tak nech sa páči, nahrajte nám to ako hlasovú správu.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť útočili na Irán. Teherán hlási uzavretie Hormuzského prielivu, Washington to popiera. Zrušenie voľby poštou je ohrozené. SNS a strana Vidieka sa stále nedohodli. Dnes bude prevažne pod mrakom, teplota od 13 do 24 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Zamerala sa na vojenské ciele vrátane prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je jedným z najdôležitejších iránskych vojenských centier. Teherán v odvete opäť zaútočil na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a v Jordánsku. Oznámil aj úplné uzavretie Hormuzského prielivu. Washington však túto informáciu označil za nepravdivú.
2: Nový cyklus násilia ohrozuje krehké prímerie na Blízkom východe. USA už druhú noc v rade útočili na ciele v Iráne. Stalo sa tak iba pár hodín potom, ako prezident Donald Trump oznámil, že Tehrán zaplatí za odvetné údery na americké základne v Jordánsku, Kuvajte a Bahrajne. Tehrán tvrdí, že USA zbombardovali zariadenia na úpravu vody pre 20 000 ľudí a zverejnil video zničenej budovy. Prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome zdôraznil. Včera sme na nich tvrdo udreli a dnes na nich opäť tvrdo udrieme. Uvidíme, čo sa stane. Boli sme blízko k dohode, ale ťahali nás za nos, lebo moji predchodcovia v Bielom dome boli hlupáci, čo je zahanbujúce. Nová vlna útokov sa začala potom, ako Irán v pondelok zostrelil americkú helikoptéru nad Hormuzským prielivom. Obaja piloti vyviazli bez ranení a zachránili ich námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval libanonský ľud, aby sa pripojil k boju Izraela proti hnutiu Hizbalách. Vyhlásil, že Izrael nevedie vojnu s Libanonom, ale s proiránskym militantným hnutím, ktoré si vzalo ich krajinu za rukojemníka. Dodal, že Izrael chce mier a ak sa k nemu Libanon pridá, zneškodnia Hizbalách a vybudujú bezpečnosť a prosperitu pre všetkých. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je naďalej neisté. Jeho schvaľovanie sprevádzajú zákulisné rokovania a politické kompromisy. Hlas SD presadzoval zvýšenie dostupnosti volebných miestností, teda aby voliči nemuseli hlasovať výlučne na veľvyslanectvách. Koaliční partneri túto požiadavku podporili, no ani počas aktuálnej schôdze sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi stranou Vidieka a SNS.
3: Národniari aj naďalej požadujú zvýšenie kvóra pri prekružkovaní na kandidátke na 8%, no bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si nemôžu byť istí, že zmena prejde. Ak však tento pozmeňujúci návrh prejde, strana Vidieka nedodá hlasy na schválenie zákona ako celku. Platí to aj naopak. Ak SNS neprejde zvýšenie kvóra, zákon ako celok odmietnú. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec akúkoľvek podporu odmieta.
4: Veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi. Pre nás, keď sa schváli 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
3: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
5: Predpokladám, že premiér možno bude komunikovať s pánom Huliakom, že čo to znamená, respektíve boli nejaké dohody na koaličnej rade a to oni sa nejak posúvajú.
3: Koalícia podľa podpredsedu parlamentu za Smer SD Tibora Gašpara musí napĺňať očakávania voličov.
6: Ak niektorá zo strán prispieje k tomu, že by to neprešlo, tak bude to musieť nejako potom komunikovať pre svoju voličskú základňu.
3: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko to vníma ako predvolebný boj.
7: Ja očakávam, že sa podarí ledva schváliť štátny rozpočet, čo je nevyhnutná vlastnosť zlepenca, ktorý tu Robert Fico vytvoril v momente, kedy tu sú traja a štyria poslanci, ktorí každý drží kľúče od miešačky.
3: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda sa nezaoberala posudkom bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Materiál z rokovania kabinetu napokon vyradili. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval viaceré faktografické chyby. Sporné zmluvy súvisiace s projektom Slovensko.sk sú zatiaľ pozastavené. Modernizácia portálu by mala podľa rezortu investícií stáť približne 100 miliónov eur.
8: Aj keď expertízu zaradili na úvod programu, vláda o nej nakoniec nerokovala. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.
9: My sme boli predvolaní na rokovanie, mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to uvoľať.
8: Minister investícií Samuel Migaľ tvrdí, že posudok, ktorý je tajný, obsahuje faktografické chyby.
10: Nevenovali sa cene, venovali sa de facto, môžem povedať, iba nejakým hardverovým riešeniam, ale vôbec sa tam v tom posudku nerozoberá softverové riešenie, nerozoberajú sa licencie. Naozaj nerad by som hovoril o nejakých detailoch.
8: Šéf rezortu by uvítal zverejnenie posudku. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
11: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Kubánska vláda oznámila, že americká ropná blokáda bráni Organizácii spojených národov odovzdať Havane 170 kontajnerov humanitárnej pomoci v hodnote 6 miliónov 300 tisíc dolárov. OSN vyzvala Washington, aby blokádu okamžite zrušil a upozornila, že kubánske deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom. Severoírska polícia použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Protestujúci hádzali do bezpečnostných zložiek tehly, kamene či fľaše a zakladali požiare. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Členské štáty Európskej únie a europoslanci sa zhodli na podobe úpravy systému emisných povoleniek ETS2. Cieľom je predísť výrazným výkyvom cien povoleniek.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Český minister obrany Jaromír Zúna chce zvýšiť výdavky na obranu na 2% HDP, čo je záväzok, ktorý od členských krajín žiada Severoatlantická aliancia. Praha tak musí nájsť v rozpočte navyše 35 miliárd českých korún, čo je viac ako miliarda eur.
13: Mesiac pred summitom NATO v tureckej Ankare sa v Česku čoraz intenzívnejšie diskutuje o obranných výdavkoch. Hoci premiér Andrej Babiš avizoval, že Česko tento rok 2% aliančný záväzok nesplní, minister obrany Jaromír Zúna verí, že sa to podarí v budúcom roku, ako uviedol v rozhovore pre Českú televíziu.
14: 35 miliard je hodne peniaz, obzvláště v situácii, pod jakým tlakem dnes tvorba státního rozpočtu je na příští rok. Takže bude to veľmi složité, my si uvedomujeme, jaká je situace. Ten základný postoj je, to sú tí 2% HDP na obranu.
13: Opozičný poslanec Ivan Bartoš upozornil, že bez postupného zvyšovania obranných výdavkov bude pre Česko čoraz náročnejšie plniť svoje záväzky v oblasti bezpečnosti a obrany.
15: Ten problém vlastne bude narústať, pretože když vláda nesplnila ani tie 2% v rozpočtu tohoto roku, tak samozrejme prípadné navýšení v příštím roce se jeví ako skokové. Ten závazek není, že zítra musíme plniť 3,5% na obranu, ale do roku 2035.
13: Českého ministra obrany bude rezort budúci rok pokračovať v projektoch obstarávania tankov Leopard a stíhacích lietadiel F-35. Zároveň pripravuje aj nové zakázky. Vyhlásiť chce napríklad verejnú súťaž na nové obrnené transportéry pre strednú brigádu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Južná Kórea vstúpili do novej fázy vzájomnej spolupráce. Na samite v Bruseli podpísali dohodu o digitálnom obchode. Dohodli sa aj na posilnení ekonomickej odolnosti, spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, výskumu a prechode na čistú energiu.
16: Zástupcovia Bruselu a Soulu sa na spoločnom samite stretli po 3 rokoch. Rokovali viac ako 2 hodiny. Európska komisia označila summit za novú fázu ich strategického partnerstva. Jej predsedníčka Ursula von der Leyenová informovala, že Únia a Južná Kórea budú spolupracovať v oblasti obchodu, stavať budú na úspešnom partnerstve prostredníctvom dohody o digitálnom obchode. Tá dopĺňa dohodu o voľnom obchode, ktorá je platná od roku 2011. Rokovania sa okrem obchodu zamerali aj na obranu. Juhokorejský prezident Kim Jae-myung požiadal Úniu o pokračujúcu podporu a konštruktívnu úlohu pri riešení severokorejského jadrového problému a pri nastolení mieru na Korejskom polostrove. Európska únia a Južná Kórea podpísali ešte v novembri 2024 dohodu o partnerstve v oblasti bezpečnosti a obrany. V čase, keď sa Európa snaží vyzbrojiť, sa práve juhokorejské spoločnosti stali dôležitým dodávateľom pre európske armády. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove si zatiaľ 3 mestské školy vďaka solárnym panelom samé vyrábajú elektrinu a pribudnúť by mali aj ďalšie. Získanú solárnu energiu však čerpajú od nich aj mestské budovy.
17: Fotovoltické panely sú napríklad na streche materskej školy Bratislavská, bola prvou v tzv. Energetickej skupine mesta. Malo by im vďaka tomu ostať viac financií na fungovanie. V škôlke si vyrobenú energiu kontrolujú v aplikácii. Riaditeľka Eva Semanová.
18: My sme za dnešný deň od slnečnej energie zobrali 5,55 kWh a do siete sme poslali 0,07.
17: Solárne panely vyrábajú elektrinu aj vtedy, keď je zamračené. Prospech z toho majú aj iné mestské budovy, najmä počas prázdnin. Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
19: Vtedy rátame tie najväčšie prebytky, no a vtedy sú zásobené ostatné objekty, čiže mestské budovy, ktoré v tom čase fungujú.
17: Zatiaľ vyrábajú tzv. Zelenú energiu 3 školy, jedna, ktorá má bazén iba pre seba. Pribudnú ďalšie primátor František Oľha.
20: Keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
17: Aktuálne zdroje elektriny prinášajú ročnú úsporu zhruba 73 000 eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku tak nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
22: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol ako tak fajn, ale či sa to musí stále nám zanalizovať.
21: Dnes sa začnú majstrovstvá sveta vo futbale. V úvodnom zápase sa od 21. hodiny stretne Mexiko s Juhoafrickou republikou. Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majstrovský Slovan Bratislava sa v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Komárno, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo v baráži, oznámilo, že po záchrane pokračuje na lavičke tréner Norbert Cibor. Hokejistov Michaloviec bude viesť v budúcej sezóne tréner Jakub Ručkaj. Nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal zmluvu na 1 rok.
23: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
21: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Šampionát v Minnesote odštartuje 22. apríla. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunclíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolářom 4-6, 4-6. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od titulu v NBA jedno víťazstvo. Vo štvrtom stretnutí finálovej série vyhrali nad San Antoniom Spurs 107-106. Prehrávali pri tom stretnutí aj o 29 bodov a predviedli tak najväčší obrat v histórii finále NBA.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslancov parlamentu čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Rokovať budú aj o novele trestného zákona. Sociálna poisťovňa vyhodnotí doručovanie dôchodkových prognóz. Agentúra Európskej únie pre základné práva zverejní výročnú správu o stave dodržiavania základných práv v Európskej únii. témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude diskusia o kandidátoch na veľvyslancov v Taliansku a na Cypre a súvislostiach s domácou a zahraničnou politikou.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.

0: Rakúsku smerom z Pereša a v obci Chodča pri Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá a blokovaný je jeden pruh. V kolónach sa stojí na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1 pri cestároch pol hodiny, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 50 minút a na vjazde do Popradu z Hozovca 15 minút. V Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Dnes ráno máte možnosť popustiť úzdu fantázie a prepojiť interpretov, ktorí síce duet nenaspievali, ale mohli by. A som rád, že vám ani nemusíme hovoriť, aby ste boli kreatívni, napísal nám poslucháč Miro zo Žiliny. Ja by som si chcel predstaviť, ako by to znelo, keby sa spojili rozdielne generácie a rozdielne hudobné štýly, lebo minule som si uvedomil, že ja som počas školských rokov počúval Alana Mikušeka, môj syn už Alana Murína. A tak som si pri vašej ranej téme povedal, ako by to mohlo znieť, keby mali spoluprácu Alan M. a Alan M. No Miro, nám netreba vravieť dvakrát. Skúsili sme to dať dokopy, aj keď veľmi narýchlo, ale aha, čo nám z toho vzniklo.

0: veď majú už nohy celkom unavené. Yeah,
1: yeah. No neviem, nie alebo áno. Necháme na vás, skladbu s týmto názvom už zaspieva kapela No Name. Na vaše hudobné návrhy sa teší vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Radosti, starosti, aj náročné momenty. Takto býva vyskladaný deň viacerých z vás. A práve viera či nádej vedia v tomto urobiť hotové zázraky, i keď vôbec nemusíte vyznávať nejaké náboženstvo. Odporúča to aj boxer a tréner David Jolt, ktorý obdivuje spôsob šírenia nádeje v podaní Ježiša Krista.
2: Jednoznačne ide o to, že proste je to stvoriteľ najväčšej reklamy, najväčšieho marketingu, aký kedy existoval, a to neboli sociálne siete, žiadny Instagram, nič, len proste dokázal ľuďom sugerovať to, že môžu v niečo veriť. A to je to podstatné, že môžu v niečo veriť. A teraz v čo veriť? V seba, v zajtrajšok, v krajší deň, v lepšie priateľstva, v lepší okamih, viac smiechu, viac lásky. Čo si povieme, viac čokolády, tak viac čokolády. Verte, viac čokolády, bude viac čokolády. Tým nehovorím, že keď niečo preto nespravíte, tak to bude tiež. Ale na druhej strane tá viera, to, že máte v niečo vieru, vám dokáže prežiť akoby zajtrajší deň. A prečo môžem ten ďalší deň stávať s niečím lepším, s nejakou motiváciou do toho, že pôjdem do toho lepšie, ostrejšie, niečo vylepším, alebo naopak niečo pustím. A myslím si, že Ježiš Kristus je krásnym vzorom toho, že dáva ľuďom nádej, že nie je všetko na tomto svete zlé, ako si to veľa ľudí myslí.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
3: O pol 8:00 pozdravujeme na cesty, na viazde do Žiliny od Strečná skončil kamión mimo cesty, momentálne ho vyťahujú, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Poďme na kolóny, stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 10 minút, na trase z Čadca do Kysuckého Nového Mesta zdržanie 45 minút, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 10 minút a máme tu aj radar, merajú na viazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtinec. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Ak sa chcete tešiť z dobrej úrody egrešov, treba tieto ovocné kríky zasadiť dostatočne hlboko a nezabudnúť ich zamulčovať. Podrobnosti sa dozviete v našej dnešnej pravidelnej rubrike o záhrade, stačí preto zostať s Reginou Stret. No a stále platí, že chceme od vás vedieť, ktorých slovenských interpretov by ste si vedeli predstaviť v spoločnej skladbe. 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Žilina hlásila o 7.12 stupňov, v Martine nameraných 13, Prievidza 13 stupňov, Žiar nad Hronom 12,5 stupňa, Dudince 13, Boľkovce pri Lučenci 15 stupňov, Liesek 10, Poprad 12, rovnako aj Telgard 12 stupňov. Ako bude dnes, to nám povie meteorológ David Frda.
2: Bude oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky, no a spočiatku ojedinele hmla a bude to chladný deň. Denná teplota 13 až 18 stupňov, Banskobystrickom kraji miestami 18 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov a bude fúkať slabý, miestami prevažne severozápadný vietor 25 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Pri pravidelnej konzumácii egrešov môžeme podporiť imunitu a trávenie, zdravie srdca a ciev. Zároveň pomáhajú detoxikácii organizmu a majú aj protizápalové účinky. Napriek tomu sa pestovanie egrešov v posledných rokoch na Slovensku veľmi znížilo. Podrobnosti má pripravené Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Platí to naozaj, že to pestovanie egrešov nie je také populárne v tých ostatných rokoch?
2: Štatistiky nemám k dispozícii. Ja naopak zaznamenávam väčší záujem ľudí o egreše. Súčasným problémom v tých veľmi teplých oblastiach môže byť, že egreše v tom teple a suchu môžu veľmi trpieť jednak nedostatkom vlahy, ale aj slnečným úpalom.
1: Ak máme v záhrade mladý egreš, naozaj taký citlivý alebo háklivý na to teplo a sucho, ako mu môžeme pomôcť?
2: Hneď pri výsadbe môžeme výrazne pomôcť tým, že ho vysadíme hlbšie, než rástol predtým v škôlke alebo v záhradníctve, a to tak, že ho posadíme o nejakých 10 až 15 cm hlbšie. Vytvorí si nejaké druhé poschodie koreňov a tým pádom má väčšiu koreňovú sústavu, ktorou vie čerpať viacej vláhy a živín. V teplých, suchých oblastiach odporúčame egreše skôr sadiť do polotienia, veľmi dbať na pestovanie v stave zamulčovania.
1: Veľkým problémom pri egrešoch je aj také hubové ochorenie, ktoré doslova môže zdecimovať alebo zničiť tú úrodu.
2: Mnohé staré odrody, ktoré možno poznáme ešte zo záhrad našich babičiek alebo prababičiek, bohužiaľ týmto ochorením veľmi trpeli. Ide o americkú mučnatku egrešov, ale našťastie máme k dispozícii v súčasnosti veľké množstvo odrôd, ktoré sú veľmi dobre odolné voči americkej mučnatke egreša alebo aj napríklad voči hrdzi.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: V rámci súťaže o pobyt pre dve osoby na dve noci v Lopušnej doline sa dnes ráno pýtame, ktorých slovenských interpretov by ste si vedeli predstaviť v spoločnej skladbe. Ivana z Turzovky nám píše: Dobré ráno, ja by som si rada vypočula duet Kaliho s Richardom Millerom. Určite by to bola pecka, počúvateľné pre všetky ročníky. Do témy sa pridáva aj Milka.
2: Dobré ráno, Rádio Regina. No môj obľúbený interpret, teda spevák Peter Naď, má už viacero krásnych duetov a tiež je moja obľúbená spevačka Zuzka Smatanová a s ňou má veľmi peknú pesničku, ale on má aj s viacerými, aj s českými, takže som veľmi rada, že majú takéto spoločné pesničky, ale veľmi rada by som si ho vypočula ešte tiež s našim dobrým spevákom, s Týmkom. No, tak dúfam, že niečo spolu vymyslia. Prajem pekný deň, Milka.
1: No, Peter Naď a Igor Týmko k tomuto spojeniu inak aj prišlo, a to na koncerte v roku 2009 v skladbe Kristínka, a znelo to krásne.

0: Dá sa to nájsť aj na internete, ale teda vráťme sa k zadaniu, ktorých slovenských interpretov by ste si vedeli predstaviť v spolupráci. Napíšte nám, nahrajte hlasovú správu o jednej veľmi energickej letnej spolupráci dvoch hudobníkov, bude reč aj po 8.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stret technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia sprevádzajú v parlamente dohody a kompromisy. V Námestove sa začínajú prípravné práce pred zaťažovacou skúškou mosta. Dnes bude oblačno až zamračené, 13 až 22 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Národniari požadujú zvýšenie kvóra pri prekrúžkovaní na kandidátke na 8%. Bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si však nemôžu byť istí, že zmena prejde, hovorí nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Nemyslím si, že schopní ľudia aj z konca kandidátky by sa mohli prekľúškovať a prichádzajú o svoju možnosť sa dostať do parlamentu. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
3: Počúvaj.
1: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
4: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia časť zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť.
1: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Žilinský samosprávny kraj pripravuje zaťažovaciu skúšku mosta v Námestove. Dnes sa začínajú prípravné práce a doprava bude preto čiastočne obmedzená. V sobotu most úplne uzavrú, informovala o tom hovorkyňa samosprávneho kraja Eva Lacová.
5: Most v Námestove je v zlom stavebno-technickom stave, preto sme ho dali odborne monitorovať. Doterajší sústavný monitoring neukázal také zmeny, ktoré by znamenali riziko pádu mosta. Teraz potrebujeme tieto zistenia potvrdiť zaťažovacou skúškou. Ak sa potvrdí, že stav mosta nie je natoľko zlý, aby si okamžite vyžadoval kompletnú rekonštrukciu alebo výstavbu nového mosta, budeme môcť pristúpiť k menším opravám, ktoré predĺžia jeho životnosť.
1: Múzeum vo Svetom Antone si spolu so Slovenským rybárskym zväzom pripomenie 100 rokov organizovaného rybárstva na Slovensku. Celodenné podujatie priblíži návštevníkom už túto sobotu históriu, tradície, súčasnosť aj budúcnosť slovenského rybárstva prostredníctvom odborného aj zážitkového programu. Riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
6: Organizované rybárstvo na Slovensku má bohatú tradíciu, ktorá sa začala písať v roku 1926. Za uplynulé storočie sa rybári významne podielali na ochrane vodných ekosystémov, starostlivosti o rybie populácie, vzdelávaní mládeže a rozvoju vzťahu verejnosti k prírode a vodnému prostrediu.
1: Vo Svetom Antone je jediné špecializované múzeum na Slovensku zamerané na poľovníctvo a rybárstvo. Letnú sezónu na kúpalisku Morské oko v Tornali otvoria 27. júna. Areál, ktorý mesto po obnove znovu sprístupnilo pred 2 rokmi, využíva prírodnú minerálnu vodu zo zatopenej jaskyne bez chemickej úpravy, pričom jej kvalitu potvrdili aj rozbory. Samospráva plánuje zmodernizovať aj tamojší kemping a postaviť nový relaxačný bazén. Ema Zaplatalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
7: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuchšia, ale som rada stále, že ten beh bol ako tak fajn, ale čisto musí sa nám zanalizovať.
1: Dnes oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 22 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na viazde do Žiliny od Strečna, v úseku sa zdržíte asi pol hodinu. 10 až 15 minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Rajca, v Čadci na Jesenského a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 50 minút čakáte v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Regina. na stred, Rádio Budík.
3: Našu rannú tému poznáte. Dnes ráno nám posielate návrhy na to, ktorých slovenských interpretov by ste chceli dať dokopy, aby naspievali nejaký duet, napísal poslucháč Milan zo Zvolena. Dobré ránko, bolo by zaujímavé, keby nahrali nejaký superhit Lukáš Adamec a Adam Ďurica. No a viete, čo je super, Milan? Že v tejto chvíli sa to Lukyho Adamca môžeme rovno aj spýtať, ako prečo ešte nie je na svete duet s Adamom Ďuricom?
8: Dobré ráno, ja chcem najprv, lebo počujem dnes prvýkrát tému, nemohol som počuť vlastne Radio Regina stred, pretože som bol v bazene, ale je to zaujímavá téma, lebo jak si začal, že dať dokopy umelcov, tak si hovorím, že tu vzniklo nejaké dobré párie, nevedel som, že umelecky, a prečo to nevzniklo, no neviem, ale čo nie je, môže byť samozrejme, to je to tak, že minulý rok som mal napríklad rok plný spoluprác, tento rok opäť mám jednu, o ktorej som prišiel dnes aj rozprávať. Mm-hmm. A nás zase nie je toľko veľa, takže si to musím šetriť. Ešte plánujem nejaký ten rôčik spievať.
3: No viem si predstaviť, že niekde v backstage sa s Adamom stretnete a počúvaj, však môžeme dať čo dokopy.
8: Určite, to, pozri sa, táto otázka alebo tento návrh medzi muzikantský je úplne bežný. Hej. Potom je tu ten druhý krok, že niekto niekomu následne napíše, že to vlastne myslí vážne. Ale napríklad s Peťom Cmoríkom som sa stretol včera na jednej akcii v Bratislave a my takto, že správame spolu song, máme už asi od, ja neviem, 3 roky dozadu, ale s tým, že Peťo mi včera povedal, už som dnes a dokonca práve dnes robil na našej spoločnej pesničke. Výborné, že dobré, že posúvame sa vlastne.
3: A máš ty možno nejaký taký cieľ, že s kým by si chcel spraviť ten duet?
8: Vieš čo, mne za cieľ by som si toto nedával, skôr by som mal cieľ taký, že urobiť pieseň, ktorá má to, že sa bude páčiť. Nám, bude sa páčiť ľuďom a bude sa páčiť aj rádiam natoľko, aby ju tým ľuďom púšťali. A keď bude tieto tri atribúty spĺňať, tak je mi vlastne jedno, či to budem sám na tej piesni, alebo s niekým. Ide o ako keby dobro toho, tej celej piesne. A v tom prípade cieľ není, že s kým. Cieľ je, že urobiť dobrú pesničku.
3: A myslím si, že toto vyšlo a má to všetky tie atribúty, ktoré si spomenul, pretože k tejto vydarenej spolupráci prišlo len nedávno a vy si to budete môcť v našej reginovskej premiére vypočuť krátko po 8:30. Tak zostaňte s nami, prajeme príjemné štvrtkové ráno.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Teraz nám zaznie v rádiu Regina Stred kapela Team a to jej hit z roku 1988. Reklamu na ticho by si rada vypočula pani Vierka z Tvrdošína.
2: Keď sme boli v dávnych časoch na výstupe na Rysu, medzinárodný výstup na Rysy, nečakane mi večer zahrali na pódiu pieseň Reklama na ticho a v tej tme a v tých Tatrách to bolo tak nádherné a ešte preto sa mi to veľmi páčilo, lebo ja som Haberu a skupinu Tým veľmi, veľmi mala rada. Celé roky u nás nehrávalo nič, len skupina Tým a Habera a na to rada spomínam, ako na tom výstupe na Rysy nám zahrala táto pieseň. Tak budem veľmi rada, keď mi ju zahráte.

0: Predpoveď počasia.
1: 19 minút po 8. Pozdravujeme do SHMu. Informácie o počasí má už pre nás pripravené Nikoleta Hrušková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku?
2: Tak v týchto chvíľach je prevažne zamračené a miestami slabo prší, najmä v Žilinskom kraji a na Spiši. Čiara zvlneného studeného frontu prechádza z Poľska cez naše územie do Maďarska. V novom chladnejšom vzduchu je už väčšina stredného Slovenska aj väčšina Spiša. Jediná oblasť, kam ešte chladnejší vzduch naplno neprenikol, je Malohont, Gemer a Dolný Spiš. Tam je teplejšie a ešte sa tam nerozfúkal západný vietor. Z tých teplôt alebo z tých vybraných staníc v Prievidzi je aktuálne 13 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 12, v Žiline 13, Čadca hlási 11, Oravské Veselé 10, Liesek 11, v Liptovskom Mikuláši je 12 stupňov, v Poprade 13, na Štrbskom Plese 9, v Telgárte 12, Chopok hlási 2 stupne, Brezno 15, Banská Bystrica 13, Sliač 14, v Žiari nad Hronom je 13 stupňov, v Banskej Štiavnici 11, v Dudinciach 15, v Bzoviku 14, v Lučenci Boľkovciach 17, v Rimavskej Sobote 16, Revúca hlási 17 a Lom nad Rimavicou 10 stupňov.
1: Takto vyzerajú tie aktuálne hodnoty. Pozrime sa na to, čo prinesie dnešný deň.
2: Čakáme, že bude veľa oblačnosti počas celého dňa. Na chvíľočku sa môže oblačnosť aj prechodne zmenšiť. Čakáme dážď aj pre

0: prebehánky, ktoré budú sústredené hlavne v rámci Žilinského kraja a Spiša. Bude pritom chladno, pretože ten studený vzduch vlastne nakoniec prenikne na celé územie stredného Slovenska aj Spiša. Je to len otázka zo pár hodín. Popoludní čakáme 13 až 18 stupňov. V Banskobystrickom kraji trošku teplejšie do 22, v 1500 metroch najviac 6 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne od západu alebo severozápadu.
1: Povedala Nikoleta Hrušková, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový štvrtok.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Lukáša Adamca to nejako ťahá k Petrom. Dnes ráno si prisadol do štúdia k Petrovi Kalošimu a Petrovi Magurskému a o čosi dávnejšie ste sa v štúdiu stretli s Petrom Bičom. Tak kedy to bolo?
1: My sme sa v štúdiu stretli ešte veľmi, veľmi dávno, lebo ja Peťa poznám a tak vlastne vznikla aj tá spolupráca v podstate na dôvere a na tom, že sa máme radi, aj hudobne sa ja Peťa veľmi uznávam. Aj Peter Bič projekt ako taký. A s Peťom sa poznám z dávnych čias, ešte cez Tomieho okresa, možno 10-15 rokov dozadu. A sledoval som celý vývin, vlastne Peter Bič projekt, on sledoval celý vývin môj, nejaký kariérny. A ja si myslím, že sa k tomu tak nejak schyľovalo, ale pred rokom a pol asi som mu poslal pieseň. Nie, pred rokom som mu poslal pieseň hotovú, vlastne daj s tým, že by sa mi tam hodil, on so svojou energiou, on so svojím vlastne s tým, čo dáva ľuďom, lebo je to veľmi podobné ako to, čo dávame ľuďom my.
0: Takže najprv si mal za cieľ, že to bude moja pieseň a potom si povedal, že ale mohlo by to byť ešte pestrejšie.
1: Vieš čo, ono stále to tak je, keď sa vyrába pieseň, že to není definitívne, že to musí byť moja pieseň, ale stále je to otvorené, že však keď sa tam niekto hodí, buď ženský pár, alebo niekto na spoluprácu, tak je OK. Tento svet je, dnešný svet je dosť založený na tom, že sa ľudia spájajú a sa ako keby prekrývajú publika moje Petrové, jak som ho nazval, prepáč, Peťové, ale ide o to, že to ako keby osvieži trošku aj tým mojim fanúšikom a jeho fanúšikom. Je to proste nejaké plus, hej?
0: Ale určite. Je na nej veľmi
1: a Peťo,
0: cítiť.
1: A Peťo není, že len také nejaké plus, ale Peťo naozaj v tejto pesničke sedí. Proste, on, to bolo vyslovené, že toto by tu malo byť.
0: Ale myslím si, a cítim z tej skladby, už neraz som si ju vypočul, že áno, je tam ten tvoj základ a povedal si mu, že nech je to takéto dynamické, lukijovské, ak to mám tak nazvať. Sedelo to jemu?
1: Jemu to sedelo, tak Peťo je v prvom rade gitarista, ale venuje sa spevu už akože zo pár rokov, alebo roky už by som povedal, aj v Peter Bič projekt a stále spieva viacej a viacej a podľa mňa mu to ide čoraz lepšie. Ja nie som ten človek, ktorý by mal súdiť Peťo odo mňa predsa len starší, aj profesne starší, aj hlavne on má vyštudovanú hudobnú školu, ja nie. Ale je stále minimálne úctyhodné, keď niekto sa pustí do spevu, hej, to je, nie je to jednoduché ísť takto s kožou na trh a Peťo to urobil a robí to dobre. Jeho fanúšikom to super sedí, mne sa to takisto páči, do tejto pesničky jeho spev sedel. Vieš, trošku to ten môj spev, ktorý v tejto pesničke už pozná človek aj z Horúcej lásky, aj z Tancuj mi, alebo ja neviem, z Zmiluj sa, alebo z Všade doma, tak je fajn, že tam príde Peťo a trošku to rozbije svojim spevom, rozbije myslím tým tú moju jednoliatosť.
0: A teraz ste zvedaví, že ako to znie, tak zostaňte s nami už o pár minút, to zaznie aj v Regine Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
4: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis začíname kolónou. Stojíte na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Aktuálne zdržanie 30 minút. A poďme na radary. Merajú za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, za Lovinobaňou smerom na Mýtnu a tiež na diaľnici D1 pri Vášci smerom na Poprad. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: O témach, ktorým sa dnes bude venovať naše spravodajstvo, teraz povie viac Vladimíra Legíňová.
6: Prajem príjemný štvrtok. Dnes očakávame niekoľko zasadnutí mestských zastupiteľstiev. Poslanci budú rokovať v Žiari nad Hronom, v Revúcej, ale aj v Kysuckom Novom Meste. V Banskej Bystrici bude deň s ochranármi. Štátna ochrana prírody ho pripravila pre školy, rodiny s deťmi aj pre širokú verejnosť. V parku pod múzeom SNP čakajú na návštevníkov tvorivé dielne, súťaže, hry a stretnutia s ochranármi, ktorí predstavia vzácne druhy živočíchov aj svoju prácu v teréne. A Slovenské komorné divadlo v Martine predstaví na tlačovej konferencii podobu 21. ročníka festivalu Dotyky a spojenia. O programe budú informovať zástupcovia divadla a festivalu. Ďalšie informácie zo stredného Slovenska prinesieme v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 8 hodín 35 minút. Už sme vám povedali o skladbe Daj daj pomerne dosť. Už viete, že to začalo niekde v roku 2024 a myslím si, že tí, ktorí ste ju počuli a ste pozorní poslucháči, tak vám určite neunikne ten odkaz na horúcu lásku, prvý tvoj veľký hit. A bol to zámer? To už si spomenul.
1: Bol to zámer, ono to, akože zámer nie taký, že pri tvorbe som rozmýšľal, že musím tam niečo vložiť, ale z tej piesne, z ukončenia refrénu mi vyšlo to, že by tam mohli byť tri také t, čo je vlastne aký signifikantným znakom a zvukom horúcej lásky.
0: A môžeme si to pokojne aj pustiť, aby ste si vedeli predstaviť, čo je to t. Tak poďme na to.
1: Tak je to to.
0: Je to ono. Budeš to robiť na koncertoch, že tá horúca láska pôjde rovno potom?
1: Vieš čo, uvidím, ako to vyskladám. Najprv to ideme ako keby testovať toto leto, že ako to bude fungovať na ľudí. Včera sme to hrali prvýkrát v Dúu dvojke so Samom Marinčákom, ktorý to vlastne aj zložil hudobne, ja som to otextoval. A uvidíme, že čo, kde, jak zasadíme a možno, že to budeme hrať za sebou, ale horúca láska je vec, ktorú ľudia ako keby očakávali hneď na začiatku môjho koncertu, aby vedeli, kde sú. Takže tak, no. A môžeme sa baviť vlastne aj o klipe. My sme k tomu urobili aj klipik.
0: Veľmi
1: krásny,
0: živý, veľmi dynamický.
1: Áno, a on teraz vlastne je 3 dni je von a na YouTube ho môžete nájsť. Ja by som bol veľmi rád, keby ste si ho pozreli. Je tam taká vec, že sa dá vychváliť ten klip. To je teraz veľmi podstatné pre nás umelcov. Takže kľudne ho vychválte, viete to aj 3-krát spraviť za sebou, aby mal väčšiu šancu sa dostať k vám, ku poslucháčom, lebo tiež si aj ja, ako si ty vravel, myslím, že je to letná, má taký letný vibe, má letný nádych, je určite to vec, ktorá by mala letom znieť a kedy ju lepšie odprezentovať ako na začiatku leta v júni, ešte predtým, než deti sa rozbehnú, z nás sú všelijaké prázdniny a všetky veci. Musia si to doma spievať a najlepšie v aute ráno do školy, nech rodičia sú z toho chorí.
0: Tak, no ja musím povedať aj za Reginu Stres, že sme radi, že sa spájajú skvelí interpreti, že vzniká skvelá, moderná, dynamická slovenská hudba a teraz v našej Reginovskej premiére si môžeme už zahrať skladbu Lukáša Adamca a Peter Bič Daj, daj.

0: Rádio Regina u vás.
1: V nedeľu 14. júna sú v amfiteátri vo východnej Ovenálie, teda 17. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností. My sa teraz na Liptov presúvame už v tejto chvíli a o práci ovčiarov na Liptove nám povie viac Silvia Hofmanová. Pekné ráno.
2: Pekné ránko prajem. Áno, ja som si dnes vymyslela služobnú cestu po viacerých poľnohospodárskych družstvách, ktoré sa na Ovenálie chystajú. V tejto chvíli som v Liptovských Revúcach, teda v priestoroch poľnohospodárskeho družstva, ale ovečky počuť nebudete, pretože samozrejme sa pasú niekde hore, tu na tých stráňach. Pri mikrofóne mám zootechnika Eduarda Horníka. Pán Horník, vaše poľnohospodárske družstvo patrí k najväčším chovateľom oviec na Slovensku, pokiaľ ide o plemeno zošľachtená valaška. Máte ich približne 2500 kusov. Prečo chováte práve toto plemeno zošľachtenú valašku?
3: Dobrý deň, touto cestou by som vás chcel to pozdraviť, poslucháč. Čo v Rádia Regina Stred. No, prečo plemeno zošľachtená valaška, ako môžete sami vidieť, je to naše kopce, strmé vrchy, tak pre tú chodivosť je to asi u nás tak najvýhodnejšie plemeno momentálne.
2: Čiže je to také plemeno, môžeme to nazvať ovca turistka?
3: No, áno, aj.
2: No, prepáčte, tak toto musím... Počuli ste nejaké zvonenie, to bol môj mobil, ale ja vám teraz ponúknem iné zvonenie. Aj keď ovečky tu nemáme, ale máme po ruke krásne zvonce, ktoré však ovce teda nenosia na sebe. To sú zvonce, ktoré sú vlastne nejaké suveníry alebo ocenenia, tak ako mi pán Horník našepkáva. No, trošku to spresníme. V akom teréne sa tie vaše ovce pohybujú? Aká je zhruba, aké strmé svahy sú to?
3: No, svahy máme tak zhruba strmé od tých 19 až 40-45 stupňov. A pasieme v nadmorskej výške zhruba od tých 700 až do tých 1600 metrov.
2: Dojíte svoje ovce strojovo i ručne. Ako môžete dojiť ovce strojovo, keď sa pasú hore v horách Veľkej Fatry?
3: Takto tie ovce, čo dojíme tu na strojovej dojárni, tak oni sa ráno podoja na dojárni. Potom ich vydúrime tu na čo vidíte, no, respektíve teraz nevidíte, lebo sme po búrke, je tu veľká hmla. Takže pasieme ich na týchto okolitých kopcoch tu na pod Rakitovom. A oni sa potom, keď sa napasú, tak zase po obede na to poobedné dojenie sa zoženú tu na dolu, kde sa zase podoja a potom tu na zase na farme prenocujú a takisto, taký istý kolobeh.
2: Áno, a teraz to ručné dojenie. Máte jeden salaš?
3: Na ručné dojenie máme, áno, jeden salaš. Tam dojíme teraz ešte momentálne trikrát denne, ráno, obed, večer. Bo teraz toho mliečka ešte zatiaľ je dosť, tak to dojíme tam.
2: A potom postupom času sa prechádza len na dojenie dvakrát denne?
3: Áno, potom už, tak zvané potom jánovi, keď zakvitnú tie šípy, tak už sa potom dojí iba ráno, večer.
2: Čiže to je taký zvyk, už viete, že po jánovi, po 24. júni, proste toho mlieka je už menej a stačí dvakrát denne.
3: No, uvidíme, aký bude mať rok. Dúfajme, že ho budeme mať ešte čo najviac, ale tak väčšinou je to tak zaužívané. No,
2: no a teraz mi povedzte, samozrejme vy tých ľudí, ktorí tam máte hore na salaši, tí dojiť musia vedieť, ale to nie je asi jednoduché naučiť sa, to nie?
3: No, záleží to, že ako prvom rade to musí človeka baviť. Hej. Niektorí sa takí, že to proste je z generácie na generáciu, hej, že z deda na oca, na syna a tak postupne ďalej. No a niektorí sú takí, že proste...
2: Si povedia, že sa to naučia, tak áno, idú do toho.
3: Áno.
2: Tak chystáte sa na nedeľné ovenálie do východnej, zapojíte sa tam do viacerých súťaží, ale povedzte, máte vy počas týchto slávností aj čas trošku sa tak poprechádzať, porozprávať sa so známymi, ktorých ste možno celý rok nevideli?
3: No tak furt si myslím, že ten čas sa tam nájde, akože sa vymenia tie skúsenosti, porozprávam sa s tými kolegami, ako sa majú, ako sa máme my. No a tak proste vymeníme si tie skúsenosti, podáme si ruky, podebatujeme a tak.
2: Takže je to aj vlastne veľké stretnutie ovčiarov. No my sa k tejto téme vrátime po 9. hodine, keď okrem iného položím aj otázku, že či to cítiť na chuti mlieka, keď sa ovce pasú na krásnej lúke plnej kvetov vysoko v horách.
1: Aktuálne to bolo z poľnohospodárskeho družstva v Liptovských Revúcach. Silvia bude neskôr v rámci dnešného dňa aj na družstve v Liptovskej Lužnej, aj na obecnom úrade vo Východnej. Takže Silvia, ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Rádio Regina u vás.

8 hodín 49 minút, pozrime sa ešte raz na to, čo ponúkne dnešný deň. Bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky. A bude chladno, najvyššia denná teplota 13 až 18, v Banskobystrickom kraji miestami 18 až 22 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor.

0: Viem, že mi budeš chýbať, znelo v piesni Beaty Dubasovej. Čo však chýbať nebude vo štvrtkovom predpoludnejšom vysielaní, je rubrika Svet práce. Témou bude priemysel štvrtej generácie a pracovné miesta.
1: Komunikácia. Určite treba veľa komunikovať s tými ľuďmi, treba zodpovedne nastaviť školenia, treba tým ľuďom dovysvetľovať, proste treba postupne tie veci zavádzať, treba im ukázať, že je to potrebné.
0: Silvia Hofmanová bude mať živé vstupy o chove oviec nielen z liptovských revúc, ale aj z liptovskej Lužnej. V ekonomickej ABCD vám poradíme, čo si banka všíma pri posudzovaní rizikových nehnuteľností.
2: Väčšinou teda by sme sa asi bavili o domoch, pretože tie domy môžu byť, nazvem to, že rizikové, ak je to v záplavovej oblasti alebo v oblasti, kde môže dochádzať k tým zosuvom pôdy, lebo to sú presne tie otázky, ktoré ako keby tá banka aj zisťuje.
0: Po 9. ma už pri mikrofóne vystrieda Katarína Košíková. V tejto chvíli veríme, že sme vám pomohli pri rozbehu do nového dňa. Od 5. do 9. tu bola dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
3: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Veterinári varujú, v dvoch chovoch zvierat potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Varína Nezbudskú lúčku spojila nová cyklotrasa za vyše 2 milióny 300 tisíc eur. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 22 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Vírus kliešťovej encefalitídy objavili štátni veterinári v dvoch chovoch oviec a kôz v Žilinskom kraji. Nariadili preto kroky, ako šíreniu ochorenia zabrániť. Pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
5: Som prijal mimoriadne núdzové opatrenie, pokiaľ máte ovce, kozy na pastve, a v prípade zistenia vírusu kliešťovej encefalitídy počas celej salašníckej sezóny až do jej konca bude musieť byť toto mlieko pasterované.
4: Pri nepasterizovaných výrobkoch totiž podľa odborníkov hrozí riziko prenosu nákazy na ľudí. Na Slovensku máme vyše 3500 registrovaných chovov oviec a kôz. Chovatelia tvrdia, že už dnes opatrenia dodržiavajú. Napríklad farmári z Hornej Nitry vďaka nim za vyše 10 rokov hospodárenia problém nemali. Hovorí farmárka Jana Letavajová-Kováčiková a po nej predseda zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Relovský.
6: Si dávame robiť rozbor toho mlieka, kde teda zistujeme prítomnosť encefalitídy u zvierat, a samozrejme je tu na mieste aj očkovanie.
7: Naši chovatelia cítia taký dosť veľký hnev voči mediálnej vojne, ktorá sa rozputala, a naozaj presviečajú všetkých svojich spotrebiteľov, že ich produkty sú zdravé, bezpečné.
4: Virológovia aj lekári sa pritom zhodujú, že najväčším zdrojom ochorenia kliešťovej encefalitídy je priame uhryznutie kliešťom. Vyše dvojkilometrová nová cyklotrasa spojila obce Varína Nezbudská lúčka v okrese Žilina. Projekt za vyše 2 milióny 300 tisíc eur financoval Žilinský samosprávny kraj z plánu obnovy. Nový úsek nadväzuje na existujúce cyklotrasy a prispeje k bezpečnejšej doprave cyklistov v regióne. Súčasťou stavby je aj cyklomost cez riečku Varinka, ktorý patrí k jej najvýraznejším prvkom, hovorí zástupca dodávateľskej spoločnosti Peter Fuček.
8: Celková dĺžka tohto premostenia je 75 metrov, váha 74 tón. Samotná stavba sa skladala zo 6 stavebných objektov. Takou zaujímavosťou bolo 800 metrov násypu z kamenného záhozu v objeme 10 000 metrov kubických lomového kameňa.
4: Obec Hliník nad Hronom plánuje na jeseň premiestniť ďalšie bocianie hniezdo. Nachádza sa nad rázcestím jedného z najvyužívanejších chodníkov a v blízkosti elektrického vedenia. Samospráva už vybavuje potrebné povolenia a hniezdo by chcela presunúť do parku SNP. Starostka Dominika Demková-Kordíková.
9: Tretie bocianie hniezdo máme tiež trošku na zlom mieste. Je akurát na frekventovanom chodníku do cintorína. A toto by sme tiež radi premiestnili v spolupráci s ochranármi a elektrikármi. Na tom sa momentálne ešte pracuje. Celá tá príprava zmluv a všetkého okolo toho vrátania nejakých projekčných vybavení trvá trošku dlhšie, takže uvidíme, ako to bude na jeseň.
4: Jedno z troch bocianich hniezd presúvali vo februári v spolupráci so štátnymi ochranármi a elektrikármi. V Kremnici vzniká nová pouličná obrazová galéria v Lučanského priechode pri pešej zóne. Donedávna zanedbaný priestor sa mení na stále otvorenú verejnú galériu pod holým nebom, inšpirovanú českým mestom Svitavy. V prvej fáze tam umiestnia 20 výtvarných diel žiakov a pedagógov základnej umeleckej školy Jána Levoslava Belu. Slávnostné otvorenie naplánovali na 17. júna. Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Kanadou, s Českom, Fínskom a Bieloruskom. Šampionát v Minnesote odštartuje 22. apríla. Dnes oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 13 až 22 stupňov. Slabý, miestami prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: 20-minútová kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta a radary aktuálne merajú za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, za Lobinobaňou smerom na Mýtnu a na D1 pri Vašci smerom na Poprad.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Na vašu spoločnosť počas celého predpoludnia sa tešia Katarína Košíková a Marian Cibuľa. Určite nielen z Volenčanov. Poteší správa, že Zvolenský zámok čaká rozsiahla obnova. Prinesieme podrobnosti.
11: Vypotreboval už nejakú rekonštrukciu. Však keď sa na to pozriete, tak niektoré časti sú už dosť zničené.
12: Ja som tam bola pred rokom, nebolo to bohujaké. Treba to obnoviť.
13: Aby to bolo pekné.
10: Pekné budú aj nedeľné ovenálie vo východnej. Na celoslovenské ovčiarske slávnosti vás pozve popesnička Silvia Hofmanová a po pol desiatej sa môžete zapojiť do súťaže o lístky na krásny koncert Slovenskej impresie v Čutkovskej doline na Liptove pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu. Oplatí sa zostať s nami.

0: Rádio Regina u vás.
1: Už 17. ročník celoslovenských oltiarskych slávností, teda ovenálie, budú túto nedeľu 14. júna v amfiteátri vo Východnej pod Tatrami. Silvia Hofmanová sa ale nachádza na poľnohospodárskom družstve v Liptovských Revúcach. Ale nie si medzi ovečkami, Silvia.
2: Veru nie, aj keď môžete počuť trošku takého zákulisia, aby ste trošku počuli, že ako to môže znieť, aj keď tieto zvonce nie sú také, ktoré nosia ovečky na svojich krkoch, dá sa povedať. No a kde sú teraz ovečky poľnohospodárskeho družstva Liptovské Revúce? To sa už pýtam zootechnika Eduarda Horníka. V ktorých lokalitách pasiete aktuálne?
3: No ako sme už spomínali v prvom stupe, tak máme tu na cca zhruba 2500 kusov a tie máme rozdelené na 6 stád, ktoré pasieme. Jedne sa v lokalite pod Končitou, potom sa tu na v okolí kopca Rakitov, do Nisalaž máme na Mogurách pod Čiernym kameňom, ďalšie dva krdle máme na Kiškách, to je pod chodníkom Polska.
2: No, takže dokonca aj turisti môžu vidieť takú idylickú krajinu aj s ovečkami. Ono je to ale ťažká práca, samozrejme. Sú naozaj vo vysokej nadmorskej výške. Dá sa povedať, že na tom mlieku cítiť, že sa pasú na takých krásnych, zakvitnutých vysokohorských lúkach. No, kývete hlavou?
3: Tá chuť mlieka je asi stále taká istá, že to ovčie mlieko proste, no ani väčšinou tá ovca, ona skôr poje na tú mladú, šťavňatejšiu trávu, ako na tie suché, bíle, hlavne tak, keď sa pokosí tá mláza prvá, takže asi na tom.
2: Takže teraz jej bude chutiť tá tráva, pretože aj tu prší, respektíve popršalo poriadne, tak tá tráva bude šťavnatá.
3: No dúfajme, že áno, teraz sa nám to pekne zazrnilo, zdvihlo, takže budú mať čo papať.
2: No, máte saláž aj na žltej turistickej značke z Liptovských Revúc do sedla Ploskej. No a samozrejme k salášu patria aj psi, akože by to bolo ináč možné v týchto vysokohorských podmienkách, kde žijú samozrejme aj šelmy. Tak upozorníme trošku turistov, ako by sa mali správať v okolí saláša, keď tá značka vedie naozaj povedľa.
3: Áno, máme tam strážne psy, bez toho sa to nedá ani predstaviť. Čo sa týka hlavne týchto predátorov, máme to na ochranu proste toho stáda, aby nám tie predátory tam nerobili škodu. No a tých turistov, hlavne tí, čo chodia so psami, že aby si tých psov udržali oni na svojich vôdzkach, lebo to
2: nerobí dobrotu.
3: Dobrotu, áno.
2: To provokuje tých vašich psíkov potom.
3: Aby si dávali na to pozor, lebo že sa niečo nestalo.
2: Tak. Koľko psov máte na tom salaši? Koľko je potrebné na to, aby mohol salaš fungovať bezpečne?
3: No tak minimálne furt máme na každom salaši 6 a viac psov. Takže lebo ten predátor, ako sa vraví, človek nevie, z ktorej strany sa mu zjaví, že aby nám nerobil dáku škodu, tak minimálne tých 6 psov máme furt.
2: No a teraz poďme k nedeľným ovenáliám. Už sa na ne chystáte. Počas tohto podujatia bude aj veľké množstvo súťaží. Budete sa do nich zapájať aj vy?
3: Áno. Budeme tam súťažiť o majstra sirára. Budeme tam ponúkať naše výrobky, čo sa už týka či brinze, hrúdky, údených syrov, oštiepkov, no a takisto aj syrovej torty.
2: Áno, to sa budete tiež zapájať do tej súťaže o najkrajšiu, najlepšiu syrovú tortu, ktorú v zhodou okolností pripravuje vaša pani manželka Janka, tak ju srdečne pozdravujeme. Už začala pripravovať tú tortu, tú súťažnú?
3: Áno, už sa do toho potrošky dostáva. Včera niečo si tam začala pripravovať, takže proste aby to do tej nedele stihla. Aby to bol.
2: Aj povieme, že aká bude tá torta? Povedala vám, že ako ju vyzdobí?
3: No, radšej nepovieme, aby sme niečo nepokazili, alebo ako spraví, neprilepšili si, tak necháme to na nedeľu.
2: Áno, ako ste mi povedali, vlastne počas samotných ovenálí návštevníci budú môcť anonymne zahlasovať za tú tortu, ktorá sa im najviac páči, tak nemôžeme vlastne povedať, aká bude tá z poľnohospodárskeho družstva z Liptovských Revúc. Ale ak prídete na ovenálie do amfiteátra vo Východnej, tak možno môžete potom tipovať, že ktorá je práve tá Liptovsko-Revúcka.
0: Rádio Regina u vás.
1: Aj po 11. sa spojíme so Silviou Hofmanovou z Liptovských Revúc. Sa presunie za ovečkami do Liptovskej Lužnej. No a k tejto ovčiarskej téme sa nám hodí krásna skladba Karola Duchoňa v Slovenských dolinách.

0: Pekný štvrtok vám prajeme z Rádia Regina Stred. Zvolenský zámok patrí k významným pamiatkam stredovekej architektúry na Slovensku. Po 10 ročiach ho opäť čaká rozsiahla obnova. Má trvať 3 roky a vyžiada si približne 29 miliónov eur, viac zisťovala Vladimíra Lagiňová.
1: Zvolenský zámok v centre mesta prešiel poslednou veľkou rekonštrukciou ešte v polovici minulého storočia. Zvolenčania sa zhodujú, že jeho obnova je potrebná.
2: Vypotreboval už nejakú rekonštrukciu, však to bolo robené v 50. rokoch. Keď sa na to pozriete, tak niektoré časti sú už dosť zničené.
3: Není na to pekný pohľad, keď to vidíte, že aké to je ošarpané. Všetko staré by sa zišlo obnoviť, aby to bolo pekné.
4: Už by bolo na čase, lebo to je už 60 rokov. No, ja som tam bola pred rokom, nebolo to bohujaké. Treba to obnoviť.
1: Prvá etapa sa má zamerať najmä na opravu strieha fasád, ktoré už sú v nevyhovujúcom stave. Rekonštrukcia sa podľa riaditeľa Zvolenskej pobočky Slovenskej národnej galérie, ktorá zámok spravuje, Petra Gnídu, začne najskôr v septembri po vyhodnotení verejného obstarávania.
5: Strechy, ktoré sú šindlové, sú už dosť značne v degradovanom stave. Fasáda tiež nie je v ideálnom stave a chceli by sme vlastne zviditeľniť ten zámok. V tejto prvej fáze máme naprojektovaných 29 miliónov z programu Slovensko obnova národných kultúrnych pamiatok. Zvolenský zámok bol zaradený medzi prioritné kultúrne pamiatky, ktoré majú byť obnovené v prvom kole. Ak sa nám podarí získať financie, tak by sme sa chceli pustiť potom do obnovy interiérov, celého interiéru Zvolenského zámku.
1: Zámok dal v 14. storočí postaviť uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký. Neskôr ho prestavali na renesančnú pevnosť a dnes slúži ako sídlo expozícií Slovenskej národnej galérie. Podľa historika umenia a archeológa Michala Šimkovica patrí medzi významné pamiatky v strednej Európe. V čase svojho vzniku predstavoval moderné panovnícke sídlo.
6: Úplne správne by sme mali hovoriť, že Zvolenský hrad. Zámok je také ľudové pomenovanie, ktoré nemá presné terminologické učenie. Malo predovšetkým slúžiť komfortnému ubytovaniu alebo ako

0: sídlo panovníka počas jeho pobytu vo zvolenia v okolí. A moderný preto, lebo ide o tzv. Odborne my to nazývame kastelový typ hradu, ale skrátka ide o typ hradu, ktorý má okolo ústredného pravidelného nádvoria 4 obytné krídla, ktoré boli ešte doplnené dvomi vežami a kaplnkou. A vlastne toto bol typ architektúry, ktoré dokonale spĺňal potreby vlastne kráľovského dvora na komfortné sídlo. Počas protitureckých bojov tento pôvodne neopevnený hrad, ktorý slúžil ako sídlo, bol prestavaný na renesančnú pevnosť, na ktorej opäť bolo použitých veľké množstvo progresívnych dobových obranných prvkov, bol veľmi kvalitne opevnený a zmenil sa teda na veľmi zaujímavú a kvalitne opevnenú pevnosť.
1: Slovenská národná galéria plánuje zachovať expozície aj podujatia na zámku počas rekonštrukcie prístupné v čo najväčšom možnom rozsahu.
2: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Napadlo by vám, že skratky UFO a KGB používajú aj záhradkári?
3: UFO ako Upright Fruiting Offshoots, po 45-stupňovým uhlom vysadený jednoročný hrotiak, následne z neho vlastne vyrastajú kolmohorele porasty, štýl KGB, znamená to vlastne King Green Bush, kombináciu stromu vyzerá to ako krík.
1: Zoberieme vás do parku pri Bajčiovej veži v Oravskej Porube a v štúdiu privítame Gabiku Belanovú z Martina, ktorá sa venuje láskavému rodičovstvu a sprevádza rodiny od dojčenia až po vzťahy a nenásilnú komunikáciu. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý deň, nech sa páči.
4: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletiel.
5: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
1: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
0: Zelená vlna.
6: Je minúta po pol desiatej, Rádio Regina Stred je s vami aj na štvrtkových cestách. Kolóna sa tvorí na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta, zdržíte sa 15 minút a 10 minút čakáte na výjazde do Popradu z Hozelca. Na výjazde zo Zvolena na Zvolenskú Slatinu opravujú cestári výtlky, na trase Opava, Príbelce kosia trávu, kosia aj na trase Slovenské Ďarmoty, Veľký Krtíš. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údrž. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, prejdite striedavo. Na rýchlosť pozor za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, za Lovinobaňou smerom na Mytnu, na diaľnici D1 pri Vašci smerom na Poprad a tiež v Abrahámovciach na hlavnom ťahu smerom na Spišský štvrtok všade merajú radary. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz pozorne počúvajte, pretože na Regine Stred môžete získať dve vstupenky na koncert Slovenské impresie, ktorý bude v piatok 19. júna o 19. hodine v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Jediný oficiálny koncert k stému výročiu Slovenského rozhlasu a 70. výročiu Slovenskej televízie je venovaný hudbe, ktorá celé 10 ročia formovala kultúrny obraz Slovenska od skladieb Eugena Suchoňa inšpirovaných ľudovými piesňami po filmové melódie Svetozára Stračinu. Dve vstupenky na tento krásny koncert v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v lone Liptovskej prírody môžu byť vaše, ak nám napíšete alebo poviete v hlasovej správe, v ktorom roku začal vysielať rozhlas zo srdca Slovenska z Banskej Bystrice. A toto je pomôcka, myslím, na úplne prvé vysielanie Banskobystrického rozhlasu, ktoré trvalo len asi 2 mesiace. V ktorom roku to bolo?
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Toto bola kapela Hex a Ema Drobná. Dnešná epizóda rubriky o duševnom zdraví je o vnútornom prežívaní detí, ktoré vyrastajú v centrách pre deti a rodiny, v minulosti známych ako detské domovy.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Za každým dieťaťom, ktoré vyrastá v centre pre deti a rodiny, je príbeh. A za každým príbehom sú emócie. O tom, ako navonok prejavujú svoje vnútorné prežívanie takéto deti, povie viac detská psychologička, ktorá pracovala v centre pre deti a rodiny, Paula Murínová. Vysvetľuje, že niektoré deti sa nám môžu javiť napríklad ako bezemočné a niektoré naopak ako veľmi prilnavé.
3: Bezemočnosť je často obranný mechanizmus. Ono je to tak, keď blízko bolela, dieťa sa učí tlmiť svoje city. Extrémna prilnavosť je naopak opačná stratégia. Je to silná snaha udržať si dospelého pri sebe, aby znovu neprišla strata. Obe reakcie sú pokusmi o vlastné bezpečie.
2: Častým problémom, ktorý riešia odborníci na duševné zdravie s deťmi z centier pre deti a rodiny, je téma sebahodnoty. Doplňa detská psychologička s praxou v takomto centre Veronika Filipová.
4: V prepojení s odmietnutím, tak ono tá sebahodnota ide dole. Ako náhle nás niekto odmietne alebo nám dá takú akože nie úplne konštruktívnu kritiku, tak sa cítime taký dehonestovaní. A keď je to odmietnutie na pravidelnej báze, alebo ak vás odmietnú pre vás najdôležitejšie osoby vo vašich životoch, a to sú napríklad tí rodičia, tak veľmi výrazne to narúša sebahodnotu dieťaťa. Veľakrát som sa v poradenstvách stretávala s takými vyjadreniami, že vedia, nestojím za nič, aj rodičia ma vlastne odmietli, som hrozný, som zlý, keď ma rodičia odmietli, ale ja neviem prečo, ale som zlý, však ako inak by ma hádam do detského domova nedali. Naozaj, tie deti tak bojujú s tým, že akí sú a čo je vlastne ako keby taká ich vina alebo previnenie, prečo sú v detskom domove a kde to už je vina, previnenie tých ostatných v ich okolí. Naozaj je to o tom podporovať tie deti v budovaní sebahodnoty cez taký ich reálny náhľad do toho, čo sú schopní oni ako keby zmeniť alebo ovládnuť a čo už nie je v ich moci.
2: Paula Murínová.
3: Sebahodnota rastie z pozitívnych skúseností, čiže pre tieto deti je veľmi dôležité cítiť, že sú videné a že sú prijaté.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 10 hodinou budeme o počasí na strednom Slovensku a na Spiši hovoriť s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné predpoludnie.
2: A ja vám prajem pekné predpoludnie.
1: Akého máme na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Je veľa oblačnosti, je oblačno až zamračené a prehánky ešte sa vyskytujú v rámci Žilinského kraja. Na Spiši už len skutočne výnimočne tam dozneli. Intenzívnejšie, chladnejší vzduch prúdi nad na Oravu, na územie Oravy, tak tam sa za poslednú hodinu napríklad v Oravskej polhore dokonca aj ochladilo. Je tam aktuálne len 8 stupňov. Väčšinou je teplota teda vyššia, na Orave je 8-9 stupňov, na ostatnom území je teplejšie, najteplejšie na juhu Banskobystrického kraja v oblasti Gemera. Stanica Revúca nám hlási v týchto chvíľach až 20 stupňov Celzia a fúka slabý prevažne vietor od severozápadu, ale v oblasti Horehronia a Gemera je buď bez vetria, alebo slabý premenlivý vietor.
1: Oblačnosť sa nad stredným Slovenskom bude naďalej držať až do večera a do noci. Ako sa to bude vyvíjať?
2: Áno, čakáme v priebehu celého dňa veľa oblačnosti a miestami môže byť tá oblačnosť prechodne zmenšená na čas a zatiaľ môže chvíľami prekuknúť slnko, ale čakáme, že teda z tej veľkej oblačnosti sa budú vyskytovať aj zrážky, hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši. Pôjde o prehánky alebo dážď s úhrnom do 5 mm. A pokiaľ ide o teplotu, tak tá bude nízka, na toto ročné obdobie len 13 až 18 stupňov v Banskobystrickom kraji, hlavne v tých južných okresoch bude o čosi teplejšie do 22 a vietor slabý, premenlivý, prevažne severozápadný do 25 km za hodinu. Chcem ešte spomenúť, že keďže v noci výdatnejšie pršalo v oblasti Spiša, Gemera a Horehronia, spadlo tam miestami 30 až 70 mm zrážok, tak v týchto chvíľach sú ešte v platnosti hydrologické výstrahy v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves, kde naši kolegovia hydrológovia prostredníctvom týchto výstrah upozorňujú na možný vzostup hladín potokov a riek.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme Nikolete Hruškovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme ešte príjemnú službu.
2: Ďakujem pekne, podobne pekný deň, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Festival klasickej hudby Promuzika Nostra Turzovienci opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytče, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkách vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Výsledky celoslovenského testovania deviatakov potvrdili rozdiely medzi okresmi. Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali pre veterné počasie 7-krát. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 24 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Výsledky celoslovenského testovania deviatakov sú známe. Podľa ministerstva školstva testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v aktuálnom školskom roku absolvovalo vyše 44 tisíc žiakov z 1490 škôl. Priemerná úspešnosť deviatakov v teste z matematiky bola 55,9%, zo slovenského jazyka a literatúry 58,4%. Rezort školstva skonštatoval, že na úrovni okresov sa opäť potvrdilo, že výsledky žiakov v testoch úzko súvisia s ich sociálnym a ekonomickým zázemím. Kým žiaci z troch bratislavských okresov dominovali v matematike, výsledky do 40% úspešnosti mali žiaci z okresov Medzilaborce, Gelnica a Rožňava. V prípade slovenského jazyka boli najviac úspešní žiaci z okresu Bratislava 1, najmenej v okresoch Gelnica a Rožňava. Príslušníci hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Žilinskom kraji zasahovali od včera do dnešného rána v súvislosti s poveternostnou situáciou spolu 7-krát. Odstraňovali popadané stromy z ciest a v jednom prípade z elektrického vedenia. Do Banskej Bystrice zajtra zavíta Alvin Hudec, vnuk Banskobystričana a významného architekta Ladislava Eduarda Hudeca, ktorého práca výrazne ovplyvnila podobu moderného Šangaja. Počas svojho pobytu navštívi viaceré miesta spojené s históriou rodiny Hudecovcov a mesta. Alvin Hudec je synom najstaršieho syna Ladislava Eduarda Hudeca. V súčasnosti je správcom významnej časti rodinného archívu. Vo svojej opatere uchováva historické dokumenty, fotografie, filmové záznamy i osobné predmety súvisiace so životom svojho starého otca. Do Banskej Bystrice pricestuje s manželkou N. V areáli základnej školy v Partizánskej Ľupči v okrese Liptovský Mikuláš dokončili výstavbu nového atletického oválu. Slúžiť bude škole, športovým klubom a širokej verejnosti. Nový športový priestor má čiastočne kompenzovať chýbajúcu telocvičňu v obci. Samospráva na tento účel získala z eurofondov takmer 225 tisíc eur. Spolúčasť obce predstavuje 8%. Starosta Ladislav Balážec.
5: Teším sa veľmi z toho, lebo práve vďaka tomu sme mohli vybudovať naozaj kvalitný atletický ovál, moderný atletický ovál, ktorý prispeje k rozvoju športu a verím, že aj zdravého životného štýlu našich obyvateľov.
4: Nová sezóna futbalovej Nike ligy sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majster sa tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika, Banská Bystrica teda privíta Slovan Bratislava. Komárno, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo v baráži, včera oznámilo, že po záchrane na lavičke pokračuje tréner Norbert Cibor.
6: Samozrejme, že mám svoju myšlienku. Každý progresívny tréner, mladý tréner, to je jedno, ako to nazývam, má svoju myšlienku, ale tí hráči, ktorí sú v tréningovom procese a robia denne báze niečo a sú zvyknutí na niečo, tak nemôžeme všetko zmeniť zrazu.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroni a Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Kolónu hlásite na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 4 minúty.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Vo štvrtkovom predpoludnejšom vysielaní nemôže chýbať rubrika Svet práce. Jej témou bude o pár minút priemysel štvrtej generácie a pracovné miesta.
8: Komunikácia. Určite treba veľa komunikovať s tými ľuďmi, treba zodpovedne nastaviť školenia, treba tým ľuďom dovysvetľovať, proste treba postupne tie veci zavádzať, treba im ukázať, že je to potrebné.
7: A vrátime sa aj k víkendu otvorených parkov a záhrad. Konkrétne zájdeme do parku v Starej Bystrici na Kysuciach. Pozývajú vás tam Katarína Košiková a Marian Cibuľa.
3: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
9: Na

0: Toto bol Vladimír Mišík a jeho variácia na renesanční téma. Počúvate rádio Regina Stret. Záhrady vo všetkých regiónoch aj tento rok opäť otvorili svoje brány verejnosti v rámci už 18. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Mohli milovníci záhrad vidieť aj súkromné záhrady, ktoré často obdivujú len spoza plota. Jednou z takých je aj záhrada u Maja v Kysuckej obci Stará Bystrica, kde nahrávala Zdenka Prilepková.
1: Nadšeným záhradníkom je Marian Pitel zo Starej Bystrice. Ako nám prezradil, záhradu buduje už takmer 20 rokov. Aj keď je so súčasnou podobou záhrady viac menej spokojný, stále je vraj čo vylepšovať.
2: Vyšiel som do jednotlivého štýlu, kde som chcel vytvoriť trošku, aby som sa cítil v lese, tak preto sú jednotlivé stromy v jednej časti hustejšie. Len potom sa mi začal páčiť japonský štýl, tak preto tu je možno vidieť viac javorov, vystrihávaných vecí a bonsajov, aj potvočík a rôzne prvky. Podarilo sa mi aj jedinečný prvok, ako možno vidíte, to kamenné oko. To je moja pícha, moje záhrady. Bol to môj koniček. Mojho konička to prerastlo do práce. Ľuďom sa páčila moja práca a začal som pracovať v mojom štýle. Takže moja záhrada ma privedla k mojej práci a vlastne tým, že to už robím nejaký ten rok, som nadobudol prax. Samozrejme, tú prax nadobudáte asi do konca života. Hej, že nie som teraz, už viem všetko, ale každý rok sa človek niečo učí nové.
1: Záhrada u Maja je na Kysuciach, kde sa nevždy darí najmä teplomilným rastlinám. Marian však tieto mýty búra. V jeho záhrade sa darí exotickým ihličnanom aj náročným orchideám. Ako hovorí, vysnívaná záhrada môže vyrásť kdekoľvek.
2: Vieme si vytvoriť tú záhradu v každom kúte Slovenska. Samozrejme, tak ako si ju človek vytvorí, tak potom ju si ju treba aj užívať. Hej, že nie len byť s prepačením otrokom alebo neviem čím, ale netreba to nikdy tak brať, lebo keď to budete brať, že budete v tej záhrady otrokom, tak si tú záhradu nikdy neužijete. Ja si užívam aj tým, že prídem po práci, pozriem tú záhradu, čo je v nej nové, prípadne postupne ju plevám alebo strihám a tak ju aj ošetrujem.
1: Počas podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad privítal Majo vo svojej záhrade takmer 600 návštevníkov. Tí sa nechali inšpirovať a nešetrili slovami chvály.
3: Je to inšpirácia, hlavne keď máte záhradu v takomto svahu, to bez toho si neporadíte. Takže dobre to vymyslel, že sú rôzne tie povrchy, rozmanité, je to pestré a akože má fantáziu a šikovné ruky.
4: Zaujalo ma všetko. Nedá sa povedať, že len jedno. Aj tieto kamenné veci, čo sú tu, no, tak je to sklbené, že úžasné. Neviem nájsť hodnejšie slova, ako obdivujem, to obdivujem a držím palce, aby to naďalej takto bolo. Je to niečo úžasné. Je to iné, ako keď idete do bežných botanických záhrad. Doporučujem každý, aby sa prišiel pozrieť. Takúto krásu som nevidel.
1: Marian svoj malý raj v Starej Bystrici neskrýva. Práve naopak, rád milovníkom záhrad na požiadanie tú svoju sprístupní kedykoľvek. Podľa neho si vraj každú záhradu treba najmä užiť a vychutnať si aj nevyhnutnú každodennú prácu v nej. Opäť Marian Pitel.
2: Chcem ukázať ľuďom, si nech sa prídu inšpirovať do mojej záhrady, že už len to, že ten pohľad na tú záhradu, keď človek vidí, tak to vytvorí ten úsmev. Poľahodí si na tých kvetoch a na tých stromoch a na tom vytvorí.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: V strojárstve, ale aj v iných sektoroch je čoraz aktuálnejšou témou štvrtá priemyselná revolúcia. S ňou je spojená digitalizácia procesov, teda fungovanie softvérov a aplikácií v podnikoch a využívanie robotov, čiže automatizácia. Vidíme ju najmä v automobilovom priemysle, kde menej kvalifikované práce robia stroje a človek na ne dostáva.

0: obzerá. Aj touto témou sa zaoberalo májové podujatie Digitálna budúcnosť v Banskej Bystrici, ktoré organizovala platforma Digitálna koalícia. S odborníkom na priemysel 4. generácie Marekom Vagašom sa najmä o dosahu transformácie na trh práce rozprával Mário Špilberger.
1: To, prečo firmy automatizujú, je odpoveďou na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. To znamená, neviem nájsť zamestnanca, musím nájsť stroj, alebo je to skôr o nejakej perspektíve, ktorú prináša doba.
2: České príslovie hovorí, že nie sú ľudí.
3: Nie sú. Niektorí ľudia nie sú ochotní, niektorí ľudia sú neprispôsobiví, väčšinou sú to starší, ale nechcem to generalizovať. A mladí, s ktorými vypracujem, to sú mobilná generácia, generácia, ktorí sa radi učia, radi prispôsobujú. Čiže tú zmenu treba komunikovať a treba ju vysvetľovať do nekonečna, aby vlastne ten môj stav firmy vedel presvedčiť aj tak po odkomunikovaní mnohých slov. Nie všetci to vo firme pochopia a aj tak niekto, kto to nie je ochotný akceptovať, proste odíde z firmy.
1: V každom prípade, kde je kompromis medzi automatizáciou a ochranou ľudí pred tým, aby prišli o prácu? Ako to nastaviť v tom podniku, aby to fungovalo tak, ako hovoríte?
3: Komunikácia. Určite treba veľa komunikovať s tými ľuďmi, treba zodpovedne nastaviť školenia, treba tým ľuďom dovysvetľovať, proste treba postupne tie veci zavádzať, treba im ukázať, že je to potrebné, že v konečnom dôsledku oni si ušetria vlastne svoje síly, čas aj náročnosť práce, že to je vlastne uľahčenie nielen pre nich, alebo v prvom rade hlavne pre tých pracovníkov a v konečnom dôsledku aj pre tú firmu.
1: Ako komunikovať so zamestnancami napríklad o automatizácii, hovorí odborník na transformáciu priemyslu Valent Gura.
4: Všetkým hovorím, počúvajte, ak by sme ostali teraz tak, ako sme, tak o 2 roky 1/3 z vás tu nebude môcť byť, lebo nebudeme môcť vzhľadom na konkurenciu udržať tento spôsob fungovania. A preto ideme robiť 1, 2, 3 vec. A neurobíme všetko naraz.
1: Najväčšie obavy z transformácie majú ľudia, ktorí sú po 50-ke. S nimi by však podľa odborníka podniky mali počítať.
4: 50+, ktorí sú zrazu v situácii, že áno, idú nám tu namontovať novú linku a od nás chcú, aby sme im všetko povedali a pravdepodobne skončíme na ulici. Títo ľudia sú nositelia významného know-how a idú urobiť chybu, ktorá skončí tým, že ten projekt, ktorý mohol byť zrealizovaný v nejakom čase a za rozumné peniaze, sa bude realizovať ďaleko dlhšie.
1: Ako sa teda vďaka transformácii zmení práca vo fabrikách, uzatvára Marek Vagaš.
3: Snažíme sa odbremeniť tých ľudí od monotónnej automatickej činnosti, ktorá tých ľudí nudí, je pre nich neperspektívna, neproduktívna. A my práve to automatizáciou, robotizáciou odbremeníme tých ľudí, nie s cieľom prepustiť ich, ale dať tomu človeku pridanú hodnotu v tom, aby napríklad nad dodaným systémom iba dozoroval. Presunie sa, ja neviem, z manuálnej práce nad dozor, nad pracovisko. A nemusím ho prepustiť. Aj tým pádom ľudia sa nemusia báť, že príde robot, automatizácia niečo a teraz ľudí prepustíme, čo je najjednoduchšie.

0: Rádio Regina ponúka. Plná poľná.
1: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradície a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Príjemné predpoludnie prajeme z rádia Regina Stred. Opäť na cesty je presne 10.30. Kolóna je na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Zdržíte sa 15 minút. Výstraha je pri Námestove. Na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. Na výjazde zo Zvolena na Zvolenskú Slatinu opravujú cestári Výtlky. Na trase Opava Príbelce kosia trávu. Kosia aj pri Lučatine. Na trase Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš a tiež medzi Breznom a Helpou. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného pruhu. V Decianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky, Výtlky opravujú v závadke nad Hronom, na hlavnom ťahu a tiež v Pohorelej na ulici Kapitána Nálepku. V úseku Rimavská Sobota Dolné Zahorany Veľké Dravce maľujú dopravné značky. Radar meria rýchlo aktuálne na diaľnici D1 pri odpočívadle Prejta smerom na Považskú Bystricu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred. Na základných umeleckých školách po celom Slovensku práve vrcholia posledné riadne termíny prijímacích skúšok. Tisícky detí si vyberajú odbor, ktorému sa budú venovať najbližšie roky. Ako pri umení vytrvať a čo robiť, keď príde kríza? Redaktorka Andrea Chudová sa v základnej umeleckej škole Jana Levoslava Belu v Kremnici najprv pozrela na prijímacie skúšky do tanečného odboru.
1: Bravo, spoj. Bravo, spoj.
2: Prečo ste sa rozhodli prihlásiť deti do zúšky?
3: Z praktických dôvodov, lebo bývame neďaleko a vlastne rady tancujú, tak preto.
2: Čiže je to pre vás tak dostupné tu v Kremnici?
3: Áno, áno. A vlastne viem, že aj pedagógovia sú tu celkom dobrí, že to pekne dobre prebieha, všetko je tu v poriadku, takže aj preto.
4: Volám sa Marek Žufka a som riaditeľom základnej umeleckej školy Jana Levoslava Belu v Kremnici.
2: Dieťa si vybralo hudobný nástroj alebo teda nejaký umelecký odbor. Do akej miery podporovať dieťa v zotrvaní a kedy je čas ukončiť štúdium?
4: Ja som za to, aby žiaci primárne študovali preto, že chcú a že to robia pre seba a nie, že to robia pre učiteľa alebo pre rodiča. No a samozrejme, pokiaľ dosiahneme úroveň, ktorú už nevieme prekonať v tom štúdiu, tak tam treba zvážiť a porozprávať sa aj so žiakom, aj s rodičom, že či není teraz práve tá chvíľa ukončiť to štúdium, aby sme následne v tých ďalších ročníkoch, kedy tá náročnosť bude neustále stúpať, aby sme toho žiaka neznechutili a to dobre, čo sme v ňom rozvíjali, aby sme v ňom neutlmili.
2: Platí aj pravidlo, že tá kríza môže prísť a je fajn, aj keď sa prekoná.
4: Oni tie krízy vždy prídu, samozrejme aj na svojom príklade, aj na príklade mnohých mojich žiakov, oni prídu, vtedy treba skutočne komunikovať s rodičom, možno treba trochu zvolniť v tej intenzite toho štúdia, v tej náročnosti, nechať možno priestor na nejaké ľahšie veci. Potom zase, keď príde tá fáza, že žiak už zase nastúpi na tú možnosť, že môžeme pracovať intenzívnejšie, tak vtedy treba zabrať.
2: Návštevnosť vašej základnej umeleckej školy v Kremnici sa menila. Čo podporilo jej návštevnosť? Aký krok?
4: V našom mikroregióne, čo sa týka počtu žiakov, tak je to primárne tá demografia. V posledných rokoch sme zvolili stratégiu, že predškolákov, prvákov, druhákov, pre nich pripravujeme dni otvorených dverí, kde prichádzajú zo škôl a zo škôlky do základnej umeleckej školy a interaktívne im predstavujeme všetky odbory a všetky nástroje.
2: Vy razíte teóriu alebo myšlienku toho, že naozaj to umelecké vzdelávanie musí baviť, alebo nie, že musí baviť, ale bolo by skvelé, aby bavilo. Čo pre vás znamená ako aj učiteľa, keď sa deti vzdelávajú už v akomkoľvek umeleckom odbore?
4: Tak je to náš potenciál do budúcna, je to nesmierne krásna práca pracovať s mladými ľuďmi, s talentovanými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí potom nie, že my im odozdávame energiu, ale oni nás dobíjajú, lebo je to jedna z tých prác, kde skutočne človek, keď to robí s láskou a so zanietením, tak vidí tie výsledky práce a je to obrovské zadosťučinenie pre nás všetkých učiteľov.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Kremnica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Je presne 10 hodín 48 minút, ste teraz v práci alebo doma a chystáte obed, nech už robíte čokoľvek, nasledujúce podpolianske príslovie nás motivuje, aby sme s radosťou robili aj takú prácu, ktorá nie je práve príjemná.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Neradi upratujete, neradi hrabete lístie alebo neznášate byrokraciu? Príslovie z Detvy hovorí: s chuťou kos a po blate choď. Aj nepríjemné činnosti teda treba robiť s úsmevom. Etnologička Andrea Jagerová.
3: Aj keď mnohé práce, ktoré sa v minulosti bežne robievali, boli veľmi, veľmi náročné, ľudia ich robili radi a tešili sa na ne, ja si myslím. Medzi také patrí napríklad mašinovačka, alebo kozba, alebo zvážanie sena a podobne. Ide o to, že všetky tieto pracovné príležitosti boli aj významnými spoločenskými príležitosťami, kde sa stretla väčšia skupina ľudí, kde sa aj požartovalo, kde si vymenili informácie, skúsenosti, kde si možno aj zaspievali a preto sa svojím spôsobom aj na to tešili.
2: Spomínali sme mašinovačku, teda mlátenie obilia s využitím mechanických a teda nie elektrických strojov. Takto na ňu v roku 2024 spomínal Jan Priesol zo Zámostia.
4: Títo na gepli potom už netiahali, už bolo ako na remenicu a to taká rúla bola dlhá, prevodovka a to krútili, vravím, voli takto, alebo kone krútili a to išlo, išlo a to v obrátke a už potom mašina išla. Nemuseli už ruka to stiahať.
5: Za horami, za dolami rastú trávy, vysúkalo
2: Vysúkať si rukávy sa oplatilo, najmä ak vás na konci čakala odmena. Opäť Andrea Jagerová.
3: Na mašinovačku alebo na kozbu sa odkladal napríklad kus mesa, takže aj to bolo také, že sa tešili ľudia aj na to, že sa vlastne tak z chuti najedia.
2: S chuťou kos a po blate choď, hovorí detvianske príslovie. To, čo bolo kedysi bežné, dnes naozaj vnímame s nechuťou. Rozhlasová hra Blato z 83.
6: Džungľa. Na môj dušu džungľa.
7: Kráčaj po tehlách, ináč si v blate po kolená.
2: Želáme, aby vám dnes aj menej príjemné činnosti nešli ako po blate, ale ako po masle.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Hlasovanie o novele fondu na podporu umenia sa odkladá na budúci týždeň. Na evanjelických dňoch v Banskej Bystrici sa očakáva účasť 2500 veriacich. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 24 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
4: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
3: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozícia sľúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov, pokračuje Jan Ferenčák.
5: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre. Môžem to povedať na osobnej skúsenosti. My organizujeme festival ľudového remesla ELRO. To je najväčší stredoeurópsky festival svojho druhu a sme získali podporu 6000 eur. To je likvidačné.
3: Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie dnes ohlásila spoločnosť Wizz Air. Nová linka na trase Poprad Tatry Praha bude premávať každý týždeň vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Zavedenie neváženého množstvového zberu v rodinných domoch hodnotí Žilinská radnica pozitívne. Do systému sa zapojilo približne 6400 domácností. Od januára tohto roku sa mohli zapojiť aj malé bytovky pozostávajúce zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie. Konkrétne ide o bytové domy v lokalitách, kde už je množstvový zber zavedený. Mesto aktuálne pilotne testuje množstvový zber komunálneho odpadu na vybraných sídliskových stoiskách. Pokračuje hovorkyňa Zuzana Ondrášová.
6: Aktuálne sa na sídlisku Hajk pre vybrané bytové domy a vchody testuje infraštruktúra na 6 stoiskách, ktorá zahŕňa bubnové nadstavby na zmesový komunálny odpad, elektronické uzamknutie všetkých nádob, monitorovací systém a nové kryty na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Pre občana sa v zásade nemení spôsob triedenia ani frekvencia vyhadzovania odpadu, rozdiel iba v tom, že na otvorenie kontajnerov sa používa nekopírovateľný čip, ktorý dostane každý zapojený byt v počte 2 kusy.
3: Evanjelici z celého Slovenska sa od piatku do nedele stretnú v Banskej Bystrici na evanjelických dňoch. Na tohtoročnom podujatí sa očakáva účasť viac než 2500 veriacich. Hlavnou témou bude služba ľuďom. Pokračuje mediálna tajomníčka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Jana Nunvážová.
7: Podujatie je úzko prepojené s rokom slúžiacej cirkvi. Chce ukázať, že cirkev nepôsobí iba v kostole, ale aj tam, kde ľudia potrebujú pomoc, podporu a blízkosť. Výrazný priestor dostane evanjelická diakonia evanjelickej cirkvi, ktorá si pripomenie 35 rokov od obnovenia svojej činnosti na Slovensku. Diakonia pomáha seniorom, deťom, rodinám, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, aj tým, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.
3: Príbehy o horách ako dominantách našej krajiny a ich zobrazovanie v priebehu dejín prináša pokračovanie prednáškového cyklu Liptovského múzea s názvom Príbeh nášho múzea. Téma prednášky priblíži, ako človek v minulosti vnímal hory, aké pocity v ňom vyvolávali a ako sa tento pohľad postupne menil. Súčasťou prezentácie sú historické mapy, plány, maľby, grafiky i fotografie zo zbierkového fondu Liptovského múzea. Prednáška sa dnes uskutoční v Národopisnom múzeu Liptovský hrádok o 16. hodine. Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Šampionát v Minnesote odštartuje 22. apríla. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 24 v severnej polovici, na hore Hroni a Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Kolónu hlásite na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta zdržanie 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 10 minút. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 11 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stret. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Skúšali ste už Nordic Walking, niektorí to volajú aj paličkovanie. V Modrom kameni si chôdzu s paličkami skúsili aj deti so špeciálnymi potrebami. Povieme vám viac. A v ekonomickej abecede povieme, čo si všíma banka pri posudzovaní nehnuteľnosti, ak chcete úver.
9: Väčšinou teda by sme sa asi bavili o domoch, pretože tie domy môžu byť, nazvem to, že rizikové, ak je to v záplavovej oblasti alebo v oblasti, kde môže dochádzať k tým zosuvom pôdy, lebo to sú presne tie otázky, ktoré ako keby tá banka aj zisťuje.
8: A opäť sa presunieme aj na krásny Liptov. Naživo sa z neho prihlási Silvia Hofmanová, v štúdiu sú Katarína Košiková a Marian Cibuľa.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Dnes vás pozývame na celoslovenské ovčiarske slávnosti, takzvané ovenálie, ktoré budú v nedeľu 14. júna v amfiteátri vo Východnej. Silvia robí živé vstupy z poľnohospodárskych družstiev, ktoré chovajú ovce. Teraz sa nachádza v Liptovskej Lužnej na družstve SPDP Lužňan. Ide o svojpomocné podielnické družstvo poľnohospodárov. Silvia, tak dnes doslova voniaš ovcami.
2: No, nedá sa povedať, že ovcami. Skôr by som povedala, že v tejto chvíli dymom, pretože pred chvíľkou som bola svedkom toho, ako sa robí žinčica. A teraz som spolu s predsedom družstva Lukášom Midliarom pri kanvičke, z ktorej trčí taká špeciálna varecha. Ako sa to volá?
3: Trepačka.
2: Tak, no tak robte to, čo s ňou robiť treba. A toto, čo tam práve teda miešate, to už je hotová žinčica, či ešte nie je celkom hotová?
3: To už je hotová žinčica, ktorá sa v tejto chvíli chladí pod vodou a vlastne teraz ako miešam, aby som jej pomohol v tom chladení. Takže to už je finálny produkt, sladká žintica.
2: No a keď hovorím, že voniam dymom, tak pred chvíľkou sme boli tu priamo v areáli vášho družstva v takej kolibke a tam som videla, ako sa tá žintica robí. Takže mali ste tam obrovský kotol, koľko litrový?
3: Tak tento máme, ten jeden z tých menších, je to 60 až 65 litrov, ale vlastne v druhej kolibe máme kotol, ktorý má 120 litrov a je medený.
2: No a videla som, ako sa tam tak pomaly varí to ovčie mlieko a na vrchu sa vytvárala vrstva čohosi. Čoho?
3: No takže hneď vás dopravím, lebo nevarilo sa ovčie mlieko. Vlastne z ovčieho mlieka sa vyrobil syr a následne sa odvárala srvátka, žintica, žintičník, z ktorého vznikla žintica, ktoré sa vlastne nazbierali, tie bielkoviny zrazili a vyšli na povrch tej hladiny a čakali sme vlastne, ako sa povie ľudovo, kým vyjde baran, vyskočí baran. Vlastne žintica nesmie prevrieť, takže hneď ako náhle vidí jeden, dva barany, hneď sa žintica zbiera poctivým litrovcom do kanve a vlastne zvyšok zbierame sitkom, aby tá žintica bola poctivá, hustá a až následne sa mohla potom roztrepať.
2: No a potom sa musí teda vychladiť, lebo samozrejme z toho kotla išla horúca do tej kanvičky.
3: Áno, áno, žinticu následne chladíme, sladkú žinticu po roztrepaní chladíme v studenej vode postupne, aby sa pomaly ochladila a až následne môže ísť do predaja.
2: No a keď voniam, tak voniam špeciálnym dymom, dá sa povedať, a to je tiež dôležité pri výrobe žinčice.
3: Áno, hlavne v našom prípade žinčicu odvárame na bukovom dreve, na otvorenom ohni, v našom prípade priamo v našej udiarni, kde udíme aj syry. Čiže týmto štýlom a vlastne týmto spôsobom odvárania žinčice je tá naša žinčica špecifická, lebo je taká nadýchaná tým dymom a môžeme povedať, že tak ako keby trošku zaúdená a má špecifickú chuť.
2: No a teraz prechádzam k ďalšiemu členovi tohto družstva, dlhoročnému predsedovi Štefanovi Črepovi, ktorý sa už chystá na ovenálie do Východnej. Števko, tak v nedeľu ty budeš vo Východnej predvádzať aj výrobu syra, aj výrobu brindze. Takže, a teraz ma oprav, ak sa mýlim, dúfam, že to poviem dobre, syr sa robí z ovčieho mlieka. Koľko mlieka si zoberieš do Východnej?
4: Tak z Východnej bereme 20 litrov mlieka, ktoré nám dodajú Liptovské Reúce družstvo a syr na brindzu bereme z Liptovskej Lužnej, ktorý už musí byť vyzretý. Nedá sa to robiť z čerstvého mlieka. Syr musí zrieť v teplom sklade, v studenom sklade, ošetrovať hodine a potom sa až môže zomlieť. Takže ten syr berem z SPDP Lužňan.
2: Čiže tam, kde sme boli s rádiom Regina Stred ráno, to znamená, nemôžeš urobiť brindzu z toho syra, ktorý práve vyrobíš z mlieka tam vo Východnej. To mi je jasné. A teraz sa pýtam, aký je dobrý syr? Mnohí majú predstavu, že dobrý ovčí syr je taký, ktorý vrzga pod zubami.
4: Tak väčšina tých našich zákazníkov chce taký syr, no ale mäkké syry sú dobré na brindzu, rýchlejšie to začne mliečne kvasenie v tom a tie tvrdšie sene, ktoré vrzgajú, tak tie sú zase dobré na priudenie, do slaného nalevu, na udenie a na zaraz konzumovať, na gríli a tak.
2: A toto všetko a ešte oveľa viac sa dozviete aj na ovenáliách, ak sa zastavíte najbližšiu nedeľu v amfiteátri vo Východnej. Folklórny program sa začína o 9.30 a samotné slávnostné otvorenie ovenálií bude o 11.00 hodine.

0: Pred pesničkou Mira Džunka sme s rádiom Regina Stred boli na Liptove a teraz sa presunieme na juh stredného Slovenska v rámci pohybovej prípravy v materskej škole a telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy v Modrom Kameni majú deti zaradené aj hodiny Nordic Walkingu, čiže tzv. Severskej chôdze, respektíve chôdze s paličkami. Aj pre deti so špeciálnymi potrebami predstavuje táto aktivita komplexnú terapiu, ktorá spája fyzickú aktivitu s kognitívnym a emocionálnym rozvojom. Je vhodná pre deti s diagnózami ako ADHD, autizmus, Downov syndrom, detská mozgová obrna či poruchy učenia. Redaktorku Klaudiu Urdovú zaujímalo, ako to na hodine Nordic Walkingu v Modrom Kameni vyzerá.
1: Zoberieme teraz takto jednu paličku, ako ja, pozerajte sa. Takto si ju dáme pred seba. Takto si... Nemusíš si ju dávať hore, Dori, nemusíš si ju dávať. Len ju takto držíme pred sebou, nezapichneme ju. Čakáme sa. Super. A kto toto dokáže? Aha, ja držím takto paličku. A kto dokáže, že hop, takto tlesknúť? Skús. Hop, skús. No, super.
2: Projekt na podporu zdravia a zdravej výživy je taký naozaj všeobecný názov, pod ktorým sa môže ukrývať čokoľvek, ale v základnej škole s materskou školou v Modrom Kameni je práve tento projekt zameraný na pohybovú prípravu a teda máte zaradené hodiny Nordic Walkingu. Pri mikrofóne mám riaditeľku základnej školy s materskou školou Zuzku Balovú a zároveň medzinárodná inštruktorka Nordic Walkingu a medzinárodná rozhodkyňa športovej federácie Nordic Walkingu.
3: Je to ozdravná športová aktivita bez rozdielu veku, ktorá prináša obrovské zdravotné benefity pre každého. Zapájame až 90% svalstva pri tejto chôdzi. Musím dodržiavať správnu techniku pri Nordic Walkingu. Ako

0: sa hovorí, Nordic Walking je naozaj severská chôdza, prišla k nám z Fínska. Je to mladý druh športu a naša športová federácia sa snaží tento druh športu dostať až na olympiádu.
1: Pri mikrofóne mám zástupkyňu materskej školy v Modrom kameni Eriku Babicovú. Ja som vás napočítala, že vás bolo 14, ktorí mali teda paličky Nordic Walkingu. Vy sa tak trošku chcete asi naučiť o tejto severskej chôdzi, je to tak?
2: Áno, áno, pôsobí to vlastne na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, pretože ten pohyb vplýva aj na rozvoj obidvoch hemisfér, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácii tela a takisto aj na rozvoj voľových vlastností.
1: Ja mám pri mikrofóne kamarátky z materskej školy v Modrom kameni, už veľkáčky, predškoláčky, Lianku a Soničku. Vy ste mali trošku netradičné vyučovanie v škôlke.
3: Chodili sme s paličkami a ešte sme aj cvičili.
1: Ako sa to volá, vieš, Sonička?
3: Nordic Walk.
1: Páči sa ti to?
3: Áno.
1: A podľa teba je dôležité, aby ste takto už od útleho veku takto, že chodili?
4: Zdravie veľmi prospešné.
1: A ty rada? Chodíš na prechádzky?
4: Áno.
1: Linda, tebe sa páči Nordic Walking?
5: Áno.
1: Je to komplikované?
5: Áno.
6: Tak celkom.
7: Musela som premýšľať ľava, pravá.
1: Aby si teda išla správne však.
5: Áno.
1: A Lianka, chcela by si mať takéto paličky doma?
8: Áno. Ja by som si tiež prosila na narodeniny paličky.
9: A ja ešte aj Gabi.
1: Takže nám tu vyrastá taká generácia mladých Nordic Walkeriek. Tak babi, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
10: Ahoj!
11: Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som,

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Je presne 11 hodín 31 minút. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. Na výjazde zo Zvolena na Zvolenskú Slatinu opravujú výtlky, v Dolnom Kubíne na kruhovom objazde na hlavnom ťahu opravujú obrubníky. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Radary merajú aktuálne pred Hranovnicou smerom z Vernára a tiež na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Hnilčíka. Z Rádia Regina Stred želáme na štvrtkové cesty veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Poslucháč Marek nám poslal dve otázky o posudzovaní nehnuteľnosti zo strany banky pri schvaľovaní úveru. Hľadáme odpovede.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč si chce kúpiť byt a financovať ho bude cez hypotéku. Poslal nám dve otázky, ktoré súvisia s posudzovaním nehnuteľnosti. Sú niektoré typy nehnuteľností, ktoré banky vnímajú ako rizikové, teda že by ich nemuseli chcieť financovať? Odpovedá odborník na reality Jakub Bognár.
3: Ako rizikové môžu byť nehnuteľnosti? Väčšinou teda by sme sa asi bavili o domoch, pretože tie domy môžu byť ako keby, nazvem to, že rizikové z pohľadu, ak je to v záplavovej oblasti, hej, lebo to sú presne tie otázky, ktoré ako keby tá banka aj zisťuje. A tým pádom, ak je to napríklad dom v záplavovej oblasti alebo v oblasti, kde môže dochádzať k tým zosuvom pôdy, tak by to mohlo byť. Ale zase banka na to pozerá aj z toho pohľadu, že ak by to klient nesplácal, tak oni musia na to pozerať aj, že dobre, my síce získame nehnuteľnosť, ale ako rýchlo ju vieme predať. To znamená, že aj toto, že to znamená, že aj tá lokalita. Preto napríklad to financovanie dostanem vyššie v krajskom meste, ako je to v nejakej dedine. To znamená, že ak sa bavíme o bytoch, poviem príklad, aj, že ak sa pozeráme na, dajme tomu, Detvu, tak financovanie banky dostane medzi 70-80% a štandardne, ale zase viem dostať napríklad Banskej Bystrici až 90%.
2: Poďme trošku na bankový trh, tak ako neexistuje univerzálna poisťovňa, ktorá má všetky výborné produkty, v odzokách výborné pre mňa, tak to je asi aj na bankovom trhu, čiže v čom sa líšia banky pri posudzovaní žiadateľa a samotnej nehnuteľnosti?
3: Dôležité najprv si spraviť tú analýzu, aby som presne vedel, že teda v ktorej banke mňa osobne ako budú posudzovať, pretože áno, sú banky, ktoré nedokážu alebo nerobia, nemajú tú metodiku, že vychádzajú len z obratu, ale vychádzajú, dajme tomu, z čistých ziskov, z ktorých oni vyrátajú ako keby nejaký objem peňazí a z toho vyrátajú, že toto viete vysplácať, ale sú banky, ktoré posudzujú lepšie živnostníkov a sú banky, ktoré posudzujú jednoosobové SROčky, ktoré vychádzajú z obratov. Tá metodika je pri každej banke, takže áno, odpoveď je áno, že tým pádom zamestnancov, povedzme si, že môžu tí ľudia, ako keby asi každá banka rovnako posudzuje, alebo teda vo veľa prípadoch, alebo vo väčšine, ale tí živnostníci to majú ťažšie, takže tam je to aj dôležitejšie, tá analýza pred tým, ako sa rozhodnem niečo podniknúť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Dnes predpoludním ste mali možnosť v rádiu Regina Strad získať dve vstupenky na koncert Slovenské impresie, ktorý bude v piatok 19. júna o 19. v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Jedinečný oficiálny koncert k stému výročiu Slovenského rozhlasu a 70. výročiu Slovenskej televízie bude vedomaný hudbe, ktorá celé 10 ročia formovala kultúrny obraz Slovenska od skladieb Eugena Suchoňa inšpirovaných ľudovými piesňami po filmové melódie Svetozára Stráčinu. Solisti, spevácky zbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Liptov a Čriepky a symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Adriana Kokoša vytvoria večer plný atmosféry, emócií a hudobnej rozmanitosti. Pýtali sme sa, v ktorom roku začal vysielať rozhlas úplne prvý raz zo srdca Slovenska, z Banskej Bystrice. Prvé vysielanie rozhlasu z Banskej Bystrice bolo 30. augusta 1944, trvalo 59 dní. Napísala poslucháčka Alena správnu odpoveď, nahrala do hlasovky aj Dáša z Partizánskej Ľupče.
1: Prvé samotné vysielanie z rozhlasu Banská Bystrica bolo uskutočnené 30. augusta 1944 a volalo sa Slobodný vysielač.
0: Správne odpovedala aj Andrea, ktorá do správy pripísala aj odkaz Ste super rádio, od môjho detstva vás počúvam, a správna odpoveď prišla aj od Márie Znovák, ktorá si užije krásny koncert Slovenské impresie v piatok 19. júna o 19. pod holým nebom v Čutkovskej doline. Mária, blahoželáme.

0: Počúvate rádio Regina Stret.
1: Druhá najvyššia rozhľadňa v Gemeri Malohonte na Maginhrade je v súčasnosti pre verejnosť uzavretá. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce.
2: Tá rekonštrukcia ako taká, no už po 11 rokoch si to naozaj tá rozhľadňa vyžadovala. Jednak tým, že je na tom otvorenom priestore, tak naozaj tie poveternostné vplyvy tam boli naozaj viditeľné.
1: Viacej vypočujete v popoludnejšom vysielaní a prinesieme aj reportáž o tom, že železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov automaty na občerstvenie.
3: Tak pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad, tak nejakú drobnú si kúpi, je to fajn.
4: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
5: No za mňa je to oveľa lepšie, lebo častokrát si niekto nevezme niečo na jedlo, takže určite je to dobrá možnosť.
1: A v štúdiu privítame aj hosti, zástupcov štátnej opery v Banskej Bystrici a tiež riaditeľku evanjelickej diakonie, ktorá povie o pripravovaných evanjelických dňoch. Počúvať vás pozýva od 13. Zuzana Ševčíková. Sme radi, že ste počúvali aj predpoludním. Boli s vami Katarína Košiková a Marian Cibuľa. Do počutia.

Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ruzbachy.sk.
4: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Spojené štáty a Irán si opäť vymieniali údery, trhy reagujú poklesom a ďalším zdražovaním ropy. Nový trestný poriadok stále nie je hotový, zmeny pri kajúcnikoch rozdeľujú politickú scénu. Tatra Vagónka onedlho spustí robotickú lakovaciu linku za 13 miliónov eur. Investíciu podporil štát daňovou úľavou. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
4: Rádiožurnál.
5: Vojna s Iránom opäť eskaluje. Spojené štáty už druhú noc po sebe útočili na ciele v Iráne. Tehrán údery opetoval. Americký prezident Donald Trump však ešte pred dvoma dňami tvrdil, že mier je blízko. Wall Street na obnovené vzájomné útoky zareagovala prepadom hodnoty akcií a ďalším zvýšením cien ropy.
6: Prezident Donald Trump trvá na tom, že sa s mierovou dohodou neponáhľa a Tehrán je pod obrovským tlakom. Inflácia v USA za maj však stúpla na 4,2%, čo je najviac za posledné 3 roky. Hlavným dôvodom sú vysoké ceny energií pre pokračujúcu vojnu s Iránom. Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že infláciu porazí. V stredu zmenil tón. Viete, čo naozaj milujem? Infláciu. Viete prečo? Lebo keď sa vojna skončí, okamžite klesne. Viete, že sme cez Hormuz dostali milióny barelov ropy? Nikto o tom doteraz nevedel, ani Irán. Minulú noc sme cez prieliv dostali 22 lodí, v strede noci bez svetiel, lebo Iránci nemajú žiadne radary, všetky sme zničili. Neskôr prezident Donald Trump na sociálnej sieti upresnil, že americká armáda celkovo dostala tajne cez Hormuzský prieliv 100 miliónov barelov ropy a 200 lodí, čo sa nedá nezávisle overiť. Napriek tomu ceny ropy na americkej burze v stredu opäť prekročili hranicu $90 za barel. Analytik Stephen Cates z Bankrate Financial varoval. Spôsob, akým ľudia míňajú peniaze a koľko ich míňajú, má veľký vplyv na fungovanie americkej ekonomiky. Keď ľudia očakávajú rýchly rast cien, tak sa správajú inak, ako keď sú ceny stabilné. Zvyšovanie cien môže prinútiť ľudí urýchliť veľké nákupy. To infláciu ešte viac zhoršuje. Experti upozorňujú na to, že aj po skončení konfliktu sa ceny ropy na predvojnovú úroveň tak rýchlo nevrátia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Novela trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Návrh upravuje podmienky ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj systém poskytovaných benefitov. Opozícia hovorí o zastavení stíhania zločinov na najvyšších miestach.
7: Odloženie obvinenia, prerušenie či podmienečné zastavenie trestného stíhania. O tieto doterajšie výhody pre tzv. Kajúcnikov chce rezort spravodlivosti upustiť, vysvetľuje minister Boris Susko zo Smeru SD.
8: Návrh zákona predpokladá po vzore českej právnej úpravy benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenie od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania o podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
7: Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS novela aby postavenie spolupracujúcich obvinených, či môže uľahčiť obžalovaným spochybňovanie ich výpovedí.
9: Jediný cieľ tu je pomôcť obžalovaným, aby sa dostali spod viny. To je jediný cieľ tejto novely.
7: Viacero trestných stíhaní na základe výpovede kajúcnikov začala polícia práve počas bývalej vlády Igora Matoviča.
10: Na celom svete každá jedna demokratická krajina, keď chce rozložiť organizovaný zločin, tak najefektívnejší spôsob je, že nájdete niekoho z mafie znútra, ktorý povie, ako to fungovalo, usvedčí ostatných páchateľov. A on za to dostane nejaké zmiernenie trestu.
7: Pripúšťa, že pravidlá by mohli byť spresnené, aby sa nezneužívali. Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter pripomína, že jednou z navrhovaných zmien je, že obžaloba nesmie stáť len na výpovedi kajúcnikov, no musí byť podložená dôkazom.
11: Zdravý sedliacky rozum velí, že ak si chce niečo pomôcť niekto, no tak povie to, čo aj sa možno nikdy nestalo. To je možná záležitosť v súvislosti s kajúcnikmi. Treba to vidieť veľmi otvorene aj z jednej a z druhej strany.
7: Debata o zákone je len na začiatku, konečné schválenie sa plánuje až na jeseň. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
5: Slovensko je otvorená ekonomika a preto domáci podnikatelia potrebujú pomoc, skonštatoval predseda predstavenstva Popradskej Tatra Vagónky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev počas predstavenia novej plne automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov.
12: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 %. Ročne by to stalo rozpočet možno navyše nejakých 15-20 miliónov eur.
5: Premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý Tatra Vagónku v Poprade dnes navštívil, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
13: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
4: Stručne z domova.
14: Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský stále nemá informácie z kancelárie prezidenta o tom, kedy bude vymenovaný za veľvyslanca. Pripustil aj možnosť, že na Cyprus nepôjde a zostane tak v poslaneckej lavici.
15: Pán prezident je nie asi, ale určite je rozumný v tomto smere na svojich poradcov. A on rozhodne, a ja to budem rešpektovať. Som si viac ako istý, že ako poslanec neurobím nič preto, aby táto vláda nemohla dovládnuť.
14: Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska upozornil, že prezident Peter Pellegrini by mohol obísť oficiálne vymenovanie a poverovacie listiny im doručiť cez diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí, teda bez obvyklého ceremoniálu. Kancelária prezidenta sa k procesu výberu zatiaľ nevyjadrila. Opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie ohlásila spoločnosť Wizz Air.
4: Počúvate Rádiožurnál.
5: Európska únia je o krok bližšie k odloženiu systému ETS2. Na úprave emisných povoleniek sa v noci na dnes dohodli zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu. Informovala o tom Rada Európskej únie, ktorá krajiny 27 zastupuje. Viac o systéme povie priamo z Bruselu naša spravodajkyňa Karolína Kučerová.
16: Systém obchodovania s emisnými povolenkami, známy ako ETS, má jeden hlavný cieľ – znížiť emisie a motivovať k tomu aj európske spoločnosti. Tie si musia kupovať povolenky za každú tonu CO2, ktorú vypustia. Ich počet je však obmedzený a časom klesá, čo znamená, že čím viac emisií vypustia, tým majú vyššie náklady a preto sa im oplatí investovať do čistých technológií. V súčasnosti funguje systém ETS1, ktorý sa týka energetiky, veľkého priemyslu a leteckej dopravy. ETS2 má zahŕňať už aj cestnú dopravu, teda dodávateľov palív a vykurovanie budov. Pôvodne mal začať fungovať v roku 2027. Proti však boli viaceré krajiny vrátane Slovenska a Česka, ktoré sa obávali dôsledkov na domácnosti, najmä veľkého zdražovania. Európska komisia preto prišla s ústupkom a zavedenie systému sa odkladá na rok 2028.
5: Karolina, odklad systému však nie je jedinou zmenou, na ktorej sa zástupcovia unijných inštitúcií ešte zhodli. Čo ešte teda odsúhlasili?
16: Dohodnutá zmena ráta aj s cenovým stropom za emisné povolenky. To by malo byť 45 eur za jednu tonu emisí CO2. Pomerne zásadnou novinkou je aj to, že ak cena povolenky dosiahne tento cenový strop, z rezervy sa do systému uvoľní ďalších 40 miliónov povoleniek, čo by malo predísť ďalšiemu nárastu ceny. Súčasťou systému ETS2 má byť aj sociálno-klimatický fond, ktorý má zmierniť dosah na domácnosti s nízkym príjmom. Samozrejme, aby dohoda vstúpila do platnosti, musia ju ešte formálne schváliť členské štáty aj Európsky parlament.
5: Z Bruselu informovala Karolína Kučerová. V Rusku budú o 3 mesiace, teda v 3. septembrový víkend, parlamentné voľby. Niektorí o nich hovoria ako o referende o Vladimirovi Putinovi. Podľa odborníkov ich poznačí najmä situácia a atmosféra v spoločnosti aj v súvislosti s vojnou, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine. V kampani zjavne nemajú jasno ani niektoré tamojšie strany a pre zahraničné médiá je zatiaľ neviditeľná.
17: Predvolebnú kampaň cítiť najmä na rôznych populistických vyhláseniach ruských politikov. Všíma si z Moskvy náš spolupracovník Jiří Just a pripomína napríklad vyjadrenie o tom, že treba zvýšiť finančné príspevky z rozpočtu matkám alebo dôchodcom, ale objavili sa aj nezvyčajné žiadosti.
18: V Čelabinsku na Uralu tamní komunisté vystúpili s žiadostí, aby byl demontován pomník československým legionářům přímo před Čelabinským nádraží, protože tamní komunisté mají slabé preference a chtěli týmto spôsobom zvýšiť popularitu medzi voliči.
17: Práve komunisti sa v kampani zameriavajú na kritiku zlých ekonomických pomerov, hoci len v medziach systému, podotýka Jiří Just. Kvázi liberálna strana Noví ľudia sa zameriava na kritiku rôznych obmedzení, napríklad odpájanie internetu alebo zákazy digitálnych platformiem.
18: O válce sa príliš nehovorí. Nehovorí o tom, že by to mala zastaviť válka. To je zrejme.
17: Do kampane konflikt predsa len zasahuje. Niekoľko vojnových veteránov uspelo v primárkach strany Jednotné Rusko. Hovorí sa, že by sa na kandidátkach mohli objaviť aj vdovy po vojakoch. Predvolebná kampaň všeobecne pred parlamentnými voľbami v Rusku je silne kontrolovaná štátom a vyznačuje sa aj obmedzeným priestorom pre opozíciu. Bolo by ale veľmi zjednodušené povedať, že hlasovanie o ničom nerozhoduje a klame sa pri ňom, pripomína Karel Svoboda z Karlovej univerzity v Prahe a všíma si všeobecnú zmenu nálady v Rusku.
19: Kreml sa bojí hodne kritiky, ty voľby uspořádať musí, vlastne bojí sa tam i toho, že v rámci té předvolební kampaně budou zaznívat věci, které prostě nechce, aby zaznívají.
17: Dominantné postavenie vo voľbách bude mať podľa očakávaní vládna strana Jednotné Rusko. Politolog nepredpokladá, že by sa do Dumy dostali aj iné strany ako Petica, ktorá tam už je. Nevidí totiž, že by sa hľadala nejaká ďalšia nová strana, ktorá by systém doplnila ako alternatíva. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
14: Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany Tisa a ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Premiér a predseda Tisi Péter Maďar to na Facebooku vyčítal bývalej vládnej strane. Pakistan bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe, a to aj napriek eskalácii tohto konfliktu. Vyjadrenie pakistanskej diplomácie prišlo potom, keď Irán aj Spojené štáty v noci hlásili ďalšie vzájomné útoky. Počet celosvetovo násilne vysídlených ľudí vlani prvýkrát za 10 rokov klesol, keďže viac osôb sa rozhodlo vrátiť domov aj napriek nebezpečným a nestabilným podmienkam. Podľa OSN bolo ku koncu minulého roka vysídlených 118 miliónov ľudí.
5: Sociálna poisťovňa rozoslala všetky dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostalo takmer 3,5 milióna ľudí. 135 tisíc poistencom sa ju však nepodarilo doručiť. Sociálna poisťovňa sa ich bude snažiť kontaktovať. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD pripomenul, že z dôchodkovej prognózy sa poistenci dozvedia nielen predpokladaný vek odchodu do penzie, ale aj jej odhadovanú budúcu výšku a počet rokov dôchodkového poistenia.
20: Zároveň chcem ale vyzvať všetkých ľudí na pokoj, aby si dohodli termín na sociálnej poisťovni možno aj na neskôr. Najmä tie mladšie ročníky, pretože tie majú naozaj ešte čas, aby nechali priestor práve pre ľudí vo veku 50+.
5: Podľa ministra s dôchodkovou prognózou stúpol záujem o elektronický účet poistenca a mobilnú aplikáciu sociálnej poisťovne. IT odborník Andrej Macko hovorí, že registrácia je naďalej náročná.
21: Podľa mňa ľudia pred dôchodkom jednoducho nevedia. Najväčší problém je tam to, že ja si musím urobiť tzv. Identifikačný kód. Musia si nainštalovať akúsi aplikáciu, musia urobiť taký krok navyše.
5: Športové udalosti už nie sú len o športe, ale aj o masívnej reklamnej kampani stávkových kancelárií. Úrad pre reguláciu hazardných hier preto počas majstrovstiev sveta vo futbale zvýši dohľad nad reklamou na hazardné hry. Jej množstvo kritizuje aj opozičné KDH a chce ju regulovať zákonom, podobne ako reklamu na alkohol.
22: Po majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa začína najväčšie športové podujatie roka, majstrovstvá sveta vo futbale. Na tie sa netešia len fanúšikovia, ale aj hazardné spoločnosti a podvodníci. Na zodpovednosť vysielateľov upozorňuje Úrad pre reguláciu hazardných hier.
23: Úrad pre reguláciu hazardných hier v plnej miere využije svoju novú kompetenciu v oblasti výkonu dohľadu nad ochranou spotrebiteľa a bude dôsledne sledovať a vyhodnocovať obsahovú stránku reklamných kampaní prevádzkovateľov počas celého trvania majstrovstiev sveta vo futbale 2026.
22: Podľa Rady pre reklamu nepatrí reklama hazardných hier medzi najproblematickejšie oblasti reklamného trhu. Počet riešených diváckych podnetov je nízky a nevykazuje rastúci trend. Z vyjadrenia vyberáme.
24: Reklama hazardných hier zameraná na maloletých alebo im určená je nepripustná. Nepripustná je aj reklama, ktorá podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo by mohla vzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.
22: Opozičné KDH naopak tvrdí, že reklama na hazard prekročila mieru únosnosti. Chce zákonom zakázať vysielanie reklam na hazardné hry od 6. ráno do 10. večer, pokračuje poslanec Marian Čaučík.
25: Reklama je agresívna, pozerajú ju deti, mladí ľudia, hej, aj cielené na mladých ľudí, ten hokej vždy pozerá to celá rodina. Narátali sme v jednom zápase, myslím, 32-krát reklama na hazard. Normalizuje ten hazard, akože je to niečo úplne v poriadku. Hazard nie je v poriadku, je to niečo mimoriadne.
22: K diskusii o väčšej regulácii reklam je otvorená aj strana Hlas SD, hovorí poslanec Robert Puci.
26: Mňa osobne to trošku vyrušovalo, tie reklamy všeobecne, lebo sa prerušoval zápas, ale dnes bohužiaľ platí legislatíva, ktorá je platná nielen u nás, ale v celej Európskej únii, že takéto zápasy sa bežne prerušujú reklamnými prestávkami.
22: Úrady vyzývajú občanov, aby dbali na väčšiu ostražitosť aj pre zvýšenú mieru podvodov počas futbalového šampionátu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z regiónov.
27: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Začína sa marhuľová sezóna. V sadoch už dozrievajú prvé odrody marhúľ. Samozbery sa síce začnú až asi o 2 týždne, marhule však už ovocinári oberajú na priamy predaj. Tento rok v mnohých sadoch opäť bolo nutné na jar kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi, čo zvyšuje náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
28: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
27: Marhuľová sezóna potrvá asi do polovice júla.
29: Robert Latta Prešov na fungovanie futbalového klubu FC Tatran, ktorý je mestskou spoločnosťou, si posvieti hlavný kontrolór mesta. Rozhodli o tom poslanci, ktorých prekvapilo zistenie, že má záväzky vyše 1 000 000 eur. Poslanci sa zároveň zhodli, že sa mesto nebude opäť pokúšať predať takmer 90% akcií spoločnosti, keďže do prvej súťaže sa nik neprihlásil. Poslanec Lukáš Anderko, po ňom primátor František Oľha.
30: Neprihlásil sa nikto tým, že je tam veľký dlh na spoločnosti.
0: aj tá hodnota akcií bola premrštená.
1: Začneme so zdravnými opatreniami v spoločnosti, ale to, že to bude mať určite aj nejaké finančné dopady na mestský rozpočet, je dnes už takmer jasné.
2: Barbora Tomková, Košice. Na potrebu väčšej prítomnosti polície v uliciach aj rozširovaní kamerového systému sa shodla nielen štátna a mestská polícia, ale aj starostovia mestských častí. Problémom je rastúca kriminalita v meste. Podľa zástupcu náčelníka mestskej polície v Košiciach Juraja Komiatyho je zámerom zriadiť integrovaný kamerový systém.
3: Systém v niektorých častiach môže byť rozdrobený. S našim cieľom je vlastne

0: Dnes to nebolo úplne jednoduché, pretože bola zima a naozaj cítila som na štvrte, že som trocha tuhšia, ale som ráda stále, že ten beh bol asi ako tak fajn, ale či sa to musí stranom zanalizovať. Čas asi na to všetko je super, takže som spokojná.
1: Americký atlét Jacoby Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov prekážok na 12,75 sekundy. 20-ročný pretekár stanovil nové maximum v rozbehu na vysokoškolskom šampionáte NCAA v oregonskom Eugene. Od 21. hodiny sa začnú v poradí 23. majstrovstvá sveta úvodným zápasom na Azteckom štadióne medzi futbalistami domáceho Mexika a Juhoafrickou republikou. Druhé stretnutie je potom na programe od 4. ráno nášho času. Južná Kórea nastúpi proti Česku. Bývalý obranca Sparty Praha Martin Petráš.
2: Určite to nebude jednoduchý zápas a dosť bude záležať asi aj na tom, ako sa vyrovnajú s tými podmienkami tej Guadalajare. Čiže je tam nadmorská výška, do toho sú tam nejaké poveternostné podmienky, majú tam i nejaké prívalové dažde, vietor do toho, takže Češi mali nejakú svoju špeciálnu prípravu, ale nikdy vám to nenahradí. Keď tam nastúpate do tej výšky a je tam to teplo, tak ja verím, že ten prvý zápas vládnu a tí hráči majú kvalitu a môžu potrápiť aj väčšie mužstvo, ako je Korea alebo Mexiko.
1: Anglicko v pozícii jedného z favoritov na celkové prvenstvo zvládlo generálku pred šampionátom nad Kostarikou, vyhralo 3-0. Portugalčania ešte na domácej pôde zvíťazili nad Nigériou 2-1. Pozitívne sa naladilo aj Alžírsko, ktoré triumfovalo nad Bolíviou 4-0. Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majstrovský Slovan Bratislava sa v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Na lavičke Komárna, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo vďaka úspešnej baráži, pokračuje tréner Norbert Cibor, ten nahradil v apríli Mikuláša Radvániho. Hokejistov Michaloviec bude viesť v budúcej sezóne tréner Jakub Ručkaj. Ten nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal zmluvu na jeden rok.
3: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
1: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunslíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolářom 4-6, 4-6. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od titulu v NBA jedno víťazstvo. Po štvrtom stretnutí finálovej série vyhrali nad San Antoniom Spurs 107, 106. Prehrávali pritom aj o 29 bodov a predviedli najväčší obrat v histórii finále NBA. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil priamo do finále na 200 metrov kajakár Čaba Zalka. V rozjazde skončil na 3. mieste a predstaví sa medzi deviatkou najrýchlejších. V K1 na 1000 metrov dopadloval Samuel Baláš 2. a čaká ho semifinále, keďže priamo do finále išiel iba víťaz a tým bol domáci pretekár Pimenta. Do semifinále sa prebojoval aj Peter Kizek v C1 na 1000 metrov a Romana Švecová v K1 na kilometri.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Spojené štáty už druhú noc po sebe útočili na ciele v Iráne. Teherán údery opetoval. Wall Street zareagovala prepadom hodnoty akcií a ďalším zvýšením ceny ropy. V parlamente rokujú o novele trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Opozícia to kritizuje a tvrdí, že ide skôr o pomoc obžalovaným dostať sa spod viny. Čongarský most, ktorý ruské jednotky používajú na logistiku medzi okupovaným Krymom a dobitou časťou Chersonskej oblasti, bol po druhom útoku Ukrajincov vyradený z prevádzky. Informujú o tom proukrajinské weby s odvolaním sa na zdroje v ukrajinskej armáde. Táto dôležitá trasa je podľa nich úplne zablokovaná.
4: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 4, denná 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: Scenár poludnejšieho spravodajstva sme naplnili. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína relácia z prvej ruky. Témou sú kandidáti na veľvyslancov v Taliansku a na Cypre a súvisí

0: S domácou a zahraničnou politikou.
1: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
3: Auto po požiari na R1 v Dobšinej sa zabávajú deti. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri HS-kom smerom na Nitru na kilometri 27,5 pozor na osobné auto po požiari. 10 minút stojíte v kolónach na vjazde do Senice z Lopašova a na vjazde do Popradu z Hozolca. Upozornenie z Rožňavského okresu pridáva Zelený aniel.
4: Mesto Dobšina, treba si dať pozor, deti tam púšťajú cez cestu pneumatiky.
3: V Dolnom Kubine na kruhovom objazde na hlavnom ťahu opravujú obrubníky. V Novej Dubnici, vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú. V opačnom smere obchádzajte po okolitých uliciach. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská pošta vyzvala samosprávy na aktualizáciu registra adries. V Žiline odštartoval nový vzdelávací projekt o zálohovaní priamo na školách. Zajtra bude prevažne polooblačno, 17 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Slovensko je otvorená ekonomika, preto domáci podnikatelia potrebujú pomoc, konštatoval predseda predstavenstva Popradskej Tatra Vagónky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliavev počas predstavenia novej plne automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur.
2: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 %. Ročne by to stálo rozpočet možno navyše nejakých 15-20 miliónov eur.
1: Premiér Robert Fico, ktorý bol pri predstavení novej lakovacej linky v Poprade, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
3: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
1: Neúplné alebo nepresné adresy v registri adries spôsobujú komplikácie nielen doručovateľom a kuriérom, ale aj samotným obyvateľom miest a obcí. Slovenská pošta preto vyzvala samosprávy na jeho aktualizáciu, čo umožní bezproblémové doručovanie zásilok a využívanie ďalších služieb. Register adries, ktorý spravuje ministerstvo vnútra, je štátny informačný systém, obsahujúci oficiálne a jednotné údaje o všetkých adresách na Slovensku. Ide o základnú databázu, ktorú využívajú nielen poštové a kurierske služby, ale aj záchranné zložky, samosprávy, štátne inštitúcie, firmy a samotní obyvatelia. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby každá adresa bola jednoznačná, správna a ľahko identifikovateľná v priestore. Žilina sa stala prvým slovenským mestom, v ktorom odštartoval nový vzdelávací projekt správcu zálohového systému s názvom Metodický deň pre učiteľov základných škôl Slovensko zálohuje. Projekt prináša tému zálohovania a cirkulárnej ekonomiky priamo do školských lavíc. Nadväzuje na už vytvorené metodické materiály a pracovné listy pre základné a stredné školy a premieňa ich na praktický nástroj vzdelávania. Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov v základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. V súťaži Zlaté slnko ocenili najlepších remeselných výrobcov Slovenska. Do 4. ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 200 farmárov a remeselných výrobcov z celého Slovenska s vyše 300 produktami. Odborná porota hodnotila výrobky v 8 kategóriách a jednej špeciálnej kategórii Skrytý poklad, ktorú vyhrala Eva Horvátová z obce Beša za Kalkýš, tradičné pôstne jedlo pripravované z naklíčeného obilia. Súťaž predstavila výrobky, ktoré vznikajú vo všetkých kútoch Slovenska od rodinného vinárstva v obci Tajná až po ovčiu farmu pod Chodskými vrchmi. Programová manažérka súťaže Dada Skalníková.
4: Že naozaj tí výrobcovia, ktorí zvíťazili, si naozaj veľmi zaslúžia túto výhru za ich prácu a tú oddanosť, pretože častokrát sú to ľudia, ktorí si pestujú obilie sami, potom samozrejme spracovávajú, ktorí to melú, z toho vytvárajú ten výsledný produkt, čiže nie je to len nejaké prekupovanie produktov už hotových a z toho miešanie, ale je to naozaj komplexná práca.
1: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
5: Som rada, že som mohla zvíťaziť po tretíkrát diamantovej lige. Dnes to nebolo úplne jednoduché, pretože bola zima. Naozaj cítila som na štarte, že sa trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol asi ako tak fajn, ale či sa to musí s trénerom zanalyzovať čas. Asi na to všetko je super, takže som spokojný.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota v noci 9 až 4, na juhu miestami do 12 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom kraji okolo 17 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. Radar meria na výjazde do Dudiniec Hokoviec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Prajeme vám príjemné popoludne, milí priatelia. Dnes budeme pestri. Príde súťaž, prídu hostia, bude živý vstup a pripravené sú aj reportáže z regiónu. Napríklad povieme o rekonštrukcii rozhľadne na Maginhrade na Gemeri či o koncerte klasickej hudby na hrade Bzovík. Ak sa pýtate na súťaž, tak vám ponúkame dve vstupenky na predstavenie Ach, tie naše ženy. To zahrajú na festivale divadelný Hronsek už v sobotu. Ide o predstavenie divadla Povalač. Divadelná krimikomédia vznikla v réžii Jakuba Nvotu a zahrajú si v nej Juraj Kemka, Karol Roden a Ernest Čekan. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, napíšte nám, prečo by ste išli na predstavenie Ach, tie naše ženy. Náš WhatsApp je 0919 248 200 a súťaž si vyhodnotíme pred 14. hodinou. No a hudba bude takáto.

0: Príjemné popoludne želáme z Rádia Regina Stret. Majstrovstvá Slovenska v ťahaní syrovej nite, súťaž o najlepšie syry a torty, ukážky tradícií a remesiel a tiež oučiarska tombola. Toto všetko sľubuje program o venálii, ktoré budú v nedeľu vo východnej. Ale viac už práve teraz povedia najpovolanejší. Silvia Hofmanová je na obecnom úrade vo východnej, aby priniesla čerstvé informácie. Pekný deň.
1: Príjemné popoludne prajem. Veru, aj východná má salaš, musíme povedať, a to v lokalite Vivierky. Patrí spoločnosti Spolchov, ktorá je dcérskou spoločnosťou Urbáru Východná. No a ja tu mám práve z tejto spoločnosti Juraja Halahiu. Priznám sa, že nie som v žiadnom stáde oviec, lebo by sme asi museli ísť niekde vyššie do hôr, ale aby ste mali taký pocit, ako keby sme boli medzi ovečkami, tak pán Halahia doniesol jeden zvonec. Poprosím teraz o to zazvonenie. Tak ak náhodou teraz niekto popoludní spí, trošku oddychuje, myslím si, že sme ho práve zobudili. Pán Halahia, ale povedzte teda, koľko oviec máte a kde asi sa teraz pasú?
2: 430 kusov dojných, 70 jariek a tak, ako už ste spomínala, sú v lokalite Vivierky u nás na Somchotári vo Východnej.
1: Máte tam klasický salaš, to znamená nejaká koliba je tam drevená, tak ako si to predstavujeme, že to bolo kedysi?
2: Áno, presne tak, ako hovoríte.
1: Žiadna maringotka, žiadne vymoženosti civilizácie?
2: Ale to áno, majú naši Valasi zase moderné prostriedky, nejaké fotovoltaické panely, takéto veci, tým sa už v dnešnej dobe samozrejme nedá vyhnúť.
1: No a sú tam v tom stáde len podielnické ovce, teda ovce vašich podielníkov, alebo aj nejaké súkromné túto z obce?
2: Áno, náš salaš má iba podielnické ovce.
1: Ako to je teda vo východnej? Chovajú sa ešte ovce vo dvoroch? To sa už pýtam starostu Pavla Krúpu.
3: No samozrejme, veď v našom erbe máme valašského barana a to nás tak zavezuje, že v každom jednom dvore musíme mať jahniatka od jary až do jesene. No potom sa ich snažíme
1: zjesť.
3: Chovať alebo zjesť.
1: Takže pán starosta, aj vo vašom dvore sú jahniatka alebo teda ovečky?
3: Samozrejme, máme dve jahničky a jedného barančeka.
1: Pán Halahia, aj vaša spoločnosť má teda určitú úlohu na ovenáliách, tak povedzte akú, čo je vašou úlohou pri príprave, lebo samotná obec východná je spoluorganizátorom tohto podujatia.
2: Takže my pre vystavené zvieratka zabezpečujeme seno a slamu a takisto aj na ukážky strihania poskytneme tri plemenné barany.
1: Súčasťou ovenálii je viacero zaujímavých súťaží, ale tých sa vy nezúčastňujete. Prečo? Žiadne výrobky neprinesiete.
2: My už od svojho vzniku sme zameraní na mliečko, na výdojové tzv. Hospodárstvo a všetko mlieko, ktoré vyprodukujeme na našom salaši, predávame miestnej farme na ďalšie spracovanie.
1: No, ale predpokladám, že podielníci dostanú nejakú tú svoju hrudu syra?
2: Áno, samozrejme, všetko je to v zmysle zákona, takže áno, dostanú určitý podiel vo forme hrudkového syra.
1: A teraz otázka pre starostu opäť Pavla Krúpu. Pán Krúpa, ovenálie, to je naozaj veľmi bohatý program. Tak spomeňme aspoň niečo z toho programu, čo sa bude diať už túto nedeľu počas podujatia v amfiteátri vo Východnej.
3: Tak v nedeľu čakajú návštevníkov rôzne súťaže. Taká najvýznamnejšia podľa mňa súťaž je súťaž Majstrovstva Slovenska v ťahaní syrovej nite. Potom máme takú peknú súťaž, ktorá je prvýkrát na ovenáliach, ale už fakticky 14 rokov organizujeme Majstrovstva východnej v kosení. Tu sa zúčastňujú týchto koseckých pretekov rôzne týmy. Máme pripravených 20 políčok pre mužov, 15 pre ženy a 5 políčok pre skupiny, ktoré sa zorganizujú. Potom tu máme králičí hop, ďalej budeme mať ukážky strihania oviec, varenie, bude súťaž vo varení baranieho guláša, tombola a takisto budú si môcť návštevníci pozrieť aj syrové torty, ktoré sú mimoriadne a človek by si povedal, že zo syra sa ani takéto niečo, taký krásny výtvor nedá vytvoriť.
1: Tak nech sa páči, do Východnej už túto nedeľu na 17. ročník celoslovenských ovčiarskych slávností ovenálie. Začiatok folklórneho programu bude o 9:30 a slávnostné otvorenie celého podujatia o 11:00.
0: To bola Silvia Hofmanová priamo z Východnej. Ďakujeme.

0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.
1: Celý tento rok si pripomíname rozhlasovú storočnicu. Dnes tak urobíme spolu so skôr narodenými a konkrétne to budú študenti Univerzity 3. veku vo Zvolene. Marcel Páleš oživil ich jedinečné spomienky aj otázkou, čo prvé sa im vybaví, keď sa povie hlas a rozhlas.
2: Mne sa vždy páčilo večer, keď teta Viera Bálintová čítala rozprávky. Vždy, keď som počul ten úvod, velikánsku knižku mám, pred sebou ju otváram. Rozprávočky v celom svete v tejto knižke sú vám skryté. A ja som napäte počúval, o čom to bude.
3: Mne sa vysielanie rozhlasu spája hlavne s nahrávaním zahraničných pesničiek. Starý kazetový magneťák A3 VKV, zavreté dvere na izbe, velikánsky pozor, aby tam nikto nevstúpil, mikrofón priložený k rádiu a čakalo sa, aká pesnička bude nahlásená, treba v zákrutí, aby sme si ju vedeli, tú zahraničnú pesničku nahrať. Sice boli tam šumy, ale vždy sme sa večer tešili, kto čo cez deň nahral a kto čo má na tej kazete.
4: Pre mňa sa rozhlas spája s jedným slovom pohoda. Pohoda v sobotu po obede, keď bola vysielaná rozhlasová hra. Ja od malička kreslím a malujem, takže ja si vždycky predstavím seba, ako po rozhlase po drôte počúvam rozhlasovú hru a pritom si kreslím. Mama mi donesie koláč, uvarí čaj a ja mám pohodu.
5: Aj si viete vybaviť možno niektorú konkrétnu z tých rozhlasových hier alebo možno na niektorého herca, hlas niektorej herečky?
4: Áno, to sa dobre pýtate, pretože ja si spomínam, že nemala som zo začiatku veľmi rada herca Emila Horváta, ale práve pri rozhlasovej hre som zistila, že je úžasný a odvtedy ho mám rada.
5: Vieme, že dnes poslucháč má na výber množstvo rozhlasových okruhov rôznych rádií. Keď porovnávate staré časy, keď taký pestrý výber nebol, v čom sú možno výhody a v čom sú nevýhody?
6: No keď to porovnáme s minulosťou, tak podľa mňa výhody sú hlavne v tom, že máte na výber a môžete si vybrať napríklad, či chcete počúvať viacej hudby alebo viacej hovoreného slova, to vám dáva k dispozícii ten éter, že tam si viete vybrať jednotlivú stanicu. Dnes máte široký výber. V minulosti bol len tak, že v podstate my si pamätáme rozhlas po drôte, tam bol jediný výber, že otočiť gombíkom a pustiť alebo vypnúť a nepočúvať nič. V minulosti, samozrejme tým, že nám dopredu dali, čo tam môžeme počúvať, tak sme si len to mohli vybrať alebo nevybrať. A dnes pole neorané.
5: A z toho, čo bolo v minulosti na výber, tak čo vedelo tak najviac vám uľahodiť? Na čo si najkrajšie spomínate?
6: Ja si spomínam hlavne na rozhlasové hry vo všeobecnosti. Samozrejme rozhlasové hry pre deti a mládež, verné oky, ktoré boli geniálne spracované. A keďže som aj sa venoval trošku športu, tak veľmi rád som počúval, keď boli športové prenosy a komentoval napríklad Gabo Zelenaj, ktorý veľmi rád a veľmi dobre vedel okomentovať všetko, hlavne to, čo sa nedialo na ihrisku.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach, a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci, a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Pohľad na hodinky je 13.32. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace aj zo Žiliny a pri námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pekné popoludne vám želáme z Rekyny Stret. No a v tejto hodinke si dávame aj súťaž. Súťažíme o dve vstupenky na predstavenie Ach, tie naše ženy, ktoré zahrajú na festivale Divadelný Hronsek v sobotu. Ide o predstavenie divadla Povalač. Divadelná krimikomédia vznikla v réžii Jakuban Votu. No a hrajú tam Juraj Kemka, Karol Roden a Ernest Čekan. Ak sa chcete zapojiť do našej súťaže, napíšte nám, prečo by ste išli na toto predstavenie a prípadne aj s kým. Náš WhatsApp má číslo 0919 248 200, tam čakáme vaše odpovede a súťaž si vyhodnotíme pred 14. hodinou.

0: Banskobystrická kapela Stomuch a Malé plusy v regíne Stred. Druhá najvyššia rozhľadňa v Gemeri Malohonte je v súčasnosti pre verejnosť uzavretá. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré by mali trvať až do konca roka. Podrobnosti zisťoval Branislav Caban.
1: Drevenú vyhliadkovú väžu na vrchu Maginhrad pri nižnom skálniku postavili pred 11 rokmi. S výškou necelých 17 metrov sa vtedy stala najvyššou v celom regióne. Až v roku 2024 ju prekonala 20-metrová rozhľadňa Šturmanka pri Revúcej. Maginhradská vyhliadková väža sa počas 11 rokov stala jedným z vyhľadávaných turistických cieľov. Miroslava Vargová z miestnej akčnej skupiny Malohont, ktorá rozhľadňu dala postaviť.
2: Mnoho aktivít bolo nadviazaných na túto rozhľadňu, či to už bol teda naučný chodník, alebo teda novo vybudované ubytovacie zariadenie pod Maginhradom, čiže tie služby tak dobre do seba zapadajú. Tá rekonštrukcia ako taká, no už po 11 rokoch si to naozaj tá rozhľadňa vyžadovala, jednak tým, že je na tom otvorenom priestore, tak naozaj tie poveternostné vplyvy tam boli naozaj viditeľné a zároveň naozaj bola často využívaná. Čiže už to bolo aj takým opotrebovaním.
1: Podľa manažérky miestnej akčnej skupiny Malohont Danice Bartovej budú rekonštrukčné práce rozsiahle. Týkajú sa aj nosných častí rozhľadne.
3: Predovšetkým sú poškodené podlažia. Mali by sa teda vymeniť všetky podlažia, zábradlia a nosné stĺpy. Celkové náklady sú, teda rozpočet sme mali okolo 80 000 eur. Vysúťažené je to tiež niečo cez 80 000. Novinky budú, aj keď nie je veľa, ale myslím si, že dobre, pretože priamo na najvyššom poschodí pribudnú panoramatické tabule.
1: Jedna z prístupových ciest na Maginhrad vedie z nedalekých Veľkých Teriakoviec. Obec sa môže pochváliť dvomi turistickými zaujímavosťami. Čerstvo s rekonštruovaným vodným mlynom a historickým gotickým kostolom z 15. storočia. Obnovu rozhľadne ako ďalšej zaujímavosti v okolí samospráva víta. Zastupujúci starosta Norbert Keľo.
4: Čo sa týka rozhľadne, bol to taký prvok, ktorý keď sa postavil, tak všetci mali z toho také obavy, či sa bude využívať, či tam budú chodiť turisti. No ten výsledok je taký, že keď idete na tú rozhľadňu, určite tam nebudete sám. Nájdete tam cudzojazyčných turistov z rôznych častí sveta. Sme veľmi radi, že teda existuje a ešte viac sa tešíme tomu, že momentálne ide rekonštrukcia.
1: K rozhľadni vedie náučný chodník nazvaný Po stopách Maginhradu, ktorý bol vlani obnovený. Na jeho trase sa nachádzajú náučné tabule aj drevené sochy. Turisti sa na tomto náučnom chodníku dozvedia viac o histórii regiónu aj miestnych povestiach. Jeho trasa je prístupná aj v čase rekonštrukcie vyhliadkovej veže.

0: taliansky jazyk a Eros Ramazzotti v Regine Stred. Tento týždeň sa v našej zdravotníckej rubrike vraciame k nedávnemu podujatiu v Banskej Bystrici pod jednou strechou. Ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom, ich rodiny, ale i široká verejnosť sa mohli dozvedieť aj o spoločnostiach, ktoré poskytujú zdravotnícke pomôcky.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Na podujatí pod jednou strechou v Banskej Bystrici sa prezentovali aj spoločnosti, ktoré poskytujú zdravotnícke pomôcky. Nejde len o invalidné vozíky či chodítka. Imobilné osoby potrebujú napríklad aj zdvíhacie zariadenia a ďalšie pomôcky. Hovorí Monika Ponická zo spoločnosti Spik vo Zvolene.
3: Schodiskové plošiny, zvislé plošiny, stoličkové výťahy, stropné zdvíháky, schodolezy, prípadne aj úpravu aut, rôzne typy pohonov k vozíkom.
2: Ak potrebuje človek pre seba alebo pre svojho príbuzného niečo z toho, čo ste povedali, ako má postupovať?
3: Môže zavolať na našu bezplatnú linku, prípadne webový formulár alebo zo sociálnej siete formulár, prípadne priamo nás osloviť spôsobom, ktorý je jemu vhodný. Na základe toho my chodíme vlastne k nemu domov. Pozrieme prostredie, poradíme mu, čo by mu bolo vhodné. Urobí sa mu ponuka, s ktorou on osloví Úrad práce, rodiny, sociálnych vecí a bude si žiadať štátny príspevok, a to až do výšky 98% na zdvíhacie zariadenia a až do výšky 11 617,88 eur, prípadne na úpravu auta do 13 270,58 eur.
2: Pre získanie peňažných príspevkov na kompenzáciu je potrebné vypracovať integrovaný posudok. Lekár posúdi mieru funkčnej poruchy a sociálny pracovník zhodnotí vašu odkázanosť na kompenzácie. Žiadosť o integrovaný posudok sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
3: Človeku, ktorému vyhotovujú integrovaný posudok, už posudzujú všetko, čo by mohol potrebovať, čiže nie len takéto zariadenia, ale aj iné, ale aj rôzne služby, napríklad stacionár. Čiže je dobré, ak aj napríklad žiada o opatrovateľskú službu alebo niečo podobné, môže to vlastne pri jednom posudku už všetko riešiť.
2: Takéto zariadenia využívajú ľudia s akým zdravotným stavom?
3: V podstate všetky handicapy pohybového aparátu získané chorobou, úrazom alebo vrodené, ale aj seniori, pokiaľ majú tú mieru funkčnej nejakej poruchy, tak môžu tiež požiadať o takéto zariadenia a môže im byť vlastne uznaný takýto príspevok.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkom.
0: Dnes sme súťažili o dve vstupenky na predstavenie Ach, tie naše ženy, divadla Povalač. Predstavenie bude v sobotu na festivale Divadelný Hronsek. No a dva lístky získava Henrieta zo Zvolena. Napísala nám, že na predstavenie Ach, tie naše ženy by išla so svojim partnerom, ktorý údajne túto vetu často používa, a presvedčil by sa, že sa mýli. Teda dúfajme. Milá Henrieta, blahoželáme. Užite si toto divadelné predstavenie a súťažte s nami aj naďalej.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promusicanostra.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Následky nepriaznivého počasia zamestnali desiatky hasičov. Novootvorený areál Tuláčikovo v Brezne dáva druhú šancu zachráneným zvieratám. Zajtra bude prevažne polooblačno, 17 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Sociálna poisťovňa už rozoslala všetky dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostalo približne 3 milióny 400 tisíc ľudí. Prognózu sa nepodarilo doručiť asi 135 tisíc poistencom, ktorých sa bude snažiť sociálna poisťovňa kontaktovať. Minister práce Erik Tomáš z Lasu SD pripomenul, že z dôchodkovej prognózy sa poistenci dozvedia nielen predpokladaný vek odchodu do dôchodku, ale aj počet rokov dôchodkového poistenia či odhadovanú výšku budúcej penzie.
5: Zároveň chcem ale vyzvať všetkých ľudí na pokoj, aby si dohodli termín na sociálnej poisťovni možno aj na neskôr, najmä tie mladšie ročníky, pretože tie majú naozaj ešte čas, aby nechali priestor práve pre ľudí vo veku 50+.
4: Podľa ministra s dôchodkovou prognózou stúpol záujem o elektronický účet poistenca a mobilnú aplikáciu sociálnej poisťovne. IT odborník Ondrej Macko však hovorí, že registrácia je naďalej náročná.
6: Podľa mňa ľudia pred dôchodkom jednoducho nevedia. Najväčší problém je tam to, že ja si musím urobiť tzv. Identifikačný kód. Musia si nainštalovať akúsi aplikáciu, musia urobiť taký krok navyše.
4: Nepriaznivá poveternostná situácia a silný vietor, ktoré včera zasiahli viaceré kraje Slovenska, zamestnali desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Hasičský a záchranný zbor najviac výjazdov eviduje v Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Zásahy súviseli najmä s odstraňovaním popadaných stromov a konárov z ciest verejných priestranstiev či elektrického vedenia a odčerpávaním vody z pivníc. Občianske združenie Útulok Tuláčik v Brezne v týchto dňoch otvorilo nový areál Tuláčikovo. Má zabezpečiť lepšie podmienky pre opustené, týrané a zachránené zvieratá. Nachádza sa na Staničnej ulici a rozprestiera sa na ploche 15 000 štvorcových metrov. Podľa občianskeho združenia patrí medzi najmodernejšie a najväčšie priestory na Slovensku. Tuláčikovo vzniklo ako odpoveď na rastúcu potrebu poskytovať kvalitnú starostlivosť čoraz väčšiemu počtu zvierat, ktoré potrebujú pomoc. Útulku umožní rozšíriť svoje kapacity, zlepšiť podmienky pre rehabilitáciu a socializáciu psov a zároveň vytvoriť príjemné prostredie pre návštevníkov, dobrovoľníkov a budúcich adoptívnych majiteľov. Začína sa marhuľová sezóna, v sadoch už dozrievajú prvé odrody marhuľ. Samozbery sa síce začnú až asi o 2 týždne, marhule však už ovocinári oberajú na priamy predaj. Tento rok v mnohých sadoch opäť bolo nutné na jar kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi, čo zvyšuje náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
7: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
4: Marhuľová sezóna potrvá asi do polovice júla. V Pohronskom múzeu v Novej Bani sprístupnili výstavu Meštianska kultúra fajčenia tabaku, ktorá návštevníkom cez orientálnu kulisu tureckej kaviarne približuje históriu fajčenia tabaku. Expozícia predstavuje unikátne fajčiarske predmety zo zbierok archeologického múzea v Krakove, ktoré pochádzajú zo 17. až prvej polovice 20. storočia. Súčasťou programu bude aj dnešná prednáška o fajkárstve na strednom Slovensku. Výstava potrvá do 30. septembra. Futbalový stredopoliar Jan Murgaš sa odnes stal už kmeňovým hráčom účastníka Nike ligy z Liptova a ZMFK Ružomberok podpísal kontrakt do 31. mája 2029.
8: Najprv to vlastne celé začalo týždňovou skúškou, výmena trénera, opäť sa tá skúška predlžila o týždeň, hosťovanie polročné a teraz nakoniec som veľmi rád, že si klub uplatnil opciu, ja si to veľmi vážim a chcem splatiť klubu dôveru.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota v noci 9 až 4, na juhu miestami do 12 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom kraji okolo 17 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
4: Na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Zvolen sa zrazili dva kamióny, blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Krátko po 14. vám prajeme pekný deň z Reginy. V tejto hodinke vás pozveme na koncert klasickej hudby na Hrad Bzovík a pozhovárame sa s hostiami zo štátnej opery o ich 30-ročnej unikátnej spolupráci s Japonskom. Venovať sa budeme aj téme nových gastroautomatov vo vlakoch.
10: Tak pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad, tak nejakú drobnú si kúpi, je to fajn.
11: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
12: No za mňa je to oveľa lepšie, lebo častokrát si niekto nevezme niečo na jedlo, takže určite je to dobrá možnosť.
9: Viac povieme po pol tretej. V tejto hodinke bude aj takáto muzika.

0: sobotu 13. júna sa na hrade Bzovík v okrese Krupina uskutoční zaujímavý koncert klasickej hudby. Redaktorka Miroslava Záhumenská sa o ňom rozprávala s organizátorkou, klaviristkou Tatianou Sedmákovou.
1: Takže ide o koncert klasickej hudby. Je to vlastne tretí ročník takéhoto koncertu, ktorý sa koná na hrade Bzovík. Presnejšie je to opevnený kláštor v obci Bzovík. A ide o koncert klasickej hudby. Žánrovo taký rozmanitejší, je tam aj stará hudba, aj nejaký romantizmus, klasicizmus, aj nejaký operný spev. Je to také rôznorodé.
2: Keď sa povie klasická hudba, tak si môžeme predstaviť rôzne komorné zoskupenia alebo aj solistov, prípadne spevákov, instrumentalistov.
1: Áno, tento rok je to také špecifické, lebo sú tam viac také tie zoskupenia, presne ako ste povedali, bude tam tento rok húsľové duo, potom tam bude duo jedného výborného kontrabasistu z Chile, ktorý bude vlastne sprevádzať takú opernú speváčku, ale to je už vlastne taká súčasná hudba, takže aj trošku do jazzu je to také rôzne. A potom tam bude vlastne klarinetové kvarteto Aurum Quartet. Čiže vlastne takéto zoskupenia. Ja tam budem tiež sprevádzať vlastne klavírne nejakých solistov, ale viac menej je to také komornejšie, hej.
2: Vy ste mi ešte mimo mikrofón povedali, že tá inšpirácia pre koncept takéhoto koncertu prichádza tak veľmi spontánne. Ako to je?
1: No, je to podľa toho, že s kým práve niečo povedzme, že tvorím, alebo s kým spolupracujem. Ja hrám vlastne aj v Slovenskom rozhlase, teda fungujem ako korepetitor detského a dievčenského zboru. Takže tu sa zoznamím s niekým, on hrá povedzme na ten klarinet napríklad, tak urobíme také duo. Potom mám nejakých kamarátov, spolužiakov bývalých v zahraničí, tak to sú zase speváci, tak povedzme s nimi, takže vždy to takto nejak nakombinujeme každý rok.
2: Koncert klasickej hudby 13. júna, ešte si povedzme miesto a čas.
1: Čiže je to na hrade Bzovík, opevnený kláštor v Bzovíku, je to obec v okrese Krupina a začína to o 18. hodine.
2: Srdečne pozýva Tatiana Sedmáková.

V roku 2026 si štátna opera v Banskej Bystrici pripomína mimoriadne jubileum 30 rokov spolupráce s Japonskom, ktoré symbolicky oslávi svojim 41. koncertným turné po tejto krajine. Na prelome júna a júla sa umelci štátnej opery japonskému publiku predstavia sériou koncertných uvedení Mozartovej opery Figarova svadba na troch z hlavných japonských ostrovov. No, tento úvod bol potrebný, pretože mám úžasných hostí v štúdiu. Šimon Svitok, umelecký riaditeľ štátnej opery.

0: Udelením grantu z japonskej vlády pre štátnu operu pred tými 30 rokmi, kedy sme si zabezpečili technické zabezpečenie u nás v divadle. No a potom za túto konkrétnu spoluprácu týchto operných turné môže vlastne bývalý pán generálny riaditeľ, pán Rudolf Hromada, s obrovským fanúšikom európskeho umenia, pánom Nadayuki Hasegawom, ktorý vlastne hľadal v Európe partnerov na projekt, ktorý on vymyslel. Ten, ktorý teda funguje 30 rokov. Páni už, teda pán Hasegawa už nie je medzi nami a pán Hromada je na zaslúžilom dôchodku. Takže pozerá na nás ďaleko, ale ak počúva, tak ho pozdravujeme. A vlastne ten projekt vznikol takým náhodným stretnutím týchto dvoch pánov. Pán Hromada prikývol, zistil, či sme schopní to realizovať alebo nie, ako štátna opera. Boli sme schopní a dúfam, že ešte budeme.
1: A koľkokrát ste boli v Japonsku? Môžete teda obidvaja odpovedať teraz.
0: No tak ja sa momentálne chystám na moje 38. turné a teda z celkových 41, ktoré sa vlastne bude uskutočňovať.
1: Pani Katka.
2: A ja asi také 28. turné, je to asi zhruba 18 rokov, čo sa zúčastňujem týchto turné do Japonska, za čo som veľmi vďačná.
1: Naozaj je to jedinečné. Neviem, či má nejaká organizácia na Slovensku takúto spoluprácu s Japonskom.
0: Nie, v podstate aj v takomto stredoeurópskom priestore sme jediná kultúrna inštitúcia, ktorá nepretržite kontinuálne spolupracuje 30 rokov s japonskou stranou, čož si my veľmi vážime, pokladáme to za akože obrovskú česť, pretože ako sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, do Japonska je problém dostať pozvanie opäť. Takže nám už chodí 30 rokov to pozvanie, takže sme veľmi šťastní.
1: Čiže sa tam môžete vracať. No možno, že niektorí teraz poslucháči sa tak akože do Japonska, štátna opera z Banskej Bystrice. Ja tam vidím takú jemnú jazykovú bariéru, ale asi to zvládate nejako. Čiže ako to japonské publikum dokáže v podstate možno porozumieť tej vašej produkcii a ako to tam teda vyzerá v tom, konkrétne už tej opere, v tom divadle?
0: No, musím povedať, že v podstate opera je taký medzinárodný jazyk, ktorý vlastne si rozumie po celom svete, keď sa spieva v origináli. Väčšinou teda tituly, ktoré tam ideme prezentovať, si vyberá japonská strana a pochádzajú z medzinárodnej opernej literatúry, či je to od Verdiho, Mozarta, Pucciniho a tak ďalej, takže sú to všeobecné operné tituly, ktoré sú známe aj v Japonsku, takže jazyk na toto nepotrebujeme. Na čo potrebujeme jazyk je na samozrejme japončinu, ktorú nie sme schopní si odkomunikovať, ale zase na to máme ten personál, ktorý sa o nás stará v Japonsku. No a to naše umenie, ja som veľmi šťastný, že sa mi a mne a nám všetkým podarilo vlastne v živote niečo takéto zažiť, pretože Japonci sú veľmi, veľmi vďačné publikum, veľmi vďační ľudia, ktorí vedia oceniť a to umenie je stále tam brané ako taký vysoký, vysoký level žitia v podstate, že sa človek venuje umeniu, takže veľmi dobre sa tam cítime a keď vidíme, že tá naša práca má zmysel a prináša obrovskú radosť tým ľuďom, lebo keby ste ich videli po koncertoch, ako sa nami chodia, však Katka tam môže prisvedčiť, že nás chytajú a
2: fotia
0: proste
2: sa s nami, naozaj zažívate takže nádherné chvíle po tých koncertoch.
1: To som sa chcel spýtať, že ako vy vnímate to japonské publikum?
2: Áno, oni sú naozaj úžasní. Čo sa im už raz zapáči, tak to vám naozaj dajú pocítiť, že sa im to naozaj páči. Tie obrovské potlesky na konci po koncertoch a oni nás už vyčkávajú pri dverách, keď vyjdeme, tak každý už má prichystaný fotoaparát. Nečakajú dokonca, že my sa s nimi bez problémov odfotíme. My sa tomu tešíme, oni sa tomu tešia. A naozaj vznikajú tam veľmi krásne, dokonca aj také osobné priateľstva.
0: To je vlastne na tých koncertoch, tým, že teda tiež spievam, tak vlastne keď už vidiem poprvýkrát po roku na javisko v meste, kde už sme účinkovali, tak už vtedy zaznieva nejaký potlesk, a nie len pre mňa ako solistu, ale aj pre mojich kolegov, že vidie človek na javisko a už tí známi naši priateľi alebo tí fanúšikovia, ktorých tam máme obrovskú základňu, tak už tlieskajú a je to obrovská energia pre nás, takže my prídeme odtiaľ veľmi, veľmi nabití, a aj keď unavení, lebo nie je to celkom jednoduché, ale proste tá energia v nás zostáva. Tí, čo sme na javisku, tak si to vieme naozaj užiť.
1: To musí byť naozaj úžasné, tak vy ste mi prezradili, že vy tam chodíte na mesiac, teda za každý minimálne, hej?
0: Ako kedy. Je to také, že na mesiac boli aj dvojtýžňové turné, trojtýžňové, ale tak okolo toho mesiaca. Mm.
1: A tí priatelia, ktorých ste si tam našli, je to už také ako keby recipročné, že tí ľudia chodia už aj, alebo boli už aj tu v Banskej Bystrici? Alebo až takto ďaleko to zatiaľ nezašlo?
0: V podstate tam vznikla taký proces kultúrnej výmeny medzi Japonskom a Slovenskou republikou za podpory aj veľvyslanectva japonského na Slovensku. Takže boli aj tu u nás umelci, my sme dokonca štátne opera robili týždeň japonskej kultúry, kedy sme mali odborníkov na

0: konkrétnu tému, či na ikebany, či čajový obrad, a všetko sa to u nás v divadle realizovalo, malo to obrovský úspech, chceli sme to zopakovať. Takže tie výmeny akoby fungujú aj po tejto akože recipročnej stránke.
1: No škoda, že nemáme viac času, pretože ja mám ešte veľmi veľa otázok, ktoré mi nabiehajú, lebo Japonsko je exotika, teda myslím si, že pre nás všetkých. Ale teda posledná otázka, kedy odlietate? Ako sa pripravujete? Ako sa balíte?
2: Odlietame teraz v sobotu, takže no a doteraz sme boli v takom veľmi hustom procese, ešte v útorok sme hrali Netopiera a samozrejme na tieto koncerty sa dlhodobejšie pripravujeme, takže ešte sme mali posledné skúšky a teraz začíname baliť.
1: Tak ako sa rozlúčime po japonsky?
0: No, po japonsky by sme mali povedať, že sayonara, ale sayonara je s Bohom. Takže radšej akože dovidenia, ale toto nepoviem.
1: Tak dovidenia.
0: Tak potom,
2: dovidenia, do počutia.
0: Dovidenia, do počutia, konnichiwa.
2: Konnichiwa.
1: Šimon Svitok, umelecký riaditeľ štátnej opery v Banskej Bystrici a solistka Katarína Procházková boli mojimi hostiami. Ďakujem pekne a prajem šťastný let.
0: Ďakujeme.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Horšie.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
5: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
6: Minútu po poltrete je tu aj pohľad na cesty. Nehoda na diaľnici R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Zvolen. Zrazili sa dva kamióny, blokovaný ľavý pruh. Počítajte tam so zdržaním. Kolóny sa tvoria na výjazde zo Žiliny na Rajec, v Čadci na Jesenského smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 za Bičov smerom na Považskú Bystricu leží v pravom pruhu kovová tyč. Na výjazde z Banskej Bystrice na Donovali pri čerpacej stanici OMV sú na ceste porozhadzované bandasky. Prechádzajte tá ďaľ opatrne. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. A pozor si dávajte aj na rýchlosť v Abramovej obojsmerne a za Hruštínom smerom na Príslop v obidvoch smeroch. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Toto je Stred Európy, moja drahá. To je názov predstavenia Mestského divadla v Žiline, ktoré zahrajú dnes o 19. V Martinskom slovenskom komornom divadle majú na programe legendárne predstavenie Zem pamätá večer o 18.30. V rámci zámockých hier z Volenských sa dnes vo Zvolene predstavia členovia Trnavského divadla Jana Palárika s hrou Terapia, kde je moja čokoláda? Zahrajú ju v divadle o 20. Bohatý program na dnes ponúkne aj Cook Fest v Dolnom Kubíne. Túlavé divadlo tam zahrá predstavenie Romeo a Julia a pripravený je aj koncert skupiny Boris Bačík Band. Srdečne vás pozývame aj na slávnostný predvečer 3. ročníka podujatia Čarovný les Kreativora, ktorý bude dnes v záhrade Chavivy Rejkovej v areáli Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čarovný les Kreativora je inkluzívne komunitné podujatie, ktoré vytvára priestor pre stretnutie sveta zdravých detí, detí so zdravotným znevýhodnením, rodín, dobrovoľníkov a širokej verejnosti. Na dnešný program štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici pozýva Soňa Šolky z Literárneho a hudobného múzea.
2: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum srdečne pozývajú na stretnutie v cykle Literárne a hudobné večery. Hosťom podujatia bude pesničkár, scenograf, dramatik, publicista Peter Janku. Podujatie sa koná 11. júna o 16. hodine v expozícii múzea Múzeum domov múz v budove štátnej vedeckej knižnice. Srdečne pozývame.
1: A na záver je tu pozvánka na vernisáž novej výstavy v Tihániovskom kaštieli v Banskej Bystrici. Výstava má názov Meteority, poslovia z vesmíru. Dnes o 16. ju otvoria a ide o vôbec prvú výstavu, ktorá ponúkne komplexný obraz problematiky meteoritov.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: železničná spoločnosť Slovensko pridala do vlakov na južnej trase Banská Bystrica Bratislava automaty na občerstvenie. O gastroslúžby je záujem aj na severe Slovenska, kde premávajú aj reštauračné vozne. Ľudia si možnosti občerstvenia pochvaľujú. Téme sa venuje Alexander Ernest.
1: Nastúpili sme do vlaku, ktorý smeruje z Banskej Bystrice do Bratislavy. Jedálenský vozen zaradený nebol. No ako alternatívu mohli cestujúci využiť novinku, tzv. Gastroautomaty.
2: Tak pomáha to určite, keď je nejaký smet alebo hlad, tak nejakú drobnú si kúpi, je to fajn.
3: Ja to akože len vítam. Napriek tomu, že som seniorka.
4: No za mňa je to oveľa lepšie, lebo častokrát si niekto nevie zmeniť niečo na jedlo, takže určite je to dobrá možnosť, hlavne keď niekto cestuje až na konečnú.
1: Pokračuje špecialista na osobnú železničnú dopravu Ivan Gálik.
5: Na krátkej trati v úseku, ako je Bratislava, Banská Bystrica, z môjho pohľadu automaty na rýchle občerstvenie na obsluhu sú postačujúce. V každom prípade si cestujúci zaslúži pohodlie a nejakú službu, ktorá mu je poskytnutá. Samozrejme, cestujúci si vie niečo pribaliť na pitie a na jedenie pred samotnou cestou, tieto možnosti má vždycky. Ale musíme na to myslieť, musíme mu tú službu nejakú poskytnúť, ponúknuť.
1: Z písomného stanoviska železničnej spoločnosti Slovensko vyberáme.
6: Železničná spoločnosť Slovensko zároveň pripravuje od decembra 2026 rozšírenie tejto služby aj na trase Zvolen-Košice, konkrétne vo vlakoch R910 až R925.
1: Cestovali sme aj expresom na severnej trase Košice-Žilina-Bratislava. Vo vlaku nájdete aj reštauračný vozeň, pokračuje Stewart Samuel.
7: Máme veľa práce, hlavne čo sa týka tých piatkov a víkendov, tam to je najviac obsadené.
1: Doplňajú cestujúci.
8: Je to veľmi dobre, skutočne, lebo človek príde tu do vlaku, dá si pivečko.
9: Neviem si to predstaviť teda. Cestovať 6 hodín bez toho, aby ste mohli vyjsť či na tú kavičku.
10: Človek, keď cestuje takto dlho, nie je to žiaden luxus, je to taká ľudská potreba.
1: Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa pýtali, či je dnes reálne uvažovať o zavedení jedálenského vozňa aj na trase Banská Bystrica Bratislava. Z písomného stanoviska vyberáme.
6: Súčasné železničné cestovanie pritom ponúka viacero spôsobov zabezpečenia občerstvenia a klasický reštauračný vozeň je len jedným z nich. Železničná spoločnosť Slovensko rozvíja aj moderné bistro koncepty a samoobslužné riešenia.
1: Dodáva opäť Ivan Gálik.
5: Vo všeobecnosti platí, že prevádzka reštauračných vozňov je veľmi náročná záležitosť. Ďalšia vec je, musíte platiť predovšetkým personál a tak ďalej.
1: Dopravca už v minulosti gastroautomaty pilotne testoval na trase Nová Baňa Banská Bystrica. Projekt sa stretol s pozitívnymi ohlasmi.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa premiéra Roberta Fica je zrušenie transakčnej dane na stole. V Brezne odvolali mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom svahu na sídlisku Mazorník. Zajtra bude prevažne polooblačno, 17 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD pripustil zrušenie transakčnej dane, zdôraznil, že ak sa vláda dohodne, tak toto opatrenie urobia.
2: Áno, uvažujeme o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájdeme dostatok finančných prostriedkov, aby sme vykryli výpadok v štátnom rozpočte. A ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
1: Zrušenie transakčnej dane by znamenal výpadok v štátnom rozpočte 400 miliónov eur. V Brezne odvolali mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom svahu nad novostavbou bytového domu na sídlisku Mazorník, konkrétne na ulici Májového povstania Českého ľudu. Ako samospráva informuje na svojom webe vzhľadom na odstránenie príčin, ktoré viedli k vyhláseniu mimoriadnej situácie a po vykonaní nevyhnutných zabezpečovacích a sanačných opatrení, mimoriadnu situáciu odvolali včera od 10. hodiny. Odborné posúdenie aktuálneho stavu územia, vykonané práce a výsledky monitorovania stability svahu potvrdili, že bezprostredné ohrozenie majetku a infraštruktúry mesta pominulo. Prijaté opatrenia odstránili následky mimoriadnej udalosti a minimalizovali riziko vzniku ďalších zosuvov. Do 18. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa konala od 18. do 24. mája, sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali viac ako 24 tisíc hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 tisíc eur. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Chránené živočichy a rastliny, ale aj prácu strážcov prírody, jaskyniarov či zásahového tímu pre medveďa hnedého. To všetko spoznávali návštevníci podujatia Deň s ochranármi v Banskej Bystrici. Prácu ochranárov priblížili pracovníci 14 chránených krajinných oblastí a 8 národných parkov. Manažerka pre komunikáciu Ingrid Károliová.
3: Tu je vlastne príležitosť stretnúť sa priamo s ľuďmi, ktorí sú z terénu, priamo s odborníkmi, môžu to byť botanici, zoológovia, ale aj strážcovia. Pre školy sú pripravené prírodovedné aktivity pre jednotlivé stupne, čiže od materských škôl až pod vysokoškolákov.
1: Žiaci a študenti sa dozvedeli viac o živote chránených živočíchov v našich lesoch. V stánku zásahového tímu pre medveďa hnedého si mohli prakticky vyskúšať techniku využívanú v teréne.
4: Boli tam zaujímavé zbrane a fotopásce a srsti.
5: Mňa zaujalo, ako sa strieľajú medvedia a aká je výstroj. Bolo to dosť zaujímavé.
1: Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne. Tohtoročné stoličné dni sa ponesú v duchu oslav 740. výročia mesta. Jarmočné podujatie bude zajtra a v sobotu. Mesto nadväzuje na koncept z minulého roka, primátor Jan Blcháč.
6: Snažíme sa, aby návštevníci stoličných dní neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Mikulášania mohli z týchto dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktami.
1: Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A finále K1 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa do obeda v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota v noci 9 až 4, na juhu miestami do 12 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom kraji okolo 17 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Zvolen sa zrazili dva kamióny, blokovaný je ľavý pruh, počítajte so zdržaním. V kolóne 10 minút stratíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, v Čadci na Jesenského smerom do centra, pol hodinu pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. Radar meria na výjazde z Lokce na Brezu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Invázne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtíša a nie len tam, predstavujú veľký ekologický problém.
8: Rastliny pohankovca máme aj my na svojom pozemku. Naozaj sa to veľmi premnožuje a je s tým problém, ale snažím sa to stále nejakým spôsobom odstraňovať.
7: Aj o tom si povieme v našom vysielaní a privítame aj milú hostku z evanjelickej diakonie, s ktorou sa pozhovárame o pripravovaných evanjelických dňoch. No a hudbu sme v tejto hodinke pripravili aj takúto.

0: predpoveď počasia.
1: A po dobrej hudbe príde aj dobré počasie. To je možno tak trošku aj otázka už na Nikoletu Hruškovú. Prajem vám pekný deň.
2: Pekné popoludne prajem.
1: Tak ako to vyzerá a ako to teda vyzerať bude, na to sa budeme pýtať. Začneme tými aktuálnymi teplotami a tým aktuálnym stavom počasia.
2: Chladnejší morský vzduch intenzívne už prúdi z Atlantického oceána nad európske vnútrozemie aj nad naše územie a k nám ho privieva vietor od severozápadu, severu prípadne od západu podľa toho, ako sú orientované naše údolia. Najslabší je vietor aktuálne v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Režňava, Rožňava. Táto oblasť je v závetri nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria, preto je tam zároveň aj najteplejšie 23-24 stupňov Celzia. Najchladnejšie počas celého dňa, nie len teraz, ale počas celého dňa je na Hornej Orave, kde teplota je v týchto chvíľach na úrovni okolo 10 stupňov a naozaj v Mútnom ani nepresiahla 10,5 stupňa. Pokiaľ ide o oblačnosti, je dostatok, oblačno až zamračené a nejaké prehánočky sa vyskytujú naozaj len sporadicky a sú veľmi slabé.
1: Zajtra už piatok, teda začiatok víkendu, aké bude počasie?
2: Tak práve tie regióny, spomínané regióny Gemer, prípadne Dolný Spiš, kde fúka len slabý vietor a vzduch sa dostatočne ešte tam nevymenil za chladnejší a suchší, tak môžu byť ohniskom podvečerných búrok alebo prehánok, ktoré sa budú v rámci noci najviac tvoriť vlastne v oblasti Spiša a vo východných okresoch, v týchto spomínaných okresoch Gemera a Dolného Spiša. A na ostatnom území sa vyskytnú zrážky len ojedinele, ochladí sa na 14 až 9 stupňov, a v údoliach môže byť o čosi chladnejšie, fúkať bude slabý až mierny vietor od severozápadu.
1: Čo sa týka piatku?
2: Zajtra cez deň čakáme, že na strednom Slovensku bude prevažne slnečno, prechodne oblačno. V Žilinskom kraji okolo nízkych Tatier a v oblasti Gemera s možnosťou prehánok. V rámci Spiša čakáme tých zrážok viac, plošne aj úhrnom viac. Najvyššia denná teplota bude 15 až 20 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja do 24 stupňov Celzia. A ešte chcem spomenúť k tomu Spišu, že v priebehu dňa čakáme, že tam zrážky budú slabnúť až ustávať a dokonca na východnom Slovensku, hlavne teda v tom regióne Spiša, sa oblačnosť zmenší.
1: Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Povedala nám ju Nikoleta Hrušková. Pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Doznievajú Mňaga a Žďorb v rádiu Regina Stret. No a v tejto chvíli máme tu opäť hostku v našom štúdiu. Zavítala k nám Ľubica Sabová Vysocká, riaditeľka evanjelickej diakonie. Pekný deň želám.
1: Dobrý deň prajem.
0: No a my sme sľúbili našim poslucháčom, že budeme hovoriť o evanjelických dňoch, ktoré sa budú konať v Banskej Bystrici od zajtra, od piatku 12. júna do nedele. Evanjelické dni, veľké podujatie s veľkou účasťou vás čaká. Aká je hlavná myšlienka tohto významného stretnutia?
1: Hlavná myšlienka evanjelických dní je vlastne stretnutie všetkých evanjelikov a priateľov a partnerov zo Slovenska, ale zo zahraničia v takom celonárodnom meradle.
0: Znamená to, že koľko ľudí očakáva?

0: ktoré sú v rámci Evanjelickej cirkvi a potom naše partnerské organizácie v rámci Slovenska, ale máme už potvrdenú a veľmi sa tešíme, že prijali pozvanie mnohí predstavitelia z našich partnerských evanjelických cirkví z Nemecka, z Maďarska, z Rumunska, z Čiech a potom aj z partnerských organizácií diakonických. A to sú tiež hostia z Poľska, Česka, Maďarska.
1: Takže naozaj bohatá účasť. Vy ste teda niekoľkokrát, alebo tu zaznelo, aj vy ste povedali slovo diakonia, alebo teda diakonických organizácií partnerských. Pripomenete si aj 35. výročie obnovenej činnosti evanjelickej diakonie, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, aby sme boli úplne presní. Možno by bolo teraz vhodné povedať našim poslucháčom, čo znamená vlastne evanjelická diakonia. Je to v gréčtine slovo služba, ale čo, aká je to organizácia a čo všetko vlastne zastrešuje.
0: Áno, evanjelická diakonia bola znovu obnovená po dlhom období takého toho komunizmu v roku 91 a je to vlastne účelové zariadenie evanjelickej cirkvi, ktoré vlastne poskytuje práce alebo pôsoby na takom sociálnom poli a zastrešuje aj nejaké rozvojové a humanitárne aktivity. Takže je to vlastne taká praktická služba ľuďom cirkvi cez túto organizáciu.
1: Kto je súčasťou evanjelickej diakonie?
0: Evanjelická diakonia je tvorená zriadenými strediskami evanjelickej diakonie, pod ktorými sú vykonávané sociálne služby. Máme tam veľmi takú širokú sieť zariadení, či už pre seniorov, alebo pre matky s deťmi, alebo pre ľudí proste, ktorí sa ocitli v nejakej fáze života, alebo v nejakom zdravotnom stave. A to je jedna tá sieť týchto zariadení. A potom máme ešte zborové diakonie, alebo také iniciatívy, alebo partnerské programy, cez ktoré poskytujeme služby alebo sprevádzame ľudí, ktorí proste, pre ktorých nastala nejaká ťažšia životná situácia a môžu to byť kľudne aj utečenci alebo proste ľudia z ulice,
1: ktorí potrebujú pomoc v každom prípade. Vráťme sa ale k evanjelickým dňom, ktoré teda budú od piatku do nedele v Banskej Bystrici. Skúsme vypichnúť z toho programu takéto najzaujímavejšie.
0: Áno, takže zajtra v piatok odštartujú evanjelické dni a odštartuje ich ako keby taká mládež v našej cirkvi. Sobota zase bude patriť diakonii. Pozývam všetkých aj Banskobystričanov alebo aj z okolia ľudí na večer diakonie, ktorý bude v evanjelickom kostole na Lázovnej ulici. Bude to taký večer hudby, slova a obrazov z diakonie a evanjelické dni vyvrcholia v nedeľu slávnostnými službami božími a gala programom a bude tam tiež veľa príležitostí spoznať, ako vlastne slúži evanjelická cirkev v kostoloch, ale hlavne mimo kostolov.
1: Ľuďom a v spoločnosti. Povedzme ešte, že kde sa to bude všetko konať? Či to bude všetko v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, alebo budú tie miesta iné?
0: Ten program diakonický, ten koncert bude v kostole. Nedeľňajší program sa bude odohrávať v aréne, v šport aréne. Neviem presne, ako sa nazýva tá značka. A piatok vlastne tí mládež a dorast budú mať zázemie v parku pri múzeu SNP.
1: Tak takýto bohatý program v podstate po celom meste čaká Banskú Bystriciu na evanjelických dňoch a porozprávala nám o nich Ľubica Sabová, vysocká riaditeľka evanjelickej diakonie. Ďakujem veľmi pekne a prajem, aby sa vám to všetko vydarilo.
0: Ďakujem pekne.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Plná poľná.
1: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradície a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Napadlo by vám, že skratky UFO a KGB používajú aj záhradkári?
3: UFO ako Upright Fruiting Offshoot, po 45-stupňovým uhlom vysadený jednoročný hrotiak, následne z neho vlastne vyrastajú kolmohorele porasty, štýl KGB, znamená to vlastne King Green Bush, kombináciu stromu vyzerá to ako krík.
1: Zoberieme vás do parku pri Bajčiovej veži v Oravskej Porube a v štúdiu privítame Gabiku Belanovú z Martina, ktorá sa venuje láskavému rodičovstvu a sprevádza rodiny od dojčenia až po vzťahy a nenásilnú komunikáciu. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: Presný čas 15.31 a pozdravujeme vás aj na cesty. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Takisto stojíte aj na výjazde z Ivachnovej. Pri námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. No a pozor na rýchlosť na výjazde z Lokce na Brezu. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: Dva invázne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtíša. Podľa odborníka zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity všetky invázne organizmy predstavujú veľký ekologický problém, ktorý môže ohroziť hmyz, vtáky aj cicavce. Téme sa venovala Klaudia Urdová.
1: Pochádzajú z Ázie a dorastajú do výšky niekoľkých metrov. Ohrozujú naše pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Tiež môžu nepriaznivo vplývať na zdravie ľudí. Pajasen žliaskatý a pohánkovec japonský aktuálne trápia obyvateľov na ulici Štefana Tučeka v blízkosti Krtíšského potoka.
2: Musíme to zametať na oštaru, je to?
3: Rastliny pohánkovca máme aj my na svojom pozemku. Naozaj sa to veľmi premnožuje a je s tým problém, ale snažím sa to stále nejakým spôsobom odstraňovať, aby to neobťažovalo hlavne mňa ani susedov a ani verejné priestranstvo.
1: Na pozemkoch vo vlastníctve mesta výskyt inváznych rastlín zatiaľ nezaznamenali. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať. Nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednosta Marian Balko.
4: Je to v okolí nášho potoku Krtišského, ktorý preteká mestom. Tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali. Možno je to také dedičstvo aj z minulých období, možno je to aj pozostatok poľnohospodárskej činnosti, kde teda nie vždy bolo možno aj to osivo úplne kvalitné a namnožili sa fakt rôzne druhy aj v okolí miest, najmä na tých poľnohospodársky obrábaných pôdach. Čiže toto je možno taký dôsledok aj toho, že nebol nad tým nejaký veľký dozor a priniesli sme si aj to, čo sme tu v minulosti nemali.
1: Na Slovensku máme vyše 800 nepôvodných druhov, z toho je 29 inváznych. Podľa Pavla Eliáša zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z katedry botaniky všetky invázne organizmy predstavujú veľký ekologický problém.
5: Musíme ich likvidovať častokrát opakovane počas jednej sezóny vegetačnej, počas jedného roka, lebo sú to trváce druhy. Proste často sa používajú chemické prostriedky, rôzne pesticídy alebo herbicídy, čo už potom je ale problematické z hľadiska kontaminácie vody. Čiže je to veľmi obťažný a dlhodobý proces.
1: Štátni ochranári na svojej oficiálnej webovej stránke zdôrazňujú, že pri niektorých inváznych druhoch je výlučne zakázané mechanické odstraňovanie výrubom. Je potrebné použiť injekčnú metódu, pri ktorej sa herbicíd aplikuje priamo do kmeňa stromu. Takto ošetrené jedince sa ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú. Až potom sa môžu vypíliť.

0: Deti, ktoré vyrastali v centrách pre deti a rodiny, to nemajú po dovršení dospelosti jednoduché. Ráno sa pozrieme na nástrahy, s ktorými sa pri odchode z centra stretávajú.
1: Oni tých rodičov nemali vždy pri sebe, takže je možno tá úzkosť a ten strach väčší, ale zároveň pracovníci centier sú to stále pre nich. Nie sú to síce rodičia, ale sú to ľudia, ktorí ak požiadajú o pomoc, sú tu vždy pre nich a pri každej nejakej ťažkosti alebo probléme poskytnú pomocnú ruku.
0: Bojujete s prekážkami? Povzbudením bude príslovie dobrá vôľa všetko zdolá. Ak hľadáte netradičnú letničku, skúste brachyskome.
2: Kvitnúce rastlinky, či už balkónové alebo letničky, potrebujú výživu mimo nejakých špecifických druhov rastlín, ktoré naopak sú citlivé na hnojenie. Brachyskome určite nie, tu treba pravidelne hnojiť.
0: Viac v Rádiobudíku Gabriely Tomajkovej.

0: 15 hodín 51 minút a dnes si reláciu Zahrajte mi túto pripravil Peter Sedmák a o čom bude, to nám už povie on sám. Vitaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem aj všetkých poslucháčov Reginy Stred. No dnes sa budeme túlať spomienkami zakreslenými do starých máp, konkrétne do map z prvého vojenského mapovania z 18. storočia a zameriame sa na také rôzne skratky, ktoré v dnešnej dobe možno by už nedávali význam terajším ľuďom, ale tak pekne po lopate si ich vysvetlíme a vlastne tie mapy, síce vtedajšie mapy boli odrážané takým tým vojenským smerom, ale dnes by sme mohli pochopiť to mapovanie krajiny, ako vyzerala, kde boli, aké strategické miesta, čo pre ľudí kedysi boli strategické podniky, čo pre nás možno dnes už neznamenajú tak veľa. Tak taká zaujímavá téma.
0: Ako si prišiel na túto zaujímavú tému?
1: Veľmi náhodne narazil som na Slovenské múzeum map v Kynceľovej a tam som našiel aj takúto zbierku rôznych týchto značení a z tých som sa inšpiroval, takže odporúčam aj našim poslucháčom navštíviť toto múzeum.
0: Takže Peter Sedmák a po 16. Zahrajte mi túto, zaujímavá téma. No a ja keď som dnes hľadala citát na rozlúčenie, tak som si povedala, že skúsim už niečo o prázdninách a našla som takýto. Nevzdávaj sa, prázdniny už sú skoro tu. Takže rozlúčme sa takto pozitívne, majte sa fajn. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Zuzana Ševčíková.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
4: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
5: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Ministerstvo školstva si vyžiadalo od dodávateľa e-prihlášok opatrenia na zvládnutie náporu. V Žiline odštartoval nový vzdelávací projekt o zálohovaní priamo na škole. Zajtra bude prevažne polooblačno, 17 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže si od dodávateľa systému e-prihlášky vyžiadalo prijatie konkrétnych technických opatrení, ktoré zvýšia odolnosť systému voči výraznému nárastu návštevnosti počas zverejňovania výsledkov. Výsledky prijímacieho konania do základných škôl zverejnia v pondelok. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. Žilina sa stala prvým mestom na Slovensku, kde sa oficiálne spúšťa nový vzdelávací program zameraný na zálohovanie a cirkulárnu ekonomiku v školách. Učitelia základných škôl sa zoznámili s novými metodickými materiálmi, pokračuje riaditeľka Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
7: Učitelia v nich už prirodzene nájdu zakomponované také témy, ako sú environmentálna gramotnosť, čo je téma, ktorá sa posúva od tej environmentálnej výchovy naozaj k tomu, aby žiaci rozumeli, čo a prečo robíme, pracuje aj s témou hodnôt a toho, prečo by sme mali zálohovať a prečo teda tú fľašu alebo plechovku neodhodiť a nenechať v prírode, ale rozumieť celému tomu cyklu.
6: Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Áč tvrdí, že kľúčová je práve mladá generácia, kde edukácia začína od najmenších.
8: My robíme viaceré projekty pre malé deti a kde sa snažíme teda tým deťom túto tému sprostredkovať hravým spôsobom, taký sofistikovanejší systém, ktorý pripravujeme už tretí rok, a to sú tieto študijné materiály pre učiteľov a pre žiakov. Máme pripravené pre žiakov prvého stupňa základných škôl, aj pre 8-9 ročník a potom stredné školy.
6: Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov základných škôl. Siamské dvojčatá absolvovali v Národnom ústave detských chorôb prvú operáciu, zvládli ju bez komplikácií. Cieľom výkonu bolo zabezpečiť priechodnosť čreva, pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
9: Obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú. Teraz sú v starostlivosti intenzivistov a neonatologov na klinike intenzívnej neurodenskej medicíny. Všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
6: Podľa hovorkyne ústavu Dany Kamenickej nasledujúce obdobie bude zamerané na prípravu dlhodobého liečebného plánu. Tohtoročný 21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine ponúkne od 22. do 27. júna spolu 36 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Ťažiskom podujatia bude hlavný program s 10 výraznými inscenáciami z produkcie Slovenského divadla. Programová riaditeľka festivalu Monika Michnová pripomenula, že prípravy tento rok ovplyvnili aj finančné neistoty v súvislosti s Fondom na podporu umenia. Napokon však festival podporu získal aj od samosprávy a ďalších partnerov.
10: Máme novú programovú sekciu, veľkú nulu prstom na tabuľu, v ktorej uvedieme inscenácie 5 nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU.
6: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila pre deti a mládež počas leta viacero vzdelávacích a tvorivých programov. Patrí medzi ne Detská univerzita, jazykový kemp Bridge či umelecké tábory zamerané na kultúru a výtvarné aktivity. Programy ponúkajú zmysluplné trávenie prázdnin v akademickom prostredí a rozvíjajú jazykové, tvorivé aj sociálne zručnosti.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Od 21. hodiny odštartuje v poradí 23. svetový šampionát vo futbale zápasom na Azteckom štadióne medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. Prvýkrát sa na majstrovstvách sveta predstaví 48 tímov a uskutoční sa viac ako 100 zápasov. Nového svetového šampióna spoznáme 19. júla. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota v noci 9 až 4, na juhu miestami do 12 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom kraji okolo 17 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
6: V kolóne sa 15 minút zdržíte v Čaci na Jesenského smerom do centra, 25 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 minút stratíte na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom, na výjazde do Ružomberka Zubovej stratíte 20 minút smerom z Ivachnovej 10 minút. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 16 hodín 5 minút.
3: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
11: Zahrajte mi túto.

Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Dnes sa budeme túlať spomienkami zakreslenými do starých máp. Do čias, keď krajinu nezachytávali satelity, ale ruky kartografov. No a každý symbol mal svoj presný význam, svoj príbeh a často aj praktický odkaz pre život našich predkov. Spolu sa pozrieme na to, čo nám staré mapy prezrádzajú o mlynoch, hostincoch, fabrikách a iných symboloch. Od techniky vám príjemné počúvanie praje majster zvuku Peter Gazarek, no a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Milí poslucháči, keď dnes otvoríme turistickú mapu, nájdeme na nej cesty, turistické chodníky či zaujímavé miesta. Staré vojenské mapy však rozprávajú oveľa viac. Každý symbol na nich ukrýva príbeh o tom, ako naši predkovia žili, pracovali a ako krajinu vnímali vojenskí kartografi pred viac ako 200 rokmi. Ak by sme sa preniesli k rieke Váh a pozreli sa na mapu z čias Habsburskej monarchie, mohli by sme sa objaviť aj na takom zvláštnom symbole loďky doplnenom malým ozubeným kolieskom. Toto označenie bolo totiž lodným mlynom. Pre armádu boli tieto mlyny nesmierne dôležité. Tam, kde bol mlyn, bola aj múka. No a kde bola múka, tam bol chlieb pre vojakov. Zároveň však predstavovali nebezpečnú prekážku pre plote a vojenské člny, ktoré po rieke prevážali zásoby. Keď sa z riečných údolí presunieme vyššie do kopcov, na mape môžeme naraziť na nápis Viehütten. V preklade znamená pastierske búdy alebo hospodárske stavby pre dobytok. Dnes by sme ich prirovnali k salašom. Počas letných mesiacov tu pastieri trávili celé týždne so stádami. Vyrábali syry, spracovávali mlieko a starali sa o zvieratá. Pre vojenské jednotky však tieto miesta znamenali viac než len hospodárstvo. Boli zdrojom čerstvých potravín a zároveň poskytovali úkryt pre vojakov aj kone v prípade nepriaznivého počasia. No a potom sú tu miesta, ktoré hovoria o záľubách šľachty. Na niektorých mapách nájdeme označenie Fasangarten, teda bažantnica. Išlo o osobitne upravené lesíky alebo oplotené pozemky určené na chov bažantov. Aj preto sa stávali výraznými orientačnými bodmi v krajine. V čase vojenských operácií mohli slúžiť ako prirodzené prekážky, alebo naopak ako miesto, kde sa dalo ukryť pred zrakmi nepriateľa či získať potravu pre vojsko.

sú. Milí poslucháči, ako som pred piesňami spomínal, staré vojenské mapy sú plné krížov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kartografi nimi len zaznamenávali náboženské pamiatky. V skutočnosti však každý typ kríža niesol presnú informáciu a pre vojenských plánovačov mal svoj osobitný význam. Veľkým krížom boli označované tzv. Božie múky, prícestné kaplnky alebo kamenné sakrálne stĺpy. Dnes ich vnímame predovšetkým ako prejav viery našich predkov, no v 18. storočí mali aj praktický význam. Kamenné alebo murované stavby boli trvácne. Nepodliehali ľahko vetru ani dažďu a zostávali stáť celé 10 ročia. Práve preto sa na ne armáda mohla spoľahnúť ako na pevné orientačné body. Úplne iný význam mal kríž zakreslený priamo v zostavenej časti obce alebo mesta. Ten najčastejšie označoval farský kostol alebo významnú kaplnku. Kostolné veže patrili medzi najvyššie stavby široko ďaleko a bolo ich možné vidieť už z niekoľkých kilometrov. Pre vojakov predstavovali prirodzený orientačný bod, podľa ktorého sa dokázali navigovať v neznámom kraji. V čase vojenských operácií mohli veže slúžiť aj ako pozorovateľne a miesto na signalizáciu. A potom sú tu symboly, ktoré s náboženstvom nemajú nič spoločné. Pri potokoch a menších riekach možno na starých mapách nájsť zvláštnu hviezdičku alebo symbol pripomínajúci ozubené koliesko. Ide o označenie vodného mlyna. Niekedy je doplnené písmenom M alebo skratkou MHL, odvodenou od nemeckého slova Mühle. Mlyn však nebol iba miestom, kde sa mlelo obilie. Predstavoval hospodárske centrum celého okolia. Tu sa vyrábala múka, bez ktorej by nebolo chleba ani pre miestnych obyvateľov a ani pre vojsko. Mlynári na

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V rámci 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností dnes o 18. hodine sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne program Pieseň v mojom živote venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi budú zajtra a v sobotu pokračovať uvedením scénických programov. Hlavný program slávnosti ponúkne zajtra o 16. hodine 15. minúte vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry, nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych súborov Marinky, Hôrky a Bazaličky. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov a záver piatkového večera bude patriť Balkansamblu, súboru Magura a škole tanca. V sobotu o 15. hodine 30. minúte sa začne program detských interpretov hudobného folklóru, nasledovať bude program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčník uvedie výročný program. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo – obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpolania a Malohontu viazaných na životný cyklus človeka od kolísky až po hrob. Hostiami večera budú Vladimír Homola a Pavlína Šolcová. Program sa začne v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci zajtra o 18. hodine. Vo Zvolenskej Slatine pripravili Slatinský jarmok. Prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov sa začne v sobotu o 10. hodine. Už od 10. hodiny 30. minúty bude venovaný aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13. hodine 30. minúte bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia z Volenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmarku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Národné osvetové centrum pozývajú na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín z okresov Zvolen, Detva a Krupina. Program súťažnej prehliadky Nositelia tradícií sa v spoločenskom dome Družba v Pliešovciach začne v sobotu o 11. hodine. O postup do krajského kola sa budú uchádzať Rozmarín z Pliešoviec, Detvani a folklórne zoskupenie Podpolian z Detvy, Geľovianka zo Sebe chlieb a Dobrona z Dobrej Nivy. V Pliešovciach vás v sobotu privítajú aj na programe podjavorských folklórnych slávností. V programe o 13. hodine 30. minúte na námestí obce budú účinkovať Rozmarín z Pliešoviec, Pirťan, Vartášik, dievčenská spevácka skupina súboru Zornička, folklórna skupina Detvani a mužská spevácka skupina Škrupinka. V amfiteátri Viliama Polónyho v Krupine bude v sobotu o 14. hodine uvedený program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badína, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianskych Nemiec. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z dola Ponického mlyna. V
sobotu o 15:15 sa začne krojovaný sprievod poníkami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17:00 hlavný program, v ktorom budú účinkovať Partizán, Poľana, Podpolianský vrchári a Poničan. V nedeľu o 14:00 sa začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpoľanček z Detvy, Stoškárik a Poničan. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky, regionálny produkt Gemer Malohond, ale aj ochutnávku regionálnych produktov. Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená, Spoluvsia a Podpoľanec z Detvy. Detský folklórny súbor Dratvárik zo slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. a v sobotu 20. júna o 16. hodine slávnostný program v čase. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Боже мой.

Jedným z najvýraznejších symbolov na starých vojenských mapách je značka pripomínajúca písmeno T. Dva stĺpy spojené priečným brvnom. Nešlo o most, bránu ani hospodársku stavbu. Kartografi takto označovali šibenicu. Takéto miesta sa zvyčajne nachádzali na vyvýšených kopcoch za mestom alebo pri významných cestách, kde ho mohlo vidieť každý pocestný. Pre vojenských dôstojníkov predstavovala výborný orientačný bod, viditeľný z veľkej diaľky. Zároveň hovorila niečo dôležité o samotnom meste, že disponovalo tzv. Hrdelným právom, teda právom súdiť a vykonávať najvyššie tresty. Ďalšou zaujímavou skratkou, ktorú môžeme na mapách objaviť, je GH. Za týmito dvoma písmenami sa často skrýval svet hutníctva a priemyslu. Mohli označovať sklársku hutu, zlievareň alebo rôzne spracovateľské pece. V mnohých prípadoch však išlo o významné výrobné komplexy, akým bol napríklad medený hámor v Banskej Bystrici. Práve odtiaľ smerovala meď do mnohých krajín Európy i Zámoria. No a napokon jedna skratka, ktorá prezrádza, aká vzácna bola kedysi obyčajná soľ. Označenie KK, Salznice Lage, znamenalo cisársko-kráľovský sklad soli. Dnes si soľ kupujeme za pár centov, no v minulosti patrila medzi najcennejšie obchodné komodity. Bez nej by nebolo možné dlhodobo uchovávať mäso, ryby ani ďalšie potraviny. Obchod so soľou bol pod prísnou kontrolou štátu a predstavoval významný zdroj príjmov monarchie. Preto sa sklady soli nachádzali na dôležitých obchodných trasách a bývali starostlivo strážené. Zo soľných baní putovala soľ na potiach po riekach a následne sa zo skladov rozvážala do miest a dedín po celom Uhorsku.

Ďalším zaujímavým symbolom je označenie ZO. Týmito dvoma písmenkami sa, za týmito písmenkami sa skrýva nemecký názov Ziegelofen, teda tehlňa. Bolo to miesto, kde sa kopala hlina a v peciach vypaľovali tehly. Tehelne mali často vysoké komíny a rozľahlé pece, takže boli dobre viditeľné už z veľkej diaľky. Pre vojenské jednotky tak slúžili aj ako spoľahlivé orientačné body v krajine. Ďalšou často používanou skratkou v starých vojenských mapách je MH, teda Majerhof, po našom Majer. Takéto hospodárske dvory bývali centrom poľnohospodárskej výroby celého panstva. Patrili k ním polia, maštale, sýpky, stodoly a množstvo pracovníkov, ktorí sa starali o každodenný chod hospodárstva. Mnohé majere stáli mimo obcí a fungovali takmer ako samostatné osady. Pre armádu predstavovali cenný zdroj zásob. Tam, kde bol majer, bolo obilie, seno, hospodárske zvieratá aj vozy potrebné na dopravu. Preto ich vojenskí kartografi zakresľovali veľmi dôsledne. Pri významných cestách môžeme na mapách objaviť aj skratku ZH, Zollhaus. Išlo o colnicu alebo mýtnicu. Na takýchto miestach sa kontroloval pohyb tovaru a vyberali poplatky za prechod. Každý obchodník, furman či kupec musel často zastaviť práve tu. Pre vojenských veliteľov boli colnice dôležité nielen ako orientačné body, ale aj ako miesta, kde bolo možné získať informácie o pohybe ľudí a tovarov. A keď už hovoríme o cestách, nesmieme zabudnúť na skratku VH, teda Wirtshaus, hostinec. Dnes si pod hostincom predstavíme miesto, kde sa dá najesť a napiť. Kedysi však plnil oveľa širšiu úlohu. Bol miestom oddychu pre pocestných, zastávkou pre poštové vozy, centrom výmeny správ a neraz aj miestom obchodných rokovaní. Práve v hostincoch sa dozvedali novinky z okolia, z miest i zo vzdialených krajov. Preto ich často nachádzame pri križovatkách alebo na hlavných obchodných trasách.

Štvrtok 11. júna ponúka aj pohľad na aktuálne počasie, no a pred ním ešte zo pár zaujímavých pranostík. Svatá Tonička mýva často uplakaná očička. Daždivý jún celé leto pokazí. Červeň mokrý a studený činí najviac rok hubený. Toľko pranostiky a teraz aj sľúbená predpoveď počasia. V noci treba počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov. Cez deň bude prevažne veľká, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Dažďové prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní, kde sa teploty budú pohybovať od 13 do 18 stupňov Celzia. Milí poslucháči, dnešné putovanie po stopách starých map sa pomaly, ale iste končí. Staré mapy nám nepripomínajú len to, kde čo stálo, ale aj to, ako ľudia v tejto krajine žili, pracovali a premýšľali. A ak sa pýtate, odkiaľ som čerpal inšpiráciu na tieto zaujímavé informácie o starých zabudnutých mapách, odpoveď nájdete, ak navštívite Slovenské múzeum map v Kynceľovej, ktoré ponúka oveľa viac, ako sa zmestilo do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje a príjemný zvyšok 11. júnového popoludnia želá moderátor Peter Sedmák.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Opravy vodovodného potrubia sa dočkajú v Drieňovci, Trebišove či v Dobšinej. Tam pitná voda aktuálne vyteká aj po ulici. Viac ako 4 miliónová modernizácia nemocnice v Kráľovskom Chlumci prinesie aj takmer 80 nových lôžok pre pacientov. Metodické dni zamerané na tému cirkulárnej ekonomiky vo vyučovaní odštartovali v Žiline. Zapojilo sa vyše 30 pedagógov. Na súťaži v Orechovej Potôni testovali schopnosti vodičov záchranárskych posádok, najmä ako zvládajú stresové situácie. Pri počúvaní nášho žurnálu vás víta Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodovodné potrubia zrekonštruujú v Drienovci, Šatci, Trebišove, Ľudvíkovom dvore aj v Dobšinej. Miestami ich trápil nízky tlak vody, časté poruchy či úniky pitnej vody. Rezort životného prostredia na obnovu vyčlenil milióny eur.
2: Najväčšia investícia smeruje do Dobšinej. Obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na slabý tlak vody.
3: Na vyššom konci, keď takto neprší veľmi, to je taký slabší tlak.
2: Primátor Dobšinej Radovan Žory hovorí, že problémom sú aj úniky vody do okolia.
4: Ten vodovod na viacerých uliciach je v nevyhovujúcom stave. Tieto úseky sú v podstate zastaralé, sú poruchové. Teraz, keď by ste napríklad išli na Zimnú ulicu, tak tam priamo tečie po ceste pitná voda.
2: Rekonštrukcia vodovodu v Dobšinej bude stáť viac ako 1 milión eur. Pokračuje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
5: Rekonštrukcia vodovodu a rozvodnej siete v Dobšinej významne zlepší dodávky pitnej vody pre miestnych obyvateľov, minimalizuje straty vody v starých a častokrát deravých potrubiach, čím sa zlepší funkčnosť celého vodovodného systému, zvýši sa hygienická bezpečnosť dodávok pitnej vody a rovnako sa znížia prevádzkové náklady.
2: Financie schválilo ministerstvo na základe projektu, ktorý predložila Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Zo stanoviska vyberáme.
6: Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia úsekov verejného vodovodu vedeného v intraviláne mesta Dobšina, konkrétne na uliciach Hronská, Záhradná a súvisiacich častiach rozvodnej siete. Dĺžka nového modernizovaného potrubia bude 4389 metrov. Predpokladaný začiatok je koniec roka 2026.
2: Obnova vodovodov sa dotkne aj ďalších miest a obcí. Trebišová Marek Čižmár.
7: Výrazne zniží investičný dlh. Zároveň je pozitívne aj to, že naplňame to, čo bolo už pred niekoľkými rokmi v rámci samospráv požadované a aj to aktuálna požiadavka, aby sa pracovalo na zlepšení podmienok celkovej infraštruktúry vodovodnej aj kanalizačnej siete.
2: Rekonštrukcia vodovodu v Dobšinej, Trebišove, ale aj na úseku Drienovec, Šaca a Poľov má trvať 18 mesiacov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnicu v Kráľovskom Chlumci v Trebišovskom okrese ovládli stavebné stroje. Zdravotnícke zariadenie na Dolnom Zemplíne prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku pred vyše 40 rokmi. Pacientov čakajú moderné izby, nový komfort a aj krajšie prostredie.
8: Nemocnica v Kráľovskom Chlumci zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 65 tisíc obyvateľov regiónu. Najbližšie nemocnice sú vzdialené približne hodinu cesty autom v Trebišove a v Michalovciach. Vysvetľuje riaditeľka nemocnice Klára Hencelová, po nej minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Tá sa zázrak v Kráľovskom Chlumci, nakoľko po 60 rokoch obnovujeme nemocnicu.
10: Trvalo je iné cestovať z Bratislavy do Trnavy 50 km po diaľnici a iné tuto na cestách, jednak pre samotných pacientov, ale jednak aj pre záchranárov, pre sanitky. To znamená, je nesmierne dôležité, aby pre rozvoj regiónu Dolného Zemplína bola zachovaná nemocnica.
8: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice sa začala v decembri minulého roka. Po dokončení pribudne 78 lôžok. Opäť Klára Hencelová, po nej obyvatelia.
9: Čaká nás už len naozaj komfort, väčšia intimita, lepšie podmienky pre pacientov, nové postele, sociálne zariadenie.
11: Joj, tak ja som veľmi rada, že konečne sa začo robí. Super, ocenia to ľudia. Aj nie len v Kráľovskom Chlumci, ale aj na okolí.
12: Taká bohu lepší bude. Aspoň treba ísť do Michalovec, tu máme bližšie.
8: Na rozsiahu obnovu získala nemocnica viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica je pre región mimoriadne dôležitá aj preto, že mnohí obyvatelia zápasia s jazykovou bariérou. Problémom zostáva nedostatok zdravotníckeho personálu, dopĺňa riaditeľka Klára Hencelová.
9: Doteraz sme počúvali, že do takých nepekných podmienok nevieme pritiahnuť lekárov, tak pevne verím, že to bude pekne nové. Už sa to zmýšľanie nádejných lekárov sa zmení a prídu nám pomôcť.
8: Rekonštrukčné práce potrvajú do konca augusta. Lucia Venetínová, Slovenský rozhlas.
1: Začína sa sezóna marhúľ. V sadoch už dozrievajú ich prvé odrody. Na Slovensku ich pestujeme zhruba na 230 hektároch, čo je menej ako 5% z celkovej výmery ovocných sadov. Marhule pritom patria v čase klimatickej zmeny k najnáročnejším druhom ovocia. No zdá sa, že tento rok si ich budeme môcť užiť naplno.
13: Skoré odrody marhúľ už dozrievajú aj pri Cabajče a Pore. Zatiaľ ich podľa Branislava Novosada oberajú na priamy predaj.
14: V druhej polovici júna otvoríme samozbery. Zatiaľ oberáme sami, lebo týchto skorých odrod máme pomerne málo.
13: O marhule však núdza nebude. Sad tento rok obišli choroby a jarné mrazy. Hoci pestovateľ bol v pozore, kúriť na jar nebolo treba.
14: Očakávame asi o 30% vyššiu úrodu ako v lani. Pomerne neskoro kvitli tento rok. Nebolo to už vo februári kvitnutie, ale bolo to druhá polka marca. Tým pádom tie aprílové mrazy ich až tak nepoškodili.
13: To však neplatí všade. Napríklad v experimentálnom sade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa mraz prejavil, potvrdil Ján Mezej.
15: Pekne vidieť na tých stromoch, že do 2 metrov výšky sú v podstate 100% nepoškodené a od 2 metrov už sú vlastne plody nepoškodené.
13: Podľa odborníka sa na tom podpísala nízka poloha sadu.
15: Do 250 metrov nad morom, kto nerobil opatrenia protimrazové, tak je poškodenie na takých 30-40%.
13: Dobrou správou je, že úrodu chránila väčšina ovocinárov. Náklady na dopestovanie na jednom hektári tak narásli aj o 2000 eur, no vyplatilo sa. Marhúľ bude pomerne dosť. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
16: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhúľ bude veľmi pekné množstvo. Nechcem povedať, že rekordné úrody, ale ukazujú sa nám veľmi pekné úrody.
13: Marhuľová sezóna potrvá na Slovensku asi do polovice júla. Potom marhule v sadoch vystriedajú ďalšie ovocné druhy, najmä broskyne a slivky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Žilina sa stala prvým mestom, v ktorom odštartovali metodické dni pre učiteľov v projekte Slovensko zálohuje. Cieľom je priniesť tému cirkulárnej ekonomiky priamo do vyučovania.
17: Nové metodické materiály pre učiteľov a žiakov sú pripravené tak, aby sa mohli jednoducho a efektívne použiť vo výučbe, pokračuje riaditeľka odboru formálneho vzdelávania z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Petra Fridrichová.
18: Učitelia v nich už prirodzene nájdu zakomponované také témy, ako sú environmentálna gramotnosť, čo je téma, ktorá sa posúva od tej environmentálnej výchovy naozaj k tomu, aby žiaci rozumeli, čo a prečo robíme, rozumieť celému tomu cyklu.
17: Mesto Žilina bolo prvým, kde v rámci projektu Slovensko zálohuje zorganizovali metodický deň pre učiteľov základných škôl. Dôvodom je aj to, že žilinské školy sa aktívne zapájajú do zelených projektov. Učiteľka Zuzana Lenhartová zbiera so žiakmi kefky.
19: Sme sa zapojili do projektu, z ktorého v rámci separácie odpadu sme získali farebné koše na separovaný zber. Môžeme ďalšie koše získať tak, že deti nosia do školy opotrebované zubné kefky, takže aj dnes som bola vymeniť ďalších 100 kefiek za kôž.
17: Andrea Podstavská je učiteľkou na základnej škole Karpatská. Tu sa učia separovať starší žiaci mladších.
20: Minulý rok sme ako škola boli zapojení v projekte majstri triedenia, kde vlastne sme žiakov 8. ročníka učili separovať odpad a s tým, že oni potom v rámci rovesníckeho vzdelávania predávali tieto skúsenosti mladším ročníkom.
17: Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Ač tvrdí, že kľúčová je práve mladá generácia.
21: My robíme viaceré projekty pre malé deti a sa snažíme teda tým deťom túto tému sprostredkovať hravým spôsobom a taký sofistikovanejší systém, ktorý pripravujeme už tretí rok a to sú tieto študijné materiály pre učiteľov a pre žiakov. Máme pripravené pre žiakov prvého stupňa základných škôl aj pre 8-9 ročník a potom stredné školy.
17: Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov základných škôl. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Košice starnú a mesto preto hľadá nevyužívané budovy pre seniorov. Jednou z nich je bývalý objekt jaslí na Podhradovej. Vznikne tam nové zariadenie sociálnych služieb.
2: Seniorka zo sídliska Sever oceňuje, že sa budova zrekonštruuje.
3: Veľmi vítam túto aktivitu, pretože viem, že tu je veľmi dobré prostredie, príjemné a táto aktivita bola aj prianím Podhradovčanov. Oni to navrhli prestavbu túto týchto jaslí.
2: Primátor Košíc Jaroslav Polaček hovorí, že projekt reaguje na starnutie obyvateľstva a zároveň nadväzuje na pôvodný zámer.
4: Historicky projektanti minimálne tu v meste Košice vždy projektovali jasle tak, aby keď Husákové deti dospejú, tak sme tieto jasle mohli prerábať na domy seniorov. Prirodzene, demograficky nielen Košice, ale celé Slovensko starne.
2: Nové centrum poskytne starostlivosť pre 28 klientov a postará sa o nich približne 30 zamestnancov. Starosta Severu František Ténaj.
22: Staráme sa o viac ako 130 klientov denne. Čiže tí klienti, ktorí sú dnes doma, časom sa môže ich zdravotný stav zhoršiť alebo rodina bude mať záujem vlastne, aby dostali tú 24-hodinovú starostlivosť v plnej miere, že tu nás sa vlastne vytvára ten priestor ďalší na umiestnenie týchto klientov.
2: Pokračuje manažer strediska sociálnej pomoci mesta Košice Martin Vatra.
23: Je to zariadenie pobytovej formy, celoročnej, režim, ako keby boli doma. Postarané v celej miere stravy celkovej, rehabilitácie, zabezpečenia určitej zdravotnej starostlivosti.
2: Budova sa rozšíri o novú prístavbu a pribudne aj ďalšie podlažie. Projektový manažér Daniel Karkoška.
24: Predmetom našich prác je okrem samotnej rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov aj prístavba, samozrejme nadstavba, následne kompletná rekonštrukcia všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného vykurovania, samozrejme zníženie energetickej hospodárnosti a predmetom je aj realizácia pevnených ploch, čiže prijazdové komunikácie, parkoviska.
2: Rekonštrukcia bude stať približne 4 milióny eur. Mesto prispeje sumou 350 tisíc. Hotové by malo byť budúci rok v októbri. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V priemere menej ako 50% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Odborníci tvrdia, že prevencia má vplyv na ekonomiku aj kvalitu života.
25: Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Kardiologička Eva Gonsalvešová tvrdí, že treba o dôležitosti prevencie informovať.
26: My musíme identifikovať, kto je našim cieľom prevencie a tú informáciu im doručiť spôsobom, ktorému porozumejú a kanálmi, ktoré sa k ním dostanú.
25: Matej Mišík z Inštitútu pre zdravotnú ekonómiu, politiku a inovácie z Masarykovej univerzity v Brne hovorí, že prevenciu je nutné chápať v širšom kontexte.
27: To ide od absolvovania preventívnych prehliadok cez očkovania, cez naozaj dodržiavanie liečebného potom režimu a má to veľmi matateľný dopad aj na vlastne ekonomiku krajiny.
25: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
28: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčlenuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
25: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
29: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite. Povinné dochádzky, ja mám asi 6 opatrení, ktoré na jeseň budú predstavené v rámci tých 8 bodov.
25: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým predchádzame mnohým ochoreniam. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Naše záchranky vyrážajú k pacientom približne 500 000 krát ročne. Za každým výjazdom pritom stojí aj vodič, ktorý musí zvládať stres, rýchle rozhodovanie aj nepredvídateľné situácie v premávke. Svoje schopnosti si dnes preverovali v súťaži záchranárskych posádok v Orechovej Potôni pri Dunajskej Strede.
2: Martin Turčan jazdí v záchranke už 25 rokov. Za ten čas absolvoval tisíce výjazdov a zažil aj situácie, na ktoré sa nezabúda. Napríklad, keď mu druhé auto nedalo prednosť.
30: Tam som doslova do písmena preletel čelným oknom, všetci sme sa z toho dostali. Ten malý čertík v tej hlave tam stále je, že dávaj si pozor.
2: Práve schopnosť zvládať krízové situácie si dnes záchranári trénovali na uzavretom okruhu. Hlavný rozhodca a záchranár Patrik Brna.
31: Stále sa dejú nepredvídateľné veci a treba počítať s
5: nemožným. Veľa ľudí a vodičov sa pozerá priamo pred seba. Treba počítať s tým, že naozaj o nás nevedia do poslednej chvíle.
2: Šoférovať sanitku neznamená len prísť čo najrýchlejšie k pacientovi. Vodič musí zároveň myslieť na bezpečnosť posádky, pacienta aj ostatných účastníkov premávky. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.
6: Podľa prieskumov verejnej mienky si až 97% vodičov myslí, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi, čo je paradox, lebo len 50% môže byť lepších, ako je priemer.
2: Práve za volantmi sanitiek sedia vodiči, od ktorých sa vyžadujú nadštandardné schopnosti, bez ohľadu na to, či za volantom sedí muž alebo žena, ako aj Anna Mária Ivanová.
7: Vo všeobecnosti máme názor, že žena za volant nepatrí, ale teda vidíme, že patrí. Je to veľké auto, je to ťažšie auto, treba viac predvídať, hlavne na tých majákoch, ale dá sa to zvládnuť.
2: Ženy tvoria medzi vodičmi záchrannej zdravotnej služby menej ako 5%. A hoci záchranky každoročne vyrážajú k 100 000 pacientov, ľudí ochotných sadnúť si za volant sanitky veľa nepribúda. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal mesto i železnice. 19-ročný stredoškolák vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu. Opravu historickej budovy a stavbu nových šastí vyčíslil na 6,5 milióna eur. Nitrianska stanica je v zlom technickom stave. Maturant sa netají tým, že takto chcel železničiarov inšpirovať k jej modernizácii.
8: S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan Majdan na maturite na strednej priemyselnej škole stavebnej uspel na výbornú. Ocenil ho aj hlavný architekt mesta.
9: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastí aj technické výkresy budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
8: Z jeho prácou bol spokojný aj zástupca riaditeľa školy Jozef Kuric.
10: Zachoval tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny.
8: Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová, upozornila, že maturitný projekt ho stál veľa voľného času. Pod odborným vedením na tom robil od septembra minulého roka. Technické podklady mu poskytli železnice.
11: Je to veľa, veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči a my tak veríme, že ich to tak nakopne, aby ozaj nám túto stanicu prebudovali.
8: Hoci Nitra nie je na hlavnej železničnej trati chátrajúcou stanicou, denne prejdú stovky cestujúcich. Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Zatiaľ opravili vstupnú halu, v ktorej predčasom odpadol kus omietky. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Archívy po Slovensku v týchto dňoch otvárajú svoje brány. Náhliadnúť do tajov starých listín mali možnosť aj vo Vranove nad Topľou. Miestny štátny archív sa zameral na tému Zem v pohybe. Návštevníkom priblížil originálne dokumenty, ktoré zachytili živelné pohromy v regióne. Požiare, povodne, no najmä zemetrasenia. Prelistovali sme kroniky, ale vybrali sme sa aj za pamätníkmi.
12: Štefan Ondovčák, rodák z obce Michalok, prežil za 91 rokov života zemetrasenia hneď dve. Posledné ničivé v roku 2023. Prvé zasiahlo jeho rodisko, keď mal len 6 rokov.
14: Troška zakolísalo. No ale tá, chvála Bohu, nič nepopraskalo.
12: Podľa záznamov archívu vtedy otrasy poškodili miestnu faru. Jedna z kroník si zemetrasenie zo 41. roku pamätá aj takto. Pokračuje pracovníčka Vranovského archívu Martina Čech-Špireková.
15: Najprv si mysleli, že išlo o nálet sovietských lietadiel, ale niektorí si mysleli aj, že nadišiel súdny deň.
12: Marta Kmecová z obce Soľ nám približuje zemetrasenie z roku 1978.
16: Tá, aké by bolo dačo, buchlo dajaký dielobu na dvore. A všetko sa začalo triasť. Všetci boli vonku, každý hovoril, že asi bolo zemetrasenie.
12: Počas dňa otvorených dverí ukázali vo Vranovskom archíve nielen kópie dokumentov z týchto udalostí, ale aj ich originálne verzie. Vedúca archívu Vranov nad Topľou Daniela Ihnátová.
15: Zemetrasenia tu boli, budú a nie sú niečím výnimočné. Zápisy v archívnych dokumentoch, prvé zmienky pochádzajú už z 18. storočia.
12: Slovensko patrí do seizmicky miernej oblasti. Silné zemetrasenia zaznamenali v minulosti v Malých Karpatoch, Komárne, ale aj na východe. Seizmológ geológ Kristián Čičaj.
3: Geologicky tam je jedna mikrodoska názvom Alkapa a tá sa tak nasúva na európsku platformu. A ten násun spôsobuje tie silné zemetrasenia, ktoré sa javia byť raz za 100 rokov.
12: Výstavu s listinami o týchto živelných pohromách oficiálne otvorí Vranovský archív 1. júla. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Zároveň avizoval, že USA dnes veľmi tvrdo zaútočia na Irán. Európska komisia pochybila, keď počas pandémie nezverejnila informácie o zmluvách na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19, uviedol generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Atanasios Rantos. Britský minister obrany John Healey podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Premiérovi Keirovi Starmerovi v rezignačnom liste vyčítal, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny. Švédska vláda ustupuje

0: Na ňom predstaví až 48 tímov a ponúkne rekordnú vyše 100 zápasov. Po 20 rokoch sú medzi elitou aj naši západní susedia z Česka, ktorí v druhom zápase turnaja nastúpia o 4. hodine ráno nášho času proti Južnej Kórei. Jej hráči sa musia, okrem známych tvári Tomáša Součka či Patrika Šika, pripraviť napríklad aj na Pavla Šulca.
1: Na tým som přemýšlel, ale neviem, samozrejme budú nejakým spôsobom řešiť, že o Páťu Šika, asi řekl bych jeho nejvíc, co se týče nejaký jako ofenzívy a potom třeba mě, ale pro mě ještě, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezónu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu. Chci si to jako užít, aby mě to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ještě udělat třeba nějaký jiný úspěch.
0: Doplňme, že šampionát potrvá až do 19. júla. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrťfinále travnatého turnaja WTA v holandskom Hertogenboschi. Vlanejšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole dvojhry Polke Linetovej hladko v dvosetoch 2-6 a 2-6.
2: Predpoveď počasia.
3: Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu.
2: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Peter Rusnák, Boris Alkalagi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 23,5 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny a jarmok v Bratislave. Pripravené sú informácie z dopravy. V Sokolciach v okrese Komárno zrazilo auto chodca. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Na výjazde do Žirian smerom z Kolíňan sa zrazila dodávka s osobným autom. A v Košiciach na križovatke Štúrova z Borovská sa zrazili dve autá. Na výjazde do Čadce smerom zo Svrčinovca po diaľnici D3 sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stojíte na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej prebieha kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami, aj mestská hromadná doprava premáva po obchádzkach. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. 5. časť. September síce išiel svojím tempom nového školského roka, ale odkedy sa akýsi starší žiak na školskom dvore zhrozil, ako veľmi nine odstávajú uši, cítila sa nesvoja. Do toho momentu si nikdy neuvedomila, že by jej uši boli nezvyčajné. Zrazu mala dojem, ako by sa na ňu každý pozeral. Hneď si spomenula na Disney knihu Dumbo o sloníkovi, ktorý vďaka ušiam lietal. Nič si z toho nerob, čo si, vravela jej mama. Odstávanie uší sa dá operovať, dodala v zápätí. Zrejme o tom, kde si počula alebo čítala. Možno sa dokonca cielene informovala. Len čo Nina zistila, že existuje možnosť odstránenia problému, už vôbec sa s ním nevedela zmieriť. Nakoniec sa objednali na konzultáciu do Ružinovskej nemocnice v Bratislave. Medzičasom sa vrátila Otília s Erhardom. Prišli rovno k Čanádiovcom a všetci spolu z kufra Nissanu vynášali škatule. Nina napočítala 50 čokolád. 25 orieškových a 25 mliečných bez orieškov. Rovnako veľa balíčkov čipsov, slaných aj paprikových. Poháre s nutelou a plechovky slaných orieškov. Museli na to všetko v obývačke vyhradiť niekoľko políc v skrini. Erhard potom celý večer rozprával a Kamil tlmočil. Na nočnom stolíku mal už pol roka veľký slovensko-nemecký slovník. Trčali z neho papieriky s poznámkami. Každý večer pred spaním sa učil slovíčka a frázy. Otília teatrálne zopla ruky a oznámila, že majú veľkú novinu.
1: Čo, si tehotná?
0: Spýtala sa Luisa Helena a Kamil sa rozhodol túto otázku do nemčiny netlmočiť. Nechal Otíliu s Luizou, nech sa dosmejú. A Erhardov nechápavý úsmev sa snažil ignorovať. Na zimu ideme na Floridu. Vyhrkla konečne Otília a dotkla sa Luizino pleca. Raz vás tam zoberieme, uvidíš. Ale prosím ťa, kde by som ja išla? Ohradila sa dcéra. Nina babkinu ponuku započula a pocítila v tele nepatrný záchvev. Medzi tým sa jej v ústach roztopili dve kocky nemeckej mliečnej čokolády. Nevedela pochopiť, ako jej doteraz mohla chutiť tunajšia Afrikána. Otília si potom Luisu Elenu vzala bokom. Budete mať nové auto. Erhard sa rozhodol nechať vám tu Nissan. Luisa Elena objala mamu. Kamil sedel za stolom a popri rozhovore s Erhardom ich pozoroval. Gé, mama, osiko, povedal nakoniec Erhard svojou typickou, podivne poslovenčenou nemčinou a rozlúčil sa. Nina na druhý deň v škole referovala spolusediacej Soni. Tá jej príliš neverila. Auto by ešte ako tak uznala. Ale 50 čokolád. Pekná hlúposť, poznamenala a zmenila tému hovoru. Blížilo sa vyorávanie neskorých zemiakov a Čanádiovcom na rolu chodili riť diviaky. Kamil si pod bazu k plotu postavil letné ležadlo. Večer vzal malokalibrovku, hrubú deku a čakal. Nina ho prišla pozrieť. Nezahnal ju, hoci svojim príchodom znížila šancu, že sa diviaky ukážu.
2: Ako ich trafíš v takej tme?
0: Možno zbadám siluety, no dôležité sú oči. Uvidím, ako svietia, namierim medzi ne a bum. Vysvetľoval jej Kamil. Chvíľku sa ešte rozprávali, potom sa pobrala späť. On zostal. Nasával nočný vzduch a pozoroval oblohu. Veľký voz rozoznal, ostatné súhvezdia si len domýšľal. Zdalo sa mu, že vidí na nebi nejaký pohyb, čo si rýchlo zmizlo za mrak. Družica, padajúca hviezda, alebo čo. Nakoniec zadriemal. Preto nezazrel mihnúca veľký tieň, len pár desiatok metrov nad zemou. Ráno Nina pila čaj a namáčala si doň piškoty. V televízii bežali gumkáči. Kamil si natieral maslo na vianočku a až po nejakom čase Nine napadlo opýtať sa, či sa diviaky ukázali.
1: A celý čas fúkal opačný vietor. Museli ma cítiť. Počkal som do jednej a šiel som spať.
0: Neprišli ani ďalší večer a ani potom. Zemiaky bez väčšej škody vyorali a uložili u detka v pivnici. Lesy naokolo zožltli a každý si prial, aby im tie farby vydržali dlhé mesiace. Jednu noc Kamil Nissanom zaviezol Otíliu, Erharda a ich batožinu na viedenské letisko Švechat. To auto im naozaj nechal. Nina sa v jeho interiéri bála, čo i len pohnúť. Cez daždivé novembrové dni sa hrávala vo svojej izbe s Peťkom. Raz urobil ústupok on a spravili si provizornú kuchyňu pod pódium. Inokedy mu to oplatila. Rád sa bavil s vojačikmi a súpravou železných vojenských autíčok. Jeden z tých železných vojenských transportérov hodila v záchvate hnevu Peťkovi do čela. Predchádzala tomu bezvýznamná hádka a krátka rozpráva o tom, či má odvahu do ňoho auto naozaj hodiť. Si meká, povedal chlapec. To rozhodlo. Mohla hračku položiť späť na zem, prijať Peťov víťazný úsmev a hra by pokračovala. Namiesto toho Peťko s hlavou v dlaniach a tichým syčaním odišiel domov.
1: Nezabudni sa požalovať,
0: zakričala pre istotu za ním, čím si zabezpečila, že sa o incidente nikto nedozvie. Kamil vzal Ninu do kina na celovečerný animovaný film Tom a Jerry. V škole sa cítila dobre. Snažila sa len vyhýbať farárovi. Náboženstvo bývalo v útorok hneď po vyučovaní a málo kedy sa jej podarilo odísť skôr, než prišiel on. Raz doňho skoro narazila. Rútila sa práve dolu schodmi. Pristavil sa a kládol jej otázky. Spýtal sa, kto sú jej rodičia. Znelo to tak jednoducho. Mala povedať ich mená? Znechutene na ňu pozeral. Prečo ju nedali na náboženstvo? Pýtal sa ďalej. Aj vtedy mlčala. Nakoniec si povzdychol a trochu ustúpil, aby ho mohla obísť. Doma nič nepriznala. V duchu si opakovala jeho otázky. Zrazu nezneli tak strašne. Škola bola hneď vedľa kostola. Z jedných schodov sa dalo hneď vyletieť na druhé. Od dverí k dverám. Vo vnútri bola len na zádušnej omši venovanej zosnulej prababke z tatovej strany. Všetko je tam pripadalo strašidelné. A po stretnutiach s farárom sa v nej negatívne pocity len utvrdzovali. Keď sa s Peťkom uzmierili, prebehli dolu k mostíku a preskúmavali zamrznutý potok. Na ohybe korita sa mihla malá postava. Nina sa naklonila k Peťkovi.
2: Tohle je náš rajón. Sem nesmí žiadne kočičky,
0: citovala z česky dabovaného filmu a tvárila sa zúrivo. Cudzie dieťa však už nezbadali. Tisíce kilometrov od Opatovej vystúpila v Miami na Floride z lietadla Delta Airlines unavená Otília. Celá cesta aj s meškaniami zabrala neuveriteľných 25 hodín. Pre migrénu ledva dobehla na toaletu. Taxík ich potom odviezol ďalších 100 míľ do ich domu v Naples. V autele nasávala studený vzduch z klimatizácie a driemala. Tentoraz nebola zvedavá na Everglades a už vôbec nie na Erhardovú lámanú angličtinu, ktorou komunikoval so šoférom. Chcela si len ľahnuť do postele. Vlastne najlepšie by bolo, keby bola už jar a ona by otvárala dvere na dome v Trenčíne. Lenže tam v tom čase otváral dvere niekto iný. A ona sa nikdy nedozvedela, kto to bol. Jej zať Alfred chodieval pracovať do domu oproti. Nehnuteľnosť kúpil Erhard pre ňo a pre jeho ženu, Otilínu dcéru. Alfred mal toho dňa akýsi zvláštny pocit. Pozeral sa cez ulicu, až mu to nakoniec nedalo. Prebehol na druhú stranu, otvoril si kľúčmi bránku pred svokrinným domom a opatrne ho obchádzal. Predný vchod sa zdal nedotknutý, ale ten zadný s presklenou verandou bol rozbitý. Vyšiel po schodoch k dverám, jemne do nich pichol prstom, zavrzgali a roztvorili sa. Potom sa pomedzi cloniace dlane pozrel cez okno do kuchyne. Zbadal, že je všetko rozhádzané a odskočil. V zápätí zazvonil u susedov, spýtal sa, či by si mohol od nich zatelefonovať na políciu. Rovno zavolal aj Kamilovi. Ten sadol do auta a letel tam. Našťastie už mali zapojenú linku 743-404-47. Nina akurát schádzala zo schodov pred školou, Nissan prudko zabrzdil.
1: Otiliu vykradli, ideš so mnou?
0: Neváhala ani chvíľu.
1: Celú cestu krčovito zvierala rúčku na dverách. Pred vilou už stálo policajné auto.
0: Strážnik prišiel sám. Zhováral sa s Alfredom.
1: Nemali by ste byť dvaja? Čudoval sa nahlas Kamil.
0: Alfred potom odomkol hlavné dvere a nechal pochôdzkara vojsť. Ruku držal na pozdre so služobnou zbraňou.
2: No, choďte pozrieť hore,
0: húckal Kamil policajta so smiechom.
1: Mám si ísť po pištol?
0: Pridal sa Alfred a chlapčensky sa chichúňal.
1: Rozšrotujeme ich nasito.
2: Prosím vás, nič nerobte, počkajte vonku.
0: Nedali si povedať. Ťahali sa za policajtom a nazerali mu cez plece. Alfredovi padli oči na masívny dubový bar a na ňom rozložené fľašky.
1: Bože, oni všetko popili.
0: Možno tu niekde budú spať? Napadlo Kamilovi a videl, ako policajtom trhlo. V tom konečne dorazili kriminalisti. Klavír bol rozobratý. Zavolali Otílii a všetko jej povedali. Navigovala ich priamo k krídlu. Inštruovala Kamilovú ruku, o chvíľu vylovil krabičku so šperkami.
1: To sú Kubovia. Dobre na to išli. Ale mali byť trpezlivejší, vravela Otília.
0: V pivnici uvideli od steny otiahnutý sejf a okolo neho náradie. Bezpečnostné dvere niesli známky pokusov o otvorenie. Ani to sa im nepodarilo. Na pracovnom stole zostalo nedopité šampanské a obaly z čokolády. Trezor bol v skutočnosti prázdny a v hornej izbe bolo v zásuvke 100 000 korún v nových bankovkách. Neboli nejako ukryté a aj tak ušli pozornosti otrelcov. Chýbala len drobná elektronika. Video, kávovar a podobné veci. Televízor zlodeji presunuli z obývačky na stôl do kuchyne. Zrejme ho nevládali odniesť. Na stene chýbal starý meč.
1: Mamin pradedko s ním bojoval proti Turkom,
0: vravela Luisa Elena, hneď ako sa Kamil s Ninou vrátili a podrobne jej dianie opísali.
1: Turci tu boli tak 300 rokov dozadu,
0: zamyslel sa Kamil.
1: Veľmi vzácny meč to bol, dodala Luisa. Nina ani nevedela zaspať. Na druhý deň zážitok rozprávala spolužiačke Soni.
0: Tá je už mala záblázna.
1: Tak policajt s pištolou. Len prázdne obaly nechali tí zlodeji. Ach, ty a tie tvoje čokolády.
0: Krútila Soňa hlavou. Na druhý deň jej Nina jednu doniesla. Orieškovú. Lebo tie sama nemala príliš rada. Spolužiačka sladkosť prijala, ale názor nezmenila.

Luisa Elena mala voľný deň. V schránke našla obálku od mami. Okrem listu sa v nej nachádzali dve fotky. Na oboch bola Otília s náručou plnou kvetín. Od Erharda som k narodeninám dostala veľký zlatý prsteň s tromi diamantami, rubínové očká a dva tucty červených rúží. Písala. Luisa Elena netušila, čo sú rubínové očká. Je mi smutno za domom v Trenčíne. Je prázdny, zapečatený a studený. Chudák. Úplne bez života. Hneď by som tam utekala. Predstavujem si svoje staré, boľavé kúty, kde som sedávala sama a spomínala. Možno to tak bolo lepšie. Ja nie som súdca na zmeny v živote. Ťažko to znášam, ale je to výhodnejšie, pravda. Výhodnejšie pre všetkých. Neviem, dokedy vydržím. Rada by som zostala doma a mala starosti ako kedysi. Blížia sa Vianoce, vždy zhon a problémy s nákupmi. Veľa za málo peňazí. Aké to bolo krásne. Z drobností kopec radosti. Teraz trávime Vianoce v Miami, kde následne nasadneme na tú hlúpu loď a ideme kamsi do Paroma. Prídeme až po novom roku. Ide mi to na nervy. Taká dlhá plavba s cudzými ľuďmi. Musím byť stále vyobliekaná, vždy v pozore a usmiata. Nič nerozumiem z toho, čo brblú. Pre Erharda je také čosi vítané, on má rád spoločnosť, kamarátov, debaty. Mne by nic z toho nechýbalo. Pre mňa je to iba stres a únava. A ďalej spomínala, ako je ľúto, že si pre drahé medzištátne hovory nemôžu častejšie volať. Zmienila sa aj o Erhardovom pláne vziať sem postupne všetky jej tri céry a ich rodiny. Vy by ste šli prvý, Helenka. Pomaly sa začnite pripravovať. Bude treba víza a zariadiť si voľno v práci. Luisu Elenu mamin list úplne rozpoltil. Prečo tam zostáva, keď nie je spokojná? Prečítala si ešte raz poslednú vetu. Niekedy zavolám k nám do Trenčína. Počúvam tón a predstavujem si, ako rinčí telefón v prázdnom dome. Aspoň čosi sa tam deje. Ninu večer uložili do postele a nechali jej zažatú nočnú lampu v tvare Mickeyho Mouse. Najprv sa jej zdalo, že rýchlo zaspí, ale keď mamka odkráčala a v diaľke sa zaklapli kuchynské dvere, začala byť nesvoja. Najprv uvažovala, či aspoň dvere na chodbu zostali do korán, alebo ich mama privrela. Zliezla z postele a potichu, aby nevrzgali parkety pod kobercom, precupitala do obývačky. Áno, na chodbe sa svietilo. Tak keď už je tu, môže zájsť ku kuchyni a zistiť, či sa rodičia rozprávajú alebo len ticho pozerajú televízor. Stála tam a načúvala. Mama s tatom sem tam čosi prehodili. Zrazu jej prišlo ľúto, že nemôže byť s nimi. Stalo sa jej to už toľkokrát. Prešľapovala na vysvietenej chodbe a premýšľala, za akými slovami by mohla vstúpiť, aby sa nenahnevali. Mala už predsa spať, ráno ide do školy. Raz skúsila začať s medom, inokedy strachom. A to bola vždy pravda. Často sa však otvorene spýtala, či s nimi nemôže pozerať film. Nikdy ju nezahnali, no niekedy videla ustarostený pohľad alebo počula znepokojený tón. Raz jej dovolili zostať, inokedy ju Kamil vzal a znova uložil. Vtedy sa s ňou vždy dlho rozprával. Prípadne vymýšľal rozprávky o indiánoch a bizonoch, aby sa necítila sama. Tie chvíle nutkavého pocitu na chodbe boli nesmierne nepríjemné. V tele sa jej rozliezal nepokoj. Myšlienky v hlave lietali z jednej strany na druhú. Spomenula si na chvíle, keď si musela v škôlke vziať nejakú vec, ktorá jej nepatrila. Keby bola jašterica, tak si otrhne chvost a zahodí ho preč. Musí to byť také oslobodzujúce. Niečo zo seba otrhnúť a šmariť kam si do trávy. Možno radšej nohu. Tam všetok ten nepokoj padá. V tom sa dvere otvorili. Dlho tu stojíš?
Nevedela na to rýchlo zareagovať. Skoro ako keď sa jej farár pýtal, prečo ju rodičia nedali na náboženstvo. Akurát s rodičov nešla tá pekelná temnota. Ich otázka znela starostlivo, nie zlomyselne a povýšenecky. Ten rozdiel si jasne uvedomovala. Ale odpovedať aj tak nevedela. Sadla si potom v kuchyni do kresla. Luisa Elena jej podala deku. Tato sa jej niečo chlácholivo spýtal. Najradšej by sa rozplakala, keď sa konečne dostala do kuchyne a nepočula znepokojený tón. Potom išli spať všetci spolu. A Nina si mohla spokojne ľahnúť. Aj stolnú lampu zasli. Tatkovo chrápanie z vedľajšej miestnosti robilo tmu prívetivejšou.

0: pekných Vianociach a oslávenom Silvestri prišiel január. Nina sa o 11. večer prihnala do kuchyne so strašidelným kašlom a panikou v očiach. Nedarilo sa jej nadýchnuť. Už cez deň pokašľiavala, necítila sa dobre a zvažovali, či vôbec pôjde zajtra do školy. Rýchlo jej podali pohár vody, nejako sa jej však nepolepšilo. Luisa Elena sa ani neprezliekla, hodila si na pyžamo len kabát a leteli na pohotovosť. Ninu si s laryngitídou nechali v nemocnici celých 6 dní. Hneď ráno jej po sestričkách poslali tašku s pár hračkami, komiksami Kačera Donalda a náhradným pyžamom. Rodičia za ňou nemohli ísť. A to napriek tomu, že Kamil poznal primára oddelenia z hromadných poľovačiek. Išla sa zblázniť. Spolu s ňou bolo na izbe dievča v rovnakom veku. Tiež kašľalo. Sestričky Ninu volali hrať sa s ostatnými deťmi. Nechce sa jej, vravela. Ona počká, kým po ňu prídu. Pudingová strava jej pripomenula všetky hrôzy škôlky. A jedného dňa sa konečne dočkala. Viezla sa domov šťastná ako nikdy. Čakala ju pohľadnica s delfínom od Otílie, balíček nových hračiek na uvítanie a hlavne jej izba. Zostala ešte pár dní v posteli. Vôbec ju to však netrápilo. Spokojne si čítala alebo sa hrala s drobnosťami rozloženými po perine. Luisa Elena sa v televízii snažila sledovať olympijské zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie. Obvykle pritom niečo varila alebo chystala a len kde tu pozerala na obrazovku. Pri dramatickejších zápasoch sa trochu chytila aj Nina. Ale vždy sa musela pýtať, ktorí sú naši? Po návrate do školy si ju zase odchytil farár. Zastavili ju na chodbe, nečakane. V ten deň predsa jej spolužiaci náboženstvo nemali. Zrejme šiel niečo vybaviť. Stál nad ňou ako vierozvestca nad úbohým domorodcom a krútil hlavou. Domov prišla s plačom a tento raz nemohla skrývať, čo sa stalo. Na druhý deň Nina po konci vyučovania stretla tata na schodoch školy. Počula, ako farárovi hovorí, že si neželá, aby čokoľvek vravel jeho dcére. Hlas mal pevný a nezvyčajne hlboký. Nina sa až zlakla. Zostala stáť a hľadela na nich. Farár vec zľahčoval. A veď sa nič nestalo, len sme sa rozprávali, vravel Kamilovi. Tak sa s ňou láskavo. Už nerozprávajte, dobre? Vďaka. Otočil sa a zbehol po schodoch. Nina sa vybrala za ním. Farár na ňu pozrel. Obišli sa bez pozdravu. O chvíľu Kamila dobehla. Dal jej ruku na rameno, pritisol si ju k sebe a veselo sa pýtal, čo nového v škole. Som druhá vo vláčiku, pochválila sa. Ešte na konci toho týždňa šli do Bratislavy ukázať Ninine uši detskému chirurgovi a hneď im aj určil termín operácie. Dátum sa jej zdal našťastie ďaleko, snáď sa ním nemusí znepokojovať. Lenže apríl sa prihnal ako sanitka zranenému a znova sa viezli do Bratislavy. Zišli do suterénu, kde sestrička podala Nine erárnu halenu na prezlečenie. Dostala tabletku a vodu na zapitie. Všetci opakovali, aká je statočná, až sa sediac na skrinke s matracom rozplakala. Našampónovali jej hlavu, bude ju mať totiž najbližší mesiac zafačovanú. Celý čas plakala. Rodičia postávali na chodbe. Sestrička ju viedla cez vykachličkované sály až do veľkej miestnosti, v ktorej strede stal stôl a pri ňom pripravený chirurg. Injekcie do okrajov uší sa snažila vydržať. Predstavovala si, že je Indián a v žiadnom prípade chirurgovi neprezradí, kde je ukrytý poklad apačov. Telo mala napnuté, až sa zdalo, že začne každú chvíľu levitovať nad stolom. Doktor nič nevravel. V pozadí hralo rádio a Nina cítila, ako jej chirurg ťahá niť pomedzi chrupavky. Nevedela myslieť na nič iné. A potom všetko skončilo. Na chodbe zbadala rodičov a znova sa rozplakala. Prezliekli ju a o chvíľu sedela na tej istej skrinke ako predtým. Dostala akúsi miniatúrnu rozkladaciu jaskyňu s postavičkami Flintstonovcov.
1: Vilma!
0: Zakričal Kamil. Nina sa najprv obzrela, či im niekto nevynadá, a potom sa rozosmiala. Sestrička doniesla zdravotnú dokumentáciu. Čanádiovci mohli konečne odísť. Luisa Elena jej slúbila vrece hračiek a na zadnom sedadle ju naozaj čakala plná igelitka. Tešila sa, že to má za sebou. Nadišiel pekný máj. Vrátila sa Otília a dala vnučke bolestné. Peniaze na nový bicykel. Nine dali dolu prilbu z gázy. Teraz už stačilo, aby mala okolo hlavy bežeckú čelenku. Držala je uši pevne pritisnuté. V jeden večer sa všetci stretli vo vile u Otílie s Erhardom a prezerali si nekonečné fotoalbumy z Floridy. Smutok z listov sa kam si vytratil. Rozkladalo sa pred nimi dlhé leto v Trenčíne. Pred koncom školského roka Nina znova narazila na farára. Myslela si, že okolo nej bez slova prejde. Nie. Zastavil ju a pýtal sa, prečo poslala otca. Ona ho predsa neposlala. Nevedela, že za ním pôjde. Nič však nepovedala. Zase len tak stála. Iba slzy sa jej kotúľali po lícach. Zdýchol si nad ňou a zašiel do triedy. Keď sa o tom dozvedeli Kamil s Luisou Elenou, bolo rozhodnuté. Do ďalšieho ročníka Nina v Opatovej nenastúpi. Pôjde pekne do mesta.

Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

0: raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Odrezaný konár, alebo keď cigánstvo, tak veselé klamstvo. Cigán Fero Činčurinka každý rok sľuboval.
1: Žeda boja, da budúču zivu, už vás veru dedecha bez dreva. V lete ho toľko nachystá, ojojoj, že ho do druhého leta nespáliš. Žena sa do neho pustila. Fero, detáraj, veď pred kolibou nemám ani polienko. Ber šekeru, pílu a bež do lesa. Pán horár nám dovolili suché konáre odrezať.
0: Ale Fero Činčurinka ženu neposlúchol a ďalej si na jesennom slniečku zuby vysúšal, pokiaľ neudreli prvé mrazy.
1: Bodaj by ti kováči žuby kovali, nadávala Ferovi žena. Deti plačú od zimy a hladu, lebo nemám drevo na oheň. Ako mám variť? A čo na mňa toľko hvékaš? Zlostil sa Fero. Veď už brúšim pílu aj šekeru.
0: Keď zadul severák, Fero Činčurinka sa hnal o zlom krk do lesa. Vyliezol na prvý stromisko, sadol si na konár a píli rúbe, až sa mu z čiernej kečky parí. Šiel okolo vandrovník a vraví. Nepíl ten konár, lebo spadneš.
1: O čože ty, prorok? Zahrozil mu Fero sekerou.
0: Veru, že som. Píliš ten suchár, píliš, ale už dlho nebudeš. Zasmial sa vandrovník, lebo Fero Činčurinka ďalej pidlikal a rúbal konár, na ktorom sedel. O chvíľu prásk, konár sa odlomil, Fero padol na zem a udrel si nielen bok, ale aj čelo, až mu na ňom navrela hrča ako čertovský roh. Vandrovník sa smial, za brucho sa lapal. Dobre som ti prorokoval, ale ty si ma neposlúchol, lebo páv, husár a cigán sú najpyšnejšie stvorenia na svete.
1: Keď si ty taký prorok, stúká jajka Fero, povedz mi, kedy zomriem, ha?
0: Až ti zadok vychladne, odvetil vandrovník a pobral sa ďalej, lebo zima prituhovala. Fero Činčurinka sa dovliekol k biednej kolibke iba s jedným konárom, čo si spod zadku odrezal. Žena sa rozplakala.
1: Bodaj by ti žuby trhali, čo na tom kúsku dreva navarím. Pravdu majú gadžovia, keď hovoria, never psovi, keď špíje, čigánovi, keď šľubuje. A žene, keď plače, dodal Fero,
0: no rýchlo sa pratal, lebo žena by ho mosadzným kotlíkom prizabila. Sedí Fero za kolibkou na studenej zemi a čaká, kedy začne voňať jedlo. Zrazu ho striaslo od zimy, chytí sa za zadok a zadok studený.
1: Oj, žena moja, žleje! Prišla moja posledná hodina. Žadok mám studený, umriem. Bedáka Činčurinka, kde ma len pochováte? Bodaj by ti hneď zvonili. Tam budeš ležať, kde si hrob vykopeš.
0: Odsekla mu napajedená žena, lebo ani zamak neverila mužovmu plaču. Fero Činčurinka si našiel pekné miesto pri ceste a začal si kopať hrob. Čoskoro bola jama hlboká a Fero vystrčil strapatú čiernu hlavu, že sa posledným pohľadom rozlúči so svetom. Práve uháňal okolo richtár na štvorzáprahu koní, ktoré sa zjašili, splašili, keď sa z jamy pri ceste vystrčila cigánska hlava. Richtár zletel z voza a kone odsválali do dediny, kde ich ľudia našťastie chytili. Nazlostený richtár chcel cigána zavrieť za mreže, ale ten sa bránil.
1: Pád richtárko, veď ja som si len hrob kopal, čo skoro zomriem, lebo mi chladne žadok na môj dušu. Veď mi to jeden prorok prorokoval.
0: Škoda by bolo takého cigána, ako je Fero Činčurinka, zasmial sa richtár. Kto nám bude na svadbách vyhrávať? Neboj sa, Fero, ja ti zadok zohrejem a smrť od teba odoženiem. Richtár prikázal vystrieť Fera na dereš a vyplatiť mu 5,20 na zadok. Činčurinka na dereši počítal údery a ešte obecného drába povzbudzoval.
1: By mocne, šilo by. Cítim, že sa mi žadok zahrieva. Švihni ešte mocnejšie.
0: Keď už dostal 5,20 narátaných, Fero Činčurinka sa Richtárovi poďakoval za to, že ho pred smrťou zachránil. Hoci nemohol na rozpálenom zadku sedieť, jednako bol rád, že neumrel. A že nesľuboval.
1: Žena moja, na budúcu zimu už veru našu rodinu nechám bez dreva.
0: Čo mu žena povedala, to určite poznáte. Ale že jej prišlo muža ľúto, naložila mu plnú misku pacalov. Fero Činčurinka rýchlo miske krk vykrútil a keď bola prázdna, vzdychol si.
1: Škoda by bolo umrieť, žena moja. Veď ani v Čikášku mne by nevaria také dobré pačale ako ty.
0: A to bola pravda pravdúca, lebo keď cigán chce, tak necigáni. A že vy neviete, čo sú to pacale? Predsa držky. A kto ich má rád na smotane, ten vie, aká je to maškrta. Lepšia ako držková polievka. Ňam. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
3: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňale terajale. Miš tes hoj avľan tešunel oromanolau. A na hatu menge onevipena andalo agentúri tedive se skrelila, save prekal tu mende kerďa Erika Godlová, vakera hápalo projekto z rozvojové týmy a užarel pre tu mende e reportáža Euromi z Roma duj ezera bišu šou. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: Kadáber 6. Manuša Muken, Sakovar Frimeder Love, Andro Sklepy. Anglojek Beržandro Aprilo z Mekcine nás Buter. Kadáber 6. Cinen Frimeder, Sikaven o štatistiky. Sakovar Buter Cinas o Chaben Andro Akcii. Ucinas Frimeder Vašo Dáhoj o Chaben Hino Čáče Skuč. O Ekonomos Penelo Hoj o Chaben Šajavel Mekučeder. Vašo Dáhoj o Mariben Andro Pášo Východos. Doprel Preropat Heplinos. O chábente o služby Šajena Kučeder Imar Pro Agor Nilejskro Kadáberš. E-sociálno poisťovňa Byčadia z Lemanušenge o Liláka e del e prognóza palo penzii. Aka na budžene dik hen hoj na savore berša soker de buti hine rachimen. Vašo dáb hiren Andre poisťovňa o Andro archivy uroden o dokumenta. Tesan pašo berša kana kampelte džal Andre penzia u nánetumen savore dokumenta kampelte džal Andro štátna archivy kajtumenge len rodena. E buti na odávky, o nevo systémov skana o manuš, sa vo nadžala Andre buti sa vyleske den andalo buťa krok her, naša veľa odávky. Hino telekritika Katar e opozično séra progresívne Slovensko. E poslankyňa Ingrid Kosová Penel, hojte o dadadaja naša veno love so chuden Andro dávky, oda párez doperel proč havore. Paťal hoj e situácia, šaj avel feder te o manuš, šaj chudel e dávka, tete kerel e buti. E Kosová, kerel e kritika te preodá, hojpen o prídavky pro čavore Lenka na očavore napíren Andre škola. Federela ste o love chude nás direktno o školy, o birejp na skre organizácii vaj o gáva. Penel e poslankyňa Ingrid Kosová.
1: Ochtina hinogau pre Slováčiko Andro okresy z Rožňava. Ogau ochtina hino zapojímen Andro národno projekto z rozvojové týmy. Kada projekto z hino celoštátno programos sa vo kerel bútila inklúziaha te ažutipen Andro romane komunity. O týmile projektoske keren búti Andro gáva sa vehine Avrikidle. Ogau ochtina sa z Avrikidlo. O projektos majnel te končinel Andro Augustos duj ezera bišu šou. Buter Imar Penela o Čibalo, Julius Rusnák.
3: Pracovníci rozvojového týmu krásne sa zabehli, krásne začali pracovať. Naozaj ľudia ich vítajú a cíti to v obci. Cíti to či už pri komunitných aktivitách, cíti to v školskej dochádzke detí, vo vzdelanostnej úrovni detí, alebo respektíve o vedomostnej úrovni detí. Cíti to na senioroch, že sa majú kde stretávať a má im naozaj kto nejako organizovať tú činnosť. Zatiaľ nemáme pripravenú nejakú alternatívu, pretože riadne platiť z obecných financií nebude možné pracovníkov. V podstate nemáme, možno máme na jedného, čo nám ostáva. Sme tak na tom finančne, že vieme kúriť a svietiť a nejaké názvy peniaze nemáme. Ale ja verím, že na nejakej dobrovoľnej báze, že ešte tí zamestnanci, ak teda neodídu z obce, ak ostanú tu, tak verím, že aj, pretože aj im sa tá práca páči a vidia tiež, že má význam v obci, aj vidia tie ohlasy ľudí, tak ja verím, že aspoň na nejakej dobrovoľnej báze, že ešte s nami budú spolupracovať aj ďalej. Ak by šlo len o nejakú prestávku v projekte, tak to si myslím, že určite budú spolupracovať ďalej. Ale aj ak by bol úplne skončený, tak verím, že aspoň nejaké, ak nie pravidelné, tak aspoň nejaké jednorazové aktivity ešte s nami budú.
1: Prečo je tento projekt taký prínosný?
3: Všetko je o ľuďoch a podarilo sa nám vybrať naozaj dobrých ľudí do rozvojového tímu, pretože akékoľvek dobré myšlienky, ak nie sú dobre zrealizované ľuďmi, tak sú v podstate zbytočné. Ale naozaj sa nám podarilo vybrať veľmi dobrý tím. Tí pracovníci sa dobre zapraxovali, vytvorili si dobré vzťahy v obci so svojimi klientmi ľudia ich radi oslovujú, radi ich navštevujú, majú radi podujatia a ich činnosti, pretože naozaj sú aj spoločenskí tí zamestnanci, aj kreatívni, že vedia si vymýšľať dobré podujatia a dobré činnosti. Ich hlavný prínos je v práci s deťmi, že organizujú mimoškolské aktivity detí, vykonávajú doučovania pre deti, ktoré to potrebujú, organizujú činnosti pre seniorov, pomáhajú ľuďom s bývaním, proste sú obsiahnuté všetky oblasti života. Že ani jedna oblasť života v podstate nie je vynechaná. Robia pracovné poradenstvo, že ľudia sa na nich môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom, na ktorý naozaj ja ako starosta nemám čas na všetky úplne problémy. Ako chodili samozrejme, že aj za mnou, kým nebol rozvojový tím, snažil som sa aj ja pomáhať, alebo aj pracovníčka obce sa snažila, ale úplne všetko obsiahnuť sme nemohli. Nemohli sme urobiť prácu za 9 ľudí, ktorí sú teraz.
1: Andre Ochtina bešen panšel te penda manuša. Andro projekto z rozvojové týmy keren buti Eňa Manuša. Penel e sociálno pracovníčka Jurina Rusnáková.
0: On je unikátny v zložení vlastne tých rozvojových týmov. Rozvojový tým je tým pomáhajúcich pracovníkov, ktorí majú na starosti rôzne oblasti života. Je založený na tom princípe komplexnosti, čiže sú v ňom zahrnuté aj také pracovné pozície, ktoré doteraz vlastne ani neexistovali ešte v teréne, čo prináša samozrejme aj trošku komplikácie vo verovaní pracovných náplní. Je to pilot, že v takomto unikátnom zložení naozaj rozvojové týmy ešte v obciach nepôsobili. Takže sa pilotuje, overuje, preveruje. V našom týme, my vlastne tým, že máme nejakých 550 obyvateľov, tak máme najmenší možný rozvojový tým v rámci projektu, aj tak je to veľa. Aj tak je nás 9. Okrem mňa, sociálnej pracovničky, ktoré máme také, že už preverené pracovné náplne, máme nene, čo sú vlastne ženy, ktoré pracujú s deťmi do 6 rokov. Máme pracovničku pre mládež, ktorá by mala teda pracovať buď so staršími deťmi plus s mládežou. Máme dvoch pracovníkov pre bývanie, čo je veľmi fajné. To sú úplne noví, že úplne nové pracovné pozície a je to naozaj celkom fajn. A máme ešte asistentku rozvojového týmu, ktorá pomáha skôr. Ona denne robí plagáty, stará sa o facebookovú stránku a jasné, že pomáha aj tam, kde treba, lebo keď sa k nám nahrnie viacej detí, tak potom už je a rôzneho veku, tak jasné, že je potom treba pomôcť aj od nej. Čiže podľa tohto, aké oni majú zameranie, na také cieľovky sa samozrejme zameriavame aj my. A nechceme vynechať ale nikoho, čo znamená, že to robí naša sociálna pracovníčka, ona vedie aj také, že kluby seniorov, čo si myslím, že je úplne super, lebo tie ženy nám aj veľmi pomáhajú, že sú to aj naše dobrovoľníčky. Toto je zloženie nášho rozvojového týmu. Každý robí svoje, do tých každodenných činností spadá doučovanie, to robíme naozaj každý deň. Okrem toho máme rôzne kluby, ten seniorov už som spomenula, máme klub, ktorý sa volá Vrábček, to je pre tie malinké deti. A máme klub mládeže, čo je pre staršie deti. Máme klub mladých, lebo ešte sme nevymysleli lepší názov, čo je ešte pre staršie deti, respektíve pre mladých. Tam musíme naozaj lepšie názov vymyslieť tomu. Máme krúžky, spolupracujeme so školou, spolupracujeme s materskou školou, tá spolupráca je veľmi fajn, tam si vieme naozaj navzájom pomáhať, predsa len sú tam a pracujú ženy, ktoré majú roky praxe, takže nám vedia poradiť, ako s deťmi, aké aktivity a tak, to ako veľmi oceňujem naozaj. To je jedna línia projektu, to je ten priamy výkon, druhá línia projektu je ten rozvoj, o ktorom som hovorila.
1: E Terezia Tomijová, kedel butiandro projekto z rozvojové týmy.
4: Každý mesiac robíme plán, mesačný plán, takže máme naplánované aktivity. Sú to aktivity, ktoré vymýšľam aj ja, ale zároveň do toho zahrňam, čo si tí klienti, ako čo chcú, čo by chceli ako robiť. Sú to rôzne aktivity, sú to aj spoločenské hry, ako hráme aj človečenie zlobsa, nejaké logické kvízy. Ako rôzne veci robíme. Máme aj také, že hudobné popoludnie, že pušťame si hudbu, veľa sa rozprávame, spomienkové akcie. Aj prispôsobujeme to aj takým tým medzinárodným dňom, že čo vlastne teraz beží, alebo čo je aktuálne, tak sa aj tomu venujeme. Máme aj také, že zdravotnícke, že zvykneme aj merať krvný tlak, meranie cukru. Ja som ináč vyštudovaná aj zdravotná sestra, takže jedno s druhým to prelínam, hej, takže máme takedy aj taký, že merací deň. Takže ľudia to akože majú radi, že raz za čas si prídu odmerať, aby vedeli svoje hodnoty.
5: A čo sa týka sociálnej práce, kde vidíte posuny za ten čas, čo to robíte?
4: Vidím ich, ale nie je to hneď. Trvá to nejaký čas, ja potom tie výsledky vidím, ale po nejakom čase. Niektoré veci sa dajú vybaviť za krátky čas, ale niektoré veci riešim dodnes a verím, že sa poriešia, že má to veľmi zdlhavý proces. Ale napredujeme, akože darí sa nám to akože potom ako vyriešiť, alebo aby sa nám to splnilo. To, čo sme si dali taký siel, hej, že niečo. Pomáham im aj čo sa týka vypisovania žiadosti. Objednávam ich do Centra právnej pomoci a konzultujem celú tú finančnú situáciu aj s môjim kolegom a posúvame sa takto potom ďalej. Hej, a podarilo sa nám za pár odložiť.
1: Sarpež Živele Manušenge Andre Ochtina.
2: Ja som Maria Doková. Pochádzam ako dvoročná. Sme sa z Redove prisťahovali tu do Ochtinej.
1: Aký je tu život?
2: Celkom dobrý teraz. Lepšie to je už ako predtým.
1: Chodíte do klubu seniorov?
2: Pravidelne.
1: Čo všetko tu robíte?
2: Tak, cvičíme, tancujeme, sadíme kvietky, ak je toto, no, skoro som chcela povedať, vence na šesvatlých. Ikebany, hej, sme robili pekné.
1: Ako dlho tu už chodíte do tohto klubu?
2: Tak nie to od začiatku, ako vzniklo. Od začiatku chodíme.
1: Máte vnúčata?
2: Mám. Vnúčata, už mám aj pravnúčata. 2, 4, 6. A pravnúčata už 2, 4, 6. Aj to 6.
1: Čo by ste menili v tejto obci?
2: Tak, aby bolo tu aj nejaké zamestnanie viac pre mladých ľudí. Aby nemuseli odchádzať inde za prácou.
1: Vy ste čo robili v živote, alebo čo robíte?
2: Tak ja som robila v Slovšovských papierniach. Potom som robila na stanici ako zásobovárka.
1: Ako sa voláte?
6: Eva Tolnajová.
1: Žijete tu celý život?
6: Tak ako pochádzam z Bysliara a od 75. roku som ako tu. Áno, som sa vydala.
1: Ako sa zmenila táto obec za tie roky?
6: Tak zmenilo sa to všetko. Robili no aj toto dom smutku. Pravili. No aj tak tom pre deti robili školku. Pravili tiež novú cestu. Porobili všetko. Porobili tu dobre. No. Zmenila sa to tu veľa.
1: A čo by ste menili na tejto obci?
6: Tak aj to zamestnania by mali tí mladí. Nemuseli chodiť ako pač sa je tu do zahraničia. Moje vnúk je v Holandsku robí.
1: Čiže máte vnúčata?
6: To joj, veľa. Veľa im mám.
1: Čo ste vyrobili v živote?
6: Ja som od 76. roku robila vo fabrike. Tam som robila 32 rokov.
1: Aká to bola práca?
6: Tá všade. Vo bruskárni som robila, v tlačiarni, pri bobinku. Všade ma, kde trvalo, všade ma dávali robiť. Zo šitárni. Všade som vedela jedno aj robiť.
1: Sú tu nejaké tradície v Ochtinej?
6: Páni, nie sú oni. Je to už nič teraz také, nič.
1: Že už sa nestavia ani maj?
6: Bá, ešte stavajú maj. Bá.
7: Helena Kapustová.
1: Odkiaľ pochádzate?
7: Z Ochtinej. Tu aj bývam. Celý život som tu. Dačo sa zmenilo, dačo sa nezmenilo. Ale nový starosta sa ako snaží meniť tu v obci. Tam pribudla nám kantorská nová, hore pod Rádkom také detské ihrisko, bude kanalizácia nová, robí sa. Hej, novú materskú škôlku máme.
1: Že ste spokojná?
7: Tak, keby bola práca pre mladých, tak by bolo dobre. Lenže on sám nezmôže nič.
1: Máte vnúčata?
7: Mám 4. 2 slečny už a 2 jedno má 9 a 1 7.
1: Požuňate sa s euromi z Roma duj ezera Bišušov. Je ketanes bez arakleho romane džuvľa, hojte vás den o romani pentešu kariben.
8: Volám sa Ježina Krajčovičová, mám 15 rokov a pochádzam z Nitry.
1: Ježinka, máš krásne meno. Prečo si sa rozhodla vstúpiť do Miss Krásy?
8: Pretože to je príležitosť na celý život a sú tu proste krásne zážitky.
1: Čomu by si sa chcela ty v budúcnosti venovať?
8: Chcela by som byť buď kadernička alebo kozmetička.
1: A prečo?
8: Lebo ma to baví.
1: Koľko máš teraz rokov?
8: 15.
1: A v takom mladom veku už vieš, že čo by si chcela robiť?
8: Áno, lebo ma to naplňa.
9: Ja sa volám Dagmara Mirgová, bývam v Lomničke a mám 22 rokov. Bol to môj sen, ja som o tom sníval už od mojich 13. No, vždy som to prekladala, pretože som na to nemala odvahu. A tak ma moja sestra prihlásila, za čo som veľmi vďačná, pretože som si uvedomila, že naozaj stačí malý krok k tomu, aby sa mohli splniť aj tie proste všetky sny.
1: Čomu by si sa chcela tých budúcnosti venovať?
9: Tak momentálne ja teraz študujem na vysokej škole učiteľstvo a pedagogické vedy, a pritom aj pracujem v materskej škole, takže určite by som chcela naďalej učiť a taktiež by som si chcela otvoriť kaderníctvo, na ktorom sa už momentálne aj pracuje, takže určite tomu.
1: Čo pre teba znamená byť Rómkou?
9: Ja som hrdá na to, že som Rómka, nikdy som sa za to nehambila. Myslím si, že každý človek si je rovný a preto nevidím nejaké rozdiely, že Rómka, biela, Talian, proste som rada za to, kým som, takže tak.
10: Ja sa menujem Aneta Karvojová, som z Teplic, je to z České republiky a prišla som sem, pretože som vždycky chtěla přijít na mis. Nikdy som jakoby nepřihlásila se sama. Přihlásila mě máma, protože mi věřila v tom, že mě přijmou. No, takže asi to je ten důvod, proč jsem tady teď, protože mi tam přihlásila máma a je tady i teď se mnou.
1: A čemu by si sa chcela ty v budoucnosti věnovat?
10: Já bych se chtěla věnovat teďkon jako spíš škole, ale udělat si svoji, jako, svůj salon na vlasy, kadeřnice, protože se ségrou chceme udělat salon. Jedna bude mít kadeřnici a jedna třeba make-up nebo nehty a tak.
11: Volám sa Tymia Ištoková, mám 17 rokov a pochádzam z Ružomberka. V budúcnosti by som sa chcela venovať, chcela by som byť veterinárka alebo pomáhať ľuďom, či už sociálna práca, práca s detičkami v detskom domove alebo fakt ľudia, ktorí potrebujú pomoc.
12: Volám sa Ivana Pušková, mám 17 rokov a pochádzam z Liptovského Mikuláša. Do súťaže Euromis Roma som sa prihlásila preto, lebo verím, že každá dievča má možnosť zažiariť a byť práve sama sebou. Byť Rómkou je niečo krásne.
13: Tak, ja sa volám Monika Slobčíková, pochádzam z Prešovského kraja, zo Žehne. Do tejto súťaže som sa prihlásila, pretože od malička som túžila sa stať modelkou alebo aj miskou a splnilo sa mi to.
1: Čo by si chcela v budúcnosti robiť?
13: V budúcnosti by som chcela pomáhať Rómom a chcela by som robiť veci, čo by ma robili šťastnou.
1: Dobre, čiže meno, priezvisko, odkiaľ pochádzaš a prečo si sa prihlásila do Miss Krásy?
14: Tak menujem sa Jennifer Dio Kalčajová, je mi 16 let a pochádzam z Teplic. Do Miss som sa prihlásila, pretože bol to môj detský sen a chtiela som využiť tohle možnosť, že som sa mohla poznať nový lidi a udiať nový zážitky a spomínky.
1: Čo pre teba znamená byť Rómkou?
14: Vyjádřiť svoje pocity, emoce, tancem a jsem za to hrdá, že jsem odlišná než jiné lidi.
15: Já se jmenuji Denisa Karvojová, je mi 17 let, jsem z Teplic.
1: Prečo si sa prihlásila do Miss Krásy?
15: Protože můj dědeček si to vždycky přál, ale on tu už není, tak jsem mu to chtěla splnit a i sobě můj dětský sen.
1: Amare Amalina te Amala. o Romanu Lav a Vľasko Ágor. Relácia Kerďa e redakcia vašo národnostná programy Rádio Patria štúdio Požoňate. Miro Nauhin, Dominika Baďová a Mangautu Mengemekšu Karáti.

0: Musica etnika.
1: Príjemný večer, milí poslucháči a poslucháčky. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa bude niesť v znamení spoluprác, prepájaní rôznych hudobných štýlov a príprave nových albumov. Vypočujeme si premiéru jednej piesne exkluzívne práve v našej relácii, no pripomenieme si aj júnové sviatky. Započúvame sa do piesní spojených s pálením jánskych ohňov a porozprávame sa s rusínskymi interpretmi, keďže práve v júni má sviatok rusínska národnostná menšina u nás. Konkrétne 12. júna je Deň Rusínov Slovenska. Na úvod ponúkneme spoluprácu dvoch rusínskych interpretov folkrepového zoskupenia Calibri Gang a speváka Štefana Šteca. S týmito interpretmi sa o ich novom remixe budeme aj zhovárať. Začiatkom tohto roka vyšla aj nová spolupráca Štefana Šteca a zoskupenia Folk and Bass Orchestra.
2: A ja budem bytý.
1: Porozprávame sa aj s Michalom Veselským Veslom, lídrom kapely Folk and Bass Orchestra, o ich novom pripravovanom albume.
3: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť.
1: Dnes bude mať práve v našej relácii svoju úplnú premiéru nová pieseň kapely Folk and Bass Orchestra, ktorú chystajú na svoj už v poradí tretí album. Započúvame sa aj do World Music spracovania jánskych piesní zo Záhoria.
4: Švarný šuhaj má štalence, pucuje koníčka.
1: Započúvame sa do ľudových jánskych piesní z Jakubian v interpretácii speváčok z folklórneho súboru Marína.

Chýbať nebude ani rómska hudba v podaní Julie Kozákovej. Ukrajinskú pieseň si vypočujeme od manželov Michala a Julie Kentošových. A samozrejme ešte veľa dobrej národnostnej hudby, ktorá pozná svoje korene, no niekedy si slobodne odletí tým vlastným smerom. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod poďme na Záhorie a vypočujme si starú ľudovú pieseň v svetojánskych pekných lesoch, tak ako ju spracovala slovenská world music skupina Banda.

To bola skupina Banta a ich spracovanie záhoráckej ľudovej piesne spojenej so sviatkom svätého Jána, ktorého budeme sláviť už o pár týždňov. Tomuto obdobiu sa kedysi prisudzovala magická moc. Bol to čas spojený s rôznymi starodávnymi obradmi a tradíciami. Napríklad pálenie jánskych ohňov, ktoré malo očisťujúcu funkciu od zlých a nečistých síl. Verilo sa na rôzne magické úkony, ktoré mohli pričarovať lásku. Mladí preskakovali ohne alebo dokonca prebehovali bosými nohami po horúcom uhlí. Zbierali sa liečivé byliny, ktoré sa neskôr používali na rôzne ozdravné úkony či čary. Júnový čas mal magickú moc. Vypočujme si piesne spojené s pálením jánskych ohňov z rusínskej obce Jakubany v interpretácii folklórneho súboru Marín.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika. A ako som už v úvode avízovala, dnešné vydanie sa bude niesť v znamení spoluprác a príprav nových albumov. Dnes sa budeme rozprávať s tromi úspešnými interpretmi na slovenskej hudobnej scéne a povieme si aj o ich vzájomných spoluprácach. Začiatkom roka vyšla nová pieseň Lastovienka v podaní Štefana Šteca a zo skupenia Folk and Bass Orchestra. A len minulý týždeň Štefan Štec a Calibri Gang vydali novú remixovanú skladbu Slida. O oboch spoluprácach sme sa rozprávali so Štefanom Štecom.
2: Štefan, dnes v Muzike etnike ideme zahrať pieseň Lastovienka, ktorú si naspieval spolu s chlapcami Folk and Bass Orchestra. Oni mi ale prezradili, že tú pieseň si vlastne priniesol ty im. Nebolo to tak, že by vlastne oni mali pieseň a hľadali, kto by nám ju odspieval, ale že ty si tú pieseň našiel. Kde si ju vlastne našiel? Ako si sa k nej dostal?
3: Tak ja som sa k tej piesni dostal tak, že mi ju poslal zase ten tretí človek. Bol to môj kamarát, folklorista z Banskej Bystrice, Ondrej Druga. A on má predkov alebo korene vo Vojvodine, to je región v Srbsku, kde žijú Slováci, tak on ten región veľmi dobre pozná a ja som mal jednu príležitosť, keby som potreboval zaspievať nejakú pesničku Slovákov z Vojvodiny. No a vedel som, že teda on má tam také prepojenia, tak som mu napísal a bolo to naozaj už dávnejšie, to je už možno aj nejakých 10 rokov, aj viac dozadu. A ja som mu napísal, on mi poslal dve skladby. Jedna z tých skladieb bola Bači Jašov, to som spracoval už dávnejšie s Petrom Bičom. No a druhá skladba ostala tak v šuflíku, Lastovienka, ktorá sa mi ohromne páčila, pretože mala naozaj úplne inú melódiu, ako sme zvyknutí z nášho priestoru, zo Slovenska. No a tá skladba čakala na vhodných interpretov, muzikantov, ktorí sa jej uchopia a boli to práve Folk and Bass Orchestra z Bratislavy. No a im som ponúkol tú skladbu a oni ju spracovali tak, ako budú asi počuť naši poslucháči. A ja som sa z toho veľmi tešil, že som si ju tam mohol zaspievať.
2: Čiže ty si do tejto spolupráce oslovil ich, sledoval si už ich aktivity aj predtým, lebo nie je to vlastne ich prvá ako keby a fúzia toho elektronického štýlu s tým folklórom autentickým?
3: Áno, bola to moja iniciatíva. Ja som im napísal, poslal som im tú pesničku a vôbec som nevedel, že či z toho niečo bude alebo nie. Skôr to bolo, že Mišovi frontmanovi tejto kapely som ju poslal, či sa mu vôbec páči, či tam vidí nejakú inšpiráciu. A on hneď mi odpísal, že áno, že veľmi sa mu páči, poslal mi nejaké nápady, mne sa to páčilo, takže tá spolupráca bola úplne taká spontánna, už potom neskôr. A netlačili sme to nejak, proste nejak tak prirodzene to išlo, posielali sme si nejaké nápady a potom z toho vyšla táto skladba.
2: Môžu poslucháči čakať aj ďalšiu spoluprácu medzi Štefanom Štecom a Folk and Bass Orchestra, čo máte naplánované vy ako dvojica, povedzme?
3: No, nemáme naplánované nič, aby som bol úprimný, ale či urobíme nejakú skladbu, tak ja si myslím, že je to úplne otvorené. Skôr sme sa bavili o tom, že mohli by sme urobiť nejaký spoločný koncert alebo nejakú akciu, kde by sme si mohli zahrať túto skladbu, plus ďalšie moje z môjho repertoáru, ktoré oni by veľmi radi zahrali svojím vlastným štýlom, takže urobiť nejakú takú fúziu, tak len nevieme, že či ja budem ich hosť alebo oni budú moji hostia, ale určite nejakú spoluprácu by sme chceli urobiť ešte.
2: A ty si teraz známy tým, že do svojich piesní vkladáš aj rôzne iné štýly. Aspoň my to tak ako poslucháči vnímame v tvojej tvorbe, že sa s nimi pohrávaš. Nedávno si vydal aj nový singel, respektíve staronový singel, lebo je to tvoj singel starší, ale prizval si si do spolupráce opäť raz rosenského repera Hektora. Čiže to je možno ďalší ako keby rozmer, ktorým tvoja hudba sa uberá. Dobre to vnímam ako poslucháč.
3: Vnímaš to výborne. Akurát ťa musím poopraviť, že táto spolupráca zase vyšla z iniciatívy Hektora, ktorý vlastne, ktorému sa veľmi zapáčila tá skladba Slid, no tak on tam vymyslel takú tú rapovú časť a remixovali to vlastne celú tú skladbu, čo mňa veľmi potešilo, pretože je to moja obľúbená pesnička a Hektor tam do toho dal úplne ďalšiu vrstvu. Sice nie úplne vychádzajúcu z toho textu alebo z tej atmosféry, zase vychádzajúcu z toho jeho prostredia, ale tiež tam ide ako keby v tom texte o tom, o nasledovaní nejakej lásky, nejakej frajerky, ktorá nie je úplne stotožnená s ním. Proste nejaký taký príbeh lásky, ale v tom jeho prevedení provedení a repe, ako to robí v tom rusínskom jazyku, to znie úplne super. Takže tá pesnička ako keby našla ďalší nový rozmer a ja som s tým úplne stotožnený, pretože ako si aj spomínala, rád prepájam tie žánre. Možno aj kvôli tomu, že v rámci rusínskej piesne alebo kultúry to nie je až tak časté. A je to ako keby aj využiť potenciál iných žánrov alebo muzikantov Rusinov, ale skôr ukázať aj to, že ten rusínsky jazyk alebo vôbec rusínsky umelci vedia fungovať nielen v rámci toho tradičného ľudového umenia, ale aj iných žánrov, ktoré sú populárne po svete.
2: Tvoj posledný album bola Karpatia. Diváci sa pýtajú, že tvoj hlas možno trošku menej počujú v rádiu, tak preto sme sa rozhodli v dnešnej relácii Muzika etnika mať ako hostia teba. Prezraď možno, čo máš ďalej v pláne, čo sa týka možno nejakého nového albumu na obzore, alebo možno aj nejakých ďalších spoluprác s predstaviteľmi iných hudobných žánrov napríklad ďalej, ako teraz si začal s Folk and Bass Orchestra s Hektorom.
3: To až tak neviem povedať, lebo niektoré veci sa vyvíjajú úplne spontánne, ale čo sa týka ďalšieho albumu, tak my pripravujeme a chceli by sme, ak všetko pôjde tak, ako má, tak chceli by sme na konci roka vydať čisto vianočný album, vianočnými pesničkami, koledami a vôbec vianočnými skladbami, ktorý bude tiež taký multižánrový, aj viac jazyčný, nebude to len rusínsky, ale aj slovenský jazyk a napríklad aj goralský jazyk. A, takže na to sa veľmi tešíme, v podstate na tom teraz pracujeme. S tým bude spojený ten album aj naše už tretie turné Štedruj v poradí, kde budeme prezentovať tento album. No a tak to sú samozrejme veci, ktoré, o ktorých sa budem snažiť informovať možno aj neskôr, ale teraz nás čaká leto, čiže množstvo koncertov, festivalov a jeden taký špeciálny festival alebo koncert bude v Helpe, na ktorý sa veľmi tešíme v amfiteátri. Vybrali sme si stredné Slovensko, aby z každej časti to mali blízko ľudia, ktorí majú radi našu hudbu, ktorí majú radi nielen rusínsku kultúru, ale vôbec to, čo robíme, čo hráme, čo spievam. Takže na to sa tiež tak špeciálne pripravujeme. Tento ročník, tento rok teda budeme aj na festivale Pohoda v 30. ročníku, čo si veľmi vážime a tešíme sa, že si tam môžeme odohrať náš vlastný koncert. Takže vidíme sa aj na Pohode a samozrejme aj na iných festivaloch. A verím, že čoskoro aj u nás v rádiu.
1: Za remixovou verziou piesne Štefana Šteca stojí folkrapové zoskupenie Calibri Gang. Je to už druhá spolupráca týchto interpretov. My sme sa dnes rozprávali s členom Calibri Gang Hektorom. Aké boli začiatky tejto spolupráce a prečo práve pieseň Slid?
0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Muzika etnika. Moje meno je Hektor zo skupiny Calibri Gang. Pred dvoma rokmi sme mali vlastne prvú spoluprácu so Štefan Štec, konkrétne ja, Hektor. Na túto spoluprácu ma vlastne oslovil Štefan, kde mi písal na Instagrame, že má nejaký čas.

0: že Full Grip 3, ale ešte nevieme, aký to bude mať názov. A táto pesnička Sleedy je z albumu Carpathia od Štefana Šteca. Strašne sa mi páčila. A jedného dňa proste Čala z ničoho nič poslal podklad, instrumentál. No a tam bola táto skladba zakomponovaná, že bratu, skús niečo nahrať, pozri, jak som prerobil tieto Sleedy. No ja som to hneď za pol nahral, hovorím, wow, tak toto môže byť dobrá vec. Poslal som to Štefanovi s takou dumkou, že to by mohla byť vlastne taká singlová spolupráca, nejaký remix, že by sme skúsili vydať Sleedy aj v trochu inej verzii, ako to má pôvodne, tak pomaly a akustickejšie. No a on s tým súhlasil, no tak sme to vydali a myslím si, že podarilo sa. Uvidíme ďalej, lebo tá skladba je nová, treba ju vlastne tlačiť, ale myslím si, že sa chytí.
1: Hektor, kde vás budú môcť vaši fanúšikovia najbližšie počuť osobne?
0: Ja budem osobne najbližšie na Rock pod kameňom 26. júna vystupovať so skupinou Terra Borsuk. 3. júla by malo byť niečo v Humenom, ale to ešte nie je vonku. 4. júl budeme v Čirči na Čirčanskom Lite. 10. júla budeme v Malom Lipniku na Rusinskej Vatre. 11. júl budeme v Rokitove, Rutenfest. Potom budeme v Mikovej. Potom budeme v Uliči na Ozvenách Vlčích hôr. Bude dobre, keď budete sledovať naše profily na Instagrame, lebo júl máme fakt, že nabitý. A príďte si určite vypočuť naživo našu tvorbu, lebo náš koncert je postavený tak, aby ľudí zabavil, aby proste odchádzali s pocitom, že sa poriadne rozbili na tom koncerte a pamätali si nás. Chcel by som na záver ešte pozdraviť všetkých poslucháčov Muzika Etnika na Mnohaja i Blahaja Lita. Chcú vás pozdraviť. Sluchajte dobrú hudbu, sluchajte aj rusínskej rap, lebo určite to mať potenciál a hlavne buďte zdraví a šťastné a robte to, čo vás baviť. Pozdraví je Hektor z Calibri Gang.
1: Teraz si už vypočujme novú remixovanú pieseň Calibri Gang a Štefan Štec Sleedy.

0: Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa nesie v znamení spoluprác a novej tvorby. Dnes sa budeme zhovárať aj s lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Michalom Veselským Veslom, keďže aj oni vydali začiatkom roka spoločnú pieseň práve so Štefanom Štecom. Ako vznikla vaša spolupráca a ako sa vám pracovalo s pôvodnou piesňou Lastovienka?
1: Ja sa so Štefanom Štecom poznám už dlhšie, skôr z toho prostredia folklóru. Ja si pamätám, že prvýkrát som ho videl asi dosť dávno, niekedy na Východnej určite, ale potom sme spolu aj absolvovali takú akciu, že na tanečnom dome som práve sprevádzal na akordeóne jeho tanečnú školu rusínskych tancov, takže to bola taký môj prvý možno pracovný alebo takýto kontakt s ním. No a potom vlastne neviem, že kedy on nás začal vnímať ako projekt Folk and Bass Orchestra, že začal, že si to všimol, že také niečo existuje, a tiež nás oslovil do tejto relácie, že sme mu porozprávali o našom albume, EP, ktoré vyšlo v roku 24 a ktoré sme robili so ženami z muzičky, pretože tam bola skladba Piesne z Kyjova, a to je teda niečo, čo sa ho týka, pretože to je rusínska obec. No a potom sa stalo to, že mi zrazu napísal a poslal mi túto pieseň, ktorá sa volá Lastovienka, a je to vlastne, bola to taká nahrávka jedného pána, ktorý spieva a sám sa sprevádza na akordeóne, pravdepodobne sa sám sprevádza, nevieme. A k tomu pripojil otázku, či by sme si vedeli predstaviť, že to nejak spracujeme. No a ja som sa najprv teda veľmi potešil, že niekto taký ako Štefan nás oslovuje, bolo to veľká podsta pre nás, lenže potom prišlo mierne zdesenie, lebo keď nám poslal tú skladbu, tak som si uvedomil, že je veľmi nezvyčajná, taká netradičná a znela dosť tak exoticky, a bolo to tým, že vlastne to je skladba teda z Vojvodiny, zo srbskej oblasti, kde žije slovenská menšina. No a tá pieseň je veľmi zvláštna. Ono má takú netradičnú melodiku, aj tú harmóniu vlastne. A som si nevedel predstaviť, že čo s tým ideme robiť. Pár mesiacov trvalo, kým sa to spojilo s nejakým našim nápadom. A potom to už bolo pomerne rýchle, aj keď teda naozaj, že ten úvod bol zdesenie, lebo bolo to veľmi nezvyčajné, to ako ten pán spieval tú melódiu, on tam dokonca pridáva také, ako keby skôr až také orientálne melizmy, takú zdobnosť orientálnu, čo si teda vysvetľujem tým, že jednoducho už tento Srbsko a už aj tá Vojvodina je tam taká mierne osmahnutá už tým Balkánom, takže sa to možno prejavuje do takejto akože spevnosti bežných ľudí, ktorí určite pozerajú veľa relácií s folklórom v miestnej televízii, a tým pádom sa ten prejav takto dostáva aj do slovenskej piesne. No to je zaujímavé, dosť je to také akože námen na štúdie dokonca až. No ale každopádne bol to oriešok a ja som vlastne potešený, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom rozlúsknuť, že sa to podarilo urobiť nejak. Ja nehovorím, že dobre, ale proste nejakým svojím spôsobom sme si s tým poradili.
0: Zoskupenie Folk and Bass Orchestra vzniklo, môžeme povedať, náhodne na jednom festivale, kde vypadla elektrina a hrať mohli iba akustické zoskupenia. Vtedy začali multiinstrumentalista Mišo Veslo a jediný profesionálny výrobca guide na Slovensku a guidoš Juraj Dufek improvizovať a vyplniť tichý priestor na festivale. Práve tam, pri tejto náhodnej improvizácii, vznikol, podľa ich slov, nový hudobný žáner Folk and Bass, a hudobníci neskôr založili kapelu Folk and Bass Orchestra. Toto zoskupenie má za sebou už dva albumy a ten tretí práve pripravujú.
1: Áno, my vlastne na jeseň ideme vydať tretí štúdiový album v poradí. Veľmi sa z neho tešíme. Tiež dodám, že vznikne aj vďaka grantu z Fondu pre podporu umenia. Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo, a my teda usilovne nahrávame. Ten jeden prvý single z nového albumu sa volá Mám ja lúčku, a to sme nahrali v takom špeciálnom mode, že sme si prizvali Gajdorský orchester, to je veľmi unikátne zoskupenie. Je to Gajdorský orchester, ktorý sa volá Spojené huky Slovenska, ale založil a viedol ho práve Jurko Dufek, teda náš solista, ktorý si vymyslel takúto habaďuru, že 15 gajdošov bude hrať niečo a bude to taký orchester. No a nám sa zdalo, že do tej záverečnej melódy, že by to bolo strašne dobre, keby tam zahralo, že veľa gajdošov. To je taká unikátna vec. Gajdy na území Slovenska neboli využívané v nejakom skupinovom takom mode. Gajdoši boli skôr solisti, ktorí hrali zábavy, svadby, hocičo, ale nehrali nikdy dokopy, lebo asi aj preto, že jednoducho viac ako jedného gajdoša bolo vlastne problém zladiť dokopy, pretože v časoch, kedy tie plátky ešte sa nedali tak dobre ladiť a tie gajdy celkovo sa nedali dobre ladiť, tak to vlastne ani nebolo technicky možné. Teraz vlastne sme urobili to, že sa to dalo, pretože Jurko vymyslel takýto orchester.

0: rozprávame sa s Mišom Veslom, lídrom kapely Folk and Bass Orchestra. Dnes si práve v našej relácii Muzika etnika zahráme aj ich úplne novú pieseň, ktorú zatiaľ fanúšikovia nemali možnosť nikde inde počuť. Volá sa Rusínska. Veslo, prečo práve tento názov? Má táto pieseň nejakú spojitosť s rusínskym folklórom?
1: Je to vlastne autorská pieseň alebo autorská melódia Jurka Dufeka. On si tú melódiu vymyslel, ako aj kopec iných melódií, ktoré sú na našich albumoch, alebo teda respektíve hlavne na tom prvom albume a aj na tomto, ktorý vyjde na jeseň. Sú to vlastne melódie, ktoré tým, že sú hrané na gajdách a na píšťalách, tak oni evokujú, že sú to ľudovky, ale v podstate veľa z tých skladieb, ktorí sú na tých našich albumoch, tak sú vlastne autorské skladby Juraja Dufeka a nás, ktorí sme potom tú skladbu spracovali v nejakom elektronickom duchu a sme dali taký akože moderný zvuk. Takže aj táto pieseň Rusínska je ten prípad, že on si vymyslel nejakú melódiu na píšťale, hral si a nejak mu to začalo evokovať, že to znie tak rusínsky nejak, takže jej dal názov Rusínska. Nevylučujeme, že tá singlová verzia sa bude líšiť od albumovej verzie tak, že skúsime znova nahovoriť niekoho na spev. Rusínsku pesničku by sme tam nejakým spôsobom implantovali, alebo nejakú báseň, ktorú by sme zhudobnili. Uvidíme ešte, ako to dopadne, a nebudem predbiehať, ale každopádne tento single, je to normálne, že instrumentálka. Takto sme sa rozhodli.
0: Milí poslucháči, dnes v úplnej premiére pieseň Rusínska od kapely Folk and Bass Orchestra. Nech sa páči.

0: Toto bola úplne nová pieseň od kapely Falkenbass Orchestra, ktorá má názov Rusínska a ktorú kapela pripravuje na svoj už v poradí tretí album. My sa dnes rozprávame s lídrom kapely, Mišom Veslom. Začiatkom roka vydali spoločne s rusínskym spevákom Štefanom Štecom pieseň Lastovienka. Vráťme sa ešte k tejto piesni, ktorú ste spracovali na základe autentickej nahrávky piesne Slovákov vo Vojvodine. Ako sa vám s týmto materiálom pracovalo a aký odkaz v sebe nesie vaša verzia tejto piesne?
1: No a Lastovienka, tak to je teda vec, ktorú sme spracovali so Štefanom Štecom a tu sme vydali začiatkom roka a je k nej videoklip, ktorý nesie taký hĺbší odkaz. Je to veľmi, veľmi silné pre nás. Keď som sa dozvedel ten príbeh o tom, že vlastne by sa to, že ten text vlastne tak istým spôsobom korešponduje s tým, čo sa stalo v roku 24 v Srbsku v Novom Sade, tak bolo to veľmi silné spojenie. Takže sme sa rozhodli, že vlastne ten videoklip, že venujeme obeťam, ktoré zahynuli v Srbsku pri tom nešťastí v Novom Sade. Dosť sme sa s tou piesňou natrápili, že ako ju spracovať, lebo ona aj to frázovanie, aj to zadelenie do taktov bolo také dosť fakt naozaj že netradičné. Nám sa veľmi páčilo, že sa to spojilo s takým elektronickým loopom, ktorý ja som mal uložený zase niekde, ktorý som urobil tak úplne náhodne na syntetizátore. A ono sa to nejak spojilo a pre mňa toto bolo najkrajšie, že pesnička, ktorá vôbec nesúvisí nejak s elektronickou hudbou, je proste ľudovka. A opačne náš elektronický loop, ktorý vôbec zase nesúvisí s ľudovou piesňou, tak sa nejakým spôsobom našli niekde v tretej dimenzii a nejak sa to dalo dokopy. Takže sme radi, že sa to proste podarilo dať dokopy aj zvukovo a že vlastne pasuje ľudová pieseň do takého elektronického zvuku. Mne sa to veľmi na tom páči osobne.
0: My si teraz vypočujeme ukážku z pôvodnej piesne Lastovienka z Vojvodiny.

0: Za piesňou Lastovienka, ktorú spracovali Falkenbass Orchestra a Štefan Štec, sa tak, ako za každou piesňou, skrýva nejaké životné rozprávanie. No za touto piesňou sa skrýva ešte silnejší príbeh, ktorý umocňuje jej odkaz. Vypočujme si ho priamo od lídra kapely Falkenbass Orchestra Michala Veselského Vesla.
1: Ja keď som volal Ondrovi Drugovi a zisťoval som, že vlastne odkiaľ je tá pieseň a tie podrobnosti o nej, tak on nejak mimovoľne, ani neviem, ako sme sa akože v rozhovore k tomu dostali, ale vlastne nejakým zaujímavým spôsobom jeho to tiež napadlo, že ten text je ľúbostný a hovorí o vzťahu proste dvoch mladých ľudí, ktorí sa tajne stretávajú. Je to veľmi milý text a jemu sa to spojilo s takou jednou udalosťou, ktorá nás veľmi silno zasiahla. A dokonca musím povedať, že keby som to vedel predtým, ešte ako sme tú pieseň začali spracovávať, tak ani neviem, či by sme to dokončili, lebo možno by sme až boli až takže paralizovaní tým pozadím toho. No nám sa to proste spojilo s príbehom dvoch mladých ľudí, ktorí práve nešťastne zahynuli počas toho pádu prístrešku na stanici v Novom Sade, kde sa vlastne stalo to, že kvôli korupcii a kvôli zbabranému projektu prístrešku vlakovej stanice v Novom Sade sa ten prístrešok zrútil a zomrelo tam najprv 16 ľudí a potom ešte aj 7, a potom ďalší dvaja zomreli ešte v nemocnici, čiže 16 obetí malo oficiálne to nešťastie. A mne Ondro povedal jednu neuveriteľnú vec, že nebolo ich 16 tých obetí, ale 17, pretože tam sa stala taká vec, že dvaja mladí ľudia si dali stretnutie, dali si rande pod tým prístreškom a dohodli sa, že idú oznámiť svojej rodine radostnú novinu, že čakajú prírastok. A k tomu nedošlo, pretože oni sa spod toho prístrešku vlastne už nikdy nedostali, pretože tam zahynuli. Pretože ten prístrešok kvôli zlým politikom, kvôli zlým ľuďom, ktorí zbabrali nejaký tender a kvôli korupcii sa ten prístrešok zrútil a spôsobil aj takéto nešťastie. No, neuveriteľný príbeh, ktorý keď sme si vypočuli, tak sme si uvedomili, že je to taký odkaz, že tá pieseň nie je odtiaľ, je presne z oblasti z Vojvodiny, je to z oblasti, kde sa to stalo celé a potom to vyústilo do celonárodných protestov proti vtedajšej vláde, kvôli čomu aj tá vláda pádla potom. A bol to taký silný príbeh, že my sme sa rozhodli ten videoklip venovať obetiam toho nešťastia a teda v klipe sme použili aj zábery z tých protestov, ktorí už potom mali celonárodný charakter. Ale väčšina tých záberov, ktoré tam vidíte, tak tie nám poslali ľudia, ktorí organizovali tie protesty skôr v tej oblasti Vojvodiny. Takže sú to aj Slováci, alebo ľudia, ktorí tam žijú. A my sme teda dostali povolenie exkluzívne od nich, aby sme tie zábery mohli použiť. A je to teda pre nás taký veľmi silný moment v tom videoklipe. A najsilnejšie teda moment je to, ako tí ľudia držia, tedy ešte nevedeli, že koľko tých obetí je, tak myslím, že to je 15 minút ticha, ale držia 15 minút ticha za tie obete. To je veľmi silná časť toho videoklipu.
2: Poď ty, beťar domov.
0: Pieseň Lastovienka, ktorá vznikla ako spolupráca speváka Štefana Šteca a kapely Falkenbass Orchestra, v sebe nesie naozaj silný odkaz. Táto pieseň bude aj na novom albume kapely. O chvíľu si ju už vypočujeme celú, no predtým ešte Veslo prezraďte, kedy sa môžu fanúšikovia tešiť na váš tretí album a kedy vás najbližšie uvidia naživo.
1: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť. Je možné, že kým vyjde album, ešte vypustíme jeden single, že ešte prezradíme jednu pesničku z toho albumu, ale teda mala by vyjsť na jeseň a bude k nej určite aj fyzický nosič a ostaneme pri tom vinile, lebo bohužiaľ teda už máme také referencie, že keby sme už CDčko vydali, tak si už ľudia nemajú veľmi na čom pustiť, ale určite chceme, aby ľudia mohli sa potešiť, mať v rukách nejaký fyzický nosič a teda tie vinily prežívajú teraz takú renesanciu už veľa rokov, takže tešíme sa na platňu. Najbližšie budeme vystupovať 26. 20. júna na festivale Vsetínsky Krpec. Bude to vlastne pre nás taký troška zase taký netradičná vec, že budeme hrať na takom čisto folkloristickom festivale, tak som zvedavý, že čo ľudia povedia. Mali sme skúsenosť, že napríklad na Východnej alebo na Myjave nás ľudia prijali, že pochopili, že teda my k ľudovej piesni v hlbokú úctu a ja verím, že ľudia rozpoznajú, že ten náš vzťah akože k ľudovej piesni je hlboký, takže to bude Vsetínsky Krpec. A ďalší koncert alebo festival, na ktorý by som vás rád pozval, festival, a kde nás budete mať možnosť vidieť a počuť, tak je Festival Európske ľudové remeslo Kežmarok 11. júla. Takže sa veľmi tešíme, pretože vieme, že to je veľká akcia a je to venované teda ľudovým remeslám a veľmi sa tešíme na túto akciu, takže veľmi pozývame.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala ukrajinská pieseň v podaní manželov Michala a Julie Kentošových z Košíc. Dnes sme sa v Muzike etnike zhovárali o nových spoluprácach a pripravovaných albumoch so spevákom Štefanom Štecom, rusínskym reperom Hektorom a lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Mišom Veslom Veselským. Vypočuli sme si aj premiéru ich instrumentálnej piesne, ktorá má názov Rusínska. A dozvedeli sme sa tiež veľmi silný príbeh, ktorý ostal ukrytý pod piesňou Slovákov v srbskej vojvodine Lastovienka. Dostali sme sa na záver dnešnej relácie, ktorá nám opäť raz ukázala veľkosť a slobodu hudby, no najmä silu odkazov, ktoré v sebe nesie. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria štúdio Košice v roku 2026. Zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Koloprojekt. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeslá a aj hudobný program. Zajtra prevažne zamračené, na východe aj dážď a teplota 16 až 24 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Krajina je tak stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Hovorí hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
2: Ekonomický rast za posledných 5 rokov bol u nás nižší ako v okolitých krajinách a myslím si, že už tie vysoké dane nám nepomáhajú. Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi a potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy. Musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia.
1: Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v Bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Podľa developera ide o selektívnu asanáciu, teda recykláciu a opätovné využitie stavebných materiálov. Z objektu odstránili približne 40 tón skla určeného na ďalšie spracovanie. Ide o prvý krok k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrásť tam má aj rezidenčný projekt Milrose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový trh. Priniesť má 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory aj zelené plochy. Susedný mestský pozemok, ktorý aktuálne slúži ako logistické a recyklačné zázemie stavby, má byť po dokončení prác odovzdaný mestu v podobe verejného parku. V Košiciach pribudol revitalizovaný park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha sa zmenila na oddychovú zónu so zeleňou, mobiliárom a verejným osvetlením. Primátor Košíc Jaroslav Polaček.
3: Bol to priestor, ktorý bol zanedbaný, kde tu boli vyšlapané chodníky. Mali tu byť developerské projekty a nikto nevidel a nevnímal, že to môže byť krásny komunitný zelený priestor. Jeho revitalizácia bola zaplatená z eurofondov okolo 250 000 eur. Spolúčasť mesta bola na úrovni do 20 000 eur.
1: Mesto Košice podľa magistrátu pokračuje v ďalších projektoch obnovy verejných priestorov. Rozbehnuté sú revitalizácie v okolí športovej haly Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasterovom námestí či na verejných priestranstvách na Klementisovej a Bašťovanského ulici. Zelené vegetačné strechy majú pribudnúť na materskej škole Kalinovská, knižnici pre mládež na Humenskej ulici, ako aj na novom zariadení pre seniorov na Gerlachovskej ulici. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne. Tohtoročné stoličné dni sa ponesú v duchu osláv 740. výročia mesta. Jarmočné podujatie bude prebiehať zajtra a v sobotu. Mesto tak nadväzuje na koncept z minulého roka. Primátor Ján Blcháč.
4: Snažíme sa, aby návštevníci stoličných dní neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Mikulášania mohli z týchto dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktami.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Od 21. hodiny odštartuje v poradí 23. svetový šampionát vo futbale zápasom na Azteckom štadióne medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. Prvýkrát sa na majstrovstvách sveta predstaví 48 tímov a uskutoční sa viac ako 100 zápasov. Nového svetového šampióna spoznáme 19. júla. Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
6: Zelená vlna.
1: A v nej čerstvé informácie z dopravy. Dobrý večer. Nehodu aktuálne riešia v Košiciach na križovatke Jantárova Palackého. Pri Auparku zrazili sa tam dve autá. Opatrnosť zvýšte pri diaľnici D1 medzi odpočívadlom Čataj a zjazdom na Voderady. Pasú sa tam srnky. Jazdite bezpečne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krásny štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. 2. júnový víkend bude plný zaujímavých festivalov a prehliadok dychoviek, my vás však pozveme na jedno podujatie, ktoré sa chystá u našich susedov. Môj milým vzácnym hosťom dnes večer je Jiří Kokmotos. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa, zdravím posluchače.
0: Povieme si o tom, čo pripravuje aktuálny ročník Brno Brass Festu. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Zdá sa, že sme vlastne celú tú vašu programovú ponuku už vyčerpali v predchádzajúcich vstupoch, ale ja by som sa chcela spýtať ešte na jednu vec. Toto je záležitosť, ktorá sa asi ani nerodí, že v jednej hlave, lebo síce akože ty sám máš prehľad, vieš o tom, že ako tá dýchovka, kde, v ktorých tých žánroch funguje, respektíve tie nástroje majú uplatnenie, ale ako je to s tvojim, povedzme, tvorivým tímom?
1: No je nás vlastne na to 4, respektíve už 5, kde zatím sme ako v té fázi, že sa ešte úplne moc nehádáme, ale každý sme jakoby jiný, jo? Takže každý máme jako jiný nějaký jakoby záměr, někdo je víc jakoby na tu zábavu, někdo víc jakoby na ty umělecké věci,

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priemere menej ako 50% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na Dolnom Liptove osláví 10. výročie vzniku. Zajtra oblačno až zamračené, na východe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 24 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkalagi. Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že Slováci nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
2: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčleňuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
1: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite.
1: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým prechádzame rôznym ochoreniam. Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na Dolnom Liptove oslávi 10. výročie vzniku. V sobotu si návštevníci a cyklisti na trase bývalej korytnickej železnice pripomenú 10 rokov jazd a zážitkov. Program sa začne o 9. cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku, priblížila riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková s tým, že hlavná časť vyvrcholí popoludní v Korytnici. Pripravený bude hudobný program s DJom, komentované prehliadky historickej korytnice, tombola, atrakcie pre deti a občerstvenie. Trasa železnice a súčasnej cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov, Nízke Tatry a Veľká Fatra. Má dĺžku zhruba 23 kilometrov. Príbeh spišsko-nemeckej rodiny, ktorú po druhej svetovej vojne na základe tzv. Benešových dekrétov vysídlili zo Spiša, sa stal námetom knihy s názvom Zipsery. Autorka Daniela Beráková v nej vychádzala zo skutočných spomienok a osudov ľudí, o ktorých sa u nás 10 ročia hovorilo len veľmi málo. Hlavná hrdinka, ktorá v knihe vystupuje, chce teraz Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi darovať predmety z minulosti späté s podtatranským regiónom. Hovorí potomok spišsko-nemeckej rodiny Kurt Zeilinger, po ňom budete počuť historika múzea Martina Furmanika.
4: Veci, ktoré si prateta doniesla, boli väčšinou ručné práce a niečo z toho by chcela aj darovať.
5: Je to určite záslužný čin a takýmto spôsobom sa tieto predmety uchovajú aj pre budúce generácie. Budú hovoriť o tom, čo sa v minulosti dialo.
1: Pondelok 22. júna bude v Bratislave na programe Volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja. Verejne svoju kandidatúru oznámil len súčasný prezident Miroslav Šatan. V boji o obhájenie svojho postu má vyzývateľa, ktorým je výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Pre Miroslava Šatana to budú tretie voľby, v ktorých kandiduje za prezidenta hokejového zväzu. Naposledy v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Juriniho. V roku 2019 zasa Jaromír Rašmátralu. Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda sa stala medzi Sninou a Stakčínom. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty a prevrátené na streche. Záchranné zložky blokujú jeden pruh. Na radar pozor na vjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom na Poprad. A hliadku ste videli za Veľkou Mačou smerom na Sládkovičovo. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
6: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o 15. ročníku Bratislavských Hanusových dní, ktorý sa koná práve teraz. Reč bude o tom, ako Bratislavské Hanusové dni expandujú naprieč Slovenskom, napríklad do Ružomberka a do Košíc. No a rozprávať sa budeme aj s cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom o problematike cirkevného práva. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře

0: Milí poslucháči, v priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici v Bratislave sa už po 15. krát koná kultúrno-akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Ide o festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je v našom stredoeurópskom regióne unikátom. Určený je nielen pre študentov a akademikov, ale aj pre staršie generácie a širšiu laickú verejnosť so záujmom o kultúrno-spoločenské dianie. Festival sa začal už 4. júna vystúpením svetoznámeho autora a rečníka Christophera Westa, ktorý je riaditeľom Inštitútu teológie tela a profesorom teologickej antropológie. Bohatý program pokračuje už od tejto stredy, teda od 10. júna, a trvať bude do nedele 14. júna. Festival tento rok prichádza so širokou historickou sekciou, ktorá sa venuje osobnostiam kresťanskej kultúry, napríklad Ladislavovi Hanusovi či Pavlovi Štrausovi, ale zahŕňa aj témy z oblasti ekonomiky, psychológie, teológie a politiky. Súčasťou programu sú taktiež umelecké podujatia ako divadelné predstavenie, dramatizované čítania či vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Program festivalu je zostavený nielen podľa kultúrno-spoločenských tém, na ktorý sa festival a organizátor zameriavajú, ale aj podľa projektov, ktoré sú organickou súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Medzi tieto projekty patrí napríklad časopis Verbum, konzervatívne fórum či videoplatforma pre mladých ľudí s názvom Kultúra. Okrem toho, získava program svoj charakter aj vďaka spoluprácam napríklad s vydavateľstvom Nové mesto alebo legendárnym internátom Svoradov. Na včerajšom programe Bratislavských Hanusových dní sa zúčastnila aj naša kolegyňa Simona Dvorská. V krátkých rozhovoroch s účastníkmi festivalu sa pokúsila zachytiť jeho atmosféru, no taktiež obsahovú i priestorovú rozmanitosť. Nech sa páči, naša malá festivalová ochutnávka od našej kolegyne Simony Dvorskej.
1: Pri mikrofóne máme Jana Barčiaka, zodpovedného redaktora časopisu Verbum a jeho výkonného manažera. Jan, prosprávajte nám, na aké podujatia sa môžeme tešiť v rámci tohto ročného programu Bratislavských Hanusových dní a ako súvisia s časopisom Verbum.
2: Je tak pre mňa je veľká radosť, že môžem mať na starosti časopis Verbum práve v roku, keď má 80 rokov, pretože časopis vznikol už v roku 1946 a tento rok si teda pripomína 80. výročie založenia. A pri tejto príležitosti sme pripravili diskusiu s názvom Verbum Talkshow o Pavlovi Štrausovi Život je najväčšie dielo, ktoré sa budeme rozprávať o živote, diele a svedectve Pavla Štrausa, člena tajnej cirkvi, konvertitu, lekára, publicistu, esejistu, intelektuála, a budeme v podstate rozoberať život človeka, ktorý bol jedným z prvých, ktorí prispievali do nášho časopisu. Takže to je podujatie, ktorým oslavíme našich 80 rokov. A potom veľká panelová diskusia o liturgickej hudbe bude v sobotu večer o 20. hodine s témou Či EKS spasí svet. A budeme sa rozprávať o perspektíve liturgickej hudby na Slovensku, o radostiach, starostiach so širokým panelom skladateľov, muzikológov, interpretov a teológov. No a keby som mal dať do pozornosti ešte jedno podujatie, ktoré nesúvisí priamo s časopisom Verbum, ale veľmi sa z neho teším, tak je to určite nedeľná bodka za festivalom o 17. Pierre a Mohamed. Bude to kombinácia scenické dramatizácie prejavov blahoslaveného Piera Claveryho, dominikánskeho biskupa, Francúza, narodeného v Alžírsku, ktorý zahynul v roku 1996 spolu so svojím moslimským šoférom Mohamedom Buchikim počas bombového výbuchu. A nasledovať bude panelová diskusia s Dominikánom a Dominikánkou práve o tomto dominikánskom svetcovi. Takže určite odporúčam hľadať novú nádej aj vo svedectvách ľudí, ktorí prežili ťažké časy a položili aj život. Takže toto sú moje odporúčania na tohto ročné Bratislavské Hanusove dni.
1: Môžeme sa tešiť aj na nejaké sprievodné umelecké podujatie?
2: Tak okrem tohto jedného konkrétneho, ktoré som už spomenul, teda divadelná dramatizácia diela Pierre a Mohamed od Adriana Candiarda, tak budú najmä v sakrálnom priestore prebiehať rôzne podujatie na pomedzi umeleckého a duchovného. Či už pôjde o sväté omše alebo adorácie, ktoré budú sprevádzané, ale teda veľmi kvalitnou hudbou, o ktorú sa postarajú naši tohtoroční festivaloví hostia z Poľska, z Krakova, z Dominikánskeho liturgického inštitútu, ktorí sa venujú obnove a obrode liturgické hudby vychádzajúce z klasických princípov gregoriánskeho chorálu a polifónie, ale teda v poľskom jazyku, a majú veľký úspech medzi mládežou v Poľsku, takže to sú podujatia, ktoré teda budú v sakrálnom priestore, ale v rámci jednej prednášky zaznie ich tvorba aj priamo na stage Bratislavských Hanusových dní. Takže toto bude taká hudobná súka, na ktorú určite pozývam.
1: Časť programu tohtoročných bratislavských Hanusových dní sa odohráva v novootvorenom S-klube, ktorý je súčasťou internátu Svoradov. Viac o ňom nám porozpráva riaditeľ internátu Svoradov František Bartek.
3: Tak S-klub bol kedysi celkom také bolo mňa kultové miesto v bratislavskej, nech som povedať, že bohémy, to je špecifický termín, ale teda myslím si, že študenti o tom vedeli, nielen študenti z nášho internátu, ale aj z nejakého širšieho okolia. No a my sme sa rozhodli ten priestor troška oživiť a vdýchnuť mu dušu, aby bol priestorom pre aj, poviem to tak, že moderné umenie, ale hlavne takú kultúru v širšom slova zmysle, ktorá, ako to radi hovoríme v týchto našich kruhoch, že vychádza z pravdy, dobrá krásy. A verím, že to bude takou križovatkou zaujímavých ľudí, iniciatív, projektov. Chceme, aby to bol taký multifunkčný priestor, aby to nebolo teda iba nejak monotematicky zamerané, ale aby sa tam diali aj koncerty, aj diskusie, aj prednášky, workshopy a čokoľvek, čo budú mať ľudia záujem.
1: A môže ho teda navštivovať širšia verejnosť, nielen študenti. A sľubujete si možno aj od toho, že tam budete organizovať všelijaké podujatia, či už umelecké alebo nejakého iného druhu, že má to aj nejaký edukatívny rozmer pre tých študentov?
3: Určite áno, to je veľmi, veľmi dôležitá poznámka. Však náš internát neposkytuje iba ubytovanie, ale keďže je to internát, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecéza, tak ponúkame študentom aj formáciu, nejaké duchovné zázemie a presne chceme to rozšíriť aj o takýto nejaký kultúrno-spoločenský aspekt, aby vnímali nielen to svoje štúdium, kde rastú odborne, ale aby vnímali možno aj čo sa deje v spoločnosti, ako sa k tomu dá pristúpiť, aby nad tým rozmýšľali, aby poznali tie zaujímavé osobnosti, ktoré už teraz sú činné v tom verejnom živote. Takže určite to má slúžiť aj našim študentom, ale ako ste správne poznamenali, nie len, ale aj širšej verejnosti.
1: Z tých podujatí, ktoré budú prebiehať v S-klube, na ktoré sa vy najviac tešíte a ktoré by ste odporúčali poslucháčom?
3: Úprimne sa teším na podujatie, ktoré budem mať možnosť aj moderovať, a to bude diskusia medzi Julom Slovákom a Martinom Utera. To sú vlastne také dve zaujímavé osobnosti z tej kresťanskej kultúry, ktoré majú za sebou nejaké širšie hnutie, už roky budujú nejaké zaujímavé projekty, ktoré priťahujú aj pozornosť, aj ľudí, aj financie, a veľmi sa teším na to, ako sa tieto dva svety tak stretnú, a verím, že tam nájdeme nejaké aj prieniky, aj rozdiely, ale že to bude slúžiť na vzájomné obohatenie aj rečníkov, ale aj samozrejme účastníkov, divákov.
1: Tá diskusia bude už dnes večer, ale teda budú ju môcť posluchači nájsť aj potom v archíve Bratislavských Hanusových dní. Pri mikrofone máme Jozefa Valenfelsa, autora videoprojektu Kultúra pre mladých ľudí, ktorý je súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Viac nám porozpráva o podujatiach, ktoré nájdete v tohto ročnom programe Hanusových dní.
4: My vo videoprojekte Kultúra sa zameriavame na mladých ľudí a v rámci Bratislavských Hanusových dní sme si pripravili niekoľko podujatí pre stredné školy, pre študentov stredných škôl. Oni vlastne sem prídu zo svojho bežného stredoškolského prostredia, z tých školských hlavíc, do týchto krásnych priestorov Palfiho paláca, a budeme sa zamýšľať nad veľkými myšlienkami, nad veľkými otázkami, napríklad či Boh existuje, alebo ako by mali kresťania sa nebať byť autentickí a postaviť sa za svoje hodnoty a zároveň to robiť atraktívne. Alebo budeme mať diskusiu s pánom profesorom histórie Lecom, s ktorým budeme diskutovať o troch kontroverznejších osobnostiach Slovenska 20. storočia. Takže celkovo tie témy tých podujatí sú užité pre mladých ľudí. Tešíme sa, že budú vystavení týmto otázkam, ktoré si možno bežne nekladú, a že prídeme na nejaké zaujímavé odpovede.
1: Festival Bratislavské Hanusové dni si každoročne vyžaduje množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by to nefungovalo. Jednou z nich je Lenka, ktorá každoročne vypomáha na festivale, porozpráva nám viac o tejto svojej službe a aj o tom, na čo z tohto ročného programu sa teší.
5: Takže na festival som sa dostala vlastne ako absolventka formačného programu spoločenstva Ladislava Hanusa, kedy sme mali ako takú záverečnú úlohu na starosti Hanusovú terasu, a odvtedy teda to už je asi štvrtý rok. Každý rok vypomáham s nejakou výzdobou alebo takou malopomocnou organizáciou.
1: Skús trochu približiť tú Hanusovú terasu, čo si máme pod tým predstaviť?
5: Tak je to taký sympatický bufet pod holým nebom, ktorý je teda vo veľmi príjemnom prostredí Palfiho paláca, krásne vyzdobeného, so skvelou atmosférou, kde si môžete dať výborné víno, pivko, nejaké ňalko alebo aj nejaké malé občerstvenie. A zároveň je to miesto pre spoločné diskusie, po možno oficiálnych diskusiách na také doriešenie polemík alebo na spoznávanie sa s novými ľuďmi.
1: Na čo v tohto ročnom programe sa tešíš?
5: Tak všeobecne sa vždy na Agnusových dňoch teším na to, že tu stretnem veľa známych, veľa priateľov, že sa opäť porozprávame o zaujímavých témach. Takisto vždy spoznám o nových zaujímavých ľudí, ktorí sú ako headlineri v diskusiách, či už zahraničných alebo nejakých lokálnych. A tento rok ma zaujala diskusia, ktorá sa volá Umenie dozrievať s kňazom Franciskom Inzom, takže teším sa na to. Dúfam, že dozrieme.
1: Pri mikrofóne máme Juraja Šusta, riaditeľa festivalu Bratislavské Hanusové dni a hlavného dramaturga. Na čo sa vy najviac tešíte z tohto ročného programu Hanusových dní?
6: Asi na piatkové podujatie Kultúra, o tom, prečo krása môže zachrániť katolickú vieru, s polským dominikanom Lukášom Miškom a s vystúpením krakovskej dominikanskej scholy.
1: A ešte jedno, keby ste odporúčali poslucháčom?
6: Napríklad na literárne podujatie o J.R.R. Tolkienovi.
1: Ďakujeme. Tvoje

0: O bratislavských Hanusových dňoch a spoločenstve Ladislava Hanusa sa budeme rozprávať s predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, katolíckym intelektuálom Jurajom Šustom. Skúsme tak na začiatok, kde bola tá idea?
1: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snáď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak to bola tá pôvodná inšpirácia pre festival.
0: Ako sa zmenilo to nastavenie spoločnosti v priebehu rokov? Lebo tie prvé ročníky boli také, povedzme, že také, že divoké alebo pestré, že tam boli ľudia z oboch strán, akoby boli tam, že liberáli, boli tam konzervatívci. Vtedy sa myslím ešte ani tieto pojmy nejako veľmi nepoužívali v našom prostredí. Dnes zdá sa mi, že akoby ten dialog bol na takom, povedzme, mŕtvom bode alebo nejaké ohadzovanie sa spoza zákopov. Ako to vnímate?
1: Súhlasím, áno, vtedy bola spoločnosť tolerantnejšia a aj na festivale vystupovali ľudia z rôznych ideových svetov. Stále to platí aj dnes, aj keď to už nie je taká samozrejmosť a stáva sa relatívne často, že ľudia z iných politických alebo ideových svetonázorov povedia nie. Vnímam to ako krízu našej spoločnosti v tom, že strácame také vzájomné väzby, úctu, rešpekt, zmysel pre spoločné dobro na rôznych úrovniach. Bol by som rád, keby ten náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že príjma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií.

0: má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale nemôže to, musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.
1: Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje tieto Hanusové dni aj v iných mestách, v Ružomberku alebo v Košiciach. Toto bolo aké vystavať dramaturgiu pre iný geografický priestor, aj keď Slovenska, aj keď tieto malé krajiny, ale predsa rozdiely v niečom sú značné. Čo sú tie najväčšie výzvy?
0: Áno, už asi tento rok, to bol tretí rok, kedy organizujeme festival v Ružomberku a to predstavuje určitú výzvu. To prostredie je odlišné od Bratislavy. Jednoduchšie by sa možno dalo povedať, že je tam menej zastúpená bratislavská kaviareň. Ľudia tam žijú tak možno viac prakticky alebo pragmaticky. Možno im príde príliš luxus spáliť čas diskusiami. Napriek tomu tam v Ružomberku pôsobí Katolícka univerzita, kde sme našli prajné zázemie. Takže my sa snažíme v Ružomberku o to dať do tých podujatia, do diskusí pedagogov z Katolíckej univerzity, ale vytrhnúť ich z tých akademizmov a dať im priestor diskutovať o témach, ktorými aktuálne žije spoločnosť. Aby aj študenti, ale aj ľudia vlastne v regióne mohli vidieť, že či vlastne ten akademický život v niečom dokáže odpovedať aj na tie ich otázky, nie len robiť prednášky, výťahy z učebníc. Myslím, že tento rok, po tých troch rokoch, sme aj našli takú cestu, ako to robiť a väčšinu podujatí v Ružomberku sme mali plnú a máme z toho radosť.
1: No a keď sa pozrieme na Košice, tak košické Hanusové dni bývajú aké? Ja som sa párkrát zúčastnil, atmosféra tam bola dobrá, menilo to miesto, bolo to u Dominikánov, potom to bolo na teologickej fakulte. Tam tá perspektíva je aká, keď to tak sa zhodnocujete?
0: Tiež je to v Košiciach menšie publikum ako v Bratislave, ale rovnako máme veľmi prajné prostredie teraz na teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je na hlavnej Košickej ulici. Čiže ten festival má výbornú dostupnosť. Koná sa vo veľmi pekných priestoroch atria teologickej fakulty. No v Košiciach si myslím, že ľudia majú záujem o taký presah medzi teológiou a psychológiou. Na také témy prichádza veľa ľudí. Zároveň si v Košiciach aj funguje ešte aj taký vzťah k Česku. Čiže keď príde hosť z Českej republiky, tak väčšinou v Košiciach si nájde zázemie. A čo ešte pekné je v Košiciach, tak tiež sa ten festival dokáže osloviť stredoškolákov aj ľudí, teda študentov na stredných školách. Paradoxne aj viac ako možno v Bratislave. A to je také veľmi milé.
1: No a keď to takto zaramcujete, Bratislava, Ružomberok, Košice, čo to hovorí o nás ako o krajine?
0: Tak v porovnaní napríklad s Českou republikou určite sa dá povedať, že tá intelektuálna kultúra diskutovania, písania, časopisov je určite na Slovensku nie taká silná ako v Čechách napríklad. Je to asi aj až banálne, ale Slováci my sme tak toto srdce a tie emócie sú v nás také silnejšie a plus sme aj zameraní mimo hlavného mesta alebo možno mimo Košíc na takú akoby starosť o svoje najbližšie okolie, o rodinu, o seba, až tak nevnímame ten presah do verejného života a kultúry. Zároveň možno to isté, ale sa dá povedať aj akoby o kresťanskej kultúre, že tiež je viacej akoby zameraná na srdce, na modlitbu, na koncert, na chvály dnes na Slovensku zažívajú veľký boom, chválová spiritualita. Tá filozofickejšia, teologickejšia črta kresťanského života je trochu potlačená. Súvisí to aj s tým, že na Slovensku je pomerne málo kresťanských intelektuálov, teológov, ktorí by písali knihy so širším presahom do verejnosti, vyjadrovali by sa k aktuálnym veciam, polemizovali by, diskutovali. V tomto ten festival v niečom má ťažšiu úlohu, lebo nielen reaguje na to, čo už v kultúre je, ale skôr sa snaží dávať impulzy do tej kultúry, do kultúry, aby takáto aj intelektuálna polemika, diskusia mohla vzniknúť. Vždy, keď sa to podarí, tak sme veľmi radi.

0: našim ďalším hosťom vo Viere v živote je cirkevný sudca Radoslav Šaškovič.
1: Uplynul nejaký čas, odtedy ako sme sa stretli, a to bolo v čase, keď ste vydávali čerstvo knihu o rímskokatolickom kňazovi Branislavovi Bukovskom, ktorý predčasne odišiel do večnosti, a akoby taká spomienka na ňo bola aj táto kniha, ktorá stále ešte rezonuje medzi čitateľmi. Čo sa udialo za ten čas vo vašom živote, kňazstve a v tej profesii cirkevného právnika?
2: V mojom živote sa udialo to, že tým, že túto knihu sme dokončili, tak mal som znovu príležitosť intenzívnejšie sa venovať tým mojim pôvodným úlohám, ktoré vyplývajú či už z tej mojej kňazskej služby alebo z tej mojej sudcovskej služby. Čiže môj taký každodenný život, ktorý spočíva v vykonávaní tej pastoračnej starostlivosti o ľudí, ktorým slúžim ako kňaz, a tiež starostlivosť a sprevádzanie ľudí, ktorí sa obrátia na náš cirkevný súd, kde buď ich teda sprevádzam ako advokát, to znamená, že pomáham im vlastne s tou ich žiadosťou a s celým tým procesom, alebo zase v iných kauzách, kde figurujem ako sudca, to znamená, že tam mám vlastne tú spolurozhodovaciu úlohu. Čiže keby som to povedal tak veľmi zjednodušene, mám čas a priestor venovať sa veciam, ktoré vyplývajú z môjho povolania, veciam, ktoré ma bavia a ktoré ma naplňajú, a vždy ma poteší, keď popri tom všetkom sa ku mne dostane nejaká spätná väzba na túto knihu. Zaujímavé je, že za každým, keď je tá relácia vysielaná v repríze, tak sa mi ozve niekto, že to počúval a že sa mu to veľmi páčilo a že ho to povzbudilo. Tak z toho sa tiež tak teším.
1: Keď sa spätne pozriete na tú knihu, lebo tak urobiť takúto rozsiahlu publikáciu a dať tomu tvár, tak to vyžaduje určité množstvo úsilia. Tak keď sa na to pozriete dnes s odstupom času, je tam niečo, čo by ste spravili inak?
2: Myslím si, že ktokoľvek, kto sa či už živí nejakou kreatívnou prácou, alebo to má ako nejakú voľnočasovú aktivitu, tak mám taký pocit, že väčšina tých ľudí sa nevracia k tomu, čo už raz vytvorili. Hej, čiže či už je to nejaký maliar, ktorý namaloval nejaký obraz, alebo architekt, ktorý postavil nejakú budovu, alebo spisovateľ, ktorý niečo napísal, alebo aj novinár, ktorý napísal nejaký článok, tak jednoducho vec, ktorá je raz hotová, tak už sa k tomu skôr asi ľudia nevracajú. To znamená, že ani ja som sa odtedy nevrátil k tej knihe v tom zmysle, že by som ju teraz chytil do ruky a listoval a čítal a rozmýšľal nad tým, čo by som urobil inak. Lebo asi by napadlo kopec vecí, ktoré by som mohol urobiť inak, len myslím si, že by to bolo úplne zbytočné. Tá kniha vznikla, priniesla mne do života veľa dobrého, verím, že aj čitateľom priniesla do života veľa dobrého. No a teraz ide o to, aby sme žili z toho, čo nám tá kniha dala.
1: Je to kniha Bez vás sa do neba nedostanem, ktorá rozpráva na základe svedectiev životný príbeh rímskokatolického kňaza Branislava Bukovského. Na Slovensku máme veľa kňazských osobností, ktoré by stáli za to, aby bola o nich napísaná kniha. V tomto rozmere neuvažujete, že by ste sa pustili ešte do nejakej takejto sizifovskej práce?
2: Uvažujem. Uvažujem. Určite mal som tu možnosť poznať nejaké zaujímavé kňazské osobnosti, ktoré aj do môjho života vstúpili, a dvakrát som sa prichytil pri tom, že bolo by možno dobré aj o nich napísať podobnú knihu. A táto myšlienka ma neopúšťa, len ona musí dozrieť. Hej, takisto ako kniha o Branovi Bukovskom nevznikla rok po jeho smrti, ale za 10 rokov po jeho smrti, tak som presvedčený, že tých 10 rokov to je taký ideálny čas, kedy sa vlastne aj tie spomienky na toho konkrétneho človeka, konkrétneho kňaza utrasú, aj sa ukáže, že do akej miery naozaj to jeho pôsobenie prinieslo nejaké to konkrétne pretrvávajúce ovocie v životu tých ľudí. Takže áno, mám vyhliadnuté takéto dve osobnosti a ak pán Boh dá a dožijem a budem zdravý, tak možno nejaké ďalšie knihy napíšem.
1: Poďme však k tomu predmetu vášho záujmu, to čo vyplňa vaše dni pracovné, a to je to cirkevné právo, ste cirkevným sudcom. Čo si majú pod tým poslucháči predstaviť, ak je niekto cirkevný sudca? Je to niečo také, ako vidíme v tých stredovekých filmoch, že v talári posiela niekoho na hranicu, nejakú posorku na upálenie? Viete, beriem to tak trošku akože s rezervou, ale predstavy sú rôzne.
2: Samozrejme, že ak by mal niekto takúto predstavu, tak je to legitímna predstava, ktorá vychádza z nejakej skúsenosti. Ale teda v realite tá naša činnosť vyzerá inak. Jednak tým, že našou agendou nie je upalovanie bosoriek, ale našou agendou je skúmanie platnosti manželstva. To znamená, že drvivá väčšina toho, čo robíme aj na našom konkrétnom súde v Bratislave, je, že skúmame platnosť manželského sľubu, teda obrátia sa na nás ľudia, ktorí majú pochybnosť o tom, či ich manželský sľub bol platný, a našou úlohou je súdnym vyšetrovaním dospieť k záveru, či to tak bolo, alebo to tak nebolo.
1: A je takýto požiadaviek smerom k cirkevnému súdu veľa? Ako to je percentuálne? Ako to vychádza? Napríklad na počet uzavretých manželstiev? Alebo sú to také už ojedinelé prípady, ktoré sú skôr výnimkou alebo takou raritou?
2: Náš cirkevný súd je v zásade prvostupňový súd pre Bratislavskú arcidiecézu a zároveň je druhostupňový súd pre západnú rímskokatolickú cirkevnú provinciu. To znamená, že máme aj druhoinštančné konania, ktoré robíme pre Trnavský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický súd. Hej, čiže z týchto súdov sa môžu k nám odvolať. Z čoho teda vyplýva logicky, že máme tej agendy viac ako tieto iné diecézne súdy. Štatisticky máme viacej tých prvoinštančných konaní než tých druhoinštančných, a keby sme to mali porovnať s nejakou štatistikou uzatvorených manželstiev alebo štatistikou rozvodovosti, to znamená koľko agendy, koľko práce máme my a koľko majú analogicky povedzme tie civilné súdy, ktoré riešia civilné rozvody, tak k tomuto sa neviem vyjadriť, ale môžem povedať, že my máme priebežne za ten rok zhruba tých 80 až 90 živých kauz, ak teda rátam aj ten prvý, aj ten druhý stupeň.
1: Čo človeka, veriaceho katolíka, privedie na cirkevný súd? Že čo to manželstvo nevyšlo, sa zrútilo a teda chce to nejako, ako sa hovorí, že anulovať a vystavať si nejaké nové? Alebo čo to je vlastne?
2: Myslím si, že mnohých na ten cirkevný súd s týmto úmyslom privedie úmysel uzavrieť nové manželstvo. Hej, to znamená, že ľudia si chcú preskúmať platnosť svojho prvého manželstva, aby mohli uzavrieť manželstvo druhýkrát. To je vec, ktorá vytvára aj určitý taký tlak, hej, že v podstate je tam tá vidina toho nejakého nového manželstva, a teda aj tí samotní ľudia sú pod nejakým takým väčším tlakom, že viacej im na tom záleží, aby to prvé manželstvo sme vyhlásili za nulitné. A niekedy a stane sa to občas, ten tlak môžu preniesť aj na nás. Hej, len teda my musíme tomu tlaku odolať a zachovať si naozaj taký nadhľad. Čiže myslím si, tak sa mi to javí, že väčšina tých prípadov je takých, že tí ľudia už majú nových partnerov a chcú vlastne tie partnerstva zavražiť uzavretím nového cirkevného manželského zväzku. Menej prípadov je takých, kde to ľudia riešia, povedzme, že paralelne s civilným rozvodom alebo krátko po civilnom rozvode, aby proste uzavreli nejakú kapitolu vo svojom živote a nemajú aktuálne vo výhľade nejakého nového partnera.
1: Je to komplikovaný proces, ak sa človek obráti na vás a chce teda napríklad v prípade toho manželstva, chce to anulovať, aby mohol vstúpiť do nového manželstva, alebo neviem, ako to vlastne korektne pomenovať, aby to bolo pravdivé a aby to bolo zrozumiteľné. Tak o čo vlastne ide? Dá sa manželstvo, ktoré existovalo, dáme si takúže prípadovú štúdiu, že 30 rokov a zrazu, že neexistuje a no a čo s tým? Veď to je veľmi taká zvláštna vec.
2: Základný rozdiel medzi našim súdom, teda súdom, ktorý skúma platnosť manželstva a civilným súdom, ktorý rozvádza manželstvo je, že civilný súd skúma okolnosti, ktoré viedli k rozpadu manželského zväzku a vyhlási ten manželský zväzok od určitého konkrétneho dátumu za ukončený, čiže urobí akoby anuláciu toho manželského zväzku. My skúmame naopak okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu manželstva. To znamená, že musíme sa časovo vrátiť na tej osi do momentu toho svadobného alebo teda sobášneho dňa a skúmame to, čo tomu predchádzalo, to, čo nasledovalo krátko potom. Toto je predmetom nášho skúmania, hej, že čo sa odohralo v deň sobáša, čo všetko viedlo ľudí k tomu, že sa vôbec rozhodli, že chcú ísť uzavrieť to cirkevné manželstvo. Čiže skúmame trošku niečo iné, alebo teda zásadne niečo iné, než to, čo sa skúma na civilnom súde. A vlastne našou úlohou je rozpoznať, či ten manželský sľub, ktorý tie dvaja ľudia si dali, či bol platný, a teda či nebol defektný. Hej, lebo ten manželský sľub mohol mať nejaký defekt. Hej, že predstavme si bicykel, ktorý má dve kolesa, tak ako náhle na jednom alebo na oboch tých kolesách máte defekt, tak na takom bicykli sa ďaleko nedostanete a musíte ten defekt opraviť. Hej, a my povieme, OK, tento manželský sľub mal defekt a tým, že mal defekt, tak ten manželský sľub nebol platný.
1: Ako to je napríklad, keď v takomto, povedzme, že defektnom manželstve prídu deti, tak to tiež sa narodili, alebo teda boli privedené do defektného manželstva, ktoré neexistovalo?
2: Na toto odpovedá kanonické právo veľmi jednoznačne, že deti, ktoré sú narodené v manželstve, ktoré je platné, alebo ktoré sa javí ako platné, alebo javilo sa ako platné, tak takéto deti sú legitímne. Hej. To znamená, že to je taký ten klasický právny termín, hej, že legitímne deti, nelegitímne deti. Čiže aj deti, ktoré sa narodili v manželstve, ktoré bolo neskôr vyhlásené za neplatne uzavreté, sú legitímne, lebo sa narodili v čase, kedy to manželstvo sa javilo ako platné. Nebol žiaden dôvod pochybovať o jeho platnosti, alebo inak to poviem, nikto sa neobrátil na súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti toho manželstva.
1: Ak sa na toto pozerajú ľudia, ktorí nie sú veriaci a neprijímajú tento koncept manželstva, ako je v katolíckej cirkvi, tak musím to pripadať veľmi komplikované a je to akoby taký, že záväzok do života, ktorý je, povedzme, že veľmi ťažký. Ako argumentovať v prospech manželstva, keď je to taká veľká záväzujúca vec?
2: Viem si predstaviť, že existujú ľudia, pre ktorých je koncept manželskej nerozlučiteľnosti dokonca akýmsi strašiakom. Hej, to znamená, povedia si, radšej ani to manželstvo neuzavrieme, hej, lebo chceme si proste zachovať nejakú slobodu a tak povedzme rozhodnú sa žiť bez manželstva. Alebo môžu existovať ľudia, ktorí sa rozhodnú radšej pre civilný zväzok, ktorý je možný možné kedykoľvek rozviesť, než by na seba mali prevziať ten záväzok tej nerozlučiteľnosti, ktorá je bezprostredne spojená s tým manželským sľubom v katolíckej cirkvi. Akým spôsobom hovoriť o manželskej nerozlučiteľnosti, ako ju prezentovať ako niečo, čo je dobré a zároveň niečo, čoho sa nemusíme báť, alebo nemusia báť tí dvaja konkrétni ľudia, je určite veľká výzva a slúžia k tomu práve tie predmanželské katechézy, kde sa snažíme, alebo tí, ktorí ich robia, snažia sa naozaj prezentovať manželstvo so všetkými jeho záväzkami, cieľmi a vlastnosťami práve v tom pozitívnom duchu. Keď máme na takejto predmanželskej príprave pár, kde je povedzme jeden katolík a jeden je nekatolík alebo neveriaci, nepokrstený, tak je potrebné odprezentovať tú manželskú nerozlučiteľnosť aspoň informatívne, aby teda tí ľudia pochopili, o čo ide. To, či to naozaj takto príjmu a či naozaj do toho manželstva vstúpia s tým úmyslom, že áno, chcem to manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok, to už je samozrejme na svedomí tých jednotlivcov. Hej, a keď to potom vrátim naspäť na ten náš súd, tak áno, potom je to o tom, že vlastne ten človek nám povie pri tom súdnom vypočúvaní, že ja som si dostal tú informáciu, že to manželstvo je nerozlučiteľný zväzok, ale ja som sa s touto informáciou nestotožnil. To znamená, že nemyslel som vážne tú časť toho sľubu, kde som sľuboval nerozlučiteľnosť. A samozrejme nestačí, keď to povie on, ale je potrebné, a to je tá biblická zásada, že aby to zároveň potvrdili aj ďalší aspoň dvaja svedkovia. Čiže ak sa nám aj niekto takto prizná, že svoj manželský sľub nemyslel vážne, alebo nejakú časť toho manželského sľubu nemyslel vážne, tak toto jeho priznanie musí byť potvrdené aj výpovedou aspoň dvoch svedkov.
0: Milí poslucháči, a to už je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Humejna vo svete.
1: Rozdelený tradíciami, spojený skutkami. Hoci kresťanské cirkvi vo svete kráčajú po rôznych historických cestách, existujú miesta, kde sa ich kroky zlievajú do jednej stopy. Tou stopou je podaná ruka človeku v núdzi. Pozrieme sa do chudobných regiónov aj do susedných komunít, kde kresťania rôznych vyznaní bok po boku krmia hladných, liečia chorých a prinášajú nádej. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií vydali otvorený list proti hladu. Svetová rada cirkví a UNHCR prehlbujú spoluprácu v pomoci utečencom. Rada Svetového luteránskeho zväzu pripravuje nadchádzajúce valné zhromaždenie. Cirkvi upozorňujú na zodpovednosť bank za klimatické škody. Svetový luteránsky zväz prináša na Ukrajine nádej uprostred vojny. Etiópski kresťania a aktivisti sa snažia presadzovať práva žien v Afrike. Svetový luteránsky zväz podporí projekty v oblasti klímy od mladých dospelých.
1: Kým časť sveta zápasí s nadbytkom, stovky miliónov ľudí stále nevedia, či budú mať zajtra čo jesť. Práve na tento paradox upozorňujú Svetová rada cirkví, Caritas Internationalis a World Vision International, ktoré poprvýkrát vydali spoločný otvorený list proti hladu vo svete. Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií hovoria o hlade ako o morálnom zlyhaní ľudstva. Podľa nich je neprijateľné, aby ľudia a najmä deti trpeli alebo zomierali pre rozhodnutia, ktoré uprednostňujú vojenské konflikty, rozdelenie spoločnosti či krátkodobé politické záujmy pred ochranou ľudského života. Autori listu pripomínajú, že za rastúcou potravinovou krízou stoja vojny, nútené vysídľovanie, ekonomická nestabilita aj dôsledky klimatických zmien. Podľa najnovších údajov čelí v tomto roku akútnemu hladu približne 318 miliónov ľudí. V roku 2024 zažilo hlad viac než 670 miliónov obyvateľov tejto planéty. Kresťanské humanitárne organizácie preto vyzývajú vlády i medzinárodné spoločenstvo, aby chránili humanitárnu pomoc, podporovali výživu detí, zabezpečili fungovanie potravinových reťazcov a namiesto zbrojenia viac investovali do budovania pokoja a stability.
2: Svetová rada cirkví a Úrad vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov podpísali historické memorandum o porozumení, ktoré má posilniť spoluprácu pri ochrane utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Dohoda nadväzuje na viac ako 10 rokov spoločného úsilia a reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen, prenasledovania, chudoby či humanitárnych kríz. Memorandum počíta s podporou medzináboženského a ekumenického dialógu, ktorý pomáha budovať dôstojnosť, spolupatričnosť a pokojné spolužitie. Zároveň sa zameriava na presadzovanie práva na štátnu príslušnosť, právnu identitu a lepšiu ochranu ľudí, ktorí zostali bez domova alebo bez občianstva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre utečencov Barham Salih zdôraznil, že v čase narastajúceho vysídľovania je spolupráca s náboženskými komunitami pre vytváranie trvalých riešení nevyhnutná. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pripomenul, že cirkvi môžu spájať humanitárnu pomoc s morálnou autoritou a obhajobou práv najzraniteľnejších. Nová dohoda je vyjadrením spoločného úsilia o svet, v ktorom každý človek niekam patrí a nikto nezostane bez ochrany, identity a nádeje.
1: Rada Svetového luteránskeho zväzu sa stretáva v týchto dňoch na brehu Ženevského jazera. Obsah stretnutia súvisí s prvými prípravami na budúce valné zhromaždenie v roku 2030. Každoročné zasadnutia rady sa konajú striedavo vo Švajčiarsku a v jednej z 99 krajín, kde majú sídlo členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu. Motom tohtoročného zasadnutia je: Nech vás povzbudí viera, ktorá vás spája. A je v ňom podčiarknuté, že viera sa prežíva v spoločenstve, v ktorom sa veriaci navzájom podporujú a povzbudzujú. Účastníci obdržali ďalšiu správu od riadiaceho výboru pre 5. výročie augsburského vyznania a takisto sa zaoberajú plánom a harmonogramom príprav na následujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má konať v júni 2030 v historickom meste Reformácie v nemeckom Augsburgu.
2: Cirkvi a náboženské organizácie z Kolumbie, Veľkej Británie a Írska podali sťažnosť na bankovú skupinu. Tvrdia, že banka nesie časť zodpovednosti za dôsledky financovania uholnej bane Cerrejón v Severnej Kolumbii. Baňa patrí medzi najväčšie povrchové bane na svete. Miestne komunity a environmentálne organizácie už dlhé roky upozorňujú na znečistenie životného prostredia, problémy s prístupom k pitnej vode či negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Kritika sa týka aj situácie domorodých komunít žijúcich v regióne La Gachira. Sťažnosť bola podaná podľa smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré sa zaoberajú zodpovedným podnikaním nadnárodných spoločností. Predkladatelia žiadajú preveriť, či je financovanie spoločnosti v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ochrany klímy. Iniciatívu podporuje aj Svetová rada cirkví. Jej predstavitelia pripomínajú, že ochrana stvorenstva, klimatická spravodlivosť a solidarita s ohrozenými komunitami patria k dôležitým prejavom kresťanskej viery v súčasnom svete.
1: Aj v krajine poznačenej vojnou môže klíčiť nádej. Potvrdzuje to práca Svetového luteránskeho zväzu a jeho partnerov na Ukrajine, ktorí popri humanitárnej pomoci venujú čoraz väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu a obnove života miestnych komunít. V Charkove podporujú poradenské a krízové centrum pre zodpovedné rodičovstvo, ktoré pomáha miestnym obyvateľom i vysídleným rodinám zvládať dôsledky vojny. Pracovníci centra poskytujú sociálne poradenstvo, pomáhajú pri hľadaní nezvestných príbuzných a pri zjednocovaní rodín rozdelených konfliktom. Len počas minulého roka vybavili viac ako 2000 žiadostí o pomoc. Dôležitou súčasťou práce sú aj aktivity, ktoré vracajú ľuďom pocit normálnosti. Zamestnanci Svetového luteránskeho zväzu organizujú výsadbu stromov, tvorivé dielne z recyklovaných materiálov či hry pre deti. Hoci sa tieto činnosti môžu stať nenápadné, pomáhajú ľuďom predstaviť si budúcnosť bez vojny. V čase pokračujúcich útokov tak zostáva nádej jedným z najcennejších darov, ktoré môžu humanitárni pracovníci prinášať.
2: Ayantu Abdisiová je etiópska aktivistka a odborníčka, ktorá sa venuje mierotvorbe a podpore žien. Pôvodne vyštudovala zdravotníctvo, no skúsenosti z vidieckých oblastí a svedectvá o traumách z konfliktov ju priviedli k teológii a humanitárnej advokácii. Založila nadáciu Na nej záleží, ktorá sa zameriava na hygienu, zdravie a vzdelávanie dievčat v znevýhodnených komunitách. Momentálne študuje v USA riešenie konfliktov a spolupracuje so Svetovým luteránskym zväzom na medzinárodnej úrovni. Jej cieľom je vytvárať bezpečné prostredie pre obete rodovo podmieneného násilia a presadzovať práva žien v Afrike. Život a aktivity mladej ženy Ayantu Abdisiovej ilustrujú, aké dôležité je prepojenie medzi kresťanskou vierou a praktickou pomocou v krízových regiónoch Etiópie.
1: Svetový luteránsky zväz vyzval mladých dospelých v členských cirkvách, aby predkladali návrhy malých projektov na ochranu klímy pod vedením mladých ľudí. Termín na podanie prihlášok je 22. júna 2026. Touto iniciatívou, ktorá bola spustená v roku 2020, chce Svetový luteránsky zväz podporiť konkrétne opatrenia na riešenie klimatickej krízy na miestnej úrovni v rôznych regiónoch sveta. Jednou z takýchto iniciatív bol projekt Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Spoločne pre zelenú komunitu. Koordinátor projektu Erik Kapira vysvetlil, ako kampane na sadenie stromov v samotných školách a v širšej komunite zvyšujú povedomie o dôsledkoch klimatických zmien a posilňujú angažovanosť v tejto oblasti. Vysadili sme 5890 stromov v školách a obnovili celé pobrežné ekosystémy tým, že sme pozdĺž pobrežia Kilva Masoka vysadili viac ako 20 000 mangrovových stromov, povedal Erik Kapira. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver vám prinášame ešte jednu pozvánku. Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Tohtoročné podujatie sa výrazne prepája s rokom slúžiacej cirkvi a otvorí tému, ako cirkev pomáha ľuďom mimo kostola. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie ECAU na Slovensku. Srdečne vás do Banskej Bystrice pozývame. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Ako vyzerala Fejdiova socha Dia v Olympii? Zachovali sa jej opisy od Pauzánia, otca zemepisu Strabóna i od iných autorov. Našli sa aj elitské mince s jej schematickým vyobrazením. Zeus sedel na tróne s vysokým operadlom. Z tváre mu vyžarovala dôstojnosť a vznešenosť najvyššieho vládcu nad bohami a ľuďmi. Tvár mal z matnej slonoviny, takisto aj nepokryté časti tela. Rucho zo zlata a trón z cedrového dreva. Hlavu mu zdobil veniec olympijského víťaza. Cez ľavé rameno mal prehodený vrch dlhého rúcha, posiatého palmovými lístočkami a ľaľovými kvetmi. V pravej ruke držal berlu vykladanú drahokamami, na ktorej sedel posvetný orol. Trón stal na dlažbe z čierneho eleuzínskeho a bieleho pentalského mramoru. Jeho výzdoba oslavovala predovšetkým Dia, suchami charitiek, bohyň pôvabu a hor, bohyň poriadku v prírode a spoločnosti, dvoma sfingami a štyrmi sochami bohyne víťazstva Niké. Potom oslavovala Grécko. Boli tu výjavy z bojov medzi kentaurami a lapitmi, symbol víťazných bojov Grékov s barbarmi, a scény s hrdinskými činmi dórskeho Herakla a jónskeho Tezea, symbol jednoty Grékov. Podnožku trónu pokrývali maľby so scénami z bojov s Amazonkami, ktoré podľa mýtov napadli Atény ako nedávno Peržania, no Gréci ich premohli a zahnali. Napokon oslavovala olympijské hry. 8 pretekárov symbolizovalo 8 vtedajších súťaží na hrách, ktoré prinášali mier a upevňovali vedomie spolupatričnosti Grékov. Fejdiova socha Dia, meraná podľa alexandrijského básnika Kalimacha, ktorý nám jediný zanechal jej miery v absolútnych číslach, zhruba 12,5 metra. V tom je zarátaný aj asi metrový podstavec. Strabónovi prichodil chrám pre ňu dokonca primalý, hoci sa mohol rovnať s našim trojposchodovým domom. Je taká vysoká, že aj keď chrám má úctyhodnú výšku, predsa máme dojem, ako by tu umelec porušil žiadúce proporcie. Sediaci Zeus siaha až po povalu. Takže na prvý pohľad vidieť, že keby chcel z trónu vstať, musel by preraziť strechu. Pauzánia spoznamenal len toľko, že mnohí uviedli jej výšku a šírku, no nemieni s nimi súhlasiť, lebo ich údaje ostávajú ďaleko za tým, čo možno vidieť na vlastné oči. Avšak viac ako jej veľkosť pôsobí na návštevníkov Diovho chrámu jej drahocennosť. A najviac zo všetkého zvrchované Fejdiovo umenie. Isté, že aj ostatné diela zo siedmých divov obdivujeme, napísal Filón. Avšak tomuto jedinému sa klaniame. A nevieme, kde sa končí náš obdiv k umeleckému dielu a kde sa začína posvetná úcta k Diovi. Fejdias pracoval na soche len asi 2 roky. Pravda, so štábom pomocníkov, z ktorých poznáme cizeléra Kolotea a maliera Panaina. Vstýčili ju ešte pred jeho smrťou roku 429 pred našim letopočtom. V Diovom chráme stála potom vyše 800 rokov, kým ju cisár Teodózius II. Nedal previesť ako pohanskú modlu do Konštantínopolu, kde po nej zmizla stopa. Podľa byzantského historika Zonara padla vraj za obeť požiaru roku 475 nášho letopočtu. Možno sme sa pridlho zdržali pri tejto Diovej soche. Bolo to však najvýznamnejšie umelecké dielo v Olympii od najvýznamnejšieho umelca. No rovnaký čas by sme museli venovať pátraniu po osudoch iných vynikajúcich svôch z olympijských chrámov, oltárov, pokladníc, kolonád a voľných priestranstiev. Pritom naše úsilie by bolo zväčša márne. Podľa antických správ kráslilo Olympiu toľko svoch ako Delfy. Podľa Plínia ich bolo v Delfách 3000. Pauzánias uvádza mená ich najslávnejších tvorcov. Je to priam lexikón gréckeho sochárstva. Od Kalamida tu stáli dve súsošia a jedna socha neokrídlenej Niké. Od Pythagora socha zápasníka Leontiska, od Miróna sochy zápasníkov Timantea a Filipa a možno aj dvoch bežcov a jedného päťbojára. Od Polykleita socha pestiera Kyniska a päťbojára Pitoklea. Od Fradmona socha zápasníka Amerta, od Praxitela socha Herma s Dionýzom, od Pajóna socha okrídlenej Niké, od Leochara 5 svoch vo Filipeju, od Lysipa najmenej 4 sochy, od Apela 1 súsošie. No dosť.
Okrem uvedených dvoch diel od Praxitela a Paionia všetky sa stratili. A s nimi tisíce ďalších. Teraz by však už bolo na čase pozrieť si športové zariadenia starovekej Olympie. Na naše potešenie nájdeme ich v lepšom stave ako Altis, ktorý nás aj v troskách tak nadchol. Výnimku tvorí len hipodróm. Olympijský štadión sa skvie v celej svojej dávnej sláve. Ako sme už videli, keď sme sem prichádzali z Arkádie, nie je to iba pozostatok štadióna, ale ozajstný štadión, o ktorom treba hovoriť v prítomnom čase. Skôr než archeologickú pamiatku pripomína skanzen. Žltý obdĺžnik jeho pretekárskej trate obkolesujú svahy porastené hustou zelenou trávou. Sedadlá pre divákov tu nie sú, ani neboli. Ako jediný si udržal pôvodný ráz starých štadiónov. Tri z jeho svahov sú umelo navezené. Štvrtý vznikol neveľkou úpravou južného úbočia Kronovho vrchu. Na východe ho rámujú mierne zvlnené pahorky s temnými ihlanmi cyprusov a jasnými kuželmi strieborných topoľov. Na západe košaté koruny dubov. Za ním sa tiahnu až k Alfeju lúky s vinicami a olivovými sadmi. Nijaká fotografia nevystihuje dojem, akým pôsobí v skutočnosti. Tak skvele je zakomponovaný do krajiny, že tvorí priam jej súčasť a môže slúžiť ako vzor harmonie ľudského diela s prírodou. Za svoj dnešný vzhľad ďakuje olympijský štadión vedcom a nadšencom, ktorých v rokoch 1952 až 1961 odkryli spod nánosu vekov a vrátili do podoby z čias jeho vzniku. To jest asi z polovice 4. storočia pred našim letopočtom. Presnejšie povedané, z čias jeho vtedajšej prestavby, ktorou posunuli predošlý štadión asi o 100 krokov na východ. Tento predošlý, ranoklasický štadión, nebol však v Olympii prvý. Vykopávky objavili stopy po ešte staršom, archaickom, ktorý ležal o niečo ďalej na západ smerom k Diomu hlavnému oltáru. Lokalizácia tohto najstaršieho štadióna sa zatiaľ nedá presne určiť. Nie je vylúčené, že po jeho presunutí na východ vysadili na uvoľnenom mieste posvetný hájik s údajným hrobom Pelopovej manželky Hippodameje, ktorý máme doložený len literárne, nie archeologicky. Dnešný štadión je podľa terminológie jeho obyvateľov a obnoviteľov neskoro klasický, a teda v poradí tretí. To znamená najmladší, čo znie dosť čudne, keď vieme, že má viac ako 2,25 tisícročia. Na štadión sa vchádza z Altisu priechodom medzi zvyškami kolonády Echa a terasou so zvyškami pokladníc, pod ktorou stojí 16 kamenných kvádrov. Tadiaľ tu naň vchádzali aj účastníci olympijských súťaží s trénermi a funkcionármi. Tadiaľ to sa vraceli víťazi i premožení. Pôvodne bol tento vchod asi len vydláždený. V 2. storočí pred našim letopočtom ho obložili vápencovými kvádrami a preklenuli oblúkom, ktorý na vrchu zakryli hlinou a trávnikom. Tak vznikol tunel zvaný krypté, tajný, respektíve neviditeľný, takmer 30 metrov dlhý, 5 metrov široký a viac ako 3 metre vysoký. Na jednej strane, alebo obidvoch, mal primerane veľké propilaje, ktorých rozmery vraj zodpovedali obrovitej postave Herakla. Niekoľko kvádrov z oblúka tohto tunela sa našlo a tak ho z časti zrekonštruovali. Vyzerá ako triumfálna brána. Vlastný štadión v gréckom zmysle, to jest pretekárska trať, tvorí obdĺžnik s rozmermi 212,5 x 31 metrov. Nie je to však presný obdĺžnik. Na západnej strane je asi o štvrť metra užší, na východnej o štvrť metra širší. Okrem toho je po dĺžke maličko vyklenutý smerom von. Táto nepravidelnosť je zrejme úmyselná, podobne ako napríklad malá odchýlka od pravého uhla pri pôdoryse gréckych chrámov a má optické dôvody. Od zvyčajného miesta príchodu sa práve preto javí ako presný obdĺžnik neskreslený perspektívou. Okolo celého obvodu pretekárskej trate je kamenný jarok, ktorý sleduje po vonkajšej strane kamenná obruba. V pravidelných odstupoch je tu navyše 16 nádržiek na vodu. Na južnom svahu asi 100 krokov od západného rohu vystupujú strávy z výšky kamenej tribúny, kde stálo pôvodne 10 kresiel pre usporiadateľov hier a zároveň sudcov. Presne naproti ním, na severnom svahu, sú zvyšky mramorového oltára bohyne Demeter Chaminy.
Odkiaľ sa prizerala hrám jedna jej kňažka ako zástupkyňa ženského pokolenia. Pretekárska trať je tvrdá a pružná ako na hociktorom dnešnom štadióne. Predpokladá sa však, že pri hrách bývala posypaná vrstvou piesku. V jej dĺžke 212,5 metra je už zarátaný priestor na zoradenie sa pretekárov pred štartom a na dobeh pri cieli. Trať merala od štartu k cieľu 192,27 metra a ohraničovali ju dva kamenné prahy. Boli z tvrdých vápencových dosiek spojených podobne ako bubny stĺpov v jednoliatý celok a po dĺžke mali dva nehlboké zošikmené žliapky pre odraz pri štarte. Na každej strane ich bolo 24. Na východnej sú v plnom počte, na západnej 5 z nich chýba. Nenašli sa zväčša na pôvodnom mieste, ale toto miesto sa dalo ľahko zistiť podľa odlišnej vrstvy hliny, čo sa tá nasypala po ich odstránení. Na stranách, kde dosky k sebe priliehali, boli štvorcové zárezy, do ktorých sa asi zarážali žertky oddeľujúce pretekárov. Rozostup medzi nimi meria 1 až 4 metra. Ako vieme z antických prameňov, pri tzv. Jednoduchom behu sa štartovalo na východnom prahu. To jest, pretekári bežali zo vzdialenejšej strany štadióna smerom k Altisu. Pri tzv. Dvojitom behu bol štart i cieľ na západnom prahu. Trať však neslúžila iba bežcom. Bolo javiskom súťaží vo všetkých olympijských disciplínach s výnimkou pretekov na vozoch, ktoré sa konali na hypodróme. Dĺžka olympijskej trate sa volala štádium, po grécky stadion. Z toho vzniklo neskôr pomenovanie celého pretekárskeho priestranstva, ktoré sa napokon prenieslo aj na stupňovité lavice či sedadlá pre divákov. Pôvodne znamenalo toto slovo iba určitú vzdialenosť, podobne ako latinské spácium. To jest priestor, rozmer, dĺžka. Štádium sa stalo už v archaickom Grécku všeobecne používanou jednotkou dĺžkovej miery. Nie však jednotnou, lebo dĺžky bežeckých tratí boli na štadiónoch rôznych miest rôzne. Kolísalo zhruba od 175 do 200 metrov. Aj zavedenie olympijského štádia sa pripisovalo Heraklovi. Tých 192,27 metra bolo vraj 100 jeho krokov. Podľa antických údajov sa na olympijský štadión vmestilo 40,000 až 45,000 divákov. Moderné odhady to potvrdzujú, najmä keď berú do úvahy, že severný svah poskytoval viac miesta na sedenie, lebo sa nekončí pri dnešnom plote pod Arkádskou cestou. Nebol to teda najväčší štadión. Na Atenský sa vošlo 60,000 divákov, na Efeský dokonca 70,000. Nebol ani najvýstavnejší. Delfský mal kamenné lavice, istmický a aténský mramorové, pergamský sa navyše mohol pochváliť zastrešením. Napriek tomu bol najslávnejší. A nikto nám nezakazuje, aby sme sa po ňom pre potešenie a obligátnu snímku na pamiatku neprebehli. Ako by to bol asi urobil, keby sa dožil jeho odkrytia Richard Halliburton? Na juh od štadióna a rovnobežne s jeho hlavnou osou sa tiahol kedysi hypodróm, kde sa konali, ako ukazuje jeho názov, od hypos, kôň a dromos, cesta, beh, olympijské preteky na koňoch a na vozoch. Tvoril ho veľký obdĺžnik, zakončený na uších stranách poloblúkmi a takisto ako štadión obkolesený trávnatými svahmi pre divákov. Pretekársku trať mal po dĺžke rozdelenú nízkym múrom. Na jeho začiatku stál kamenný podstavec s bronzovou sochou Hippodameje, na konci vysoký stĺp. Štartovalo sa na juhozápadnej strane, a to zo šípovito usporiadaných kojí. Cieľ bol na severozápadnej strane pred tribúnou sudcov. Asi 100 metrov na západ od štartu bolo zoradisko koní a vozov, ktoré uzatvárala kolonáda zvaná Agnaptova stoa. Pri obrátke na východnej strane stál okrúhly oltár démona Taraxipa, obávaného strašiaka koní. Aký veľký bol tento hypodróm, nevieme. Starí autori, hlavne Pausanias, nám zanechali o ňom dosť správ, nie však údaje o jeho rozmeroch. Podľa tzv. Carihradského manuskriptu z byzantských čias meral asi 610 x 320 metrov. Jeden jeho okruh meral podľa nepriamých starovekých správ asi 1125 až 1200 metrov. Presne sa to už asi nedozvieme.
Alfejos sa pri zmenách korita a záplavách neraz prelial rovno cez jeho pretekársku trať a čo nezaniesol bahnom, to odniesol do mora. Ťažko tu niečo hľadať, hovoria ináč optimistickí olympijskí archeológovia, a ešte ťažšie tu niečo nájsť. Pri návrate zo štadióna si znova všimneme 16 kvádrov za tunelom, respektíve pod trasou s pokladnicami. Stojí za to nad ktorý si sadnúť a trocha sa zamyslieť. Sú to podstavce, čo tu ostali po dávno zmiznutých bronzových sochách olympijského dia. Tieto sochy pochádzajú z pokút, čítame u Pauzánia, ktoré dostali pretekári za to, že sa dopustili pri hrách podvodu a domáci im vravia zánes, to jest diovia. Boli na nich nápisy vo veršoch, ktoré hlásali, že olympijské víťazstvo možno dosiahnuť nie zlatom a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou. Že sochy sú tu na výstrahu všetkým, aby nikto nenakupoval olympijské víťazstvo za peniaze. Podvádzalo sa teda aj na antických olympijských hrách. Dovedna sa zistili 3 prípady podplatenia súperov pri zápasení. Jeden prípad dohody o výsledku pestierského zápasu. Jeden prípad falošnej výhovorky pre oneskorený príchod na predolympijský tréning. A jeden prípad zbabelosti, keď sa zápasník naľakal svojho súpera a ušiel. No nechaj posledné 2 prípady kvalifikujeme ako podvod a nie iba ako porušenie pravidiel, nie je to veľa. Ani keď k počtu odhalených podvodov prirátame trebárs 10 násobok neodhalených. Veď koľko bolo olympijských hier. Keď nás lúče nízkeho slnka vytrhnú zo zadumania, uvedomíme si. Pri zotmení sa tento archeologický park zatvára. Vrátime sa teda cez Alty s opačným smerom, ako sme sem prišli. Pred Hériným chrámom sa zastavíme pri malom zreštaurovanom oltári, ktorý sme predtým ako si nezbadali. A cestička cez takmer zmiznutý ohradný múr nás dovedie k vysokým jónskym stĺpom. Na začiatku našej prehliadky sme medzi nimi len prešli. Teraz si ich všimneme podrobnejšie. Sú to pozostatky budovy zvanej Palaistra. Rad skosených stĺpov, čo sa tiahne na sever, sú zase pozostatky gymnázia. Obidve tieto stavby sú na tunajšie meradlá veľmi mladé. Postavili ich v 3. a 2. storočí pred našim letopočtom. Ako ukázal čas, boli to posledné športové zariadenia v Olympii. Gymnázium bolo v starom Grécku dačo iné ako dnes u nás. Volala sa tak budova, či skôr inštitúcia, ktorá slúžila telesnej výchove a všeobecnému vzdelávaniu mládeže. Pôvodne mala iba telovýchovný charakter, čo dokazuje aj to, že názov gymnázion pochádza od slova gymnos, to jest nahý, lebo žiaci tam cvičili bez odevu, bosí až po krk. Pestoval sa tam telocvik, beh na krátke a dlhé trate, skok do dielky, hod oštepom a diskom, zápasenie a box. Výcvik viedli odborní učitelia, spravidla bývalí poprední atléti. Pritom išlo v prvom rade o to, aby mladí ľudia dosiahli potrebnú telesnú zdatnosť a obratnosť. Prizeralo sa, pravda, aj na ich prípravu na vojenskú službu a účasť na športových pretekoch. Cvičenia sa konali za sprievodu hudby, ktorá sa stala už v dávnych časoch spolu so spevom predmetom výuky. Neskôr sa k týmto disciplínám pripojili prednášky z filozofie, do ktorej sa zaraďovala väčšina spoločenských a prírodných vied, a potom z rečníctva, histórie a z rozličných odborov umenia. Napokon sa váha vzdelávacej úlohy vyrovnala telovýchovnej. Stavebný vývin gymnázií sa ustálil vo 4. storočí pred našim letopočtom. V každom bolo otvorené cvičisko ohradené kolonádou, niekoľko miestností, telocvične, prednáškové siene, skladiska na náčinie, umývárne, a každé malo osobitnú pretekársku trať. Niektoré i bazén a tienistý háj. Palaistra, od palé, zápas, bola spočiatku súčasť gymnázia a tvorilo ju ohradené priestranstvo vysypané pieskom, kde sa pestovalo hlavne zápasenie a box. Časom sa vyvinula na osobitnú školu pre výcvik zápasníkov a boxerov. Na rozdiel od gymnázia, ktoré bolo verejnou inštitúciou, bývala spravidla súkromným učilišťom.
Stavebnou koncepciou sa však v podstate zhodovala s gymnáziom a niekedy aj učebnou náplňou. V Olympii slúžili tieto dve budovy hlavne na tréning účastníkov hier. Navyše aj ako ich ubytovne. Palajstra mala štvorcový pôdorys s rozmermi 66x66 metrov. Stĺpy s krásnymi jonskými hlavicami, čo tu dnes vidíme, sú zostavené zo zvyškov kolonády okolo cvičiska, ktoré meralo 40x40 metrov. Gymnázium tvorilo obdĺžnik s rozmermi asi 215x125 metrov. Cvičisko v jeho strede malo plochu 2,5 hektára. Ostalo z neho ešte menej ako z Palajstry. Celé západné krídlo s ubytovňami a kolonádou odniesli vody Kladea. Takisto aj severnú kolonádu. Z južnej a východnej kolonády spojenej monumentálnou stĺpovou bránou ostali len sotva poznateľné zvyšky. Podľa odhadu tu stálo dovedna 259 stĺpov. Bezmála toľko, čo v Berniniho kolonáde na námestí svätého Petra v Ríme. Po zvyškoch dorskej kolonády tohto gymnázia sme sem prišli. Po jej zvyškoch stadiaľto odchádzame. Váhame prejsť cez bránku v známom drôtenom plote. Veríme však, že sa s týmto miestom nelúčime navždy. Ako tí jeho antickí návštevníci, ktorí hádzali do vôd Alfeja vence z vetvičiek olíju a borovíc, aby si od osudu vyprosili, čo nám želá muž, ktorý tu čaká s kľúčom už iba na nás. Kali Antamosi. Dobrý návrat. Doteraz sme v Olympii obdivovali len prírodu a trosky. To len je po tom, čo sme tu videli, samozrejme nevhodný výraz. No a tak či onak, nevideli sme napríklad ani jednu sochu. Pritom z antických prameňov vieme, že ich to boli tisíce. Sochárska výzdoba starej Olympie padla za obeť ničiteľom a času. Zachovali sa z nej len fragmentárne ukážky, ktoré nájdeme v Olympijskom múzeu. Vlastne v dvoch múzeách. V jednom, hneď pri jej troskách na pahorku Druvé, kde bol podľa Pauzánia údajný hrob kráľa Oinomá, a v druhom za údolím Kladea, pod západným svahom Kronovho vrchu. Prvé postavili v rokoch 1883 až 1885 podľa plánov vtedajšieho architekta pri olympijských vykopávkach Friedricha Adlera a z daru atenského mecenáša Andrea Singera. Dnešným požiadavkám však už nevyhovuje a tak tu postavili nové a moderné zo štátnych prostriedkov. Sústreďujú sa tu najrozmanitejšie nálezy z olympijskej pôdy. Bronzové a terakotové sošky, trojnožky s kotlíkmi, pancier, štíty, prilbice, pamätné dosky a stĺpy, poháre, vázy, mince a tak ďalej. Medzi inými i disky a činky. Pravda, aj toto sú len fragmentárne ukážky, hoci inventár predmetov vo výstavných sálach a depozitároch má 10 000 položiek. A pritom ani zďaleka nie všetko, čo sa v Olympii našlo, je dnes v Olympii. Napríklad, tri veľké metopy z Diovho chrámu sú v Louvre. Keďže rozmiestnenie olympijských exponátov ešte nie je definitívne, vyberme sa na ich prehliadku nezávisle od odporúčaní rôznych a dnes už zastaraných sprievodcovských prírodov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Šiesta časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny večer pri 584. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnešná relácia bude venovaná Vieroslavovi Matušíkovi, dirigentovi, skladateľovi, aranžérovi, milovníkovi sláčikovej hudby. A tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo dotvoríme sobotnejšiu noc melódiami, ktoré zväčša v pokojnom rytme písal a aranžoval Vieroslav Matušík. Takou je určite aj prvá skladba Dlhá noc. Skladba vznikla v roku 1987 a hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No v podobnom duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach, keď si predstavíme instrumentálnu verziu piesne Láska je maliar z roku 1988. Spievanú verziu naspievala o 10 rokov skôr speváčka Marika Škultétiová na text Kataríny Hudecovej. Vypočujme si, ako znie instrumentálna verzia v aranžmáne autora a dirigenta Vieroslava Matušíka.

Láska je maliar. To bola inštrumentálna verzia pôvodne pesničky podaní Mariky Škultétiovej na text Kataríny Hudecovej. Pokračujeme dvomi skladbami z roku 1988, ktoré vznikli ako pôvodne inštrumentálne skladby. Opäť je autorom Vieroslav Matušík, ktorý si ich aj aranžoval, aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme piesňou Chatára, pôvodne pesničkou, ktorá súťažila v televíznej relácii Vyberte si pesničku. Inštrumentálna verzia vznikla v roku 1989.

Určite ste si všimli, že skladby Jaroslava Matušíka sú celkom iné. Ako by odkazovali na romantické myslenie autora a aranžéra týchto skladieb, ktorý miloval sláčiky a ako aranžér ich vnášal do svojich vlastných skladieb až do konca svojho života v roku 1995. Vypočujme si ďalšie skladby ako Sentencie a Stretnutie s gitarou. V tej druhej sa nám už predstavuje solista Ľubomír Hajoši na gitare.

Miroslav Matušík sa narodil 28. augusta 1927 v Ostrave. Hudba mu učarovala už v detských rokoch. Ako 6-ročný sa začal učiť hrať na husliach, pri ktorých vytrval 8 rokov. Napriek druhej svetovej vojne sa medzi mládežou v Európe presadzovala jazzová hudba. Pod jej vplyvom začal hrať na gitare, potom na klarinete a saxofóne v študentských orchestroch. Hudobníkom sa v tých rokoch dostali do rúk skôr zahraničné platne ako noty. Preto bolo potrebné opisovať z nich skladby, ktoré chceli mať vo svojom repertoári. A tak sa Jaroslav Matušík dostal k aranžovaniu. Maturoval v roku 1945, odišiel do Prahy, aby sa ďalej vzdelával v hudbe na konzervatóriu. Tam sa dostával častejšie do styku s poprednými tanečnými orchestrami, aranžoval pre ne a občas ich hral. V roku 1949 prestúpil na konzervatórium do Bratislavy. Ukončil ho v roku 1951. Stal sa jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filharmónie a venoval sa tejto práci v plným nasadením, iba ako by si občas odskočil do žánru populárnej hudby. Bol vítaným hosťom vo Vysokoškolskom tanečnom orchestri v kolektíve 52 a po jeho transformovaní sa aj na orchester Jána Siváčka. Vo vojenskom umeleckom súbore sa Jaroslav Matušík stretol s ďalšími vynikajúcimi kolegami, s Pavlom Polanským, Silošom Pohankom, ale aj kolegami, huslistami z Filharmónie. Tam vznikol zárodok neskoršieho veľkého sláčikového orchestra Bratislavského rozhlasu, ktorý umožnil v 50. rokoch slovenskej populárnej hudbe uplatniť sa takým speváčkam ako Gabriela Hermeliová, Melania Oláriová, Bea Litmanová, Jozef Kuchár a mnohí ďalší. V roku 1961 vznikol v rozhlase profesionálny tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Jaroslav Matušík si po 20-ročnej práci v Slovenskej filharmónii stal na jeho čelo ako dirigent. Pre orchester veľa aranžoval a písal tiež svoje piesne.

Miroslav Matušík patril do generácie, ktorá vychutnávala swing veľkých tanečných orchestrov a lahodný zvuk sláčikov sweet music. On však túto hudbu nielen rád počúval, ako hudobníci vravia aj robil. Patril medzi tých najlepších. Miroslav Matušík bol fanúšikom swingu, cítil ho prenáramne dobre, ale v čom sa prejavovala jeho muzikantská duša, to boli piesne a orchestrálne skladby s peknou kantilénou a bohatou harmonickou zložkou. Už jedna z jeho prvých skladieb na prvom poschodí naznačovala toto smerovanie a postupne s pribúdajúcimi rokmi a skladbami rástla v tomto smere aj jeho invencia. Pokračujeme skladbami Miroslava Matušíka a prechádzame v čase do prvej polovice rokov 80. Vtedy vznikli aj Špirály. Pôvodne pesnička, ktorú v roku 1975 na text Marty Ryškovej naspievala Jana Kocianová. V inštrumentálnej verzii nám solový part hrá na trúbke Ľudovít Horský.

0: Počuli sme skladbu Špirály, na trúbke nám hral Ľudovít Horský. Autorom tejto skladby bol Vieroslav Matušík. Vypočujme si teraz ukážku z relácie Zrkadlenie z roku 1991, ktorú moderovala Adela Štrbková a boli v nej uvedené ukážky z posledného rozlúčkového koncertu s Vieroslavom Matušíkom zo štúdia 1 Slovenského rozhlasu. A po istom čase po tomto koncerte sa zišli v štúdiu redaktorka Adela Štrbková, redaktor, skladateľ Ali Brezovský a dirigent Vieroslav Matušík. A takto Vieroslav Matušík hovoril o svojich prvých dojmoch z rozlúčkového koncertu.
1: Dojatie bolo pre mňa tým ďalej, tým viacej mohutnejšie a takové dojemnejšie. Ja som vám úprimne poviem, že som bol strašne rád, že som celý ten koncert nemusel dirigovať, že som tam mal ako spolupracovníkov bývalých kolegov, dirigentov, muzikantov, spevákov, hudobníkov, ktorí aj dirigovali, lebo ja som ho takmer stále preplakával. Ja neviem prečo, také tie slzy dojatia v očiach, tých som sa nezbavil nikdy ani v noci potom dlho. Možno bolo to milé, úžasné, pre mňa úžasné.
2: Bol tam aj náš priateľ, ktorý už nie je medzi nami, Miroslav Brož tiež.
1: Áno, vtedy poslednýkrát dirigoval.
2: Poslednýkrát dirigoval.
1: Už nebol celkom v poriadku, ale bol tam ešte, ustrážil si tú svoju parketu s profesionálnou tou jemu vlastnou pracovnou disciplínou. Všetko ustrážil, aj tempo dal rýchlejšie, než bolo vhodné na tú skladbu, ale tak to už je iný problém. Takový je život, tak to behá. No.
3: Ono teda svojím spôsobom bola rozlúčka určitá pre obidva.
2: A môžem povedať,
3: s pracovnou činnosťou.
2: Hej. Že sa udialo aj také symbolické odovzdávanie štafety, teda tej šéf-dirigentskej taktovky novému šéf-dirigentovi, ktorým je Pavel Zajaček. Je to vynikajúci muzikant, snáď by si mohol povedať, že ako sa ti páči, že či si myslíš, že bude kráčať v tvojich šlapajách a že či je tá taktovka v dobrých rukách.
1: Ja som o tom teraz, už som o tom úplne presvedčený. Ja som o tom bol presvedčený na 99 celých a tých zbytok tých percent desatinných čísiel, ale viete, vždy tá malá dušička tu je, lebo nebolo to tak jednoduché ho dostať do, nechcem povedať, do tejto situácie. Ani som nemal ani tú pravomoc, ani to, len moje nápady a moje myšlienky a moje predstavy o tom, jak by ten orchester mal pokračovať, ma postrkovali k tomu, aby to bol Palo Zajaček. A sa mi to podarilo a to, no, tú štafetu, ktorú on tam prezal, no, to bolo veľmi milé, to ani nebolo tak zorganizované, to vzniklo tak spontánne, by som povedal, tak z ničoho nič, no zrazu tu je pán Brož, ktorý už je preč, toľko rokov teraz ja odchádzam a teraz je tu ďalší, to je, aké by to bolo naplánované už pred 25 rokmi, že takto to spravíme. A vyšlo to. A ja som presvedčený, že Palo to bude robiť dokonale.
0: Tak to bola spomienka nielen na Vieroslava Matušíka, ale aj na Pavla Zaječka. Pokračujeme skladbami, ktoré Vieroslav Matušík napísal ešte pre tanečný orchester Bratislavského rozhlasu, a teda teleso, ktoré pôsobilo ešte pred vznikom profesionálneho telesa, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda skladby, ktoré vznikli ešte pred rokom 1961. A tak zaznie najprv experiment Vieroslava Matušíka. Potom zaznie ešte jedna skladba Intermezzo pre 4 fagoty s názvom Štyria kamaráti. 4. novembra 1958 dirigoval tanečný orchester Bratislavského rozhlasu Vieroslav Matušík.

0: spomínanej relácii Zrkadlenie z roku 1991 spomínal Vjeroslav Matušík aj svoje profesionálne hudobné začiatky a cestu k dirigentskému pultu tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: No ja som nastúpil ako zakladajúci člen Slovenskej filharmonie 1. septembra 1949, ešte za majstrovského dirigovania Václava Talicha v tom čase. A potom som v 1952. som narokoval do Vojenského umeleckého súboru, ktorý v tom čase mal veľmi dobrý orchester. Väčšinou absolventi konzervatórií z celej republiky, sa dá povedať, vojaci, ktorí museli narukovať na povinných 2 roky vojenskej preznačnej služby. No a tam proste vo voľných chvíľach, ktoré bývajú v kasárniach, vznikla myšlienka, že tu vyrobíme nejakú kapelu po tých voľných dňoch a nedelách a sobotách a odpoludňa a večerov budeme skúšať. Tak ja som tam začal aranžovať, tam ešte sa toho zúčastnil organizačne veľmi šikovne a vehementne Paľo Polanský, ktorý už bol vtedy aj v rozhlase zamestnaný predtým. A ten nás prepojil na to, že sme aj s týmto orchestrom ešte vtedy, s týmto vojenským, začali nahrávať. Najprv v takom menšom obsadení, volalo sa to instrumentálna skupina. Potom, keď bol veľký orchester, tak sa to volalo instrumentálna skupina veľkého tanečného orchestru. Ale stále to bolo to jedno gro, ten jeden základ, ten jeden podklad, a tak to začalo. No ale ja už som samozrejme v tom čase som stále sedel, aj po návratu z vojenskej prezenčnej služby som sa vrátil do filharmonie, s ktorou som absolvoval obrovské množstva všelijakých zájazdov, najprv len po Slovensku a Československu. Neskôršie potom začali aj zahraničné zájazdy, ktorých som tiež absolvoval po celej Európe. A musím povedať, že na jednom takomto zájazde, ktorý sa konal v Žiline, môžem to spomenúť, túto
2: ano,
1: situáciu,
2: isté, že.
1: Sme po jednom koncerte sedeli v kaviarni a hral tam ešte Ďuri Bercelec so svojou kapelou svojej pamäti a zrazu jedna spevačka tam spievala, ja si myslím, no tak to snad není normálne to, čo tá v Žiline táto žena tu robí a spieva, tak za Ďurim Bercelerom sme sa išli, on to je pani Hana Čelková, ja som povedal, dá sa to zariadiť, to bolo pondelok, to bol, to viem jak dnes, aby budúci pondelok pricestovala do Bratislavy, že tú skladbu nahráme v Bratislave v rozhlase, že ja spravím na to aranžma do týždňa a že to nahráme. A ona mala len francúzsky text nebo niečo. A dneska sa s odstupom času obdivujem, že ona to nahrala francúzsky, že sa to, ja si neviem predstaviť, jak sa to podarilo, že ona to proste nahrala, že to nahrala francúzsky, že no, bolo to. Na šup sme to nahrali bez problému a neviem si predstaviť, jak to vyzerá dneska s odstupom času.
0: Takto spomínal Vjeroslav Matušík v roku 1991. A my pokračujeme vo veľkej promenáde skladieb, ktoré napísal Vjeroslav Matušík ešte v rokoch 50. pod hlavičkou tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu. Šťastlivý gitarista a medzihra.

bohatej tvorby Vieroslava Matušíka aj skladba Promenáda v podaní tanečného orchestra Jaroslava Lajfera. Nahrávka je z júna 1956.

Ešte máme pripravené dve skladby. Blues z modernej tanečnej suity z roku 1961 a Tancujte s nami Boogie Woogie z rovnakého obdobia. Hrá tanečný orchester Bratislavského rozhlasu.

0: Rádio Regina.
1: Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme jednou z nahrávok, ktorá vyšla aj na magnetofonovej kazete z roku 1982. A je to známa skladba z relácie pražskej televízie Ring Voľný. Je to téma z filmu Horúčka sobotnejšej noci. Nahrávka je z novembra 1981 a tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

Pokračujeme skladbami orchestra Gustava Broma, najmä z albumov, ktoré boli venované filmovým melódiám. Ešte predtým však jedna melódia z albumu Yesterday Song, ktorú nahral pre vydavateľstvo Opus orchester Gustava Broma v Brňanskom rozhlasovom štúdiu. Nahrávky aranžoval Igor Vavrda.

Pokračujeme skladbami z rôznych albumov filmových melódií, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä na konci rokov 70. a v rokoch 1980 a 81. Ali Brezovský, Zázračné leto, téma z filmu Prázdniny u starej mamy, rovnako aj Kamarát Vietor. Túto pesničku pôvodne spieval Jiří Štědroň. Hrá orchester Gustava Broma v aranžmánoch Mojmíra Bárteka.

Z iného albumu Témy z filmov nám bude hrať orchester Gustava Broma dve skladby, ktoré vám nemusíme zaiste predstavovať. Prvá skladba z filmu ABBA v aranžmáne Igora Vardu, druhá z filmu Posledné tango v Paríži v aranžmáne Jana Hubáčka.

No a rozlúčime sa v dnešnej relácii, v dnešnom 584. vydaní relácie Bez slov, opäť niektorými skladbami Jaroslava Matušíka. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Mami, vďaka, že si ma počkala.
2: Paťka, už som to chcela vzdať. Nechce sa mi tu potulovať sa pri súde.
1: Myslela som si, že to stihnem aj do pojednávačky. Ale potom si zrazu napísala, že už je po. Asi som si pomýlila hodinu, prepáč.
2: Presunuli nás ešte včera. Písala som ti. Ale aj tak to bolo rýchle.
1: Takže hotovo?
2: Aha. Som rozvedená. Znovu.
1: Ani neviem, či ti mám povedať, že gratulujem.
2: To fakt neviem. Ale cítim sa ako si ľahko, tak asi aj áno.
1: Gratulujem, mami.
2: Ďakujem, Pati.
1: A to ste stihli prebrať a dohodnúť všetko?
2: Išlo hlavne o starostlivosť o Adamka. A tam sme mali dobre pripravené dohody, takže nebolo o čom.
1: Je to 50 na 50?
2: Mhm. Do poslednej chvíle som sa bála, že Danova právnička začne vymýšľať a že vytiahnu nejaký zákerný podraz. Ale nie. Držali sa toho, čo sme spolu prebrali.
1: Výborne. A bída všetko ostatné?
2: Majetkové vyrovnanie doriešime neskôr. Ale to ma až tak netrápi. Hlavný bol Adamko.
1: Aj to bude asi v podstate o dohode, nie?
2: Byt je Danov. A tých zvyšných vecí nie je až tak veľa.
1: Musíš si spísať všetko, čo ste za manželstva kupovali.
2: Už znieš ako moja právnička. Ale ja som si všetky účty neodkladala.
1: Ani Dano?
2: Neviem, Paťka. Vo vydavateľstve mám v tomto poriadok, ale doma nie až taký.
1: Neva, mami. Veď to vyriešite.
2: Dali sme si čas do pol roka. Si hladná?
1: Som, ale...
2: Aké ale? Rátala som s tým, že si sadneme na obed.
1: Nedá sa. Školská hra, premiéra. Mami, neviem čo skôr.
2: Musíš poriadne jesť, Paťka. Aspoň poďme na nejaký toast alebo bagetu.
1: To by šlo.
2: No. A pritom vymyslíme, čo s letom.
1: Už vieš, kedy budeš mať Adamka?
2: To musíme s Danom dotiahnuť. Ale nejaké termíny už viem. Dúfam, že plánuješ spoločný čas, tak ako po minulé roky.
1: Jasné, mami, počítam s vami.
2: A skôr júl či august?
1: Neviem teraz. Musím sa k tomu posadiť aj s Kubom.
2: Aha, dobre.
1: Ale do premiéry to bude. Naravte sa, o tom porozprávame.
2: Aha.
1: Plánuješ prísť však?
2: Neviem, Pati. Neviem, veľmi sa necítim na to, aby som šla medzi ľudí.
1: Mami, poď, bude super. A keby ti nebolo dobre, nenahnevám sa, keď sa ticho vytratíš.
2: Uvidím, Paťka. Ešte ti to neviem povedať naisto.
3: Oli, halo, poď si ľahnuť.
4: Čo? Čo sa deje?
3: Zaspal si celý skrčený pri telke.
4: Áno.
3: Poď do postele, lebo ťa sekne.
4: Jasné. Ale taký som bol grogý, že som si musel trochu pospať.
3: O chvíľu je po premiére, už bude lepšie.
4: To teda dúfam. Aj po škole bude konečne. A ešte dúfam, že aj spravím skúšky. A že na niektoré nezaspím uprostred odpovede.
3: To hádam nie.
4: Vieš, Zuzi, mám už svoj vek.
3: No, hotový starec.
4: Nie, nesmej sa. Nikdy by som neveril, že môže byť človek takýto unavený. Ale po 30-ke to nejako ide rýchlo z kopca.
3: To, aby som si hľadala niekoho mladšieho, keď tu vedieš takéto pohrebné reči. Odpremieruješ, vyspíš sa a bude dobre. Pôjdeme na dovolenku, k vode a bude ešte lepšie.
4: A neuraz sa, hlavne nebudem už vidieť Nelu.
3: No, asi budeš. Vraj sa v niektorých uhloch dosť podobáme.
4: Absolutne nie. Nemáte nič spoločné.
3: Je to moja mama.
4: A na to niekedy totálne zabudnem, keď ma zase niečím rozhodí.
3: Niečo nové?
4: Ale ani sa mi o tom nechce začínať. Staré známe tanečky okolo pozornosti a moci. Nič nové.
3: Ale hrá sa ešte celú budúcu sezónu.
4: Reprízy snáď nebudú také dramatické.
3: Nemôžem ti nič sľúbiť.
4: Ale potom príde derniéra a bude úplný pokoj.
3: Možno.
4: Ako to myslíš, že možno?
3: No, stále ostane mojou mamou. A ak sa neplánuješ so mnou rozísť, ostáva tak trochu s nami.
4: Tento typ zostávania snáď znesiem.
3: Čo sa deje, Juraj? Prečo stále pozeráš do mobilu? Haló, tu som. Ak na mňa nemáš čas, tak sa zdvihnem a idem. Je vôbec zázrak, že som tu.
5: Áno, hotový zázrak.
3: Tak fajn. Vidím, že máš hlavu celkom inde. Nemôžem za to, že premiérujeme, mám skúškové a vôbec je. Ja...
5: Počkaj, prepáč, Zlatko. Sadni si náspäť, prosím. Som rád, že si mohla vybehnúť aspoň na obed, ale ten Brusel ma ničí.
3: Aký Brusel?
5: Hej, som nudný, viem, ale je to stále rovnaká téma, Brusel.
3: Komisia nezasadala?
5: To by som sa mal spýtať ja teba. Mala by si to cez Ivetu vedieť skôr ako ja.
3: Boli sme v Brne, ale vieš, že len v galerke a na nákupoch. Presný harmonogram stretnutí mi neposlala.
5: Je teba z toho trafiť šlak. Bez toho termínu sme v háji.
3: Neboj sa, dozvieš sa ho.
5: Keby si vedela, čo od toho závisí, čo je v hre.
3: Ja si myslím, že v hre je hlavne naše spoločné leto.
5: Ozaj? To takto otvorene?
3: No a?
5: Myslel som si, že nič spoločné nám nehrozí.
3: Kubo chce ísť s dievčatami a jeho rodičmi, alebo teda aspoň s mamou do Tatier. Možno by som sa z toho mohla vyvliecť ako minule z návštevy.
5: To by sa mi veľmi páčilo.
3: A možno by sme nemuseli ostávať v Bratislave, ale niekam spolu zájsť.
5: Tento plán sa mi páči čoraz viac.
3: No vidíš. A nejaké trápne komisie ani nepotrebujeme.
6: Asi sa nepostavím. Cítim nielen brucho a nohy, ale aj medzirebrové svaly. Kto by si pomyslel, že dýchové cvičenia nás takto zničia? Už nikdy Bennymu neuverím, keď povie, že budeme len zľahučka dýchať. Zľahučka budem určite zajtra našľapovať. A Miloš mi bude musieť zapnúť topánky, lebo sa nezohnem. Oh.
7: Mne nebude mať ani tie topánky, kto nazuť.
6: Adamko je udaná?
7: Nechali sme si striedanie týždňov, ako sme mali aj predtým.
6: Aké to bolo?
7: Rýchle. Super rýchle. Ani neviem, ako som sa dostala von na ulicu. Až tam mi to potom celé došlo, že som rozvedená. Zasa.
6: A ako ti je?
7: Najskôr to bolo ako po troch pohároch vína. Také opojenie. Ale teraz je to ťažké. Hlavne v tom prázdnom, cudzom byte.
6: Neopováš sa upadať na duchu. Ty si to teraz musíš užívať.
7: Ťažko sa mi to užíva, Sophie.
6: Možno preto, že to celé bolo také krátke a rýchle. Mala by si to precítiť, urobiť za tým, čo bolo nejaký predel.
7: Ako to myslíš?
6: No, vieš, ako sa nevesty lúčia so slobodou. Čo keby si ty mala svoju rozlúčku s neslobodou?
7: To myslíš vážne?
6: Úplne. Oblečieme sa do nejakých bláznivých šiat, zaspievame si v karaoke bare, pozmeme trebárs aj Paťu.
7: Ja neviem, to by asi bolo príliš. Mne sa to nejako nechce sláviť.
6: Nehovorím, že oslavovať, ale urobiť čiaru, aby si sa vedela naštartovať a nanovo žiť.
7: Musím si to premyslieť, Sophie. Ale nejako sa znovu nakopnúť musím. To máš pravdu.
3: Nezdá sa ti, že Malvi nejako málo zjedla?
4: Predtým som im kúpil džusiky.
3: Džusiky? Dohodli sme sa, že budú piť vodu.
4: Nezobral som fľaše na ihrisko. A v bufete mali buď džús, alebo pivo. Tak som im vybral džús.
3: Ha, veľmi smiešne. Ale vieš, čo nám hovorila zubárka? Žiadne sladené nápoje, ani lízanky alebo cukríky. Obe majú oslabenú sklovinu.
4: Na budúce vodu nezabudnem. Alebo pôjdu s tebou a ty určite urobíš všetko správne.
3: Prepáč. Nechcela som byť taká ostrá. Ale pri predstave, že zasa budeme riešiť kaz a tie cirkusy okolo...
8: Áno, áno.
3: Veď si to pamätáš.
8: Jasné, že hej, bol som tam s nimi.
3: Už sa polepším. Dokončím sezónu, semester a budem s vami viac. Sľubujem.
8: A môžeme začať hneď premiérou.
3: Akou?
8: No predsa tvojou.
3: Nemal si byť s dvojčkami?
8: Poprosil som mamu. Paťa, my dvaja sme spolu tak málo, že si zaslúžime jeden dospelácky večer.
3: Prekvapuješ ma, Kupko.
8: Prečo? Nemôžem chcieť byť so svojou ženou?
3: Dlho si na žiadnej premiére v divadle nebol.
8: Viem, ale toľko si rozprávala o tej hre a o Nele. Rád by som to videl. Ale keď ma tam nechceš...
3: Tak... Čo blázniš? Jasné, že chcem.
8: Dobre. A dúfam, že budú zasa tie fantastické chlebičky.
3: Na to sa spoľahni.
9: Videla si, ako sa zasa na mňa pozrel?
3: Kto, mami?
9: Zuzka, ten Oliver si nedá pokoj, kým a odtiaľ to nevyštve.
3: Mami, neblázni. Oliver je profesionál. Má len stres pred premiérou, tak zazera na všetkých.
9: Aj na teba? Ale ty si jeho partnerka, to by nemal. A čo okrem zazerania? Mne to môžeš povedať.
3: Nič, mami. Oli je v pohode. My dvaja sme v pohode. Mala by si sa ísť už pripraviť.
10: Prepáčte, hľadám Paťku.
3: Tu vedľa v kancelárii. Mami, čo ty tu?
10: Povedala som si, že najrýchlejšie to bude osobne.
3: Deje sa niečo?
10: Nie, nič vážne. Ale Sophie mala taký nápad. Neviem, či to nie je blbosť, ale...
3: O čo ide?
10: Povedala, že by sme mali, teda ja s vami, nejako osláviť rozvod. Urobiť si rozlúčku s neslobodou v karaoke bare. Viem, znie to hlúpo. Nemala som jej povedať, že o tom popremýšľam.
3: Nie, to je výborný nápad, mami. Fakt skvelé. A aj vtipné, musím povedať. To by som od Sophie nečakala.
10: Počkaj, tebe to prípada v pohode.
3: No, jasné. Musíš to nejako oddeliť, ten život predtým a teraz. Takéto prechodové rituály ti to umožnia. Aj v divadle sa to učíme.
10: A šla by si?
3: Ak to bude po premiére, žiaden problém.
10: Moment. Aha, Sophie písala, že vo štvrtok. Piatok, že cestujú a keďže sa blíži leto, dovolenky. No, nemali by sme to zbytočne odkladať.
3: Zasa má pravdu. Treba sláviť, kým je to čestné.
10: Tak teda pôjdeme do karaoke baru. Stále tomu nemôžem uveriť.
3: Tiež sa, mami. Poriadne to roztočíme.
10: No tak, to neviem. Ešte nikdy som v takom niečom nebola. A neviem, či sa odvážim spievať nahlas pred cudzími ľuďmi.
3: Objednáme si vlastnú koju a bude to. Uvidíš. Parádne sa zabavíme.

0: skutočne fantastická práca.
1: Vďaka, ale mám pocit, že teraz potrebujem niekoľko dní v kuse spať.
0: Som na vás všetkých mimoriadne hrdá. Všetko klapalo ako hodinky. Ľudia sa bavili. Mám ohromnú radosť. Nela, bola si výnimočná.
2: Ďakujem, Paťka. Ešte stále cítim tú eufóriu a stres. Pozrite, ako sa mi trasú ruky.
3: To z teba vyprcháva adrenalín, mami. Ale Paťka má pravdu, bola si skvelá.
2: Zlatičko moje, asi sa rozplačem. To ten pretlak emócií. Občas si hovorím, že sa na to všetko už vykašlem. Toľko problémov a priekov, čo človek zažije pri tejto robote. Ale potom príde premiéra a ja sa vznášam v oblakoch a ten potlesk mi doslova dá krídla a pocit, že všetko môžem. Všetko je také ľahučké. Milujem to, milujem. Neviem sa toho nabažiť. A títo ľudia tu ani neviete, aké máte obrovské šťastie na tento zbor. Už dávno som necítila takú plynulosť a podporu medzi kolegami. Taká som rada, že tu budem môcť zostať.
1: Zostať?
3: Nepovedala si mi, že chceš ostať, mami?
2: Jasné, že chcem. Videla si tie výkony na javisku? No a keď to Paťka navrhla...
1: O tom nič neviem a to som riaditeľ. Prečo o tom nič neviem, Pati?
0: S Nelou sme sa dohodli na úprave podmienok, teda na pokračovaní jej pôsobenia v divadle.
1: Ale bezo mňa?
0: Prepáč, Oli, chcela som ti to povedať, ale bolo toho všetkého tak veľa. Ja ti to vysvetlím.
1: No tak to dúfam.
0: Mali ste ten váš spor a Nela hrozila, že odíde pred premiérou.
2: Čo by som ale nikdy neurobila. Ale potešilo ma, že Paťka navrhla, aby som zostala. No nie je to úžasné, Zuzka, že budeme robiť spolu?
3: Jasné, mami.
0: Prepáčte, to musím vziať.
1: Paťa, teraz netelefonuj. Kam ideš? Vráť sa, musíme túto situáciu doriešiť.

0: robíš, Juraj?
1: Bolo mi ľúto, že si ma nepozvala na premiéru, tak som prišiel.
0: Šibeti, veď je to Kubo.
1: Pokoj, Paťka, neboj sa. Neprišiel som ti robiť scény. Vidíš, kde sme? V zadnej časti parkoviska za stĺpom nik nás nevidí.
0: Dobre, veď, dobre. No. Som rada, že si tu.
1: Nie preto to som prišiel, ale pokojne pokračuj.
0: Nemôžem. Povedz, kvôli čomu si tu.
1: Konečne viem termín zasadnutia komisie.
0: Dobre, a to si mi nemohol zavolať alebo napísať?
1: Potreboval som ti to povedať osobne. Je to už v piatok. Musíš sa rýchlo zbaliť a vyriešiť rodinu.
0: Tento piatok?
1: No jasné, tento piatok. Preto to tak ponáhľa.
0: Ja nemôžem, Juraj.
1: Musíme ísť spolu, Paťka.
0: Ale ja...
1: Nie, ide naozaj o veľa. A ty máš dobrý vzťah s Ivetou. Hovorila si, že si to vieš zariadiť.
0: To som nevedela, že tento piatok. Ale ak by to bolo po obede, tak možno...
1: No nie, je to ráno. A čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
0: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
1: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
0: To sa nedá.
1: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať. Vrazil som do toho toľko peňazí, že to musí výjsť, inak...
0: Tentokrát sa to naozaj nedá.
1: Vieš čo, tak na budúce ani nemusíš chodiť.
0: Juraj, počkaj! Musíš ma pochopiť, je to moja mama!
2: Kto to bol?
0: Ako kto?
2: No ten muž na parkovisku.
0: Na parkovisku?
2: Videl som ťa, Paťka. Vyzeralo to dosť vážne. Hádali ste sa.
0: No, aj áno.
2: A o čo šlo? A kto to bol?
0: Volá sa Juraj Poráč.
2: A kto je tento Juraj Poráč? Prečo na teba kričal?
0: On je jeden z tých finančníkov, čo sa poznáme cez Denisu.
2: Cez Denisu?
0: Áno, preto som ti o ňom nehovorila. Viem, ako ju máš v zuboch, tak...
2: A ty dobre vieš, prečo, ale prečo kričal?
0: Ide o jednu investíciu.
2: A kvôli nej tá scéna?
0: Nevyšlo to. Obaja sme dosť stratili, tak...
2: Aha. A, no, tak to je vážne. Koľko?
0: Čo koľko?
2: No, že o koľko si prišla?
0: Jaj, pár tisíc.
2: Čo, pár tisíc?
0: A to nič nie je.
2: Ale... Pár tisíc je dosť slušná suma.
0: Nepanikár, už som ich dostala naspäť.
2: Ako to?
0: Investovala som inde, lepšie. Kupko, to sa jednoducho stáva, že niečo vyjde, niečo až tak nie. To je biznis.
2: No dobre, a tento Poráč to nevie, keď ho to tak vytočilo?
0: On v tom mal asi viac, neviem.
3: Paťa?
0: Áno, Oliver?
3: Pati, fakt potrebujem vysvetlenie toho, čo sa teraz stalo. Prečo si to spravila za mojím chrbtom?
2: Prosím?
0: Ale taká divadelná záležitosť. S Nelou. Prepáč, Kupko, musím to ísť riešiť.
4: Ale určite budeme mať svoje miesto, len my tri. Nikto nás nebude počuť.
5: Neboj, Anika. Ani ja by som nechcela pred cudzími spievať.
4: Vieš, lebo vo filmoch to býva tak, že spievaš na pódiu a to by som nedala.
5: Toto je iné.
4: Asi tam chodievaš často.
5: Čo si? To len jedna kolegyňa raz mala oslavu v karaoke bare a veľmi sme sa nasmiali. Uvidíš, aj my sa dobre zabavíme.
4: Tak sa teším. Pa.
5: Ahoj.
4: Kupko.
6: Ahoj.
4: Ahoj. Čo ti je? Vyzeráš hrozne.
6: Nespal som.
4: Dievčatá?
6: Nie. Dievčatá sú v pohode.
4: Tak potom? Prepáč, nechcem vyzvedať. Nemusíš hovoriť, ak nechceš.
6: Pokojne ti to poviem. Nemohol som spať, lebo včera som videl niečo zvláštne.
4: Zvláštne? Na tej premiére? Ja som si nič nevšimla.
6: No, hľadal som potom na raute Paťu a bola vonku na parkovisku s nejakým chlapíkom.
4: Aha. A akým?
6: Hovorila, že sa volá Juraj Poráč. Ty ho poznáš? Anika, ty ho poznáš?
4: Párkrát som ho videla.
6: A kto to je? Strašne mi je nesympatický, ani neviem prečo.
4: Je z toho balogovského sveta. Ani mne sa nepáči. Hm. Maklér, investor, fakt neviem.
6: A kedy si ho videla? Bol s Paťou?
4: Neviem, Kupko. Asi niekedy po lete.
6: Po lete? Tom minulom?
4: No, áno.
6: Tak dlho sa poznajú? A že mi o ňom doteraz nepovedala.
4: Asi to nebolo dôležité, neviem.
6: Jasné. Ale aj tak ti ďakujem.
4: Fakt nie, za čo? Nič som ti poriadne nepovedala. Ale podľa mňa by si sa mali z domov vyspať. V takomto stave tu toho veľa nespravíš. Belgičana vezmem ja.

0: Pozdravuj odo mňa Ivet, Jurajko.
1: Spoľahni sa.
0: Posielam ti jej program, teda to, čo mi písala.
1: Aj tak by bolo najlepšie, keby si mohla ísť aj ty.
0: Určite to zvládneš na jednotku aj bez mňa.
1: Ale ako to vôbec môžeš povedať? Tak mi bude bez teba smutno, otupno.
0: Ivet sľúbila, že ťa zabaví.
1: Ivet sa ani zďaleka nechytá na teba, Paťka. Už teraz mi chýbaš. Brusel mal byť náš.
0: Zasa bude. A keď budeme chcieť, tak si ho spravíme. Kde budeme chcieť?
1: Ale no tak, Paťka. Tak to verejne?
0: A čo? Nech všetci vidia, že bez seba nemôžeme žiť.
1: No, určite môžeme. Najbližšie dni na 100%.
0: Ty mi to neodpustíš. Ja fakt nemôžem.
1: Alebo nechceš?
0: Už ma netrápi, Juraj. Je to moja mama. Rozviedla sa, potrebuje ma.
1: Ja ťa potrebujem viac.
0: Budem na teba myslieť každúčku sekundu.
1: A ja na teba viac.
0: Ja viac na druhu.
1: Toto budeme hrať do nekonečna, ja viac.
0: A možno aj zmeškáš lietadlo a ostaneš tu.
1: Opakujem. Prosím ťa. No dobro. Veď mi zatvoria gate.
0: Ešte jedno objatie a busu.
1: Musím bežať.
0: Napíš mi

0: nedráždím, ale ako si ma tu našiel?
1: Hľadal som ťa v škole a Zuzka mi povedala, že si šla sem.
0: Aha, deje sa niečo?
1: Deje?
0: No, že si ma hľadal.
1: Chcel som sa ťa opýtať na toho Juraja Poráča, ale už nemusím. Už viem všetko.
0: Čo všetko vieš?
1: Paťa, prosím ťa. Nezosmiešňuj sa tým, že budeš hrať nechápavú. Žiadnu Denisu si nevyprevádzala. Videl som ťa s Poráčom v hále.
0: Ja všetko ti vysvetlím.
1: Nemusíš. Vážne. Pochopil som to, keď si sa na ňo zavesila a boskávala si ho.
0: Tak to nie je.
1: Videl som to na vlastné oči. A vieš, čo som ešte videl? Dobiehal na lietadlo do Bruselu. Takže... Neprerušuj ma. Videl som tam svietiť ten Brusel. A vtedy mi to došlo. Koľkokrát si bola v Bruseli, čo? Koľkokrát si hovorila, že si bola s Denisou? Koľkokrát si sa vyhovorila na školu, divadlo a bola si s ním?
0: Kupko, ja...
1: Nie. Ani sa to nepokúšaš zapierať, vynikajúco.
0: Videl si nás, tak...
1: Ako dlho si s ním?
0: Pár mesiacov. Nebolo to tak, že by som sa mu hneď hodila do náručia. Prisahám, že to tak nebolo.
1: Jasné. Najskôr si hrala nedobytnú, ale potom si zistila, že má viac prachov ako ja. Lepšie auto a vôbec tak nejako je celý lepší.
0: Nie, ja...
1: Čo, Paťka? Čo?
0: Nič.
1: Presne. Nič. Ale jedno mi povedz. To jediné je dôležité. Miluješ ho?
0: Kubo, nenúď ma.
1: Nenúď ma? Takže áno. Povedz to. Povedz to nahlas.
0: Nechcem ti ublížiť.
1: Povedz to.
0: Milujem ho.
1: Takže to by sme mali. Je to vonku? Uľavilo sa ti? Lebo mne áno. Konečne viem, na čom som.
0: Kupko, nič to neznamená.
1: Nič neznamená, že ho miluješ a mňa už nie.
0: Máme predsa spolu rodinu a deti a...
1: Ale nemáme seba navzájom, Paťa. My dvaja sme už skončili.
0: Prosím ťa, Kubo.
1: Čo ma prosíš?
0: Zastav sa a popremýšľaj. Porozprávajme sa.
1: Ale o čom by si sa chcela rozprávať? Pre mňa je táto téma uzavretá. Nemôžeme byť viac spolu.
0: Kubo, prosím ťa, vráť sa.

0: Skončila sa 532. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hruzíková, Táňa Pahofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Lišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Pezinok sa čoskoro na 3 dní zmení na mesto keramiky. Keramické trhy privítajú takmer 200 domácich a zahraničných keramikárov a my vás teraz na ne. Na tie trhy budeme pozývať. Našimi hostiami sú Marian Liška, keramikár a majster ľudovej umeleckej výroby.

0: vítajte medzi nami.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ďakujeme, že ste prišli a takisto tu máme aj jedného z organizátorov týchto trhov. Je ním Matúš Lajčák. Vítajte aj vy.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Vďaka páni, že ste tu medzi nami. Naozaj sa budeme rozprávať o veľmi príjemnom podujatí, o ktorom v podstate hovoríme každoročne. A začnem hneď živou pozvánkou. Matúš, keď niekto na keramických trhoch ešte doteraz nikdy nebol a váha, či ísť alebo neísť. Čo to vlastne je za podujatie, tak čo by ste mu povedali?
2: Tak akože samotný názov napovedá, tak je to vlastne o keramike. Takže je to oslava vlastne tej tradície, ktorá je v našom regióne veľmi silná. No a snažíme sa priniesť taký nejaký, poviem, že príjemnú atmosféru do Pezinka, respektíve celého toho Malokarpatska, ku ktorej tá keramika patrí. Takže je to podujatie o predaje jej alebo pozeranie tej keramiky, samozrejme spojené s mnohými ďalšími podujatiami pre deti, napríklad modelovanie z hliny a rôzne ďalšie workshopy. Takže je to pre celú rodinu, alebo to úplne jedno, že vlastne nájde si to každú tú generáciu a za mňa je to jedno z tých najkrajších podujatí v Pezinku.
0: A nachádza si to vlastne svojich fanúšikov každý rok. Keď hovoríme o tom, ide o vlastne najstaršie a najväčšie keramické trhy v Malokarpatsku. Čím si vy vysvetľujete, že v tejto modernej dobe si toto podujatie drží popularitu už viac menej stále celé roky?
2: Tak je to aj o tej hline a spomalení. O tom možno by aj viac Marian povedal, že práve tá hlina nás vábi aj v tej rýchlej dobe, že zastavme sa a vlastne jednoducho to, čo vychádza z tej zeme, je dôležité. A je to nádherné podujatie, ktoré by som povedala, že spomaluje ten život. A to teraz mnohí vyhľadávajú.
0: Pán Liška, súhlasíte s tým, že ide o také spomalenie, keďže ste dlhé roky keramikárom, úspešným, uznávaným a pracujete s tou hlinou?
3: Je to také, ako aj taká regenerácia tých ľudí, že si tam odpočinú, zmenia trošku to, čo zažívajú v práci. A samozrejme, môžu si tam deti vyskúšať. Netvárime sa, že len deti, ale aj dospelí si to skúšajú. Takže môžu si tam čím vymodelovať, či točiť na kruhoch a zažijú a čo pekné chvíle. A zároveň toľko keramiky tam je, že si vybere každý. Aspoň nejakú drobnosť domov si zoberá každý.
0: Začína sa to už v piatok, samozrejme o tom konkrétnom programe budeme ešte rozprávať, ale keď už som dala slovo teda vám a rozprávame sa o tej hline a o tej keramike vo všeobecnosti, vy sa jej venujete prakticky celý život. Čím vás stále priťahuje?
3: To sa až ťažko rozpráva. Ja tvrdím, že keď chytím hlinu do ruky, tak zabudnem na ostatný svet okolo mňa a už mám, buď mám predstavu, alebo nemám, ale začnem si tvoriť a som v inom svete. Takže človek sa dostáva do takého, neviem, či to nazva trans, alebo do takej svojej ulity, v ktorej si tvorí a také spokojný je v tom.
0: A keď tvoríte, potrebujete absolútne ticho okolo seba, alebo hovorili ste, že počúvate napríklad Nočnú pyramídu Rádia Slovensko, či vám môže znieť hudba, alebo naozaj potrebujete byť úplne odizolovaný?
3: Hudba nie je problém. Pri tých zložitejších veciach mám rád kľud, ale pri točení na kruhu a tak mám rád zábavu a nech ľudia čo najviac vidia a robím trošku také show pre ľudí, že aby videli, že jak sa to robí a aj rozprávam okolo toho. Ale pri tom modelovaní ja prevažne robím doma sochy, takže tam potrebujem trošku viacej kľudu.
0: Rozumiem. A je niečo, čo vás dokáže možno aj po rokoch prekvapiť na tomto povolaní, na tomto remesle? Alebo možno aj na hline všeobecne?
3: Na čo prekvapuje, tak to je to, že máme v tých detských dielničkách veľa detí.
0: To je skvelé.
3: Ale keď zrazu medzi nimi nejaké decko vyniká, že pri tom to robí prvýkrát a zrazu vidí, že to by bol ten potenciálny, keď sa možno nerozhodne robiť tú keramiku, ale to je ten človek, ktorý má cit, chuť a záujem. A to je v dnešnej dobe veľmi málo takých ľudí.
0: Čiže vy už dokážete odhaliť ten talent rovno v zárodku, že keď si dieťa alebo teda dospelý zoberie ten kus hliny, už viete z toho dedukovať, že áno.
3: Ja sa snažím, pokiaľ tam majú aj rodičov, tak tým rodičom povedať, že keď môžu, nech sa vybere tým smerom.
0: Tak to je skvelé.
3: Lebo to je vidieť, v momente to človek zbáda na tom, keď tam prejde 100 detí cez ruky a zrazu jeden je iný, tak to zbadá človek.
0: Uh-huh, jasné. Pán Lajčák, budeme sa opäť venovať trhom keramickým. Tie sa konajú pri príležitosti po výročia povýšenia Pezinka na Slobodné kráľovské mesto, čiže aj takýmto spôsobom si históriu pripomíname?
2: Presne tak, že pripomíname si tú históriu, ktorá bola pre Pezinok dôležitá práve aj týmto privilegiom, dá sa povedať. A mala vlastne v tej dobe vlastne Pezinčania lepšie nejaké výhody pri obchodovaní napríklad. Čiže je to spojené aj cez tento aspekt vlastne s tými trhmi. Je to tá nejaká lokálna ekonomika aj v minulosti, to isté aj teraz. Hej. A veľmi pekne v tomto roku nadväzujeme aj na túto, na tento nejaký trend tej histórie palfiovskými slávnostiami v Pezinku, ktoré je ako sprievodným podujatím. A teda tá nedeľa bude patriť práve histórii a pripomienke práve tejto udalosti rôznymi širmiarskými súbojmi. Takže aj tie keramické trhy vlastne sa, poviem, že inovujú, že hľadáme aj ten prienik programu a teším sa práve na tento, no bude týmto akože špeciálny, že máme také dve, poviem, že nosné novinky, okrem teda tej keramiky. A to druhou je práve aj víno, lebo aj Pezinok je teda tá vinárskou krajinou a budeme mať aj vinárskú uličku v rámci teda prezentácie tých lokálnych pezinských vinárov. A to prepojenie je úžasné, lebo aj ja, ako my ako organizátori z Malokarpatského múzea v Pezinku sa venujeme práve tomu vinohradníctvu. Hej, nielenže víno, ale vinohradníctvu a celkovo, že ako to celý región ovplyvnilo. Takže to prepojenie keramiky, trhov, histórie, palfiovcov a tak ďalej. Takže teším sa na to aj ja. Mm-hmm. Že som zvedavý, ako to vlastne dopadne. Verím, že dobre, ale s počasím sú dobré prognozy, tak pozývame všetkých. Mm-hmm. Takže teším sa. No.
0: Vidno to na vás, aj cítiť to z vás, že sa veľmi tešíte. Pán Liška, vy vnímate keramiku ako takú kroniku regiónu, keď hovoríme o tej histórii, že dá sa z obyčajného žbánu alebo misky vyčítať, že kde vznikli, kto ich vytvoril, viete toto odčítať?
3: Ja si práve myslím, že z keramiky sa to dá najkrajšie vyčítať. Uh-huh. Z toho hlavný odborník, ktorý robí s hlinou, kedy asi z jakého obdobia bola robená, akým spôsobom a tak, takže tá história je v tej hline zakliatá.
0: Uh-huh. A váš najstarší kúsok pochádza odkiaľ?
3: Môj, ako čo mám
0: uh-huh. zbierky? Napríklad.
3: Mám od pána Kostku taký džbánik z nejakého roku 1920.
0: Uh-huh.
3: To je ešte stará dielna v Stúpave, čo bola tak taký džbánik sa mi náhodou dostal do ruk, tak som si ho nechal. Ja nie som zberateľ keramiky, ale skôr výrobca, ale to som si nechal, mám na pamiatku.
0: Mm-hmm. Poďme teda ešte konkrétne, koľko tých keramikárov sa stretne na trhoch? Je to naozaj tých plus minus 200?
2: Presne tak, je to plus minus 200, možno akých 195, ono niekedy niektorí aj odpadnú, niektorí sa pridajú. To je ten život, aj, ktorý prináša rôzne situácie.
0: Ale odpadnú tak odpadnú,
2: nemyslím. Hej, presne tak. To znamená, že z nejakých dôvodov, či rodinných, alebo zdravotných sa nemôžu zúčastniť. Že nie, že by na tom podujatí odpadli,
0: áno,
2: aby sme sa chápali.
0: Ale z toho odpadávajú potom diváci.
2: Áno, odpadávajú diváci. A v tom je to aj takéto unikátne, že sú to tie najväčšie tie keramické trhy. A presne ako aj Marian spomínal, že si príde na chuť každý.
0: Uh-huh.
2: A v tom je to vlastne úžasné, ako sú tie ulice naplnené práve tou keramikou.
0: A podľa čoho vyberáte tých keramikárov? Hlásia sa vám oni, alebo už teda máte tie osvedčené mená roky rokúce?
2: Tým, že to už je 22. ročník keramických trhov, tak naozaj je to etablovaná akcia. A v drvivej miere, v tej veľkotej prevažnej, sú to práve ľudia, ktorí sa sami už nahlásia. Takže od tej výzvy, kedy dáme do sveta, že je možné sa prihlasovať, tak sa spustí naozaj veľká vlna. Takže sú to aj osvedčené mená, ale prichádzajú aj noví. Čomu sa tešíme, že to je ten život, proste ľudia sú, ktorí tu majú radi, potom prídu aj noví. A čo je zaujímavé, že teda nie je to len o slovenských keramikároch, ale sú to teda aj okolitých štátov, že Poľska, uh-huh. Česká, Maďarská, máme naozaj že veľké zastúpenie.
0: Pán Liška, čo pre vás znamená, pre vás ako keramikára, takéto osobné stretnutie so zákazníkom alebo s klientom, neviem, ako im zvyknete vyhovoriť?
3: To je práve ten ľudský kontakt, uh-huh. že príde aj veľa ľudí, ktorí si niečo kúpili a chce k tomu buď dorobiť, alebo chce poradiť, že aj sa mu z toho niečo odbilo, alebo takže takýmto spôsobom je to, snažíme sa výsť v ústretí v každej jednej veci a propagovať tú keramiku čo najviac.
0: A keď sa tak spolu rozprávate, tak sú tí dnešní klienti alebo zákazníci, zákazníčky zvedaví aj na tú techniku výroby, alebo to berú len ako kus, že sa na to pozerajú, na ten vizuál hlavne?
3: Práve tieto trhy sú zaujímavé a dobré v tom, že priamo ten kontakt, že to nie je cez predajnú a vie, veľa ľudí sa práve pýta, že jak sa to vyrába. Lebo tým, že ten sortiment na tých trhoch je rôzny, je tam vysokopálená keramika, meká keramika, malovaná, glazovaná, tak tým pádom tí ľudia chcú vedieť, čo to je a prečo to je tak.
0: Uh-huh. Pán Lajčák, vy ste to už naznačili, že v sobotu sa chystá aj pokus o najväčší spoločný prípitok vínom z keramických pohárov, takže ste to takto prepojili, že to víno a tú keramiku.
2: Áno, áno, je to takéto pekné prepojenie. A snažíme sa tak posúvať dopredu a z mojej skúsenosti je to veľmi príjemná akcia, keď sa teda stretneme na Radničnom námestí. Vínko pochopiteľne nalývame zadarmo, my ako organizátori. Takže každý, kto príde s keramickým pohárom, či už vlastným, alebo si ho môže požičať alebo zakúpiť, tak si vytvoríme takú ako keby pomyselnú reťaz spoločnú a spoločne si štrngneme. Budeme rátať, tak verím, že tento rok o tej 16. v sobotu sa nám podarí prekonať ten rekord. Takže teším sa aj na tú takúto aktivitu.
0: Hovoríte o prekonaní rekordu, takže koľko ľudí je reálne, aby sa dostalo na to jedno miesto?
2: V minulom roku sme mali okolo 170 ľudí, uh-huh. sme tam zrátali, tak verím, že tento rok prekonáme hranicu 200.
0: Uh-huh, skvelé. Dobre, poďme k programu. Program podľa toho, čo ste priniesli, sa začína už piatok o 10. začiatkom predaja. A čo ma zaujalo v tom programe je, že to nebude len také hociaké slávnostné otvorenie, ale vy musíte zapáliť keramickú pec. To bude asi vo veľkom štýle však.
2: Hej, je to vlastne také, poviem, že po tom slávnostnom otvorení, v takom tom úvodnom slove vlastne následuje práve tá symbolika. O tom, Mária, možno aj ty povieš viac vlastne, ako to prebieha.
0: Nech sa páči, pán Hliška.
3: Ja som zrovna pri tej keramickej peci, takže viem.
0: To je vaša keramická pec, áno, alebo nie?
3: Nie, to máša, to je keramická pec, ktorá sa stáva zo šamotových tehál tam priamo na mieste. Naplní sa tovarom, okolo sa to obsype koksom a na tú piatu, na štvrt, na šesť máme zapálenie tej pece. To prídu naši kamaráti a pán riaditeľ a toto a zapalíme primátor a zapalia tú pec pred všetkými ľuďmi a my tam celú noc potom strážime tie pecie nejakých do 1300 stupňov. Takže ten jednu noc si prebdeme pri poháriku červeného vínka.
0: Iba jednom.
2: Pohárik je jeden.
0: Jasné, hlavne aby bol keramický.
3: Ja som ešte chcel podotknúť, že ten, čo je to slávnostne prípitok, tak tam je prísne, že musí to byť keramický. Ani do skleného nenalieme.
2: Tak. Jasné. To sa kontroluje tam, ako máme normálne, že skontrolujeme, je to keramika, aby sa to nejakým spôsobom nedalo oklamať. Takže aj toto je tá špecialitka. Je, že nie len, že prípitok, ale aj keramický.
0: Čiže už sa nerozlišuje iba alkoholický, nealkoholický, ale aj
2: nie.
0: Keramický.
2: Vlastne, tak,
0: dobre, poďme ďalej k programu. Ten piatok bude ešte potom pokračovať ako, pán Lajčák?
2: Je to teda aj o hudobných vystúpeniach, lebo na Radničnom námestí máme hlavné pódium. Takže počas celej akcie, počas trhov sú aj hudobné vystúpenia, takže pomaly do 9. do večera sa ľudia môžu tešiť na teda rôzne štýly a samozrejme pokračuje to neskôr aj na tej vinej uličke, kde pokračuje ten program. Takže ten piatok je pomaly, že do 11. máte čo robiť v Pezinku. A to isté sa opakuje aj v sobotu.
0: Uh-huh. V sobotu vidím vystúpenie detí z tanečného odboru základnej umeleckej školy a budú tam samozrejme aj podujatia pre deti, tie sprievodné, tak buďme asi konkrétnejší.
2: Áno, áno. Takže tá sobota už od toho do obedia idú práve, že aj sa snažíme ten Pezinok nejakým spôsobom, alebo tých, ktorí tam žijú a robia ho lepším, prezentovať. Takže bude to práve tanečný odbor z základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. Neskôr bude divadielko pre deti, takže celé to do obedie je práve, alebo ten obed venovaný deťom a simultátne sa stále idú aj tie keramické dielne. Takže tam naozaj ten detský džavot je počuť celý deň a mnohé deti sa k tomu aj chcú vrátiť. Takže je to o tom, že prídete, deti si vyskúšajú, neskôr sa možno prejdete znova v uličkách a ešte takou by som povedal, že zaujímavosťou je, že nie len, že trh a keramika a víno, ale sa snažíme, aby boli otvorené aj múzea, prípadne iné kultúrne inštitúcie. Uh-huh. Takže aj tento celý víkend budú otvorené. Čiže či máte záujem ísť do jedného, do druhého múzea alebo na zámok, všetko je vlastne otvorené a ten program je neskutočne plný a bohatý.
0: Pán Liška, spomenuli sme tu ten detský džavot, keď je pekné síce o ňom rozprávať, ale potom druhá vec je, že keď ho reálne zažívate tie minimálne 3 dní, vás to neunavuje, neotravuje, keď sa tie deti stále niečo pýtajú a musíte dávať možno aj pozor na tie svoje výrobky, aby niečo nerozbili.
3: Ja ešte spomeniem, že my tam tiež máme keramické dielne, kde máme to rozdelené na dve také sekcie. V jednej točia na hrčiarskych kruhoch a v druhej si môžu modelovať, lebo nie všetky deti majú hneď odvahu sadnúť za hrčiarsky kruh. Takže oni si to môžu modelovať. A to s tým, s tou únavou, toto si až na konci popieme, lebo keď 200 detí prejde človeku okolo ucha, tak už má toho dosť. Áno, preto určite. Sme tam viacerí a striedame sa, aby sme si raz za čas aj odpočinuli.
0: Jasné, niekedy doma stačí aj jedno, keď máte nie to 200. A stalo sa, že vám niečo rozbili deti?
3: Aj keď možno áno, ale nepamätám si.
0: Tak to je dobré, že si nepamätáte. No, nedeľu tu vidím jednak historický sprievod, ale takisto nebude to iba také idylické, lebo vidím tu dobovú mučiareň 12.30. Tam si čo máme predstaviť?
2: No, ako názov vypovedá, dobová mučiareň je to vystúpenie šermiarskej skupiny. Takže je to zábavné vystúpenie, by som povedal. Väčšinovo aj tá história ukazuje, že nie všetko bolo ružové a jednoducho, keď niekto spravil niečo zle, tak za to musel aj pikať alebo trpieť, ale samozrejme, že sa budeme snažiť to podať takým príjemným a vtipným spôsobom, skôr na poučenie a nie na zastrašenie.
0: Bála som sa, že keď niečo z náhodou, že rozbijeme, tak pôjdeme do tej dobovej mučiarne.
2: To je možné.
0: A potom žoldnierská verbovačka 13.30 v nedeľu. Tam budeme konkrétnejší?
2: To už je o šermiarských súbojoch. Je to príbeh práve o Landsknechtov, takže ideme do nejakého toho obdobia toho 17. storočia. A je to vystúpenie, kde zažijete strhujúce súboje medzi teda aj mužským, aj dámským pokolením. Takže je to aj tá dynamika. Nie je to len o tom možno, že spomalení, ale snažíme sa vniesť do toho aj, by som povedal, ten kúsok takej dynamickej histórie a akcie.
0: Čo ma ešte zaujalo veľmi zo sprievodných podujatí je prehliadka kapucínskeho kláštora, takisto otvorená záhrada u kapucínov v Pezinku. Čiže vy ste sa takto prepojili aj s viacerými...
2: Áno. Sa nám aj stáva, že tým, že sa snažíme osloviť dá sa povedať, kohokoľvek v tom Pezinku, či sú to hotely, reštaurácie, aby vedeli vlastne, čo sa deje. A teda razíme takú tú nejakú ideu, že spolu dokážeme viac aj za ten Pezinok vlastne spraviť aj pre ľudí a ukázať im, že naozaj to stojí za to, tak práve aj teda kapucíni alebo kláštor je otvorený naozaj párkrát do roka a sme radi, že aj počas keramických trhov je tam možnosť. Takže je to vlastne prehliadka kláštora, ale zároveň aj záhrady. Kapucíni majú nádhernú záhradu a čo je takým možno, že špecifikom, že pôvodné hradby pezinské a teda aj vďaka tomu privilégiu z toho 1647 boli vlastne postavené hradby okolo Pezinka. A tam sú, je tam stále vlastne, sú zachované a na tých hradbách majú vinohrad. A z toho vinohradu aj majú vlastne dopestovávajú svoje vlastné víno. Čiže ďalšie prepojenie, že aj tí kapucíni, ale jednoducho tá história nám sa tak spája v tom Pezinku. Uh-huh. Takže pozývame všetkých aj tam.
0: Pozývame všetkých a ak si potrebujete pozrieť ten program, tak www.keramicketrhy.sk, tam ho celý nájdete. Ešte na záver vás, pani, poprosím o také praktické informácie. Kedy odporúčate prísť, aby si človek stihol pozrieť trhy aj program hneď skoro ráno?
2: To už závisí na každom. Myslím, že podľa jeho možností. Od toho začiatku až do konca je to stále plnohodnotný program. Hej. Kto má rád, dajme tomu, že večer, kto má rád do obede a podľa všetkého. Za mňa pochopiteľne, že keď je tam aj ten hudobný program, aj trhy, je, akože z môjho pohľadu by som tam išiel, si možno, že oddychol aj vypočul si niečo, ale naozaj to je tak špecifické. Každý má svoje nejaké meritko, že ja na toto neviem presne odpovedať.
0: Medardovej kvapky sa nebojíte cez víkend?
2: Báť sa môžeme, ale veríme, ako už teda už to je dve dekady za nami, že to dopadne dobre. A presne, že každé podujatie je špeciálne, jedinečné a takisto ideme do toho aj tentokrát.
0: A posledná otázočka, prísť autom, vlakom, bicyklom, pešo, ako to bude napríklad s parkovaním počas tohto podujatia. Áno,
2: parkovanie vlastne v rámci Pezinka sú možné aj isté zóny, kde sa to ako zadarmo zaparkovať. Sú možno, že od toho centra vzdialené 7-8 minút, takže to je jedna z možností. Kto chce byť bližšie, môže prísť, ale blížime sa do víkendu, kde vlastne sú tie možnosti veľmi ideálne. Takže kto má čas, nech príde vlakom, môže si dať aj to vínko. Na to je úžasné, že si môže spraviť rodinka aj celodenný výlet. Napríklad moje deti veľmi chcú chodiť vlakom. No tak uvažujem, že by som to mohol nejakým spôsobom spojiť.
0: To je ešte taký vek však, keď chcú chodiť vlakom. Dobre, ďakujem veľmi pekne páni, že ste nám prišli porozprávať o keramických trhoch v Pezinku. Tento rok budú od 12. do 14. júna, čo je teda naozaj za rohom. A našimi hostiami boli Marian Liška, keramikár, majster ľudovej umeleckej výroby a takisto jeden z organizátorov, pána Matúš Lajčak. Ďakujeme a takto držím palce, aby
2: všetko vyšlo. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Ďakujeme, príjemný deň.
0: Všetko dobré.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.